ганзан дээр хөвтөж байсан настан бас тэдний орж ирсний сэрж мэдээд Вайн миний чангаж байсан гараа ачи толгойгоо хажуу тийшин чадан ядан далж ялгаж эх үхэн хоёулд хурдан хурдан хэлээ ямар учир болчихов надад юрдэ сандрааж ална гэж байна шүү гэж хэлэв. Ава та хүлээж бай, би мэдхэлж үгүй. Лиушиин нэг талаар ингэж хэлэн нөгөө талаар ээжийн түшин үүдэн хавдах түшилгэц сандал дээр суулгаад доор дуунаар ээждэн ээжээ Ван багшийн хэлж байх таарна. Бид холыг бодвол захин. Та нэг насандаа эрс чанга явж тийм бэрх барта тий замыг бүр туулаад гарч ирлээ. Нүдэн өмнөх эмгэнэл заворд та бас дарагдахгүй байвал таарна. Та надаас эрс чанга шүү. Та надад дуурайл болж өгөө гэж хэлв. Лиушиин үгэн хэлж бараавдий байтал ханзан дээр байгаа настан гэнт толгойгоо үндэж салгансан хоёр гараан бүр урагшаан сунган. Хурдлаа. Хурдхан над хэлээд ая. Шичэн хэр гарчих бо? Би мэдлээ. Ван багшин ирсэн. Таануусын уйлж барьх ирсэн. Тэнгэр ава. Төргөн над хэлж өгөөчтэй. Хайвдан зогсож байсан Ваим энэ төргөн очиж настны толгойг өргөсгэж түүний нэг гараас нь барьяад битгий бачимда та бүү бачимд настан танд удлаг эхэлж өгнө гээд толгой эргэн юуши энд хэлчихэ яалач гээд хэлгүү болохгүй юм чиндэ хэлээд өгчихө гэж хэлв. Юуши ин ээжийн гарахад ээж нь гараан сунгааж өвгөн тийшэн гараан сажаад бас толгой дахив. Юушиин аванхан өмнө өвдгөлн согдоод аба настан та нэгэнтэй өвчнд баригдаад үйл тамаан үзэж байгаа хүн өхнийх анхэлэх аз бусын чимэг сонсвол битгий хэтэрхэ зовж гашуу даарэ. Чи хурдан хэлээ. Шичэн хүү тэр яв тиме дүүмин Бэшчан зэлийн Японы эсрүүчих цуглаан дээр баригдчихжээ. Зүгээр л нэг баригдчихсан учир гэж юу? Тэр. Юушиин нүүрэн битүүлээд бас уйлчихв. Овгны уруулан цэцэрхийлж. Хэлээ. Хурдан залгаад хэлээчтэй. Тэр Япон дээрэмд хорлогдчихсон уу? Юушингийн ээж нь мөгшин уйлахын дагуу толгой дахин. Тийм ээ. Манай Шичэн дахиж ирдий хэлэхгүй болжээ гэж хэлв. Өвчтөе өвгний нүдэн гялайж амьсгал нь доорн цухалдж ирэв. Юушингийн ээжтэйгэн хоёул бүр сандран очиж өвгний чанга тавирна. Ваймин бас бүхэн очиж ийм тийм болохоос сэргэлнэ. Том том нёловсон туслууд өвгний чанга айнсан нүднээс бөмбөрнө. Ингэж байснаа өвгөн гэнэт нүдэн цагсхийгээд Тэр чухам яаж өгсөн юм гэж асуув. Тони бие үргэдсэн нь маш баатарлаг. Тэр баатарлгаар бие үргэдэжээ. Тэр бол дундуудын үндэстний сайн өрхөөхөд манай суралчуучдээ сайн үлгэр дуурайлаа. Авга, ийм сайн хүүтэйдэн та өмөгшвөл захин гэж Ваймин хэлэв. Өвгний нүдэн юловсан урсхан болж Ваймийг өгцлэн зэрцсээр та төргөн цаашин залгаад хэлээ гэж хэлэв. Ваймин толгой дахиж аваад Авга, та хэрвээ хэтэрхэ зовж гашуудхгүй л бол Шичингийн тухай миний мэдэж байгаа байдлаа би түүний төрөл төрөксөдөд мэдүүл сонсгох маш дуртай шүү гэдэг Юшиин болон түүний ээжийг харж авав.

Нэгэрийн гурван хүн бүр ваян минийг өгцөлн харж зовж гашиг утсан нүдэнд нь хүсэж ирмэлжилсэн байдлыг илэрнэ. Ваян мин тэдний өмнө босож зогсоо төв чангавраар Шичан нэгэнтэй бие үрэгдчихлээ. Түүний улс төрийн байдлыг өнөө би хариуцаж түүний дотн хүмүүсэд мэдүүлж байгаа юм. Тэр бол эвхамт ёсны төлөө тэмцсэн нэг залуу байлдагч мөн. Тэр алс хөтийн гүслэнгийн зоригжуулалтоор дайсны төрийн дотн гатлахийн сүнсийн хөмхөл өрмөр якргуудыг үйлдэж өнгөрсөн. Дөрсгалын хүчин дээрх Японы дэрмийг өлдөнхөөж уул усан эгүүлэн авна гэсэн их луузныг тэр нэг залуу нөхөртэйгээ хамт бичсэн юм. Нэгдүгээр дом сургуульд Фуигийн гэрэл зураг дээрх хоёр нүдийн ухаж явсан хэрэг явдлыч тэр хийсэн. Энэ удаа бэшир цан зээлд хийсэн Японы эсэргүүч их цуглаанд Дохин Пуг бас тэр ноцоосон. Шүү дараанда тултал жевсгэлсэн дайсантай гардан байлдах үед тэр ядхадан гурван дайсны сөнөөсөн. Дайсан түүний барьж бараг сэг болтон өрүүдэж тамалсан байдалдор тэр харин хүнөөс хэт идсэн эрэлхэх сүсээр харивнд байгаа Япон дэрмийн хамаг их төрөө юйжэ шунгийг цавж алхалдсан шүү. Цагдан тэнгийн төрөө гэмилийг хүртэл заадсын хөдөлгөж хамаг сүүлд нь бас Япон цэргийн нэг цагдаагийн цохиж алсан. Тэр хэдийвэр охорхон насалсан боловч өнөөр тэнгэр газрыг дарыгуулж чөтгөр сахи улсны сочиосон. Төвний баатарлаг үйл явдал нь лав үний үрдэ уламжлагдана. Тэр хэдийвэр даанч эрт бие үрэгдсэн боловч мөн амьд шиг ардын сэтгэл зүрхэнд үнэд амьдрна. Тиймээс түүний дотн хүмүүс нь эмгэнэл гашуудлыг тэцвэрлэн эрэлхэглэн босож Шичангийн амьд байхтай бичсэн Япон дэрмийг өлдөн хөөж уул усан эгүүлэн авна гэсэн уриаг уламжлан авчи. Японы эсэргүүч дэмчлийн агнанд баатарлан оролцож баатарын бэйлүүлээ үдэв үйлсээ бэйлүүлвэл захин. Энэ нь Шичангийн гашуудах хамаг сайн гашуудл мөн шүү гэж хэлэв. Өвчтөө үгний нүдэнд нь эмгэнэл гашуудлын харцсан алга болж бодон гэрсэн нүднийхэн цэцгээ дунд сонин нэг гэрэл ялваа сачраад тэргэнэтэ хоёр гараан хамтдахаж болжээ. Миний хүүгийн өгсөн нь газраан олж ингэж өгөх нь болно. Эртний үгэнд эртээс аваад хүн төрөөд хэн өгөхгүй ажээ. Эгнэхтэй тэр улаан сэтгэлэл хөхс удрыг ийгүүлмэ гэдэг. Миний хүү хүний ертөнцид үгүй болсон ч нэг хой улаан сэтгэлэн өлдөж чаджээ гэд настан Юшиингийн гараас барьж Шиин би нэгэнтэй авсны амсар дээрэн байгаа хүн ээж чинь бас өдөлчихлээ. Тиймээс энэ улаан сэтгэлийг хамаг төрөөнд чи үлдэж авах хэрэгтэй. Чи дүүгийн кан улаан чусаар бичигдсэн тэр 8 үсгийг залгаж бичээд маны улсын кан утга дэвсгэр дээрээс Япон дээрмүүдийг эртхэн хөөж гарга. Ингэсээр аавч нь би өгчихсэн ч 9 булгийн доор энийн байсан шүү гэж хэлв. Юшиин аавын кан дэргэд босож зогсоод уйлахын дагуу үхин чинь би лав аавын хэлсний цээжилж дүүтэйг айдал тэмчинэ гэд ваймины эсрэг хандаад ван багштай миний дүүд хандаж байсантайгаа адил надыг сурган надыг хөтлөн жолоодохыг би хүсэж байна. Би таны дагаж тантай хамт урагшилна ингэж хэлсэндээ ваймин манай эгнэнд оролчиж мантай хамт байлдахыг чинь баярлан өгтнэ гэд сэтгэл хөдлөн гар сунгахад Юши юм бас гараан сунгааж ваймины гараас чанга атхав. Ваймин харманан уудалж тэр 100 төгрөг зоосан гаргаад ширээн дээр нь тавиж энэ зоосыг үлдээж аваад авгын өвчнийг засуулж аж амьдралдаа нөхөр болгоод зарчихэ гэж хэлв. Гэртхээ нэг гэрийн гурвуулаан бараг нэг дуунаар үгүй тэгэж яаж болох юм бид юун таны зоосыг авах юм дэ
гэж хэлэв. Биш ээ. Энэ зоос бол миний зоос биш шүү. Наад шиг бичиг заадаг ядуу багш ханаас нэг л доор ингэж 100 төгрөг зоос гаргаж чадна вэ? Тэгвэл энэ зоос чинь хэний юм? Гэж Люшийн асуув. Би саяхан хэлсэн. Шичэн бол нэг өвхамт ясны төлөө байлдан тэмцсэн байдагч. Байлдааны донд түүнд дайчин хань удирдлага байна. Зохион байгуулалт бас байна. Энэ зоосыг бол дайчин зохион байгуулалт болон удирдлагаас нь түүний төрөл саданд өгсөн юм. Тиймээс энэ зөвхөн 100 төгрөгийн дочир биш шүү. Үүний дотор Угэйгүй ангийн ахдуу нарын кин гүн зузаан хайр сэтгэлэг, бас удирдлагын хайр халамж, дайчин нөхдийн кин тохиньолол бүр багтагдж байна шүү. Иймээс та нар заавал хүрээж авах хэрэгтэй. Үүнийг сонсоод тэд гурвуулаан бүр үг дуунгүй болж сэтгэл догдлон Ваймины харна. Ваймин луу авахтны гэрээс гарч ирэхэд нэгэнтэй 4 цаг болчих гэжээ. Эртээ саваад юм идэ үди болохоор гэдсэн орчгонож тэсхэн болив. Тэгээд тэр нэжиг хоолн гэр олж хаашиас чийсэн жаахан юм идэ гэж бодов. Яг түүний үншид хийшээ харж ээрж байтал гэнэт зээлийн эсрэг талаас нэг өндөр бийтийн хүн нааш ирж яваа нь харагдав. Тэр хүн өрх дараалан үүдэн наймрын үдж явна. Энэ хүн бол өөр хүн биш. Яг тэр Ваймэнтэй цуг Лошичингийн орыг байцааж түүний гараас Лошичингийн гэрийн хаягтээ захидлын дүхтэйг тосж явсан Юижи Илама. Тэр үед дараа тэр лав тэр хаягийг мэдж явсан байхаа гэж Ваймин магадлж байсан юм. Энэ Япон хүн тэр хаягийг мэдсэнээр барахгүй бас сэтгэл дотроо бат тогтоочхоод тэр номероор нь ээрж ирсэн нь илэрхэ байна. Ваймин сандарсандаа Луу авахтны дахин гүйж харьяад тэдэнд чимээ хүрхгий бодов. Гэвч одоо завдхгүй болжээ. Люшиен түүнийг үдэн мордуулаад түүний захиагаар модон үдэн таг дарж хүшид тавьчихсан юм чинь. Үнэ очоод үүдийн тогш бол Юджи Илангийн харааг тэр доороо татан авчрах болно. Ваймин Юджи Илангийн ард хүн байх эсхий лавлан гарахад түүний ард хүн дагаж үгүй бөгөөд тэр яг түүн шиг хосн аймарт үүдийг зах дараалан эрж ирэв. Ваймин зээлийн дан аймарт үүдэн хаягтээ эсрэг талд нь бэй буруулан гарчээ. Саяхан тэр жижиг хоолн гэр эрж байхад зээлийн эсрэг талд нэг жижиг дэлгүр байгааг олж үзсэн байлээ. Ваймин шууд тэр пүүсий чиглэн очив. Тэр толгой бүхийн жижиг пүүсэнд ороод үзэхэд өргөнд нь жочид үгүй. Зөвхөн нэг улан оройтын малгай зөөсөн өвгөн лангвин кан цаан зүүрмгэлэн суун. Ваймин орж ирэх үед хөв хөнгөн алхаж бүсэн шахахын дуун нь бараг ямар ч чимээ анир гарсангүй болгоч тэр өвгөн харин сэрд хийхийг амдахгүй нүд нэн сэрв. Өвгөн ингэж доороо сэрснээр барахгүй мөн доороо бас инимсэнгүй чарайлж Ваймины өдөөс толгой дахил зуулан босоо зогсоод оо Я сэнсэн та юу авнав? Гэж асуув. Ваймин уул нь орж ирэнгүүтэн зээл эсрэг харж үзье гэж бодсон юм. Гэвч өнө эргэж харахад эвгүй болжээ. Тэр өвгний өмнө хөрөөд идэх юм юу байна? Гэж асуув. Өвгөн лангуй дээрх шилэн харьц хизаагаад шинэхэн хийсэн махвар, лугво, ногоон бурчгийн буурсаг байна. Энэ махвараас нэг явъя. Гэдэ Ваймин энэ далмаар цонхоор гадагш нэг гарав. Жижиг пүүсний шилэн цонх нь маш их болохоор зээлийн эсрэг талын юмыг сайхан олж харна. Үзэхэд Юджи Илан үүдэн номераа эрсээр байж 148 дугаар номераас ойрхон болоод ирэв. Цаас авах дуунаар Ваймин хойш гарахад Өвгөн яг сайхан махвараан цаасанд багалж байв. Ваймин гаран сандарн сажиж багалсны хэрэггүй. Би эндэ ичхэнэ гэж хэлв. Та энд идэн үү? Гэд өвгөн махвараан цааснаас авч гаргаад хоосноор идээд яаж орох юм дэ?

Би чамд чийсээ авч өгье. Сэрүүн дээрэн халууныг дарна. Махвартайгаа идвэл лав чамай сэтгэл ханамжтай болгох юм а гэж хэлв. Маймин энд Юджиелангийн хөдлөл байдлыг ажиглаж, Юджиелан явахгүй бол тэр явахгүйгээр шийдсэн болохоор өвгний өдөөс толгой дахиад болно гэж хэлв. Өвгний цаг сүлдэн сэргэж, нюруу бүхэж лангын цаанаас модон сандал авч Ваймин дөгөөд. Та өрдөр сууж бай, би танд чийсүй авчирж үгэй гэж хэлв. Өвгөн өвгөн хэлж бараад яарч ихэллээ. Ваймин сандалын тавиад лангын өмнө бий ташуулан сув. Энэ удаа тэр эргэж харахач хэрэггүй, шууд цонхон гадна зээлийн эсрэг талыг олоод үсчихнэ. Юджиелан нэгэнтэй ээрж олоод 148 дугаар номерт үүдий тогшиж байв. Ваймин тогшиход үнийн олд сонсохгүй болгож түүний гар нь хөдөлж 1-2-3-аар хэдэнтэй тогшиход яг түүний зүрхэн дээр тогшиж байгаа шиг санагдана. Энэ ухаан дөхөн олдогдохгүй япон хүн энд ирээд юу хийх гэсэн юм? Авах чинь лөөшө чин цавагдаад үхэх алдсан байтал чи ганц баяр энд ирж үүдийн тогшин. Чи тэдний гэрээс юу олох гэсэн юм? Чиний том загас гүйгдэх гэсэн гөгьёган ядуу ардынд хоёр хүртэл урт тавих гэж юу? Ваймин ингэж бодож байснаа гэнэтэ. Тэр надын мөрдөн байцааж байх болов. Лөөшчингийн гэрийн хаягийн би авсны тэр мэднэ. Тэгээд бас надад ончлон дямхай явуулж лөөшчингийн нас барсан чимээ хэлж өглөө. Надын сургуулаас гарч ирсэн хойно тэр дахид дямхай сахиж асуугаад миний сургуулаас цөлөө гуйж гарч ирсний мэдээд энд ирсэн байхаа гэж бодов. Яг энэ үед үүд нээгдэв. Ваймин үүдэн санах хүн нь хэн болохыг олж үзсэнгүй. Зөвхөн Юджиелан бэй мөхөн яслах, хэдэн үг хэлэлцэх байдал болон түүний бэй хавирглан дотогш орох байдал харагдана. Өвгөн чийсвэгэн авчирж өгөөд, за хурдан уу, чи энэ нэг аяган ууж барвал бас нэг аяг ууя гэж санах юм аа гэж хэлв. Ваймин энэ үед уруулам хатсана мэдэж шилэн чомаг атхмагчээ ам дүүрэн очив. Нялуу шулуухан юм хоолыд орход хэдийвэр тийм шулуухан биш болгоч үнэр амтар харин сэнгэн тунгалаг болохоор дахиад бас нэг очив. Үнийг үзээд өвгөн баяртайхан гэх чинээгээд Ваймины чомаанд чийсвэ хийж өгөхын кандагу. Ямар байна уу, амтдтай байна ба? Би чамд бас нэг лон хавчирж өгье гэж хэлв. Ваймин сандранхан кар зажиж, танд талархаж байна, би энэ нэг лонгоч нь над болчихна гэж хэлв. Ваймин идэж уухынхан дагу зээл эсрэг тасрал үгүй харна. Луу авахтны үүдэн чанг хаагдсаар байна. Зээл дээр явах хүмүүс мөн л тон цөөхөн. Учир нь ажлаас буух цаг болоогүй. Тэр доош харан цагаан үзэхэд цаг нь яг орондон хөдлөхгүй байгаа шиг бас л 4 цаг сая өнгөрч байгаа хэвээрэн байлаа. Бараг 10 минут өнгөрсөн байх. Луа вахтны хүрээн үүд нэгдлээ. Юджиелан дотроос нь ухран гарч ирээд бас үүдэн эсрэг хандан бэй мөхөн ёс хийгээд сая бэй эргэн зээлийн амууд явлаа. Юджиелан явсан ч Ваймины дотор нь мөн л тайвуурч чадсангүй. Учир нь тэр түүний юунд ирснийг мэдээгүй. Тэр өлдөөс нь нэг махвараан аманда чихэнгүүд дансан бодон зоосон үгээд бичхэн пүүснаас гарч зээлийн хүндлэн отолж луу овогтны гэрийн үүдэнд хөрөв. Тэр үүдэн түлхэж үзэхэд огт хөдлөхгүй. Тэр хөнгөн гөгчөө хэд тогшоход дотроос гэмбэ гэж асуув. Энэ нь Юшингийн дуун ажээ. Би байна, үүдэн нэгээрэ гэж Ваймин түргэн хариулав. Үүдний цаанаас зэ гэсэн сочиж баярлах хосолсон дуун гарч хөнгөн гүн ирээд та юм уу гэдэ. Та өнөөрэ

0: хүний дурсахыг мэдэх шиг ээж бид хоёул яг таныг эрж очихыг ихэлж байсан юм шүү. Та харин өөртөө хүрээж ирчихлээ. За орж ирээ гэж хэлв. Ваймин үг дуурлаггүй үүд орж бичхэн үүдийг чанга хаалаа. Люшиян үүдэн тулж тавив. Энэ үед байшингийн үүдэн дээрээ зогсож байсан Юшиянгийн ээж нь Ван багши хурдан гэрт залж оруулаа гэж хэлв. Ваймин бас насти ээжийн эсрэгээс толгойд охиод ойр хүрчээ доор дунаар. Ээж та их ядарсан байхаа. Та үрдээр гэртэн ороод амарч. Би Юшиянтэй нэг учрыг хэлэлцээ гэсэн юм гэж хэлв. Насти ээж тэр дараа толгойд охиод болно а болно та нараа зүүн үргэнд ороод хэлэлцээ гэж хэлв. Насти ээж үрдээр баруун үргэндэн орлоо. Ваймин бас Юшиянтэй хамт зүүн үргэнд оров. Үүд оронгуута суухаасан өмнө Ваймин Юшиянд хожим анхаараа. Хүрээн үүдэн дээрэн битгий ихэд дуугар үг хэлэлц. Онцгойлон тэдгээр анхааруулах тэмдэгтийн үгийг. Үнийг сонсоод Юшиянгийн чарын улайгаад өөрийн эрхгүй нэг гараараан тал хасраан дарж толгойгоо гохайлгав. Үнийн Ваймин хараад тэсгэлгүй нэгээд саяхан чи надыг шийчэн хандах шиг чамд хандаарэ гэсэнгүй юу? Чи бас мантай хамт цогтан урагшилэн шүү. Миний эн чин сая ихэлж хэлж байна шүү дээ. Ваймины үг нь бархаас өмнө Юшиян толгойгоо үндэс хийгээд та хэлээч дээ. Би танай ингэж шууд шууд хэлэхэд чинь том баярлан шүү. Надыг үнээр өөрийн хүнээр үзэж ян шүү. Би дуугайл нэг би Ваймин инээчхэд яагийн эвгүй шиг санагдаж байна уу? Эсвэл надхгүй байна ба? Аажимдан датчих юм а болжээ. Бид гол учраа хэлэлцээ. Чи сая авга өгч та хоёул надыг дурсаж байлаа гэсэнгүй юу? Би тэгээд хөрөөд ирлээ. Үнний хэлвэл би дахиж эргэж ирсэн биш шүү. Харин яваагүй байсан. Та яваа үди байж гинэ? Юшиян толгойгоо гинт үндэсхийн сочиж гайхсандаа нүд бүлтийн гарав. Тийм ээ. Би яваа үди байсан шүү. Би нийтэм тэр таны гэрийн эсрэг талд байгаа жижиг пүүсэнд суугаад үзэж байсан гэж хэлв. Тэгвэл та манай жирсэн жочныг олж үзэжтэй. Би түүнийг явдал хүлээсэн. Тэгвэл та зориуд түүнээс зайлж байна штэ. Тийм ээ. Гэтэл тэр гэрт ормогч таныг өрсөн шүү. Оо, чи юу гэж харьяалав? Би түүний байдлыг ойлгохгүй болохоор би түүнд таныг ер манайд ирээгүй гэсэн. Болжээ. Чиний хариулсан таарч байна. Гэтэл тэр харин тантай сайн найж гэн. Тантай хамт нэг дүгээр дум сургуул хятад хэл зааж байна гэн шүү. Тэгээд бас тантай нэг гэр ван овогтэй гэн. Юу гэнэ? Тэр бас ван овогтэй. Тийм ээ. Тэр өөртөө миний нэр Ванилан гэдэг. Журамбатын ий гэгэн тунгалгийн лан гэж хэлсэн. Ваймин үүнийг сонсоод тэсгэлгүй толгой сажиж зовоор тайхан инээгээд энэ амтан харин нээрээ сайхан чалчиж чадна байна шүү гэж хэлв. Таны хэлэхээр түүний ярьсан нь худлуу? Тийм ээ. Нэг ч үнэн үггүй. Харин гэм тийм үгүй яасан юм? Шичэн бас юрээсээ ийм нэг хятад хэлний багш байна гэж хэлж байсангүй яа. Хэрвээ байсан бөгөөд бас таны сайн найж бол шичэн яалаа гэд хэлнэ. Тэгээд би бас түүний сэжиглч гэсэн юм. Би сэжиглэх тодом учиртай шиг бодоод байв. Тэр яагаад маны гэрийн хаягийн мэтчихсэн юм? Хэрвээ та түүнд хэлж өгсөн бол та дараа манд хэлчих байсан. Тэгээд би таны сануулсан дайсан яг газар бүрээс таны гэрийг эрж байна гэснийг санаж олоод энэ хүн дайсны тэмэлсэн тагнуул биш юу гэж бодоход Тэр доороо сэрэмжтэй болсон. Ээжид би нүд зараад олон үг хэлүүлсэнгүй. Миний аав саяхан бий зовсон болохоор үг дуурах тэнхээгүй. Би л түүнтэй хэлэлцсэн. Тэр миний овор байдал хүйтэмсэг үг яриа цөөнийг үзээд надыг шичингийн ямар хүн бэ гэж асуув. Би тэгээд бүл өгчн гэсэн. Тэр бас миний хийж байгаа ажлыг асуусан. Би тэгээд дотроо сэмэр баярлсан. Тэр миний жүчхийг үзсэнгүй юм чин түүнийг дураараа хуурч болно. Тэгээд би бол баг сургуулийн багш яа гэсэн. Дараа нь тэр бас аав ээжээс үг асуулаа. Асууж бараад манаас шичингийн байдлыг мэдвүү гэн. Би түүнээс шичинг таны сургуульд байна. Чи бас түүний байдлыг мэдэхгүй юу гэж хэлв. Энэ үед сай манда шичинг Япон хүнд алагдчихлээ гэж хэлж өгсөн. Маймин үнийн сонсоод энэ чинь яг түүний үг гэж юу гэж сандран асуув. Ёшиен толгой дахиад тэр яг ийгэж хэлсэн. Хэлж бараад маныг өгцөлн ширтсэн. Ээж бид хоёул бас хөдөлсөн ч үгүй түүний харж л байсан. Бид нюлвс унгаасан ч үгүй дуугарсан ч үгүй. Үзэж байсаар тэр бор нүдийн шилэн авч бас нарин лавлаад гэнэт надад надад үнэн үгээ хэлхийч нь хүсэж байна. Танус тэр аз бусын чимэг нэгэнтэ мэдчихсэн байхаа. Та нарын уйлж өнгөрсөн гашуудад өнгөрсөн байдалтай байна гэж хэлсэн.
1: Хүндэт сонсогчдоо сая та нартаа шөнийн хүшгэн дорх харбин гэсэн романыг сонирхуулла. Үүнээ залхамжийг Мархашийн Аражуу Туужис нэвтрүүлэгт хүлээн авч сонсоорой. Энэ цагийн Аражуу Туужис нэвтрүүлэг өндөрлөж байна.

дуу бол. Дуртал дим болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм. Дурслал мөнхрөх суврг юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа. Дууны зингүн шоуд нэхлүүлэг.

ашиг тустай үнэн үгийг байсхийгээд хэлж аль болохгүйч олон давтаж байх хэрэгтэй гэдэг алдартнуудыг хэлсэн үгээр өнөөлжийн дууны цэнгүүн нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Хотлогч буян гişэг байна. Эхлээ та бүхэндээ цэрэг эрийн гэргийн дуугаас хүргэе. Буян дэлгэр цагаан цэцэг дуулна.

орхим сонсогчдоо. Дээрхээр та бүхэнд дууны цангун нэвтрүүлгээ бүргэлээ. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хэшиг. Хянагч Урт Насан. Ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: Аажу танай грин хоймот зингэн хайнгэж байна. Таны дуу хоолой манай аажууд цоолоодон ихсэж байна. Миний аажуу шоуд төрүүлэг ихэж байна. Аажуу
1: За миний араачуу шууд нөтрүүлгийн хүлэн сонжгож байгаа. Эрхэм хүндтэй сонсогчдоо. Та бүхэнд шинэ өдрийн мэндийг хүргэж манай нөтрүүлэг эхэлж байна. Би таамал уртмсан.
2: Сайн байцгаана уу та бүхэндээ. Хэн өдрийн сайхан мэндийг хүргэн давшуулъя. За ингээд бас шинэ сарын эхлэл, шинэ гаригийн эхлэл, шинэ улирлын эхлэлийн сайхан мэндийг хүргэн давшуулъя. Алтан шаргал нарны доор амтан хүнтэйгээ сайхан баярлах. Жаргал биш үү те. За ингээд та бүхэндээ аз жаргал сайн сайхан бүхний хүсн илгээгээд энэ цагийн нэвтрүүлэг маань эхэлж байна.
1: За ингээд зоолын хэлсэн чигээр шинэ сар эхэлнэ гэсэн чигээр шинэ улирал маань бас эхэллээ шүү
2: дээ.
1: Тэгээд та бүхэн тэгээ өнөөдөр бид анх сайхан зунаа сайхан утж чинь бол гэдэл эхлэх.
2: Харин тийм.
1: Нэвтрүүлэг маань одоо ингээд эхэлнэ. Тэгээд 5 сарын амралт гэдэг чинь хоёр сайхан баярыг тэмдэглээд ажил эхэлж байгаа тийм ээ. Та бүхэн хөдөлмөрчдийн баяраа сайхан тэмдэглэсэн үү? Залуучууд маань одоо баярын өдрөө
2: залуучуудын баяраа сайхан тэмдэглэсэн үү?
1: Мэдээж одоо амралт аруул тийм ээ. Хоёр одоо мянган бүхний найрыг одоо багтаа сайхан үцхэвэл гэж бас хэлээ.
2: Яг тий. Өдөр бүхэн баяр жаргалтай байсан байх тий. Тэгээд бас их эрч хүчтэй хурц ширүүн тий. Намбай сайхан барилдааныг бас хөгсөн хэн байж үтсэн байх. Тэгээд өөрөө бас сайхан сэтгэлийн шим авч урам зориг улам илүү өөдрөг сайхан байсан байх. Хиймэр залбаа тань улам илүү сайхан дэлгэрсэн байх тий.
1: Бүгцүүдийн аврагцүүдийн энэ хиймэрлэг сайхан барилдаа 5 сарын нэгэнд одоо гинэсэд тэмдэглүүлсэн сайхан найр боллоо шүү дээ тийм ээ.
2: Тэгээд
1: одоо 3 өдөр хөдөлмөрчдийн баяр, залуучдын баярт одоо тохиолдсон маш сайхан найрыг бол алшаа нутаг өх одоо Монголчуудаа бүлгийн одоо хараанд хөргсөн сайхан найр боллоо.
2: Мэдхэр сайхан найр болсон.
1: За мөн ч одоо манай хүлэн байр нутгийн маань аврагцуд, содон бүгцүүд маань бас тэр нутгад очиж
2: байгаа. Сайхан амжилт гаргасан тийм ээ. Сайхан бүх барилдаж сайхан тэм барилдаагаан бас үзүүлсэн урав ясаа олон хүн сайхан гээд улам илүү боловсрал сайтайгаа үзүүлсэн.
1: Тий, шалбар бүх гэшүүл одоо бас өөрийнхөө сонслогтой өмсгөл энэ төр нь үүсэж
2: байна тийм ээ. Бүр ондоо байсан. Яг л тэр алшаа нутгийн бүх хүн.
1: Тий, яг тийм алшаа нутгийн
2: тийм ээ.
1: За алшаа нутгийн одоо Монгол улсын манай хүлэн байр Өвөр Монгол ингээд Өвөр Монголд бас шилэн гол манай толиот бүх гэдэг зангиат бүх гэдэг юм алшаа тул шалбар бүх гэдэг юм онцлогтой юм байна. Тэгээд хамтарсан одоо бүх зүд одоо энэ сайхан бүхийг шалбар бүхийг одоо судалдсан. Тэгээд одоо бас манай толиот бүх зүд нь одоо элсэн дээр барилдаг гэж бас л ондоо.
2: Йоо амаргүй л байх тий.
1: Бид бас тий хангаа булгаал харагч илээсэн
2: даа тий. Тий тий.
1: Нарийн хүн
2: харин харахад өннөн гоё байсан шүү.
1: Далай даян дархан авраг бас ирж чимсэн тийм ээ.
2: Тий чимсэн шүү тий.
1: Тэгээ саялыг одоо их гайхаж тийм ээ.
2: Тий.
1: Нутгийн өл газрын бүхцүүд маань одоо жинхэнэ одоо сайхан барил. Сайхан одоо бүхний судалгаа болсон гэж.
2: Харин тий. Бүхний дэвтэйг бол одоо улам айл илүү өргөн хөвчөөтэй айхулсан бас шинэ нэг сайхан тэмдэглэлийг үүтсэн сайхан барилдаан боллоо. Сонсоход бол бас 6 улсын хүмүүсүүд ирсэн өргөн дэлгэр нэгдгэр сайхан найр болсон гэж сонсогдж байна.
1: Алшаа нутгийнхаа артамд зохион байгуулсан тавханд бол үзэгчдийн одоо хараанаас тийм ээ.
2: Харин тий.
1: Харин нутгаас ч гэсэн бид хүлэн байр нутгаас тавханда талархаж байна л гэдгийг л одоо
2: баярлалаа.
1: Нэг саялыг бол дэлхийн гэгэн кошкинд тийм ээ хүний хараанд хүмүүсийн хараанд тавьж улам сайхан өндөр түвшинд хөргсөн да.
2: Харин тий. Энэ сайхан найрын хэшиг боёны энэ хүртээд бол 6 сард бас манай хүлэн байр бас мянган мөнгөний барилдаан
1: барилдаа. Мянган мөнгөний барилдаан бол одоо бүр дараа дараа нутг нутгаар хийх гэж
2: байгаа. Харин тий, тий.
1: Манай хүн маань нэгдэ зарлсан.
2: Харин тий.
1: Энэ бол одоо талиад бүхийн юу бас биш. Монгол бүхийн аврах шалгар болох уралдаан гэж
2: байгаа. Тий, бас онцлогтой.
1: Бас уул газрын бүх зүд маань ирж зүлгэн байгаа нь одоо хөхнүүрийн хөвөнд одоо манай нэртэй одоо
2: мөргөл
1: голын одоо яг мөргөл голоо хүлэн
2: мөлмөлцөн орсох
1: тийм мөлмөлцөн байгаа хөхнүүр эн хүүнд та бүхэн энэ сайхан найрыг одоо сонирхож оролцсон да.
2: Тэр сайхан нутгийн тэр сайхан энгэр дээр та нар бас үлгийн нутгийн нутгийн энгэр дээр яа яа бас л хөч сянцаа сорьсон те сайхан барилдаа болно байх.
1: Нанган нуглатай мөргөл гол гэдэг бол манай шинэ хуучин барах хошууныга хилээ сундарж хилд нь одоо орсч одоо хөх нуртаа одоо орсдог ихлэр хилд хилдэрэн одоо төсгөлтэй ийм одоо гоё дэлхийд алдартай мөргөл гол байгаа тийм ээ. Тэгээ мөргөл гол мэн одоо мэрэлзэн урсаад хөх нууртаа гэж утгадаг хөх нуурын одоо хөвөндөр энэ сайхан найр болно. Тэгэхээр та бүхэн мань зуны ихэн сард манай хүлэн барь нутгаар айлчлахад маш гоё сайхан одоо завшаан гэж
2: тийм шүү.
1: Мөхийн найр тийм ээ.
2: Тийм шүү. Мянган мөхийн ур чадварыг бас үзүүлж гайхуулсан мянган мэрэлзэнтэй сайхан мөргөлийн хөвөндөр олон сайхан мянга мөн зан томно өрн залж байна.
1: За ингэ нэвтрүүлэг маань ингээд баян баргийн өрсгөлдөг сайхан дуугаараа таахныг одоо ухтаж байна. Энэ сайхан дууныхаа дараа таахны одоо өнөөдөр манай сонсогчдод одоо мөн ч одоо амралт болсон учраас хөдөлмөжтэй баяр залуучуудад зориулсан гэн гоё сайхан одоо ээжийн баяр болж байна.
2: Эрдэнэ
1: зориулсан гэж гоё сайхан шүлэг дуулдыг хөргсөн байна. Сонсогчийнхаа уран сайханд анхаарлаа хандуулаарай таах хөдөлгөө.

0: За ингээд сонсогчдийнхаа сайхан бүлгийг араараас нь одоо тосч байна. Өдрөлийн эхлэхнээс ч өмнө ч гэсэн одоо тийм олон сайхан бүлгүүдэд тослоо тийм ээ.
1: Харин тийм.
0: За ингээд өнөөдөр бид хоёлоо Яруу найргийн гоё сайхан уншаад нэг бол одоо сайхан дуулсан өвийн өгшиг холбоо гэдэг бол манай бас миний радио нөтрөлтэй их маш одоо холбоотой байдаг тийм ээ.
1: Харин тийм.
0: За манай хүлэн байрын одоо сонсогч оролцогч бас байдаг учраас өвийн өгшиг холбоогоос бол олон сайхан одоо дуу шүлгэн баярын өдөр зориулж тийм ээ. Дуулсан байж байна. За харахад ахмад дуучид таних дуучид бас харагдаж байна тийм ээ.
1: Тийм шүү.
0: Аа манай төвөн жаргалгүй антер дуулсан байж байна.
1: Харин тий сайхан сайхан дуугаа өргөсөн байна.
0: За одоо бүгд авахын доо одоо солигчлуулаад сонирхох болно.
1: Харин тий
0: авах олон хүмүүсд дамжуулж байгаарэ.
1: За ингээд бас сайхан яруу найргийг бас тоссон байгаа.
0: Оо уран чимгийн ажид эйжингхэгийн сүнсэнд өргөө гэдэг энэ эдэмчтэн цагтл гэж нэг сайхан шүлгийн таахан дамжуулъя.
1: За.
0: Эдэм битсэн цагтл. О уран чимэг. Энэл биеийг минь төрүүлсэн энэрлийн дээд ээж минь та эсрва тэнгэрийн орондоо камглан нарсаагүй.
1: Эрдэнэт цогцсон их олгсон эрхэм таны хаан атгав яг өнхрөө хайрт охин тань би өөрт мартах ёсонгүй.
0: Амантан хэрэгвэл хайлмар гэж алгандаан тавьбал бөмбөрмөр гэж ах эгчдүү арван хэдүүлийг халийн ч дутуугүй инхрийлсэн.
1: Өөрийн өрөөсөө гадна бас өрөөл бусдаас хочирсан үнчин дөрвөн хөөхөт нь өмөх төшиг болж өсөгсөн.
0: Агуй хайрыг чинь ард түмэн чинь үнэлнэ. Ариун нандин алдрыг чинь алтан хуудсанд тэмдэглэнэ.
1: Сүтэй бурхан ээжийнхээ гэгэн сүмсэнд даатахя. Сүтгэлд залбирч мөрөгдөг овоолостан айлтахя.
0: За юм нэг дуртаглын шүлэг байж байгаа байна.
1: Харин
0: за ээжийн баяр бол одоо дараа гараг гэхдээ хэрэгтэй. Тэрэнг одоо манай дараа дараа нэвтрүүлэг дөрөвл манай одоо холбоонд лавтай ээжийн тухайтай шүлэг дуул олон ирнэ байх
1: тий. Одоо бас ирсэн байгаа. Тийм болохоор бас ирснийг бидэн урчлан дамжуулаад өгж байна. За ингээд бас гаргийн сүлжээр ирж байгаа бол бидэн дараа гарагтаа бас тий нөхөд явуулаад
0: байна. Баярын өдөр одоо бас амралтад тохиорсон болохоор нөтрүүлэг маань нэгэд явагдлаа үе учраас бол одоо бас залуутуудаа зориулсан зэрэг зэрэг сайхан сайхан шүлгүүд бас манай нөтрүүлэгт ирсэн.
1: Тий.
0: Залуу насны гялва гэж буржигэн дэлгэрийн шүлгийг таахандаа уншин сонирхуулъя.
1: За.
0: Ургаж байгаа бэлчээртээ хур болж шаагья. Залуусаа. Урсаж байгаа мөрөндөө булаг болж ундрья. Залуусаа.
1: Давхиж байгаа хүлэгтээ дуу болж гин голё залуусаа. Дөрөлцөж байгаа амьдралдаа дул болж асъя залуусаа.
0: Хөгжил хураалсан хөдөө минь жолоо сонгох залуусыг хүлээж байдгаа. Хүсэл далалсан эрин минь зориг эрчилсэн залуусыг урайлж байдгаа.
1: Ханц үе шамлсан залуусын ухаад хан дэлхий амжил таар байлгадгийм хайртай нутгийн хаанч гэсэн халуун залуу насны гялба
0: цацрах болтугай. За энэ залуусуудаа зоригжуулсан
1: тийм гоё.
0: Ирээдүйд таны хүлээж байна.
1: Яг тий сайхан битсэн та нарыг ингээд тий бэлтгэлтийн хүмүүс бүхэнд л бүр аз жаргал тийм ба амжилт ойрхон байдаг болохоор
0: тий
1: тэр сайхан бүхнийг ойлгуулсан, харуулсан, бат зоригжуулсан сайхан шүлэг байлаа.
0: За баярлалаа тавхандаа. За өнөртрүүлэгт мань анхаарлаа хандуулж байгаа тавхандаа баярлалаа шүү.
1: Тэгээд
0: одоо өвийн их шиг холбоо бас анхаарлаа хандуулж байгаа биз манай нэвтрүүлэгтэй.
1: Харин тий.
0: Миний араач нэг хоёр дуус байгаа тийм ээ. Оролцогчд юм уу одоо бид хоёр шүлгийн дараа нэг сайхан одоо дөрсөд бичлэгийн сайхан бүлгийгтэн таахын доо дамжуулахар сонсогч томдоо дамжуулахд бас бүлэн болж байгаа шүү дээ.
1: Харин тий тэгж бэлтгсэн байгаа. За ингээд үед дуугараа анхааран болгох хоёр хин олон үзэгчд сонсогч та бүхэндээ энэ цагийн сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлье. За ингээд бас хоёр хөтлөгч сайн байна уу? Эртимэнд хөргийг сайхан мэндчилсэн олон сайхан хүмүүстэй баярлалаа. Та бүхний урам зориг хайрлсан дүнхөр их баярлалаа. Дэлгэц цэг чимж сайхан цэцэг хуар хөргөж байгаа урам зориг хайрлж байгаа хүмүүстэй баярлалаа. За ингээд дармын тоог уу дараад байгаарай. гэж хүсэж байна. Одоо болоход бол 4000 гарын дармын тоотой явж байна. За бас ингээд гарын орон 300 гаад хүмүүстэй байж байна. За ингээд та бүхэн маань өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ. Энэ цагийг хамтаа баяр жаргалтай туулъя.
0: За тийм. Ингээд одоо дараа цаар та бүхэнд нэг сонсогчийнхаа сайхан дуулсан.
1: За.
0: Дуучнаа ингээд танилцуулъя.
1: Танилцуулъя.
0: За энэ бол одоо за би дээрээс нь одоо сайхан танилцуулаад өгье. Сүмд зүүн хошооны
1: малчин дуучин
0: гэрэл туяа гэж байна тийм ээ. Дуу найрлио гэдэг сайхан дуу өргөсөн байгаа юм байна.
1: За.
0: За энэ дуу тавханд өргөн сонортуулъя.

0: гайд бол та баяр хүргэж байна. Ямар гайд болж байгаа.
1: Харин тэр өн сайхан дуусан.
0: Гринкэн өрөг тайс гэж бодоод бас.
1: Хөдөлмөнтэй
0: бас нэг эргэлдэж гинэ. Баяр баяр гинэ. За хөдөлмөцтийн баярдаа зориулж, залуцтын баярдаа зориулж гоё сайхан одоо юм тоглолтоо дуугаан явуулж байгаа тавханд баярлалаа. Одоо залгаад хөдөлмөрчин гэдэг сайхан шүлэг сонсогчдоо барья.
1: За.
0: Өмнө дан шүлэг байна. Алганаас нь алтан гэрэл зацарж, алхаанаас нь гэгэн солонго татсан, хөлснэс нь хөдлөмрийн бүтээл гэлтханж, хүч ухааны дан нуургыг мөрлсөн хөдлөмрчин түмэндээ аз жаргал бэлгэлээ.
1: Санаанаас нь самаалын хва дэлгэрсэн, сэтгэлээс нь сүү айрга ханхалсан, бэйнээс нь баатар эрч бадарж, бэлгээс нь бадмалсан оч өсөрсөн, бөмбөрчхийн олон чадвартан, бэй бэлгийн хөдөлмөрчид минь баярын өдрөө айтай тавтай өнгөрүүлээрэй.
0: За баярлаа.
1: За.
0: Тэгэхээр одоо баярын өдрийн бол хөдөлмөрчдийн баяр бол сайхан өнгөрүүлсэн да. Миний хувьд гэсэн одоо өртөөрээ тасна яхан адилд оролцоод хөдөлмөр даралцаад ирэхтэй
1: байна шүү дээ.
0: За одоо зунаа ухтсан бас шүлэг бас ирж байла тийм ээ. Багнасаа дурсан бас нэг сайхан шүлэг байж гэн. Энийг бол уншсан байх аа.
1: Уншсан байна.
0: Гой дууны шүлэг байсан.
1: За энэ гой сайхан.
0: Багнасаа дурсан бас нэг сайхан шүлэг нь одоо Таврын сүүл сард Гондон Баатрийн бичсэн нэг сайхан шүлэг. Охомсуудын одоо бас хараанд хөрч багнасын дурсуусан сайхан шүлэг да.
1: За.
0: Энэ шүлгийг тавханда зориулъя. Багнас. Гондон Баатар. Бургаас мөрөө унаад бутруулан дахдаг багнас, бот сөөгийн дундуур нюулцж наадаг багнасаа. Хэрэлний ногоон зүлгээр хөлнөцхөн гүйсэн багнас, хөдөл хоорондоо хэрэлдэвч хором зуур марччихдаг багнасаа.
1: Хогорхай модон буугаар тулдаж бужигнсан багнас, хулган журам урхалж алиалж төйтдэг багнас. Хоочин нөхөөстэй ховцсаар ангалж гойдог багнаас хурх тугал ойртуулж ажлын захад орсон багнасаа.
0: Шүдрийн мөнгөн тусал шиг цэвэр тунгалаг багнаас, шинхэн цагаан цаас шиг өзгөн хүлээсэн багнасаа. Шивооны үрд сүдрийн тусахгүй ухаарл соёлсон багнаас, шинжлэх ухаантан болно гэж хүслэн жигүрлсэн багнасаа.
1: Эмэлийн ганцгаар даруулж хүлгийн нуруунд тогтсон багнаас, эмтэрхээ шаажангар тоглож ээж ав болж томрдог багнаас. Эрим хөдөөгийн цэвэр агаараар зүрхэн ариулсан багнаас, ээж аваасаа салж сургуулийн хаал галхсан багнасаа.
0: Эргэж давтахгүй багнаас, өдөгөө миний унган дурсамж болж, эрен цагийн урсгалд элэгдэвч үрд зүрх сэтгэл минь
1: мөнхөрнө.
0: За,
1: ямар
0: багнасыг яг л тэр багнасыг минь зураадлаа.
1: Харин зураад
0: тавьчихлаа. Бүр нэг лөө зүгдээ тийм ээ.
1: Яг тийм. Бот сөөгийн дундуур те нуулцад наадаг. Яг л тийм бутны арахур нуглаад л бэби битэрдэг те.
0: Одоо гон журм орхолж байсан.
1: Харин тийм. Тугал хурга ортуулаад л ажлын захад ордог
0: шээ тий. Нөхөөстэй уучс харагдаж байна.
1: За өмөлийн ганцхан даруул даруулуул за хүлгэдэг нөрөө та даруулуулж өнгөрсөн
0: үү?
1: Харин штэ өмтргэй шаажангаар тоглож байсан уу та? Ээж аа болж наадаж байсан уу?
0: Морин дээр хаддаг өшөр байх шүү.
1: Хажина гэж.
0: Найрамглаа давна. Тэгэхэд чинь даруулгах тийм л аа штэ. Өмтргэй шаажангаар тоглож ээж аа бас болж наадаж
1: байсан. Болж наадаж байсан.
0: Тий. Ээж аа болж наадсан.
1: Багийн мэдээгтэй цайглан бас өмтөрхөө шаажин дотор.
0: Тий, багийнхан хамт найжууд мэн одоо санагдаж байна.
1: За, энэ нэг хоёр мөрөөл ёстой гоё үг. Одоо бол хүн өнөөгөрл бас олон зүйлийг ухаарах байх гэж
0: бодож. Эрийн цэврэ гараар
1: зүрхэн гарсан багнас гэж.
0: Тий.
1: Ийм болохоор бол зүрх маш тийм уужуу тайван, цагаавар, олон муу мухай имийг ботгоо тийм хүн болж хүмүждэг штэ тий энэ ястай зөв үү
0: бид чинь одоо өнөө нэг амралт бол нэг зүрхэн хариулна гэж
1: харин тий
0: одоо цэвэр агаар айлах нэг амралт амрна гэж харамс тий
1: тий за
0: тохонд одоо тий өнөө нэг одоо сургууль эхлэх ойрт жилийн бол улам өрх болоод явчдаг
1: Харин тий, тий.
0: Яг чинийгээд одоо өөр өрхлөөд. Тий, тий. Салж ядаж одоо өөр ойлтон бол салдаг штэ тийм ээ.
1: Энэ бол шууд ярьж байна шүү. Тоглоомын багнасаа.
0: Тоглоомын багнасаа
1: тий. Манай юу сонсогч маань бичсэн дээр бичлээ. Үнэн гоё байна. Та нарын багнасаас юм байсан байх л та тий. Тэгээд бичээсээ бичээс дээр үлдээгээд явж гараа бидний багнаас ямар бай ямар байсан гэд. За одоо залгуулаад бас нэг сайхан тий. Дуучнаа.
0: Холын жичнийг танилцуулъя.
1: Тий.
0: За энэ бол одоо дөрөв утас хуураа тоглосон одоо хэн бэ? Дөрөв утас хуураар бас өвгийн хөшийн холбоос явуулсан.
1: А тал нутгийн
0: байжнтай холбоотой гэдэг. А энэ бол одоо чи болог хөшийн
1: зүүн үзмчин хошуугаар нутгтай малчин урлагчин соёлтой.
0: Соёлтой гэж байна тийм ба.
1: Тий. Дөрвөн тал нутгийн Бээжин гэсэн.
0: Тий, тий, тий.
1: Аялгаа бол дөрвөн утастай хөгжмөр тоглох юм байна.
0: За. Хамгийн гол тоглолтыг.
1: Яа яа.
0: Ой. Хөгжмөнд тавьчнаа бас.

0: Жаа баярлаа. Маш гоё тоглож байна.
1: Харин тийм үнэн сайхан тоглолоо.
0: Жаа баярлаа гэдэг алгаад өнөөдөр чинь одоо манай зуны ихэнх өдөр тийм ээ.
1: Тийм.
0: Өдөр одоо зуны уур орчлоо. Эхлээд л Мөчин Батын зуны дуулахыг гэдэг сайхан яруу найраг манай нөтрөлөг задлаа. Зуныг дуулахыг Мөчин Бат. Цэл ногоон усны шүдрийг өглөөний нарны шижир цацрагтай дуулахый. Цэцхийн ангихлам содон өнрийг өдшийн сарны цагаан туяатай дуулахый.
1: Чин хайрын балтай шивнэг үнэн сэтгэлийн цайлган дурлалтай дуулахый. Цэвэр ариун хөдөөгийн амьсгалыг өрөм тосны шандун амттай дуулахый.
0: Намраа цэнхэр хурын дуслыг хүсэл мөрөдлийн уран жигүүртэй дуулахый. Навч цолуу хоёрын эгшхийг гөлгөн судрын гэгэн цовинтай дуулахый.
1: Намайг үнсэх хойхн салхийг хүмүүн заяаны гэрэл тухатай дуулахый. Найрагт идэших налгар зуныг хүлэх шүлгийн торхон давхиатай дуулахый.
0: За гой гой
1: сайхан шүлэг ирлээ. Ястай дуулахгүй л гэдэл зуна дуулан зуна ухтлаа да.
0: За. Одоо бас нэг сайхан дууга. Манай бол өнөөдөр дуу бол их олон шүү. Дуу шүлэг.
1: Тий.
0: Олон байна. За, ингээд дараалуулаад тавхан дуу сонортуулхаас нэг дуучныхаа дуугийг хойлоо болж байгаа нилээ. Нилээ дарж явал дээр юм уу гэдэг.
1: Тий шүү тий.
0: За жирмийн цагаан нуур гэдэг сайхан дууг дуулсан. Өрлөгчин шулуун хөх хөшөөний найралтын сайхан бүлгийг тослоо өнөөдөр.
1: За.
0: Тэгээд энэ сайхан дууг тавханд дамжуулъя. Жирмийн цагаан нуур гэж байна.

0: Ямар сайхан бэлтгэлтэй доош.
1: Ямар гоё те.
0: Хөгжим дээр хөгжим ингээд сайхан шингэчгээд хажуудаан тажиуд лөө сайхан хөгжим дардаг хүн. Уран сайхан ч хүн байна да.
1: Тий харин.
0: Баярлаа. Дараа дараагаар ийм гоё сайхан дуунуудаа дуулж гараа. Ээжийн баяр хүрдэж байна. Та бас ээжийн тухай дуугаа бас улам сайхан. Жирмийн сайхан орчин бас ээжийн дууш тийм ба. Ингээд гоё гоё дуугаан дуулж яваарай.
1: Баярлаа. Өвийн өвсгийн холбоогоос дамжууллаа.
0: Хөвлөгдөөгүй намууд гэдэг нэг сайхан шүлэг ирсэн байна да. Манай нөтрлүүд. За энэ шүлгийг тавхандаа уншин сонирхуулъя. Мөн Хонтон Баатарын шүлэг байж байна. За энэ шүлгэн дээр бас Сэвлэмэй ээжтэй. Мэ Сэвлэмэй ээжтэй
1: дараалсан
0: зургатай юм байна. За энэ зургийг хэрвээ олоод тавал те.
1: Гоё шүү те.
0: Юм дээр тавьчих юмсан тийм байхалаа. Дандаа ном дээр.
1: Хонтон Баатар ах хэрвээ нөтрүүлэг сонсч явал. Ах руу асын холбоогоор явуулчаарай.
0: Энэ юун дээр байна тийм ба?
1: Манай
0: энэ юун дээр байгаа?
1: Шүлгэн дээр байгаа. Яг энэ байна.
0: Энийг ингээд сайхан тавиад.
1: А за.
0: Бас чилдэ тий.
1: Тийм ш.
0: Гоё сайхан шүлэг байха гэдэг. Андуутай уншвал ах маань одоо уучлагсъя. Шууд гараад унсчих нь алдаа гарна шүү.
1: Тэгэн шүү.
0: Чаан шүлгээс тавхан сонирхуулна. Сонсож хөргий. За. Хөвлөгдөөгүй номууд. Хонтон Баатар. Хөвлөгдөөгүй өнт ном. Настай буралцууд минь ээ. Хөдөө нутгаар минь өдрөөс өдөр цөөржил байна. Хөрцөөж бар зайсан нүрийнхэн атриа бүрдэн хүний амьдралын элдв үний ууц хадгалагдж байдаг аа. Алх хорваа хайр найргүй шүү аваад явчих нь тед нүсийг минь алдаа оноотой түүхийн алдхаасан өмнө амжиж уншаарай хүмүүс минь ээ.
1: Бичигдэггүй ховор ном нутхийн хэдэн томоотод минь ээ. Бидний хажууд үрд мөнхөрхгүй нь ертөм чимжин билээ. Бээр чаасаар биш туулж өнгөрүүлсэн бодит амьдралаараа бэлэг оюуныг төлжүүлэгч нэгэн бод роман билээ настад минь. Боин жаргалаа үр хойч дон зүхэн зүлдэгэд бурхны оронд нэхэл мэтгэд явцхан шүү өвгөд минь. Буцшгүй мартхоосн өмнө завдж илүүхэн унши амьд номоо.
0: Алтан хоцсонтж тэмдэглэдэггүй зүйлийг арга үрсэн чавган цэн амнаас сонслоо гэж авьяаслаг найрагч Ринчний Чонмин бичиж үлдээснэг аргагүй л үнэн гэдгийг амьдрал гэрчлэлтгийг ухаарья. Алдар нэр нь хорвоод хором үлдээд хөөрхий буурлуудын минь ар араасан цовр жодон шүү. Чусандан шингээж унши хамтдаа.
1: Нэг ухаалаг нутгийн буурал маань халин отхонд нэгэн бод гайхамшигт ном ургацсантай эхээ атл. Хатуу орчлонгийн хал үзэж амьдрал туулсан хамгаас өнт ном нутгийн хэдэн буурлчудаа хайрлж хүндэтгэн халшралгүй илүүхэн унши хайр шимийн хүртэн байж дахин дахин уншия хүмүүсээ дахин дахин Ойси.
0: Юуныг хэлээд байна? Сонсогч та үзэгчтэй те. Өнөхөр сайхан бичлээ. Өнөхөр хүнд одоо сонссон хүний сонорт одоо өнөхөр нэг ухаарлах ярилсан сайхан шүлэгтэй. Хөвлөгдөөгүй ном гэдэг үлтерч хэрэг та бууралцууд байгаа хэлээд байгаа те. Хажуудаа байгаа бууралцууд.
1: Тий, тий. Баяртай бууралцууд ба цөөржил байна.
0: Эрдэмтэн буур өрлөнд номтай. Багш нарыгаа хайрлж хажууд нь байж олон юм асууж сурж үлдэх хэрэгтэй шүү гэдгийг. Тий. Тэгээд энэ тал сайхан бууралцууд өн тэр чигээрээ ном тийм ээ.
1: Тийм шүү.
0: Хөвлөгдөөгүй л номоос бас тий. Тэгвэл өндөөл номоос чин зузаан тэр сайхан соёл бол энэ бууралцууд маань байна гэдэг. Хажууд чинь байна гэдэг. Ухаараа сайлгсан гоё сайхан шүлэгтэй.
1: Илүүхэн унш, илүүхэн халамжил, илүүхэн хайрлаа тий.
0: Тий. За баярлалаа үзэгч сонсогч та наа сайхан хариу өгж байна. Сайхан одоо ухаарлын одоо сайхан юу яв бичээс энэ төр явж байна шүү дээ.
1: Тийм шүү.
0: Баярлалаа.
1: Баярлалаа.
0: За ингээд залгаа тавхныгаас сэтгэлийн бүлэг болгож тавхндаа бол одоо сайхан дуу дуу шүлэг явуулсан сонсогчд байгаа.
1: Тийм шүү, дэвшүүлнэ.
0: Түмэн цэцгийн заахан шүлгийг тавханд дамжуулъя. Түмэн цэцэг хаа би одоо

0: Ямар гоё таарсан тийм.
1: Сайхан
0: шилгийн гэдэг.
1: Эрийн өдрийн мөндгийн хөргийн миний нэрийг хас чим гэдэг Шилэн гол аймгийн Ахнар хөшөөгөр нутагтай.
0: За.
1: Эхийн сэтгэл өвлийн эсийн танганам хүйтэндэж өнгөр замаа затгайлан жичирж ангар шир уурхан шимүүлж амин чилэн санаг эхийн сэтгэл юутай агуу Төлөнтэн гарах тэрхэн мөчтөнч толгоны галд төлөгдөчих билүү гэж ханы нүднээс үрэн аргамжиж хайрлан санах эхийн сэтгэл юутай агуу алчиг балчиг хөлд орч аранхалт хормолсон ээжтэйгэн зуурлдахад ай хөрхи айччих би гэж уулаг алдах эхийн сэтгэл юутай агуу сургуул соёлын мөр хайж суусан нутгаасаа холдон явхад хүний гажир өссөж цангаа болов гэж хочуу санах эхийн сэтгэл юутай агуу асын замыг сарвчлан ширтэж алаг бүрээн залбирэн даатгаж одооч хүрээд ирэх байх гэж орон гаран хүлээх эхийн сэтгэл юутай агуу өрн нөсч том болоод өргөө тусгаарлаж айл болсон ч өтөө ээжийн нүдэнд хэжээд нялхаараан харагдах өрөвчхөн боинсаг эхийн сэтгэл юутай агуу залуу сайхан ганган наснаасаа жажин үсэн цайж тэнкэй муудтал жаргал бүхнөн үрдээн дээжилдэг замбуулэнд ганцхан эхийн сэтгэл яасан агуу билээ.
0: Намас сайхан шүлэг байна. Яг одоо бас манай Хонтон Баатрын гаш шүлгийг
2: хөвлөгдөг намуудтай тий.
0: Араас нь яг сонсч байсан. Холын жочин болоо. Манай хөлөн байрын малчин ярааны гаш шүлгийг дамжууллаа. Баярлж байна.
2: Маш их баярлаа.
0: За цаг маань одоо яг бас манай цоглогчлууд 5 дуучин байгаа
2: яг.
0: Залгуулнаа. Ингээд өөрийнхөө холбоо бас 5хан сонсч байгаа биз дээ. Өнөөдөр хөлөн байрын арааж байгаа миний арааж байгаа шууд нөтрүүлэг 5хан нэмээ нь одоо цайхан бэлгийг үзэгчдэн өндө хөргөж байна. Залгуулъя одоо.
3: Я даяра сайн бацгаад гин ө. Өчигэн би санах юм гэсэн дуугараа Эжийн баярын өдөр жоруулаад бүлэн бэрийн араа жоогоор тав бүтэ хөргийа. Би баран сандын сукын жижиг байна.

0: эхлээд өмсөлөх юм саа.
1: Баярлалаа. Сайхан дуулаа.
2: Баярлалаа.
1: Баг манай нөтрүүдээс оролдох, оролцож одоо шүлэг дуугаан бүлгэлдэх.
2: Маш сайхан дуулсан танд аз жаргал, сайн сайхан бүгдийг хүсэн илгээе.
1: За өнөөдөр бас тэгээд өвөө гүшиг холбоос олон сонсогчтой бас танилцж байна гэдэг.
2: Харин тий.
1: Авьяастадтай танилцж байна. Та бүхэн бас илүүхэн одоо цэцүү хараар бүлгэлж урам хайрлаарай.
2: За.
3: Би юу дараачсан хаансан самбар надахтай артын чимэн байна. Өгчүүлийн байдлын өдрийн зэрүүн өвөө гүшиг холбоогоор намжуун араажуулаа нэгэн цэрэн аяду. Эмдийн болхон ээж минь сайн байгаа. Үргэн дэвшүүлье.
1: Ар харчин утгатай тийм ээ. Цоорян гэл арай их боллоо дараагаар бас.
2: Тийм.
1: Микрофоныхаа цоорян гэл баг болгоод дуулаарай. Гэр уучраас жаахан гэр дотор уучраас жаахан ихтж байна.
2: Өнгийн бурхан

0: баяртай болж байна.
1: Аргарч нутгал бас үхэл сайтай тийм ээ. Өөрөө гоё захан дууны үг юу их маш тодхон дуулдаг.
0: Тий.
1: За аргарч нутгал бол манайх сүлгүн байр юм бас далаатын туслан гэсэн юм бол гоё сайхан туслахны газар байдаг тийм ээ.
0: Тий.
1: Яг л одоо 100 болоод ирэхлээр санаанд дарддаг.
0: Уулын амар гоё өндөр тийм.
1: Бас хамгаалтын орон болчихсон өөр язур нуудл соёлоо хадгалсан юм сайхан сон байдаг тийм.
0: Тий.
1: А ямар сон бэ? Би шатам утгагүй юм. Тэхэн байгалийн дээрээс хэл чадгүй байж энэ. Аа тэгээд ямар гоё яг хүртэл итгэн нүгэ тэгээд туслалтаа ирдэг ч тийм ээ. Аа энэ сайхан цаг нь одоо хөрж ирж байна да.
0: Тийм. Гоё байна шүү.
1: Аа хэл одоо үйд дугаараар одоо гар утсаар бол одоо энэ сайхан арх хүрсний тэр сайхан туслан бодлогоо л гараад ирнэ их. Тэр сайхан нутгаар би бас гээд сайн найтгаа ярьдаг нэг завтай мартай болвол чамаа дагаад нэг тань тэр нэг туслан гар нэг хэмсэн гэдэг.
0: За энэ зугаацлын өрөнгөөр тусланд нь бууж очиарай та.
1: За баярлалаа. Залгаад одоо сайхан дууган сонсъё. Оюун гэрэл гэдэг дуучин байна.
0: За өөрөө сайхан уран хүн байна.

0: Баярлаа. Амар төвшин бахын одоо зөвнөлийг сайхан оюнголсон. Гай сайхан дуугаа настан байна дуулаа. Цохлогийн талаараа гэл жоохон анхаарлаа. Маш гай дуу
1: талтай дуучин байна. Маш гай намхан сайхан сайхан дуу. Бүр бадах дууллаа. Сайхан дууллаа та.
0: За ингээд манай нотруудад бас миний сайхан нотг гэдэг сайхан шүлэг ирж байна.
1: Тий.
0: Уулаагийн шүлэг байна.
1: За.
0: За энэ бол дууны одоо
1: дууны шүлэг байна
0: тийм ээ. Миний сайхан нотг уртлаа бас аахах вэ гэж уртын дууны ус ширхэн.
1: Ширхэн оруулах.
0: Тийм ээ.
1: За.
0: Талын зэрэглээ мэрэлцхэн сайхаа хатраа марч юм шиг. Таргийн өнөр сэнгэнхэн сайхаа хааны дайлахч юм шиг.
1: Таван сүрэг налайхан сайхан эрдний зурхач юм шиг. Тансаг хэлээр ярилцхан сайхан эртний хөгжимч юм шиг. Айх уу миний сайхан нутаг аршин орон өөр ч юм уу да.
0: Уул хайрхад сүндэрлэхэн сайхан түүхийн баатар юм шиг. Усмөрөн үйлцхэн сайхан төрийн хадагч юм шиг.
1: Айх уу миний сайхан орон аршин юу гэж манай энэ жаахан юулч
0: за аршин орон өрч юм да гэж тийм
1: ээ.
0: За энэ шүлгийг бас сайхан шүлэг байна. Тэгээд ер нь хатрын амарч юм шиг талын зэрэглэгээ мэрэлсэн сайхан хааны дайрлах юм шиг таргийн өндөр сэнгэлхэн сайхан гэдэг орын цалирчлуулсан ямар юм гэж.
1: Тий, тий.
0: Бол айлг нь айлг бич хэрвээ энэ айттай
1: талын зэрэглэгээ мэрэлцэх нь таргийн өнөр сэнгэнхэн сайхан хатраа амарч юм шиг хааны дайрлах ч
0: тийм бас болно тий.
1: Тий,
0: тий. Игээд онцчсан айлгомжтой байж байгаа. За баяр хүргэе танд сайхан шүлгээ.
1: За ингээд
0: манай нэвтрүүлэгдүүл бас одоо нилийн өндөр дэсгийн дуучин үлдэж байгаа би хадгалаад байгаа.
1: Нилийн байр сууриа.
0: Одоо үеийн хөшөө тоглолтын хамгийн сүүлч болж байгаа.
1: За.
0: Тэгээд манай тоглолтод бол одоо олон сайхан дуу шүлгийг дамжуулж өгсөн амжилт танд баярлалаа. Манай Хүлэнбэр нутгийн сонсогч байгаа. Тэгээд манай нэвтрүүлэг Хүлэнбэрийн гараж өгтэй ингэж ийм сайхан гэгээл их сэтгэлтэй ай дуугаараа дуулж бол сэтгэл байсан дутлж бол дэлхий байсан гэдэг сайхан үг байдаг ч тэгээд тав хүмээр харин утгаас манай Хүлэнбэрийн радиод оролцож олон хүмүүсүүдэд цагаан сэтгэлийн бэлэг хөргөж байгаа баярлж байна. Тэгээд энэ олон сайхан дуучдынхаа шүлэг дууг сонсоод өнөөдөр бид бас ажил маань маш амжилттай баяр хөөрөөр болоход ихэлнэ гэдэг зүйл хэлцэх байгаа. Тэгээд манай нэвтрүүлэгт бас уралдаан зарласан байдаг дүрүүн тийм ээ. Энэ арааж миний арааж байгаа уралдаан хийсэн. Энэ уралдаан дүр бас төрөө манглаа болж байсан тийм
1: ээ. Тийм 10 садан дуучин
0: байсан. 10 садан дуучинтай үлдэж байсан. Төмөн жаргалын хадуугаар нэвтрүүлэг маань бас жаргал бүлэн болж байна. Тэгээд төмөн жаргал байг. Урья.

0: Ямар сайхан
1: хаан зонцлогтой ардын дуул маш амттай, маш гоё дуулдаг. Ав намяах зү юм гоё дуу чинь.
0: Нуглаа, нуглаа өннөн гоё гоё олон сайхан нуглаа гаргана.
1: Таны сайхан дуу сэтгэл шуагаад ороод ичлээ. Баярлаа. Дараа дараа гоё сайхан дуугаа манай нэвтрүүлэгт хөргөж байгаарай та бүхэн. Баярлаа, түмжирүүлгэд баярлаа. Ингээд манай нэвтрүүлэг өнөөдрийн ингээд өндөрлж байна. Хариу сайхан уянгийн дуу бариад хойлоо нэвтрүүлгээ жаргайдаа.
0: Харин тий.
1: Бүрэн баярын шүлэг шинжилтийн аялгау миний Монгол төрлөг гэдэг сайхан дуу сонсогч төмний одоо сонорт шингэсэн сайхан дуу байдаг тий. За бүрэн баярынхаа залуу содон дуу чинь амар жаргалын дуусан дуугаар өнөөдөр Монголын гоё дээлэрэн гойцсон сэтгэлэрэн одоо уян дуугаа хөргсөн бүхий л оролцогч та бүхэндээ сонсогч төмнийгээ өмнөөс та бүхэндээ дууны шан бариад нөтрүүлгээ жаргая.
0: Ганган сайхан байгаал маань үзмж төгсөөр бүрдсэн ганган сайхан шууд маань ганганалдан нисэж ирсэн гайхалтай сайхан цунаар бүгдөөрөө жаргалтай сайхан цун шараа.
1: Цун сайхан цун маань ихлээ. Тэгээд энэ сайхан цуны сайхан удирлаар тансаг сайхан хөлөн борин утгаараа минь айлчлах цагтаа нь хөрөөд ирлээ шүү дээ.
0: Зугаацлын сайхан эрэнгээр зугаац цуны сайхан цусаалаар минь морилон саатаарай.
1: За ингээд нөтгөлгэн жаргая. Програмын найруулж өгсөн Зол Уртнасан хянагч Урансод Ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр залгаа таах уу манай нэвтрүүлгийн бусад нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулаарай.
0: Баярлаа, баяртай.
1: Баяртай.

0: Бээжингийн цагаар 10 цаг.
1: Занимайте 10 минут.

манай хорон юм те. Өвөр Монголын ЕТН ЕНЮ Тралангийн тоног төхөөрөмжийн ажхарт компани Тралан Малаж авахын машин судлал нөөж үйлдэх гол үйлсэд суурлан мэрэгжлийн шинэ үүдэх ба аж үйлсийн давлагдаад төшөглөн үйлдвэрлэл эзэгнэлтийг лавдуунаар ахиулж орон бусын тоног төхөөрөмж үйлдэх хөлсийн хөв дуурал аж ах хөдөл болж орон нутгийн аж үйлдвэрлэлийн аж ахын яс чанарыг дэмжлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэх ба Тралан Малаж авахын одоогчлолтын бүтээн байгуулалтад хүчтэй хөдөлгөө хүчин нэмэрлэв. Ойлгосноор тус компани бол судлан нөх үйлдэх борлуулахын нөхц зохицуулсан дөд шин мэрэгжлийн аж ах хөдөл юм. Бас загталгуурд гаргасан компани Шандунгийн Тэнгэ хөвөнгийн үйлсийн механикийн хувар уулсан хэжгард компанийн бүх хөрөнгийн хувар компани мөн. Өвөр Монголын Тралан Малаж авахын механикийн аж үйлдвэрлэлийн нийгэмлэгийн гишүүн нэгц байж өөрт нь дасах орны төсөөм мэрэгжлийн судлал нөхтөвөр өнлөгдөжээ. Аж ах хөл нь босоо маягийн өдшүүлэн боловсруулах төв, лайсраар өдшүүлэн боловсруулах төв зэрэг нэг бүлэг төрөвний тоон эзэмшилт төхөрөмжийг тохируулж үйлдвэрлэлийн чадвар нь давян байж тус буян үйлдвэрлэлийн хэрэгцээг хангахын хамт тухайн газрын дунд жижиг аж ах хөлд сасарсан үйлчлэх болно. Хандаж хураах машин, хөвөн түүх машин, төвөд хашиг хадаж хураах машин зэрэг олон зүйлийн тралан малаж авах юм машины бүтээгдэхүүний голлон үйлдэж загталгуурууд нь Шинжангийн Уйгурын өртөн засах орон, Хармрын мужи зэрэг улсын дотоодын гол гаралтын орны хамарч Орс зэрэг улсын гадаадын загталгуурт борлуулагдж байна. 2018 онд тус компанийнхэн өвөнх үндэстний өртөнд асах хошуунд орж сууснаас нааш загталгуурт үржүүлэн гүнзгэрч аж үйлдвэрлэлийн үйлдвэрхүүний өртөгчл дараалан тогтунаар дөшилж отоохонд Хүлэнбэр хотын хөвч ажлаас дөших аж үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж үйлдвэрх үйлсийн үйлдвэрхүүний ерөнхий өртгийн 150 орчимыг эзэлж бий. Тухайн газрын аж үйлдвэрлэлийн аж ахуйн эзэгнэлтийн хэлбэр байдлыг байлгаж уулснаар баггүй нөмч үйлдвэрхүүний өртгийн хувь нөмөр, гайл татврын орлогын нэмэгдэл, ажил олголтын дайчлах зэрэг талаар чухал үйлдэл үзүүлжээ. Шинжлэх ухааны мэрэгжлийн шинэ үүдэх бол аж ах хөдлөлийн хөгжилтийн гол хөдөлгөөгөр мөн компани 20 гаруй хүнтэй Хүлэн Бойрын тус газар орны судлал нөх бүлхмийн зохион байгуулж судлал нөх зардлын бүл орлуулалт 3850 төмөнд төгрөгд хүрчээ. Хатуучм судлал нөх бодит хүчинд төшөглөн 2 жилүүдэд олон зүйлийн мэрэгжлийн бүрх бомбтыг амжилттай гар шовтолж боочдох машин, 6 мөржич, 3 мөрийн өөсөө явах машингийн хөвөн түүж боодлох машин, дунд хөдөлбөрийн гадаж хураах хам машин зэрэг олон зүйлийн шин үйлдэхүний буюу дан савдлан нөж нийт 36 зүйлийн үйлдэхүний тусгай ашиг олж мэрэгжлийн шинийг үүтгэхэр үйлдэхүний өрсөлдөх хүчнийг дөшдүүлв. Ягш хотын хам зууч төрийн төвийн сурвалжлагч Жанглиж Паньёгийн мэдээлснээр оёрд сурвалжлагч 2026 оны Ягш хотын олон нийтийн байгууламжийн энерг эх байлгийн арилгах ажлын хурлжиж тухайлсан ажлын боловсролтлоос ойлгосон нь 2026 онд Ягш хотын байгуулгын явдлын үйлчлэхний төв өөрт нь засаг орны намын 20.15.71 ажлын байр дуудлжиж Хүлэнбэр хотын 2026 оны энерг арилгах ажлын тохируулалтыг идэвхтэй найдваржуулж аль чадхаар арилгалан гамнах бүрлэгөөн сүйтгөх эсэргүүцэх ажлын ойлгохтхууныг бат бий болгож бүх хотын олон нийтийн байгууламжийн энерги харуулгах ажлын яс чанарыг дэмжлүүлэн үр ашгийн нэмэгдүүлэхийг лавдун баттай ахиулж олон нийтийн байгууламжийн энерги харуулгах ажлын чанар сатыг хөгжилтийг бүх хүчнээрээ ахиулж бүх хотын бохирдлогоо нүстрэгч баг гадагшлуулах хөгжилтөд нэн их шин хувь нөмөр үзүүлнэ. Боловсрол нь энерги харуулгах төрийн бодлогын тайлбарч энергийн хоргодлын тоо бүртгэлийг дэмж мэдүүлэх энерги харуулгах өөрчлөлтийн мэрэгжил зэрэг агуулгын тойронд системтэй тайлбарч хэв. Энергийн хоргодлын тоо бүртгэлийн тавчингийн ажиллагааны зөвөрл тоо баримтын гаргуулан шалгах голлогыг нарийн тайлбарлж буруу мэдүүлэх орхигдуулан мэдүүлэх логикийн бос байх зэрэг нийтлэг чанартай асуудал чигдүүлэн хэргийн жишээг тайлбарлах ажлыг үргэлжлүүлв. Боловсрол нь бохирдлогоо нүстрэгч баг гадагшлуулах хөгжилтийн онолч хууныг гүнзгий туушлуулж олон нийтийн байгууламжийн энерги харуулгах ажлын шаардлагыг найдваржуулан өцгөлн сайхан ягшийн бүтээн байгуулалтад хүчин нөмрлөв. Ягш хотын байгуулгын явдлын үйлчлэхний төвийн энерги харилцаг албан гэрэн эрхлэгч Гофей танилцуулахдаа
Ягш хотын байгууллагын явдлын үйлчлэхэрийн төв, ягш хотын өл олон нийтийн байгууламжийн энерги арилуулах ажилтны тухайлсан ажлын чадварыг улам нагалахам чангатахаан дэвшлүүлж, шалгуулдуулан жолоодох ба мөрдөн үр бүтэмж уусхийг үргэлжлэн чангатааж, ягш хотын 2026 оны олон нийтийн байгууламжийн энерги эх байлгын арилуулах ажлыг бүх хүчнээрээ ахиулж, олон нийтийн байгууламжийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг дүргэдэхэн бүх талаар бохирдлогоор хөдөлмөрөн хувирулах дундаж жишээ үзүүлэх хөтлөн дагуулах хүлээлтийг гүйцэд батруулж, олон нийтийн байгууламжийн энерги арилуулах ажлын үргэлжлэн гүнзгэрэн бүтээчхийг ахиулна гэжээ. 2026 онд ягш хотын байгууллагын хэрэг эрхлэх үйлчлэхний төв ажлын жолоодлогоо чангатааж, олон нийтийн байгууламжийн амьдралын хог новшиг төрөл хуваан жишээ үзүүлэх нэгжийн бүтээн байгуулалтыг ахиулж, олон нийтийн байгууламжийн амьдралын хог новшиг төрөл хуваах түмэн хүний сайн дурын ажиллагчин ажиллагааг зохион байгуулан үргэлжлүүлнэ. Зөвлөгчдийн гол цогцын хариуцлагыг бүтээжүүлж, сойло бүтээгдэхүүнийг журамжуулан хэрэглэх ба хэмжээг багасгах шаардлагыг чанга найдваржуулан, олон нийтийн байгууламжийн ус арилах багц хэрэгслийг төгөөмөлжүүлэн шинтгэхийг лавдуунаар ахиулж, ус арилах багц хэрэгслийн хэрэглэх нормыг дэвшүүлэн, нүүрстөрөгчийн гадагшлалтгүй байгуулгын бүтээн байгуулалтын ажлыг хөдлөнгүйгээр мөрдөх жишээ үзүүлэн дэлгэрүүлэхийг ахиулна. Бохирдлогоо энерги арилуулах нүүрстөрөгчийг бууруулах өөрчлөлтийг гүнзгий хэрэгжүүлж, энерги хэрэглэх бүтцийг шилдэгжүүлэн, олон нийтийн байгууламжийн энерги хэрэглэхийг цахилгаанжуулан орлуулахыг ахиулж, бохирдлогоо доор нүүрстөрөгчид ягш хотыг байгуулахад хүчин чадлаа нэмэрлэнэ. Өмнөх үндэсний ортод асах хошууны хамзууч төрийн төвийн сурвалжлагч Даймүү Гуочан үнэр цэцгийн мэдээлснээр хөдөлмөрийн жишөөчийн зориг санаа, уран дарахны зориг санааг ихээр бадруулж, ардын амьдралын чанар сайтай бөгөөд бутад хэрэглээний үйлчлэхийг суугаал ардын дэргэд хүргэхийн төлөө өмнөх үндэсний ортод асах хошууны ажилчны ерөнхий өвдөл айл нийгэм тойрог хамтран хөдөлмөрийн жишөөч уран дарахныг нийгэм тойрогд оруулах концепт ажиллагааг эрхлэв. Хариад тойргийн суугаал ард болон нийгэм тойргийн ажилтнад 30 гаруй хүн нэг танхимд суугдарч тухайн талбайн уур амьсгал хөр хөгжөнтэй бөгөөд халуун дулаан байлаа. Ажиллагааны ахуй талбайд өвөнх үндэстний өртөнд асах хошууны төрөүний ажилтан, хошууны өвчин өмхий сэргийлэн эзэмдэх төвийн СМГ-с орон нутгийн өвчний сэргийлэн засаг ажлын бүтэд байдалтайгаа уялдуулан, дүгэн ойлгомжтой өгүүлэлээр орон нутгийн өвчнийг сэргийлэн зас их үндсэн мэдлэг өдөр тутмын сэргийлэн хамгаалах гол талхыг нарийн тайлбарлаж, суугаал ардыг хөдлөн жолоодж, шинжлэх ухаанчаар өвчин сэргийлэх ойлголт хүнтэй болгож, өрүүл сайхан амьдралын зан датхал өрүүл мэндийн мэдлэгтэй болохыг санаачилж, суугаал ардад их ашиг хүртэсэн байна. Дараагаар нь өвөнх үндэстний ортод асах хошууны хөдөлмөрийн жишээч өвөнх хошууны Фөнгийн аврын туслах ангийн дараг Үчи Фөнгөс гэнтийн байдлаар өөрийнхөө аврын харилцсан аврах тухай асуудлын тойронд тайлбарлалт хийсэн ба тухайн талбарт дууран үзүүлж, амтлах тайлмж буттай боловсруулалтын үзүүлгээр дамжуулан тусгай мэрэгжлийн түргэн амралтын уур мэрэгжлийг олон түмэнд сурхад хэлбэр ойлгох дүгм хэрэглэхэд хэлбэр хэрэглөөний уур мэрэгжил болгон хувируулж, зангилгийн үед хэрэгцээтэй түргэн амралтын чадварыг олонд эзэмшүүлж, гэр бүл ба нийгэм тойрхын амар төвчний сэргэлтийн шугамыг бэхжүүлжээ. Хоёр хөдөлмөрийн жишээчээс тус биеийн ажлын байртайгаа уйлдуулан бургажун үг яриа тусгай мэрэгжлийн хөв боловсрлоор олонд үжил санаач чанар ба хэрэглөөний чанарыг хослуулсан өрмөч онцлогтой хичээлийг авчран өгч тухайн талбарын суугаад ардын сайн үндэлтийг олсон байна. Өвөн хошууны Баянтухай болгосны айл нийгэм тойргийн ухуулаг гишүүн Уэжэн Хуа сурвалжлагын төлөктө тус удааны хөдөлмөрийн жишээч уран дарахныг нийгэм тойргод оруулах ажиллагааг эрхэлсэн нь бидний олон түмэнд үйлчлэх хамаг өтсөн нэг километрийг нөвтрүүлэх буттай үйлдэл болно. Бид хөдөлмөрийн жишээчийг гэртө өрн авчирж, суугаад ардыг гэрийн үүдэнд жишээч дураалаас суралцж, төрүүнхтэй уулзаж, тэдний ажлын байраа хайрлах, үйлсөө дөөдлөх, харамгүй зориулах зориг санаагаар нь боловсон шинэ хөв суртлыг хөтлөн дагуулахыг хүсэж байна. Үүний зэрэгт өрүүл мөндөг сэргийлэн засах, бачин байдлын арга цааж аврын тусдаг зэрэг суугаал ардын амьдралтай нэгд худуудтай мэдлэгийг суугаал ардуудын сэтгэлд хүргэж, олон түмний өрүүл мөндөгийн ухамсар болон өөрийгөө аврах чадварыг үнэнхүүд өшлүүлж, айл нэгэн төрхийг нэн амар амгалан, нэн эзөгчлөлтэй, нэн халуун дулаан болгон бүтээн байгуулахар чармайна гэжээ. Сони мэд 10 минут нэвтрүүлгээр нэвтрүүлж төгслөө, нэвтрүүлсэн нь хүсэл.

Нэ хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцолхоор гол шижин болхон Хошуч Баатар цуда дурсан тэмдэглэл нэм. Хошуч Баатар цуудын үлгэр. Сайн байцгаана уу өрхөм сонсогч таа. Хүлэн байр хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явуулж ухаа Хошуч Баатар цуудын үлгэр нэвтрүүлэг сонсогч та бүхнийх Америк айлтхан золгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балж Мавна. Тэгвэл нээлжийн нэвтрүүлгээр дундтын хошуч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган номын Ван Жиншигийн үлгэрээс залгаж хуваалцахар бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хүлэн авч сонсноо. Дондотын хошуч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган. Ванкурфт гарааны жинглүүр авч очоод саксны бариулаас гохтож жинглүүрийн туухан уяасыг ааж марж илжүүлэхэд уяас арбан жин гэсэн тэмдэгээр хүрэ зогсов. Арбан жин гэж Ван Чинтан хөксөн хасгадлаа. Жинглүүрийг үз арван жин гэж Ван гуравдугаар ани ахлаад саксиг зааж энэ сакс адагта гурван жин хагас чиний тэр дээл хагас жин би нийлүүлбэл дөрвөн жин хүүхдийн ботти хүнтэн ахтахта зургаан жин штэ гэв. Арван жин гарцаагүй арван жин гэж Ван Чинтан можиутлан арван жингэн үлцэй бэлхтэй арван жин алт олно гээлээ. Таарж байна гэж эхнэр Хэ Чаншинэн хүүхдийн багын нэрийн даруй Ши Чинваг дуучхыг гэв. Ши Чинва сайн сайн хэмэн Ван Чинтан хүүхдэ сагснаас авч гаргаад Ши Чинва, Ши Чинва, Ши Чинва хэмэн аманта тасралтгүй дүтнэх юм. Зөвхөн багын нэр байгаад болохгүй ба гэж Ван гуравдугарааны ахлаад залгаад жинхэнэ нэр өгөх хэрэгтэй. Жинхэнэ нэртэй болбол сурхуул ороход яршиггүй гэлээ. Зүйтэй зүйтэй хэмээн Ван Чинтан будаа тонших тахамт толгойхоо дээр дэрэн дохиж Ван гуравдугарааныг ширтэж хүүгийн аня та нэг нэр хайрлаач гэж хөсөмчилжээ. Ван гуравдугарааны болно гэж зөвшөөрхийн таху нүдөөс имэлгэн нэгэн зэрэг бодлоод Ван Чаншан гэд дуучхыг гэлээ. Ван Чаншан гэсэнд Ван Чинтан хэсэг хооронд бодлогшроод уулыг эзэлбэс Ван Сун тэгвэл дээр нь болчих биш үү? Болохгүй болохгүй гэж толгой сажив. Бас нэгийг бодлох хэлий гэж Ван гуравдугарааны Ван Тэ цай гэж дуудая. Эд мөнгө элбэг дэлбэг олно гэв. Ван Чинтан мөнгөл толгой сажсаар тус нэр нь газрын эзэн их хөрөнгөтэй хүмүүсийн хөөхөттэй харилдаг нэрээ манай зэргийн ядуу ардын өгдөг нэр бишээ гэн. Манай гэрийн цадгийн ёсоор авч хэлбэл хүүхэн үед хөрвөл жин гэсэн үгийг хэрхэлбэл захих биш үү гэж эхнэр Хэ Чаншинэн эр нөхөр синхрүүлэн өгүүлв. Зүйтэй зүйтэй гэж Ван Чинтангаас Ван гуравдугаар аняад жинхэн нэрд жин гэдэг үг орвол зохино гэлээ. Ван Чин цай гэж Ван гуравдугаар аняа бодлолсон чүгээр амнаа яар хэлчихв. Ван Чинтан ч бодож том калхгүйгээр тэрхүүн сажиж бас л эд болохгүй дахиад хэлбэл хүүхдийн үеэлд ахынхан нэрэн даруй Ван Чин цай гэдэг гэлээ. Ван гуравдугаар аня сүүрс алдан надад өөр үг олдгүй байна гэлээ. Бид хүүхэдтэй болсон нь баярын явдлаа яахад өөр үггүй болчихов гэж эхнэр Хэ Чаншинэн хэлв. Арх олдсон гэд Ван Чинтан мангнайхаа алгадан сургуульд орохын төлөөл биш үү? Сургуульд суух насанд тулсаар багшаас нь нэргүй бол болчих биш үү? Багын нэрийн даруй Ши Чинваг дуучхыг гэн.
Шритинва мөнл сочмхор дуу тавин уйллаа. Эцэг нь бас л шанши шигэн дуулж эхлэв. Арпентингийн хүүхэдтэй боллоо. Ван овогтын гэрөөдэй найдвартай боллоо. Наала хөө хай хөө. Шритинва дэнчин дөр зогслоо. Өндөр уулан орой чилингийн дээр сүндэртлээ. Наала хөө хай хөө. Ваа ваа гэж хүүн эцэгтэйгээ хамт шанши ши дуулж үсгэв. Хэдэр нохойг айлгасан нь Вангжин тангийнхэн хөдөөгөр арбаад муу манхан газар байвч нөкрблинхэн жил дараалан хоёр үзүүрийн нарыг үсгэгээр ажилладаг. Хэдий тийм болвч олдог хураалт нь нөкрийн идэж өмсөх асуудлыг шийдвэрлэж дийлгүй байлаа. Иймэрхүү ядуу хүчтэй амьдралын нөхцөл дор Шижинва арай чамай үл хоол залхаж 6 наслав. Нэгэн өдрийн бүрийн алдаар хувийн сургууль эрхлээ Ли Авгай Вангжин Тангийн гэрийн өмнөр гарахад Вангжин Танг уулаас түүнийг таних учраас Авгайг

хамтаа тайлаад гараарэ гэж гэртээ залжээ. Ли авгай ханцан ирмэгдэр сантайлан суухтай зэрэг Шизимба аяха ус ойртуулан авгай усуугаарэ гэлээ. Ли авгай Шизимбаг орыхос наваад ултан тултал нэг зэрэг ажиглаад энэ хүүхэд сургуульд суух насанд хүрчихсэн байха гэж хэлв. Жил өнгөрвөл бүхэл зурхаа болно гэд Ван Чинтан сүүр салдан гэцээ дүүргэх гээд мөнгө наач үзүүр гарахгүй байна. Хаанаас зоос илүүчилж бичиг үзүүлэх юм те гэлээ. Бичиг үзгүй ямар хайр юм бэ гэд Ли авгай ямар нэртев гэж асуулаа. Жинхэнэ нэр бас өгөөгүй байсаар гэд Ван Чинтан өнөөдөр дохиол таарлаа. Ли авгай нэр хайрлах болов уу? Шизимвагийн үе хурч ирээд жин гэсэн үсгийг оруулах боллоо. Түүнээ үеэлэд ахын Ван Чинцай гэдэг гэв. Ли авгай сахлаа ирмэн нэг зэрэг бодол хэлсэнөө. Ван Чин шиг дуучхи гэж хэлээд усанд хуруугаа дүрж хоолн ширээн дээр Ван Чин шиг гэсэн гурван үсгийг бичжээ. Жинхэнэр чинь Ван Чин шиг гэж Ван Чинтан ширээн дээрх гурван үсгийг зааж Шизимва цэжилж яваарэ. Чиний нэр бол Ван Чинши гэлээ. Ван Чинши гэд Шизимва тэр гурван үсгийг ажиглан шинжиж цэжилж хачээ. Би Ван Чинши гэдэг нэртэй гин. Жинхэнэ нэртэй болсон Шизимвад өөрийн биен нэг л доор байм өсчгсэн мэт санагдах юм. Ли авгай явах болж Ван Чинтан хүүтэйг түүнийг тосхны үзүүрт гартал үдэн мордуулав. Ли авгайн арын бараа жижгэрж Ван Чинтан саяхан гэр зүгэ эргэтэл нүд хурц Ван Чинши тариан газарт нь олон хүн бөөмөрлөдөн байгааг хэдийн олж үзчихэд ава түрхэн үзээрэ гин. Уул нь өхөр тэрэг тэдний тариан газрыг булуудаж байсан байжээ. Манай тариа төмсийг сүйтгэж байна гэж Ван Чинши тэр дараа гүй жотлоо. Тосхонд нэгэн баян хүрх байж өрхийн эзэн нь Хуан Ханчин гэдэг. Тэр өөрийн тариан газараа нийлүүлэхийн төлөө Ван Чинтангийн тэрхүү ардан хэдэн мүү элсэрхэг тариан газрыг үзэж тон хүчээр эзлэх гэж гэрийн зарцаа өхөр тэрэг гэлүүлэн тариан дунд урн дурмөдөн хөглөөлж саяхан бөслөр тулсан тариан чихийн ихэнх хэсгийн булуудан талхитуулж газар хөвтүүлж хэв. Ван Чинтангийн зүрх шимширнэ гэжээ. Тэр ухал үсрэн хөлшин үхрийг угцам татаж зогсоохот хоснуудаа гархилуулж ингэж хүн дормжилдэг ёс байдаг юм уу гэж хайсгирж гарлаа. Энэ үеэс тосхны дарга морь үнэн хурч ирээд зарлаг буулган Ван Чинтанг бариулав. Ван Чинтан яахан хүлээх ачээ. Тэр хилэнгийн гал бадарсан харцаар юунд намайг баривчлах юм гэж тулхан асууна гэж тосхоно дарга хүйтнөр инэн. Чи албан явдалд саад боллоо, баривчил гэв. Ван Чинтан баривчлагдаж тойрхийн албаны газарт хоригдчихлоо. Ид зун айхам халуун Ван Чинтан мөн ууртаа шатаж цэцхийн ухархаагаасаа бүлтэрч гармаар болж нүд нь харангуйлан агшнаа юу ч олж үзэхгүй болов. Гэвч ямар арга байх бэ? Ван Чинтан зөвхөн Хуан Ханчингийн нөхцөл ёсоор газраа доор өнөр худалдахаас өөр гарах зам байсангүй. Ван Овгтийн тариан газар гарт нь орсны дараа Хуан Ханчин сая Ван Чинтанг суллав. Газар нь ч алга болчихлоо, нүд нь ч таг сохорчихлоо, үл хоол болчихмоор юм нэнч алга. Гэвч ямар болсон ч ар гэртэ атирж авсаа хүлээж болохгүй. Ван Чинтан арга бус хүүгэ дагуулан төрж өссөн тосхноосаа салж бутаахгүй хар боллоо. Ингээд 6 настай Ван Чинши нэгэн модон шапмаар эцгээ хөтөлж бутаахгүйх замыг өлгөжээ. Бутаахгүйх нь уцарсан бүхэнд ампл үйтэ байдаг. Дараа хүмүүс чамаас насаар бага байсан ч бүр авах хэмээн дуудна.
эстэгүүл нэг мөхлөг будаж гойж олохгүй. Хүүн ам нээж дийлэхгүй гэхэд эцэг нь нэнч дийлэхгүй байлаа. Анх ихлэнгүүт тэр хоёр хоосон аяга барьж тосхны нэг үзүүрээс нөхөө үзүүр хүртэл яваад нэг өмх будаж гойж олсонгүй. Вангжин шигийн гдэс горчханж байсан ч ам ангаан будаагүйж байна гэж хасгархааса тун ширхийж байлаа. Бид аав хүү хоёул ингэж будаагүй бол өлбөрч өгөхөөс өөр аргагүй гэхэд аава би ам нэхээс ширхинэ гэж Вангжин ши аманта дүтнэн. Чи нэг бичхэн хүүхэд юунаас ахав гэж эцэг нь хүүгийнхөө зулыг илвэв. Хүүхэд бас ам нэх ширхинэ гэж Вангжин ши мүүндэл дүтнэн гэлэн. Вангжин тан ахад дуугарха болж хүүгээ дагаж нэг газар илүү яваад сая аава үзэж бэ гэлээ. Би бол нөхөн ядуу гойлгочин өдөржин их зээлэр эргцэн намайг тэжээдэг гурван зүйлийн эрдэнэ гэвэл элэнх ор модон шадам айка савха модон шадмара нохой зодн айка савха гурван гэрнээ хоол хангаан. Эцэг нь мөн шанши шиг дуулж эхэллээ. Эцгийнхээ дуулахыг сонсоод Вангжин ши бас дахад дууллаа. Гэдэс минь өлсөд тэсгүй болохоор будаа гуйж явна. Өршөөл хөртөгөөсөө гуйж байна. Үлдсэн хоолоосоо нэг аяга өгөөсэй. Аав хүү хоёр шанши шиг ийн хүү дуулахаар үнэхэр үр ашиг гарч нэхэн үрхийн үүд нагдэн дотроос нь нэхэн бичхэн хүүхэд нэг аяг үлдсэн хоол барьсаар гарч ирэн Вангжин шигийн аяганд хийж өглөө. Талархаж байна, талархлаа гэж Вангжин ши ахин дахин талархлаа дөвшүүлнэ. Бид шанши шиг дуулж будаа гуйя гэж Вангжин тан хүүгийнхээ будаж ачлах дууныг чангнан хүү минь илүүхэн идээрээ гэлээ. А би цачглаа гэд Вангжин ши аяг хоолоо эцэгтэй гардуулав. Вангжин тан аяхийг тосон авч нэг ам өмхөд амттай гэж өгөхөлн. Гэтэл идэж байсаар гинт итгэ байчглаа. Вангжин тан савхара аяга тойруулан зурснаа. Сизэ чи эцэнгүй штэ гэв. Вангжин ши гидсэ алхдан аава би цачглаа гидсэ гүдэтэл ичглээ гин. Чи нэг өмх бас эцэнгүй гэд Вангжин тангийн хамар нь шаргирэн нулимс нь бөмбөрмөр болж хүүг давхын тэмрэн авч сайн хүмэнэ гэж хэлэхэд нь хоолын цэцэрхэлэн. Унан идэ цачглаа гэж Вангжин ши гэдсэ нэн хүчтэй алгадав. Шизэ чи аава хуур хэрэггүй. Аавын чи нүд нь олж үзгүй чи гэд Вангжин тан хүүгийнхээ толгойг хөнгөөхөн илбэн сэтгэл дотроо гийтэл мэдчих би. Чи аава хуурч дийлгүй шүү гэж хэлэхэд аава гэд Вангжин ши арх бус худал хэлснэ мэдэрч тэгвэл дараачийн аяг хоолыг би илүү ичхий гэлээ. Сайн хүмүүн гэсэн Вангжин тангийн нулимс нь мэлхийн урсаж шизэ бид өмшө явъя гэлээ. Вангжин ши аава хөтлөн аав хүү хоёулаа бас нэг тосхонд хүртлээ. Тосхонд орохтой зэрэг аав хүү хоёулаа мүүндэл шанши шиг дуулж эхлэв. Ар гэрт минь тариачгүй мөнгөчгүй аяг хоол гуйсаар эрхэм танай үүдэнд хурч иртлээ. Үлдсэн хоол будаач нь байвал нэг аяг өгөх болбоо. Авхай та буян үйлдвэл сайн харуулалтай болно. Нохоо хуцах дүн тэдэнд хариу өгнө. Нэгэн үрхийн гих хаалхнаа дотроос том хар нохой шөнгөлөн гарч ирээд эцэг хүү хоёлыг шууд чиглэв. Вангжин ши сандран модон шадмаа эргүүлэн эцгийнх эмэн талд нь гарч зогслоо. Хурдан дутаа шадмаа аавда өг гэж Вангжин тан хоёр гараа сарбал зулан шадмыг авах гин.
дутааж болохгүй гэд Ван Чинши шатма эргүүлэн дутаах дутам тэр хөөх юм а гэд ийш тийш ажиглан замын дунд байсан нэг хэсэг чулууг түүж авган дээр далайж хэдэр нохойг цохоор бэлтгэв. Нэгэнтэ ноцон ирсэн хэдэр нохой гинт урагшлахаа зогсож цусан улаан хэл унчээлхэн эцэг хүү хоёулын өөдөөс хурц цаяагаа ярцайлган нийлэх өнөр ханхлуулна. Гэвч том хар нохой Ван Чинши эцэг хүүгийн өд зөвхөр л хуцхаас биш ноцон дайрхаасаа эмээж байлаа. Аба хойшоо ухар, хойшоо ухар гэж Ван Чинши нэгэндээгүр хэлж нөгөөдөөгүр ухар бүч гард их чулуун мүүнл дээр талайсаар. Эцэг хүү хоёулаа аажмаар хойш ухарж зун галхмын цаана гарахад өнөөх хэдэр нохой сая бая иргэн гуйн оджээ. Ван Чинтан ихтэй гайхширэн хэдэр нохой яахад ноцож ирсэнгүй гэж асуухад аба би гартаа чулуу атгаж байна гэд Ван Чинши чулууны хүндийг жинглэх мэт өргөс хийгээд би далайхаа тал байсан шүү ингэвэл хэдэр нохой сүрдэж дайрж чадахгүй болно гэн. Оо хүүн хэрвэ чулуухаа шитвэл хэдэр нохой нөгөөдхийнх нь гарт чулуу үхэг үзмөгч лавтай ноцон ирнэ. Үүнээр үзвэл хэдэр нохой гарах цаахад зөвхөн шадам хэргэлдэг биш ухаан сампан шатмас нэн хэцүү гэдгийг Ван Чинтан ойлголоо. Сизэ сайн хүү минь үнэхээр арга самбатай хэмээн тэр сэтгэлд сэмэр өгүүлнэ. Эрхэм сонсогчдоо цагийн хараагаас болж энэ хөлжийн нөтрүүлэг маань энхөө өндөрлөж байна. Нөтрүүлгийг бэлтгэж хөтөлсөн нь Балжмаа, анхны хянагч Гавра, хянагч Урн Сад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Анхаарлаа хандуулан хүлэн сонсон та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаартаа баяртай цолгоё. Баяртай.

Хөлгийн нуруунаас дэлхийн нуруунд хөгжил тэрээдийн бусаа дөрөнд Хөх Монголын шин аянд унаа машины ертөнцөөс хүсэгтэн нөвтрүүлэг ярьж байна. Хот газрыг туулах хурд сай тайм машин хүдэх хэрийг туулах хөнгөн явдалт унаа. Анхаарч хүссэн унаа машины тань тухай учиртай яриа эндээс. Авч сонгож хэрэглэх мэрэгүү ухааны зөвлөгөө эндээс. Арчлага додомлог үйлчлэг тусламж. Унаа машины мэдээ мэдээллийг амжилт бүтээлийн тань хань хүсэгтэн нөтрүүлгээс авна. Алтан шар зам тань үлцийтэй болтугай.

Самбатхан өрхөн хүнд та сонсогчдоо Хөдөлмөр хотын хамгийн хөдөлмөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн хүсэгт нөтрүүлэг тань бол зааяр тав хүнийх алтан сонорт хүрч байна. Тав хүн маань сайхан хаваржиж байна уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Нарунх байна. За ингээд хүн шинэ нэгэн дугаарыг нөтрүүлгээ тав хүндэ хүргэж байгаа даа маш их хурамтай байна. За ингээд яалтчгүй одоо 5 дугаар сар эртж ирнэ. Тэгээд одоо нэг жилийн хувьд одоо бас хамгийн хөгжөөнтэй яралтай аюул жуулчлалын тийм ээ наадмын сайхан зүүн хүрээдин. Тэгэхээр машин унааны хэрэглэлт ер нь зам харилцаа яар байх нь тодорхой. Тэгээд ойрын хугацаанд бол одоо бас хархан их гоё дулаа ороогүй тийм ээ. Болохоор одоо бас нэг их гаг байх. Тэгээд ер нь 4-р сарын сүүлчийн одоо энэ хэсэг хугацаа бол бас арай жаахан нам тайв шиг тийм үү. Тэгээд хөдөө орон нутгаар бол одоо бас малжил үйлдвэрлэл юм уу, тариалан үйлдвэрлэл бас яруу хүн цаг хугацаанд байж байна тийм. Тэгээд энэ цагийн нөтрүүлэгт ер нь урдаар одоо бас нэг зарим тоо бүртгүүлүүдийг харах хэрэгтэй байна. Ер нь хэсэг хугацаанд одоо тийм ээ машин тэрэгний борлуулга гэдэг юм, машин тэрэгний зах зээл бол бас нэг өөрийнхөө жим ёстой. Жишээлбэл одоо жилийн доор бол одоо жаахан борлуулга ихтэй болох юм уу, хямдрал их болоод авдаг тийм ээ гэсэн шиг. Ер нь жилийн дундч бол машин тэрэгний борлуулга юм бас нэг сул үе болдог. Сул үе болдог. Өнгөрсөн жилүүдийн байдлаар үндэслэж үзэх юм бол нэг жилийн одоо 6 сар, 7 сар төлөвтэй тийм ээ 8 сар гэсэн маягт энэ 3 сар үл ерөнхийдөө бүх машины одоо борлуулах хамгийн ёроолдо хүрдэг маягтай. Тэгээд одоо намаршиж эхлэв тийм ээ 10 сар 11 сар жилийн доор хагасч хэлэн жаахан ширүүн дараад энэ бас манай одоо хэрэглэгчдийн нэг хэрэглээний дадгал гэдэг юм уу, бас нэг нийгмийн тийм ээ хөв нам бас тал талаас ирдэг байха. Тэгээд өнөө жилийн хувьд бол машин тэрэгний одоо нэг зах зээлийн борлуулгын нам одоо юм нэг хүндий үл эрт ирсэн байна. Өнөө жил ерөнхийдөө 3 сар 4 сар одоо ингээд 5 сар ортон борлуулга маш муутай байгаа. Яг одоо авч тоо бүртгэлийг авч үзэх юм бол ерөнхийдөө бол улсын дотоодод хамгийн одоо нэгдүгээр зүйл биади машин 19-4 том машин тэрэг борлуулснараа бол одоо нэгдүгээр байран дээр дахиж буцаж ирсэн юм байна. Энэ миний хэлж байгаа тоо бүртгэл бол нэгдүгээр удирлийн тийм ээ. Яг жилээ 4% агаад үсчихсэн. Одоо нэгдүгээр үйлрэлд одоохондоо байгаа төр тоо барь бүртгэл иймэрхүү. Хоёрдугаар тул жилийн. Жилийн үл нэг 17 чиг нэг том машин тэрэг борлуулаа гэсэн мэйг тэ. Гуравдугаар тул чангаа. Дөрөвдүгээр тул ичи даажун. Ичи даажун. Манай одоо зүүн хатын даажун гэх юм уу. Даажун тэрэг бол бас манай улсын биади жили чааны араас жагсаа 4-дүгээрт байгаа нь бол бас өнөөдрийн одоо даажун машин тэрэг цөөхөн үлчсэн цөвөр тосны машин тэргийн зах зээл дээр бол чанарлаг хэдэн машин тэргээрээ бол өөрийн борлуулга баталж ийна л гэсэн үг. Яг одоо шууд хэлэх юм бол тийм ээ доотлоос нь ламьи жедач юм уу гэсэн мэгтэй тийм гораач юм уу тийм нэг энэ хэдэн сонгодог машин тэргүүд бол сайн борлуулагдчих байна. Ярангуй одоо энэ ичи даажун бол даажун томдөг бол энэ борлуулга дотроо яг одоо Шанхайгийн даажун байна уу? Тийм юм уу? Зүүн хатын даажун байна уу? Энэ тоо бүртгэлээ яаж боддог энэ бүмэд? Тоо бүртгэлийг би зөвхөн нэг жишээ болгож тийм ээ ойлгож үзэхээс шүүл яг жинхэнэ хариуцлах аргагүй. Өнөөдрийн одоо тоо бүртгэл бол голдуу өнөөдрийн AI сүлжээний багжуудаас ирж байгаа юм. Тэгэхээр та бүхэн ч гэсэн үзэж болно. Та бүхэн сонирхолтой бол 3-р сарын тийм ээ машин тэрэгний борлуулгын байдал гэдэг юм өөр өөрийнхөө тийм ээ дадхалаараа ээ багжаас асууж болно. За 5-р тул Tesla дундад ус. Дарыг одоо манай улсын Tesla гэж одоо ойлгох үү тийм ээ. Tesla машин бол нэг 5 чиг 6 том борлуулаа гэсэн мэт тийм ээ. 6-р тул Lixian. А ер нь Lixian машин тэрэг бол манай улсын дотоодод ойрын хагасчлын хооронд үл нэлээм бас одоо дуутай шуутай ер нь манай эргэн тойрноос хэрэглэгчд бас жаахан анзаарчихсан асуучихсан тий Лишангийн тэрэг ямар өгсөн шиг байж байгаа юм. Тэгэхээр Лишангийн ер нь энэ тухай тусгай нэгэн цагийн цаг гаргаж байгаа тийм э ер нь Линса машины одоо бүх цаг үрүүдийг нэг бүдрээр наривчилж үзье. За тэгээд 6-д Лишан 7-р тул Чирвэ. Тэгээ дахиад хойш нь удаж ягсаах юм бол Шанхайгийн даажун, Гуанжу машин тэрэгний Тойот, Шанхайгийн үүлэн гэсэн маягтай ингэж одоо жагсаж байна. Тэгэд ерөнхийдөө одоо
бүртгэлийг аваад үзэх юм бол 1 2 3 тийм ээ. А чэжний 3 бол ерөөхдөө биади жили чаан 3 маань өөрөө эзэлчихсэн. За 4-өөс үл даажун ороод ирнэ, төсөл ороод ирнэ. 6 дахиад манай лишэн ороод ирнэ. А тэг ерөнхийдөө ийм байдльтай. За яг одоо машин дээр нь очиад бид нэг наривчлаад үзэх юм бол 3 дугаар сарын шүү. Энэ бол одоо 1 дугаар үйлрэл юм бишээ. 3 дугаар сарын одоо борлуулсан машин тэргэн дотроос тасархаа

үеөч гэдэг юм уу, энэ гар утаснууд тийм ээ, ингээд яг сайхан одоо хөгжөө Xiaomi ч юм уу хөгжөөд байж хад дунд урна гадаадын төмөлтэй гар утас байдаг л да. Одоо мэдээж нэг Nokia гэдэг ч юм уу гэсэн шиг. Тэрэн шиг нэг олон одоо манай үлсдийн сайхан цэцгэлж гисэн машин тэрэгний дотор бол бас нэг гадаадын сайн шилдэг төрөл төмдөг энэ дотор нь өрсөлдөж билүү чулуу хайр шиг бэ юна чангалж байх нь бас зөв юм аа. Хэрвээ яг одоо гадаадаас машин орж ирэхгүй болоод бүх машин тийм ээ дундуудын бүх машин өөөсөө үйлдвэрлсэн машин болоод ирэх юм бол манай хэрэглэгчд ашиггүй. Ямар сайн да одоо гаднаас ирсэн ламын уншлагын сайн гэдэг нэг ардын ёгт үгэх үүтэй тийм ээ. Энэ өрсөлдөөн бол бас зах зээлийн үрийг сайжруулна, хөгжүүлнэ. Хоёр дахь бол GD төмдгийн шингэн гэдэг хөрхөн тэр байдаг тав хүн бас сүгдэлтэй байна уугүй юу те ерөөхдөө ийм юм. За ингээд үнийн ус дагуулад явчихъя. Нэг дугаарт одоо 3 тум 9000 гарын борлуулагчсан одоо энэ US-т Tesla төмдгийн модель Y байна шүү дээ тийм үү. Y бол нэг 26 тумоос 32 тумын хоорондох одоо дунд хэлбэрийн гэдэг юм уу одоо ингэж ойлгож байна. Хоёр дагарт бол дүнгийн ярьсан Geely-гийн шин Yuan. Шин нь бол одоо одны шин тийм Yuan нь бол одоо хүсэл зүйл гэдэг юм уу. Сүүлийн үед бол бас нэг мөнгөн гол инх гэдэг нэр авчихсан байдаг төлөвтэй. Энэ бол маш жижигхэн 6 тум 8800-аас 10 тум 11 тум гэсэн мэйхтэй. За 3 дугаарт төрөл Dishan төмдгийн i6 мөн ч одоо 25 тумоос нэг 30 тумын хоорондох машин дунд хэлбэрийн одоо зайган төмдөг те зайган төмдөг гэхээр тав хүн бас санаж байгаа бах наад хөдөлгүүр нь үл шууд машин тэргийг өргөсөн түлхэж өргөжлүүлэх ажилд оролцохгүйгээр хөдөлгүүр нь үл зөвхөн цахилгаан гаргаач цахилгаанаар машинаа өргөшөө түлхэж явна. Биадигийн Yuan App 2 тум 1000 гарыг борлуулад борлуулах үнийн хувьд бол нэг 7 тум гарыгаас 12 тумын хооронд байдаг жижиг машин. А бүн SUV хэлбэртэй багтана. 5 дугаарт Биадигийн Haisher T6. Биадигийн одоо энэ далаагаар эхэлчихсэн машин тэргүүд бол нөх одоо сонин биш баха тий. Та бүхэн хэрвээ Биадигийн Haiyang тийм ээ нөгөө нэг худалдаанд нь орж үзэх юм бол одоо бүгд одоо Haisher гэсэн мэйхтэй. Ара том 8000 гарын худалдаж юм байна. Мөн ч одоо дараалаад Биадигийн Хайтун хамгийн жижигхэн тийм ээ. 7 дугаарт Үлийн Хөнгөнгийн Мини EV. За энэ үл том 6000 гарын борлуулсан байна. Яг жолоодох худалдах хүн нь 3 том гарыгаас 9 том 9000 гэсэн мэйхтэй. Хамгийн одоо баг жижигхэн баг Мини EV байхаа тийм ээ. За 8 дугаарт бол төмөнч Tesla төмдгийн модель 3 3 сарын борлуулгын тоо хэмжээ бол том 6000 гарын гэсэн тоо ирсэн байна. Яг алуун талын одоо худалдах үнэн нь 23 том гарыгаас 28 том 29 том гэсэн маягтай тий. Tesla ер нь бас жахан үнэтэй байдаг байсаар байна. Яринггүй нодин жил бас нэг 3 жилийн зөөлөг хүүг үзэлдгээр одоо машинаа хугацаалж борлуулах иймэрхүү хөдөлгөөн гаргаад бас нэлээд хэрэглэгчтэй болсон байхаа. За 9 дугаарт бол Wheela төмдгөөс нэг машин орж ирсэн. Wheela-гийн ES8 3 дугаар сард бол төм 6000 гарын борлуулсан юм байна. Wheela төмдгийн одоо энэ хідэн ихчлээ хідэн машинууд бол ерөөхдөө жахан үнэтэй. 40 төм 6000 гарынгаас одоо 44 төм гэсэн том хэлбэрийн зөвөр цахилгааны SUV машин. Энэ Wheela төмдгийн ES8-ийн хамгийн одоо гайхалтай зүйл нь дэнчигээ солидох. Манай ардын үгэнд бол одоо голоо солино гэж ярьдаг да тийм. Энэ өнгөрсөн дэвэн чонгож одоо бүхэлээ гар утасны дэнчиг бариг цэнгэлдэг юм нэг хавтгай хоёр цахилгааны зүутэй юм цэнгэлэгч байлаа да тий. Тэр үед бол гар утасны цахилгаанаа одоо цэнгэлэн мэлгэлэн дүүргэн мөргөн гэсэн юмгүй тий. Нөгөө гол нь бэлэн байж ивэл энэ голоо бариад унтартам хэрглэчээд нөгөө голоо хийгээд өчтдөг. Тэр утгаар өнөөдрийн одоо энэ цэвэр цахилгааны машин тэргүүч гэсэн юм байна. Энэ Wheela төмдгийн ES8 бол одоо голоо солидох. Гэхдээ энэ голоо солихын одоо тав хүн бид ашиглая гэх юм бол манай одоо дэргэд хайлаар тойрогд гол солидог үртэй байх хэрэгтэй тийм ээ. Энэ үртэн дотор бас нэг ядаж нэг манай одоо хайлаар тойрог баг гэж бодоход бас нэг 100 200 300 гол энэ дотор байх хэрэгтэй байх тийм үү. Голоо солио байд гэсэн чи өө манай үртэн гол алга байна ийм байдал байж болохгүй тийм ээ. Тэгэхээр үл энэ цэвэр цахилгаан машин тэргний дэнчир солидог мэрэгжил манай орон нутгад ирэх хэрэгтэй байна. Ер нь бид нар бас ийм машины нэдлэмээр байна. Тэр машиныг заавал одоо цэнийгэлж дүүрэх цагийг хүлээж яах вэ?
Болдог самбуулын годын солидог машин бид бас хэрэглэе тийм ээ. Тэгэхээр үл ирээдүйн одоо бидний усны хүлээх манай хөлбөмбөрийн ард түмний усны хүсэн хүлээж байгаа нэг зүйл нь бол одоо энэ гол солидог машин эдлэх нөхцөлийг одоо бидэнд олгож өгөөсэй. Энэ машины аж ахуйлууд наадах зах зээл бүрийг жаахан бодоосэй тийм ээ.

гэсэн юм ихтэй. За тэгээд 10 дугаарт бол Xiaomi-гийн Su7. Энэ бол одоо жаахан наадмын цэнгүүний талтай тий. Su7, U7 нэгэн жил, уржин жил юу байлаа дээ тий. 21 төмөс 32 төм гэсэн мэгтэй. Эдгээр машин тэргүүд бол одоо ерөнхийдөө борлуулагдчихж байгаа юм байна. Тэгээ өнөөдрийн одоо машин тэргийн борлуулгын тоо баримтыг бид нэр анзаарж үзэх юм бол ингэж одоо ялгаж салгах хэрэгтэй. Цөөр толсны машин тэргийн одоо бүртгэл жагсаалт гэдэг юм уу те артныг үзье. За цөөр сахилгааны их артныг үзье. Эсвэл цөөр сахилгаанаа нөгөө одоо нэг зай нөмгддэг те эсвэл одоо өөрөө цахилгаан залгадаг одоо хятад нэр үгийн ус дурдах хэрэгтэй зөнг чанг юм уу чадян гэдэг юм уу эдгээр зүйлүүдтэй ус нэг нийлүүлж хагаад үздэг тийм ээ. Тэгэхээр үлээ ерөнхийдөө одоо ингээд 4 сарын сүүлч 5 сар ойртон машин тэргний зах зээлийн борлуулга бол маш одоо илэм жилэмхэн байна гэж ойлгож байна. Ер нь хаврын цаг тэгээ хамг гол нь тал талаас нь очих үзүүл хэдийн янз энэ нөхцөлтэй. Жишээ нь нэгэнтэй үл одоо машин тэргний хуучнаар шинийг солих нөхөр намдчихсан тийм ээ. Улсын одоо хорвоо тохируулга гэдэг юм уу машин тэргний ус нэг шинэ үе солилтын одоо цаг үе зориулсан машин тэргний улсын нөхөр за намдаа тарцсангүй баг болсон нөхцөл чангараад ирсэн хураагдаад ирсэн за зарим одоо баримжаанд хүрэхгүй цэвэр сахилгааны машин тэргүүд бол худалдаа авахуд нөхөргүй байчихсан энийг анхаараарай. Манай сонсогчид үлгчэн тийм ээ. Ер нь өнөөдөр бол одоо бас машин болгоо одоо нөхөр авна. Хуучны шинээр солисон устгалд оруулсан нөхөр авна гэхэд бас хэцүү болоод байгаа юм. Зарим шин машинууд бол WLTC гэдэг юм уу. Нөгөө цэвэр цахилгааны аяллийн зай 100 км хүрэхгүй гэх мэт юм одоо төрийн бодлогоуд хамрагдаа тийм нөхөр болохгүй. За хоёрдугаарт хуучин машинаараа нөхөр хийе гэхээр хуучин машинд бол шаардлага өндөр болоод ирчихсэн тийм. Та жишээнд бол одоо нэг хуучин машины худалдаа аваад өөрийн нэр дээр оруулаад одоо нөхөр авахар оролдъё гэх юм бол баг болохгүй байх тийм үү? Энэ нэг байдалтай. За одоо нэг нь нэгэнтээ одоо улсын энэ нэг том хорвоо тохируулаг том аж ахуйн том гар бол өнгөрсөн 2-3 жилийн туршвал бэлэн бодиттай одоо мөнгө зоосыг гарган байж манай дунд улсын одоо машин тэргийн хэрэглээгүүл жахан шинт гсэн ахиулсан. Машин тэрэг авмаргүй байсан хүмүүсүүд нөхөрийн төрийн бодлого сайныг үзэнгүүтэй те авчийн салчийн. Тийм үү. Уг нь бас нэг илүү нэг 2-3 жил жолоодо дүнгэн дангаад одоо ам тавтрын те засвар бүр авха болтерн жолоодмар байсан хуучин машин тэргнүүд бол устгалд ороод хуучнаар шиний салих нөхөрийн төрийн бодлогот хамрагдаад эрт одоо замаас уучихсан амарчихсан. Тэгэхээр үл машин тэргний одоо хэрэглэгчдийн талаас авч хэлэх юм бол солих санаатай солимоор байсан солихморхон хүмүүс үл салцсан. Би үл тэгж ойлгодог. Тэгэхээр бол одоо болоод тулаад ирэхэд машинтай болох хүмүүс нэгэнтэй болчихсон. Тэгээд машин одоо хуучсан манай жолоочуд бол бас жолоодхан жолоодод явж байна. Яг үнэнийг хэлэх юм бол өнөөдөр одоо нийгэмдэр тийм ээ захын үртэх нь магадгүй одоо хуучнаар худалдахаар бодъё нэг 2-3хан төмөн төхрөг хүрдэг машин тэргүүд байна шүү дээ тийм ээ хуучирчихсан 10 жилээс дээш настай болчихсан энэ машин тэргүүд. Гэхдээ энэ машин тэргүүдийг битий хуучин гэж гол тийм ээ битий гоё биш байна гэж бас хуучин тийм үү гүйч наад машина гудгуур тосын хөрөөгч усын тийм ээ жаахан хорогддог одоо энэ доогуур суур тавгаар байдаг дипано байна шүү дээ тийм ээ энэ сайхан төгчлөө жолоодох юм бол бас 3-5 жил явна. Энэ бол тосон тэргний өөрийнх нь нэг онцлог гайхамшиг тийм. Тосон тэргүүл хөшөрхийг даадаг. Насжил эмгтгийг даадаг. Тэгээ хамгийн гол нь энэ тосон тэргний мэрэгжил гэдэг үл ерөнхийдөө баг одоо 19 дугаар зууны ихэнх дунд сүүлч 20 дугаар зуун 21 дугаар зуун 20 дугаар зуун гэж хэлэх юм байна 19 дугаар зуун гэж хөдлөөж болохгүй хаа. Ер нь 1900 одоо 10 20 30 40 оноос эхлээд Европ Америк хөгжсөн улсууд аж үйлдвэрийн хөсгөлөө биелүүлсэн улсууд бол нэгэнтэй машин тэргийн мэрэгдлийг тийм ээ эхэлжсэн. Өнөөдөр болоход эргээд харахад бол 100 гаруй жилийн түүхтэй болчихсон машин тэргийн үйлдвэрүүд төрөл төмдгүүд нэлээд болчихсон юм чинь да тийм. Энэ дотоод шалтгааны хөдөлгүүрийн мэрэгжил бол харьцангуй боловсарчихсан. Одоо нэг 5 жилийн дараа тус түлдэг машин тэргүүд хөгжөөд бас нэг их хаан хөрөхгүй те энэ хөдөлгүүрийн мэрэгжилөөл тэрээ. Бүлгүүр дотор тосыг сөрчиж оруулаа тийм ээ даралтын үсгөөгөөд гал цохиж өгөөд тийм үү те тэгээд энэ шаталт дэлгүүрэлтийн энергиг одоо хүчний энерги болгоод машин тэргийг тань хөлгөөгөөд хамгийн түшин тос гэсэн мэт тийм үү. Тэгээд холдоод явах гээд байна. Одоо үл ингээд машин тэргийн

нэг борлуулгын зах зээлийн солилцооны юм нэг жаахан юм хаосрал дундрал юм хөв очиад байгаа юм машин тэрэгний худалдаа борлуулгаар хүмүүтэй машин тэрэг борлуулагчид нэг их зовсон гэсэн мэгтэй. За тэгээд хош хоштой дахиад одоо машин тэрэгний хэрэглээ хийх машин тэрэгээ солих манай хэрэглэгчид ерөнхийдөө дүгнэж авч хэлвэл ерөнхийдөө хоёр сонголт тийм ээ хоёр чиглэл дахиад машаа уу манай гэр бүл дахиад машинтай уу ер нь одоо 90 цагийн урсгал дагаад цэвэр сахилгааны юм уу эсвэл одоо цахилгаан тос хоёрыг нийлүүлчихсэн холшин хөдөлгөө хүчтэй тийм ээ багшаа цахилгаан залгачихдаг эсвэл бүр одоо дөрөв ярсэн лишан шиг тосон хөдөлгөөр нь зөвхөн цахилгаан гаргаагүйэр тийм ээ бас л цахилгаанаар аялдаг гэсэн үг шүү дээ тийм үү гэсэн мэгтэй ийм машинд нь одоо сонгож орох уу яах уу бидэнд бас нэг эргэлзээтэй цаг үе ирнэ эсвэл манай энэ газар орон хөлтэй юм аа энэ цахилгаан тэрэг одоо яаж хөгжөөд яаж боловсраад ирсэн ч бас миний санаанд хүрхгүй өвлийн цагт одоо амар төвшин батлахтай энэ тосоо түлсэн дээр байхаа гэдэг бас нь хоёр атсан салаан дээр ирнэ тий тэгэхээр үл энэ тухай бодох хэрэгтэй байна за ингээд цэвэр хөрлө аялах машин маань бол өнөөдрийн одоо юм нэг тос түлшний жаахан өндөр үнэтэй цаг үе гэдэг юм уу дэлхийн нийтийн одоо нэг орчин тойрон юм нэг дайнд ажин орон бүсийн мөргөлж журчилдөөн мөргөлдөөнтэй юм нэг цаг үед бол бас нэг чулуун тос гэдэг энерги маань өөрөө эмзэг өөрөө өнд үсчдгийм байна гэдэг зүйлийг одоо бас үнэ хавар олон бүгдээр анзаарж үтсэн байх те гэхдээ бол одоо манай гүрэн ус хүчрэх бас харьцангуй одоо бас нэг хэсэг хэмжээний тосны нөөцтэй тэгэхээр бол одоо улсын дотоод та яг тос дутчихсан тийм ээ тосыг хязгаарлах юм байтал бол гараагүй энэ ч гайгүй тийм хамаг гол нь та өөрөө зардлаа ариулах сонирхол байна уугүй юу та одоо яг тийм төлбөртэй шаардлага байна уугүй юу манай хэрэглэгчид заримдаа имерхүү нэг тусгал гаргадаг яг өндөө үл жижиг энэ сүүх тэрэг амрыймаа гүйчл байна уу миний хөдөө нутаг миний нутаг бэлчээрвэл километр одоо засмал замаас хэдхэн километр зайтай байтра энэ хэдхэн километр дотор бол цаас шаврус хүнийг их зовоодаг би одоо аргагүй юм нэг жинхэнэ тийм нуруутай одоо ийм цөөрхөрд аялах машин тэргийг жолоодж гинэ гэж өгөө хэлдэг тос их зардаг тэгээ ингэж яад бас болохгүй цаас уснаа суугаад унаад байна гэсэн шиг энэ бол өөрийн шаардлага тодорхой айдсан байна хэрвээ та яг ийм малжих тариалах үйлдвэрлэл тийм ээ зам харилцааны юм нэг хатуу бэрх юм нэг нөхцөл дотор очиж амар мэд даван туулах өвлийн 81 тийм ээ 39-ийн шуурхан дундуур цас малтаж гэртэ харих хаврын шавар дундуур гэр барандаа явах тийм ээ ийм хатуу шаардлагатай бол та өөрийн бодлого мөн л тэр хуучин шаардлагаараа очиж машин тэрэг худалдаа авах хэрэгтэй байна. Хамгийн ийм төлбөртэй орчин тойронд бол хамгийн батлахтай, чи юу тасан хөдөлгөөртэй, тэгээ болж ивэл одоо гар хараатай ч юм уу хамгийн бат хэвэргээс нь ав тараагаар бодоход ET хайрцагтай тийм ээ. Магадгүй одоо он жилийн шалгалтаар нь даасан одоо гадаадын нэр тэмдгүүд гэдэг юм уу эсвэл манай өнөөдрийн танк ширээс гэдэг юм уу. Имэрхүүл сонголтыг хийм. Гүвч танд ийм төлөвлөлттэй сонголт үгүй ээ. Зөвхөн одоо би энэ хаяа нэг хөдөөгөр гүйгээд ирчдэг гэдэг юм уу эсвэл манай хөдөө нутаг сайхан тал нутаг нэг их одоо тийм цас шаварт нэг бачимдсан ийм шаардлага алгаагүй та бас шин замтай тийм ээ бас нэг жаахан энерги хэмжих үү юм нэг боломж байна байхгүй гэхгүй тэгвэл би юу гэж ярьсан бэлээ өнөөдрийн жишээ нь одоо энэ Бээжингийн Бээжин 40 байна шүү дээ Бээжин 40 үл жижиг юм нэг дэнцтэй бас ийм загвараа үйлчсэн Бээжин 40-ийн дэнцтэй загвараа гэхэр тав хүн ойлгоно тэр үл цэвэр дэнц биш гэхдээ баг хэмжээнд танд багч гэсэн тосыг ариулж өгдөг тосон хөдөлгөөртөө хүчлэж өгдөг жижиг цахилгаантай энэ бол бас болж гин тэгвэл ярэнгүй одоо манай танкийн Hi4T Hi4Z бас хоёр ширээ сурлаад ирчлээ штэ ногоон тажтай ирнэ Hi4T нь болохоор бол нэн одоо жинхэнэ цэвэр салгаа хөөрлө аялах машин Hi4T зин болоод ирэхээр бол бас сахилгаанаар одоо эзэмшдэг дөрвөн хөрөдний системэ гэж ойлгож болно тэрэг машин унаа нэн хөнгөн нэн илүү одоо засмал зам нэн илүү одоо имэрхүү хөнгөн талдаа ороод ирнэ имэрхүү сонголт гарч ирж байна тэгэхээр наад зах нь одоо хөөрлө аялах барта давах машин ч гэсэн өнөөдрийн хараасаас авч үсэх юм бол уламжилт хатуу одоо жинхэнэ ийм хөрлө аялах машин тэргээд бидний өнгөрсөн таньдаг ярьдаг тэр олон бүлэг машин тэргүүдийг сонгоно. Хэрвээ одоо яг тийм төлөвлөртэй бартаад авах шаардлагагүй жаахан ариулч чигтэй машин маань өндөр байж болно. Бас нэг тийм ээ багсаг юм тарахгүй байж болно. Хэмбэл өнөөдрийн шинэ хөрлө аялах тэргүүдийг харж болно. Өнөө ирсэн Бээжин 40 юм уу? Танкийн ногоон тажтай энэ Hi4T Hi4Z юм уу? Тийм үү? Бороод хам хэлэх юм бол дэнчтэй л хөрлө аялах машин гэсэн үг. За ингээд хөрлө аялах шаардлагыг авч гаргаж хайсны дараа за засмал зам дээр гүйх хэрэг тийм ээ. Өнөөдөр одоо яг жинхэнэ одоо
хэрэглээний хараасаас тийм ээ таахан хэрвээ оо нар хүү энэ манайхны маш авах санаатай ер нь яах вэ тийм ээ нэг үнтэй маш авчих үнтэй маш авахыг бүл дэмжихгүй байгаа юм нэг их одоо жишээ нь юу нь үнтэй маш жишээлбэл одоо нэг Land Cruiser 300 гэдэг юм те зөвөр тасны 4 литрийн нөгөө шууд өөр амсгадагч байна 3.5 TD нөгөө нэг V35 хөдөлгүүртэй бүрөө хөр дээр хий шахтагч байж болно. Нэг их үнэтэй тосон тэргүүлээ бас харьцангүй гайгүй. Өнөөдөр хамгийн аюултай хэрэглээ нь 30 40 50 төмөнд төхөрөг зарцуулаад очиж ногоон пайдтай юм уу цэвэр цахилгаантай юм уу тос цахилгааны юм холшин хөдөлгөө хүчтэй шинэ энерги машин төр хөдөлтөө авахас үл залж хийгээрэй гэж би тав хүндээ хэлнэ. Ягд вэ гэхээр шинэ энерги машин төрний үе солилт мэрэгдлийн шувтлалт данч хурдан. Та өнөө жил 40 төмөр лишан төмлөгтэй машин төрийг авлаа. Өнөө жилд азраг авсан хүн сардаа бардам гэдэг те. Нэг 2 сар бол та их бардам явна. Аа тосон дарвтай тансаг гой 40 төм. Жилийн дараа та энэ үед энэ машин төргээ жолоод од нь хуучин машин төр тэргээр борлуулъя гэдэг нь үнийн асуугаадах та уйлмар болно. Тийм үү. За жилийн дараа ихэд таны одоо аа миний энэ жолоож байгаа 800 вольтын өндөр хүчлэлтэй цахилгаантай аа энэ нинд өрн цагийн одоо шинэ эрний энэ чанартай сайн дэлчтэй гэд гайхуулаад ирдэг мэрэгжил тань жилийн дараа унна. Аа тэгэхээр үл шинэ нэрхи машин төрийн худалдаа авах санаатай. Ер нь одоо бас тийм ээ цэвэр цосоор одоо ингэж өндөр зардалтайгаар одоо гүйж байхаасаа нэг хямд зардалтайгаар аялдаг болъё гэх тийм ээ шинэ нэрхи машин төрийг сонирхож байна уу? Зүгөө. Ер нь цагны 90 цагны гэхдээ хямдхан шигээр авчих. 10 хэдэн төм, 20 хэдэн төмийн дотор энэ үнийн зайн дотор 10 хэдэн төмөөс 20 хэдэн төмөнд төгөргийн үнийн зайн дотор та очиж сонгоод өөрийн дүртэй шинэ нэрхи тийм ээ ногоон байцтай машин төргээ худалдаа аваарай. Тэгээ өнөөдөр үг нэ би нэг цахилгаан хөлт цахилгаан хүчний нэг тал дээр нэг юм ярья гэсэн юм аа. Өнөөдрийн одоо машин төргүүл ихэнх одоо өмнө хэдэн жил үйлдвэрлсэн цэвэр цахилгаан машин төргүүл ерөнхийдөө бүр 400 вольтын цахилгаан одоо гаргалт цахилгаан цэнэглэлт цахилгаан хадгалалт энэ нэг тавчин дээр очиж хийлчин. Тэгэхээр үл энэ машин төргний илэрлэл нь юу? Цэнэглэх нь жаахан уднаа. Цахилгаан одоо гадагш гаргах цахилгаан хүчний хэмжээ нь гүйдлийнх нь хэмжээ нь хүчлийнх нь хэмжээ нь бас доороо. Харин сүүлийн үед ороод ирчихсэн жишээлбэл 800 вольт ч одоо ямар ямар машинууд 800 вольттай. Манай улсын дотооддох энэ хідэн сайн одоо борлуулж байгаа энэ хідэн машин тэрэг бүгд 800 вольтын одоо шинэ энэ тавчин дээр очиж хийсэн шүү дээ. Тэгэхээр үл шинэ энерги машин тэргийг сонгоо авна гэдэг үл одоо бас нилээд бодвоштой юм. Нилээд одоо сайн сонгох хэрэгтэй байна. Та сайн сонгохгүй нилээд сайн бэлдэхгүйгээр очиж сонгох юм бол хэдэн жилийн өмнө одоо тийм ээ төлөвшчихсэн энэ мэрэгжилтэй машин тэргийг худалдаа авна. За энэ юм байна. Өнөөдрийн одоо шинэ өндөр одоо тийм ээ зэрэглийн гэдэг юм уу шопн жик Huawei GD дотор ус байна. Эдгээр энэ нэг хідэн томдөг үл ерөнхийдөө бүр 800 вольтын одоо өндөр даралттай энэ тавчин дээр очиж машин тэргээ үйлцсэн. Тэгэхээр үл миний хэлж байгаа нь бол одоо юу? Одоо цахилгаан гүйдлийн одоо хэмжээ гэдэг юм уу? Цахилгаан хүчдлийн одоо даралтын хэмжээ гэдэг юм уу? 400 вольт 800 вольт гэж яриад байж тэ. Энэ үл яг одоо тийм 800 вольтээр ажиллана гэсэн биш. Ерөнхийдөө юм нэг төлөөний нэр үгүй. 800 вольтын мэрэгжилтэй машин тэргүүл магадгүй 900, 1000 вольтын одоо цахилгаан хүчлийг гүйлгэж цахилгаанаа зингэлэн цахилгаанаа гадагш зарцуулна хадгална. За 400 вольтынх нь магадгүй 350 дээр 450 дээр ингэж өстэй шүү дээ хилүүлзэлтэй. Гэхдээ баруугаар хэлье. Өндөр хүчлэлтэй одоо цахилгаан мэрэгдлийг ашигласан цэвэр цахилгаан машин тэргүүл наадахдаа ядаж одоо доторх утас ширүүлсэн бүдүү хамгийн эмиг шинээр одоо очиж төсөөлж хийдэг юм. Тэгэхээр үл таны бодит хэрэглээн дээр шууд одоо ялгаа жүрээ гараад ирнэ. Цэнгэлэх нь хурдын машин өөрөө хүчтэй юм. Тийм үү. Тэгээд 800 вольтын одоо энэ тавчин дээр үйлцсэн цэвэр цахилгааны машин тэрэг өнөөдөр бас шууд илэрхээ ус ялгаа жүрөөнд гарчирж байна. Том одоо хүчлэлтэй машин тэргүүл бас хайцсангүй жаахан цахилгаанаа ариулдаг юм байна. За магадгүй одоо бас манай энэ нэг доор дулааны энэ нэг шалгалтын дотор үйлчлэл цэнгэлэх хурдан болоод ирнэ. Өвлийн хүйтний голд очиад та 400 вольтаар очиж машин тэргээ цэнгэлэх болоод 800 вольтаар очиж машин тэргээ цэнгэлэх бас ялгаатай тийм үү. Тэгэхээр цэвэр цахилгаан машин тэрэг худалдаа авъя.
та гэвэл эдгээр зүйлүүдийг та ойлгож судлах хэрэгтэй байна. Нарын хүүгийнх нь ярьдаг хүсэгт нөтрүүлэг дээр яригдэж амжаагүй, яриагүй, магадгүй, миний мэдхгүй зарим зүйлүүдийг та очиж судлах хэрэгтэй байна.

Өнөөдөр судлахад маш амархан. Хиймэл оюун ухаан амар хөгжчихсэн. Сурлах дуртай хүнд бол арга зам олдоод л байна. Ерөнхийдөө одоо өнгөрсөн дүүл жишээлүүд одоо энэ тийм ээ машин тэрэгний мэрэгдлийг мэдээллийг бол одоо тусгай мэрэгдлийн хүмүүс юм уу тусгай одоо энэ борлуулга ийм ажил үйлстэй хүнээс л очиж ойлгодог та өнөөдөр бидний одоо хамгийн ярьдаг нөгөө юу л юм боолоо дөө боолоо тийм эдгээрүүдэ бариад л асуугаа суучиж болно. Энэ машиныхаа сүүдрийг оруулаад энэ машин ямар нэртэй вэ хэдийгээр борлуулдаг вэ тийм одоо хамгийн гол нь харьцуулж болно. Энэ машиныг тэр машинтай харьцуулуул яах вэ давхулг нь хаана юм дутагдал нь хаана юм тийм. За энэ машин яг өнөөдрийн одоо энэ нэг цахилгаан цэвэр цахилгаан машин тэрэгнийхөө одоо жагсаалтын дотор ямар шоу машинда орж ийна тийм ээ өндөр мөргөжил хэрэгэлсэн шинэ мөргөжил хэрэгэлсэн машин үгүй юу гэсэн маягтай. Нэн цаашлаа та бодуулж ус болно тийм магадгүй наадах дөө боогоороо бодуулчих. Миний машин одоо 30 төмөр худалдаа авнаа 3 жилийн дараа одоо хэр их ямдарчих болоо одоо миний нэг тийм ээ хөрөнгө мөнгөний байдал гэдэг юм байна. Үнэ барь нуу басгүй бүр болж штэ. Тэгэхээр үл машин тэрэг гэдэг үл яг үндэ бол хүн төрөлхтний өөрийн хааж үйлдвэрлэх нь бүтэл төрдс юм тийм. Энийг одоо нэн сайн хэрэгжилж нэн сайн өөрийн биед үйлчлүүлэхийн тулд биднэрт машин тэрэгний тухай мэдээлэл ойлголт хэрэгтэй тийм ээ. Ярангуй ойлголт хэрэгжихгүй жолоочд би хамаагүй те жолоодод л явж байдаг. Манай гэр бүлд бас юм хөөхөн гişүүд хаанчхна байж идэг тийм ээ. Машин тэрэг ойлгох сонирхолгүй. Гэхдээ ядаж нэг мэддэг хүн сонгож өгөх хэрэгтэй байх тийм ээ. Энийг сонгоод жолоочч. Ер нь энийг ав гэдэг тийм үү. Тэгэхээр ерөөхдөө өнөөдөр нөвтрүүлэгдэвэл 3 дугаар сарын 4 дугаар сарын одоо энэ машин тэрэгний зах зээлийн байдлыг та бүхэн тэгэж ядан одоо хуваалцсан өөрийн ойлголтоо та бүхэнтэй хуваалцсан. За машин тэрэг худалдаа авбал тийм ээ цөвөр тосны чиглэлээр юу худалдаа авах вэ? Тос цахилгаан одоо нийлчихсэн юм уу? Цөвөр цахилгааны машин тэрэг худалдаа авбал юуг анхаарах вэ? Бид сонгоод байгаа нь юу сонгоод байна? Мэргэжил сонгоод байна. Мэргэжил сонгоод байхаас биш тэр нэг үнг будаг юм уу? Янз хэлбэр юм уу? Тэр нэг дотоод зарим нэгэн чадамж нэг хүний нуруу муруу нухдаг гэдэг юм уу том телевиз тэр нь гол биш. Хамгийн гол нь энэ дэнч энэ цахилгаан машин тийм ээ цэнэглэх хурдс нь чухам одоо хэдийн үйлтийн хүчтэлтэй цахилгаан тавчнаар очиж бүтсэн бай гэдэг мэрэгжил сонгоно шүү. Тэгэхээр өнөөс өнгөрсний энэ нэг тосон машин тэрийг сонгохтой бас яхан ялгаатай болоод ирчих чая юм тийм ээ. Яг нэг гар утс юм уу гэрийн цахилгаан байдлыг сонгоод байгаа юм шиг болоод ирнэ л да тийм. За тэгэхэд ялчих бас энэ цагийн нөтрүүлэг маань өндөрлөх талда төгөөд ирлээ. Юу ч гэсэн одоо зуны тийм ээ сайхан одоо цаг хөрч ирэхийг дагалдаад бас машин унааны борлуулга ус нэг жаахан чангарч ирэх байх гэдэг өөрийнхөө зүгнэлтэй. Энэ цагийн нөтрүүлэг маань үр өндөрлж байна. Нөтрүүлгээ бэлтгэд найруулж хөтлсөн нарын хүн анхны хянагч Гавра, хянагч Урамсод, юу хянагч Бүрэн Баяр баяртай. Ирэх сонсогчдаа.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Сайн байна уу? Өрхөн хүндэтэй сонсогчдоо. Энэ удаарын мэдээний нэвтрүүлэхээр та бүхэнд олдов.
2: Шинэ үдэл санаа шинэ аян нэг жил одном. 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд өргөн олон хөдөлмөрчид ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн хүсэл найдвараа баттайжилж, ажлын байран батцахиж, чухал их инженерингийн бүтээн байгуулалтыг бүх хүчнээрээ ахиуллаа гэсэн мэдээлэл.
1: Чангучин Хунаны Чангшагийн Лёуян хотын Хуарпочингийн үйлдвэрийн дэлгэрэлтийн эмнэлгийн тухай талбайд хүрч, бачин байдлыг арга чааж аварн тусалж, шийдвэрлэх хадлыг жолоодсон.
2: 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд үйлчилгээний хэрэглээ хөгжиж, таварын хэрэглээ тогтун болсон.
1: 2026 оны 5 сарын 1-ний амралтын хугацааны киногийн билетийн орлого 7 дуншуур 5,000 төмөнд төгрөгийг давж, нэгэн айдлах хугацааныхаас давсан жирэх мэдээлэлнүүдээс сонсгоно. Одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсноо.
2: Төвөрөж үг мэдээ. Хөдөлмөр зол жаргалыг бүтээж, буттай ажил бол агуу үйлсийг бүтээнэ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин заахда шин цаг үеийн шин аянд эрхэвч манай улсын ажилчин анги болон

0: олон олон хөдөлмөрчин төмнийг улам цаашид дайчилан зэрэгжүүлж, дундад улсын маягийн одоо хэжилдар улсын хүчирхэгжүүлэх байгууллалт үндэсний сэргэн мандалтын агуу үйлсийг бүх талаар ахиулахад нэн их шинэ хувь нэмэр үзүүлэх хэрэгтэй гэжээ. 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд бүх улсын олон газрын чухал их инженерингийн тухайн талбайд өргөн олон хөдөлмөрчид яаралтай ажиллаж, ерөнхий шүүжин Ши Жинпингийн хүсэл найдвагыг баттайжилж, ажлын байраан баттахиж, хүчлэн чармайж, хувь нэмэр үзүүлж, инженерингийн байгууллалтын тогтуунаар ахихыг бүх хүчнээрээ баталсан байна. 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд Пинглүү татмал голын байгууллалт чухал зангилгын ажиллагаа огтон авчирж, 3 их усан замын тээврийн зангилгын инженерийн нэг болох залуучууд нэрэмжит зангилгын инженерийн урдаар ус татаж эхэллээ. Энэ Пинглүү татмал гол аял нэвтрэх харалтууган бас нэг том алхам алгасныг харуулж байна. Одоохонд Пинглүү татмал голын ерөнхий барилгын ахиц 194-ыг давж, жишэлтээр энэ жилийн 9-р сард байгуулж дуусаад аял нэвтрэх болно. Пинглүү татмал голын бүлгэллийн Гуаншигийн Пинглүү татмал голын байгууллалтын бүрэн бус хариуцлагат компани ерөнхий инженер Панжан хэлэхэд, би бүх шугамын төм 2000 гарын бүтээн байгуулагчдтай хамтар энэ жилийн 9-р сард тогтсон хугацаанд аял нэвтрүүлэх харалтаа биелүүлж, өндөр баримжаа, өндөр яс чанар, өндөр үр бүтэмжээр зангилгын инженерийн тохируулалт, үлдсэн шороо чулууг малтаж тэгшлэх болон иж бүрдүүлэх инженерийн ажлыг ахиулж, энэхүү гол мөрнийг холбож, өмнө умрыг холбосон шижир алтан усан замын байгууллалтад өөрийн хувь нэмрээ үзүүлэх болно гэжээ.
1: Нийгэм журмыг тэмчиж байгаад олсон, шин чанар хүргийг тэмчиж байгаад авчирсан юм. 2025 оны 4-р сард бүх дундтын ажилчны ерөнхий өвлөл байгуулагдсанай жон жилийн ойх бүлгэлэх ба бүх улсын хөдөлмөрийн жишээч болон төрөүний ажилтны хөхөөлн сайжаах их хурл дээр ерөнхий шүүжин Ши Жинпин чухалчлагдан. Хөдөлмөр хамгийн яруу алдартай, хөдөлмөр хамгийн эрхэмдээд, хөдөлмөр хамгийн ахуй их, хөдөлмөр хамгийн гой сайхан байх нийгмийн хөв суртлын ихэр бадруулж, хөдөлмөрийн хүндэтгэх, мэдлэгийн хүндэтгэх, чадвартын хүндэтгэх, үүдэн бүтээлтийн хүндэтгэх сайн сайхан уур амьсгалыг бий болгож, бүх ард тумнаа шаргуу хөдөлмөр, үнэнч хөдөлмөр, бүтээлч хөдөлмөрөөр сайн сайхан амьдралын хүсэл өрөмжлөлийг биелүүлэхийг жаргажуулах хэрэгтэй гэжээ. Шинэ аянд өрн олон хөдөлмөрчид ерөнхий шүүжин Ши Жинпингийн жаасан чиглэлээр хүчлэн чармайж, үйлс бүтээх авраар дунд улсын маягийн одоогчлох байгууллалтын гал халуун үйлдэлд оролцож байна.
0: Хүсэл мөрөөдийнхэн төлөө хүлс урсхан боттой ажиллагаараа яруу алдраан дуурсуулж байна. Шунган Шин Тойрог энэхүү 1000 оны их бодлогыг ачаалсан ерөөдийн хот одоо яг өрнөн хөгжиж байна. 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд 50,000 гарын бүтээн байгуулагч яг Шунган Шин Тойргийн зүүн баруун тэнхлэг шугамын замын бүтцийн давхарг ба замын дагалт барилгын ажлыг хийж байна. Шунган бүлгэлийн Шунсан компанийн инженерингийн хамааралтын хэлтсийн Лян Ка хэлэхэд, энэ замыг дэвссэний дараа зам дагуу байрших ажил үйлсийн нэгч аж ахуйлын ерөнхий газар болон мөнгөн гүйлгээний байгууламж зэрэг нь хотын хөгжилтийн гол шугамыг бүрдүүлж, үүдэлт шинчилтийн аж ахуйл болон дээд дисийн өндөр шин мэрэгжлийн аж ахуйлын хөгжилтийг тулгуурлана гэжээ. Хөдөлмөр нь цаг үеийн яруу хуудсыг бичгэлж, тэмцэл нь сайн сайхан ерөөдийг цогцолно. Энэхүү 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд цөхөршгүй тэмцсэн ул мөрн ер бусын үйлсийг бүтээж, улсын голдлогтой инженерүүдийг лавдуунаар ахиулж, өргөн олон хөдөлмөрчид хувь биеийн хөгжилтэн цаг үеийн хөгжилтийн их урсгалд уусгаж, нэн сайн сайхан амьдралыг 2 гараараа тогцолж, шаргуу хөдөлмөрөөрээ дундад улсын маягийн одоо хэжилтийн шин хуудсыг тасралтгүй бичгэлж байна.
1: Тубараа жүхэн мэдэ, ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн чухал заавар болон ерөнхий сайд Ли Чангийн шаардлагыг үндэслэж, намын төв хорооны улс төрийн товчооны гишүүн, төрийн айлын хорооныдд ерөнхий сайд Жан Гуочин, намын төв хороо болон төрийн айлын хорооны өмнөөс 5 өдөр Хамаатай Саламчрын хариуцлагат нүхтэй дагуулан Хунан Мужийн Чаншахийн Лёуян хотод хүрч, Хуар Пужингийн үйлдвэрт дэлгэрэлт гарсан эндлэл хэрхэн яаралтай аврын тусалж шийдвэрлэх ажлыг жолоодсон байна. Жан Гуочин дараахан эндлэл хэргийн тухайн талбар Лёуян хотын өмлөхийн хороонд хүрч, шаргатсан ард олон үндсэн шатны кадрчууд болон аврын туслах ажилтнууд ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн чухал заавар чохлын жарах санааг дамжуулж, ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн хайр халамжийг дамжуулан дарагдсан хүмүүсийн өрж хайх, шаргатсан хүмүүсийг аварч өмчлөх зэрэг адлыг нарийн ойлгож, дараа нь тухайн талбарын жолоодох газарт хурал хийж, аварч өмчлөх, өндөгсөд ба шаргатсан гэр бүлийг тохнуулах, эндлэх өрхий байж ханд тодлох жирэг хадлийг сайн хийх тухай судлан байрлуулсан байна.
0: Тэр илэрхийлэгдээ ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин ард олны амнаас эд хөрөнгийн амар төвшнийг батлахыг тэргүүн байранд тавьж, сураг тасарсан хүмүүсийг шалавдан эрж, шаргадагсдыг бүх хүчээрээ аварн эмчилж, хойдох явдлын тогтой сайн төвхнүүлж, эндлийн шалтгааныг аль төргөнөр байцан тодолж, голдлогтой ажил төрлийн цар хүрээндх аюул төгшүүрийн гэм согыг нэг нэгээр байцаан цэгцлэн засах ажлыг сайтар атгаж, олон нийтийн амар төвшний хамааралтыг чангатгах зэрэг талаар чухал заавар өглөө. Ерөнхий сайд Ли Чанг цогцолбор бичиж, хүний тоог байцаан тодолж, шаргадагсдыг бүх хүчнээрээ аварн эмчилж, эрж аврах ажлыг шинжлэх ухаанчаар зохион байгуулж, дахин үүсч мэдэх гамшгийг чанг сэргийлэн, хойдох явдлыг тогтой сайн хийж, эндэл гарсан шалтгааныг төрөхөн байцаан тодлох хэрэгтэй гэж шаардсан байна. Хунан Муж болон эл газар эл Хамаатай талынхан ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн чухал заавар цогцолбрын зориг санаа болон ерөнхий сайд Ли Чангийн шаардлагыг эрс туушлуулан найдваржуулж, гүнзгий сургамж авч, аюулгүй үйлдвэрлэлийн хариуцлагыг чанга гатгаж, голдлогтой ажил төрлийн цар хүрээний аюул төгшөрийн гэм сугыг байцаан цэгцлэхийг лавдун баттай өрнүүлж, ард олны амь нас эд хөрөнгийн амар төвшнийг батлах хэрэгтэй гэж. Жан Гуочин чухалчлагдаа сураг тасарсан хүмүүсийг бүх хүчнээрээ эрин аварж, нэг хүнийгч орхигдуулахгүй байхыг үнэнхүү баталж, дахиж үхэж шаргадахыг чанга сэргийлэх хэрэгтэй. Төрийн явдлын хорооны эндлийн хэргийг байцаах дугуйланг байгуулж, дөрвийг өнгөрүүлэхгүй байхад зарчим ёсоор эндлэх хэргийн шалтгаан ба хариуцлагыг байцаан тодолж, засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх ба эрүүгийн хэргийн хууль зүйг авцалдуулахыг чангатгаж, төв чангаар хариуцлага нэхэмжлэн хариуцлага тооцох хэрэгтэй гэжээ.
1: Туварааж их мэдэ, худалдааны явдлын яамны 5 өдөр нийтэлсэн тоо баримтаа сүүжвэл, энэ жилийн 5 сарын 1-нд амралтын хугацаанд гадагш гарч жуулчлах хэрэглэгчид олширч, үйлчлэхөөний хэрэглэхөөний хэрэгцээ шаардлах ихээр нэмэгдэж, таварын хэрэглэхөө ерөнхийдөө тогтун байна. Худалдааны явдлын яамны нийтэлсэн тоо баримтаа сүүжвэл, 5-р сарын 1-нээс 4-ний өдөр болтол худалдааны явдлын яамны голдлогтой хянан хэмжсэн 78 явган жилийн худалдааны тойргийн жуулчдын тоо хэмжээ, эжигнэлтийн тоо хэмжээ нь 2025 оны адил хугацааныхаас тус тус 105 чигтэг ба 105 чиг3-аар нэмэгдэж, үйлчлэхөөний хэрэглэхөөний хэрэгцээ шаардлах ихээр нэмэгдсэн байна. Худалдааны явдлын яамны нийтэлсэн тоо баримтаа сүжвэл, 5-р сарын 4-ний өдөр болтол 2026 онд хөргөлхөний жилсийг хуучнаар шиний солих бодлого нь давхурдсан тоохоор 8620 төм 4000 хүнд ашиг хүртээж, борлуулгын хэмжээг 6292 тоншор 7000 төмөнд төврэх дайжилсан байна. Дунд улсын нийгмийн шинжлэх ухааны хүрээлэнгийн эдийн засаг аж ахуй байлдах бодлогын судалгааны хүрээлэнгийн жагтөлхүрийн гүйлгэ болон хөргөлхөний судалгааны тасгийн эрхлэгч Ийша ухаа хэлэгдэн, одоохонд хуучнаар шиний солих бодлогын нэгэнт өргөнөөр хэрэгжүүлж, бодит байдалтайхан уялдуулан ахиулж байх болохоор нөхөр мөнгө олгох жишэлтийн докторч болон тоо баримтын хороо чаачи жолоодхож, хураан авчирах, шиний солох, нөхөр мөнгө олгох хадлыг нэг л удаад биелүүлэн, суугаал ард аж ахуйлын оролчих өөрийн үртгий бууруулж, төрийн бодлогын ашиг тусыг өргөн олон түмэнд хүртээ хийх сануулж байна гэжээ.
0: Төбараж үгүй мэдээ. Сүлжээний тавцангийн тоо баримтаас үзвэл 5-ны өдрийн 19 цаг 53 минут болтол урьдчилан худалдсан билетийг багтаасан 2026 оны 5 сарын 1-ний амралтын хугацааны киногийн билетийн ерөнхий орлого 7 дүншүүр 50,000 төмөнд үргийг давж нодингийн адилхан хугацааны ерөнхий орлогоос давсан байна. Кино үзсэн хүний тоо 2060 төмөйг давж 237 төм 6,000 удаа кино тавьж нодингийн адилхан хугацааныхаас давжээ. 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд киног бусад ажил төрөлтөд уялдуулсан хэлбэр нь зах зээлийг өргөжилэн хөгжөөж, амралтын өдрийн аж ахуйг дайчилж, дундад улсын киногийн аж үйлс одоо яг дан ганц билетийн орлогын загвараас олон ишитг хэрэглээний амь ахуйтай болох тиш хувирж байна.
1: Тобараж их юм да? Дундад улсын батсан гүйлгээ болон худалдан авах холбоо турал 5 өдөр нийтлэгдэн. 4-р сард дунд улсын ертийн хэрэглэхөний таварын үнийн жаалт тоо 132 чих нэгт хүрч, дээр сарын хаас 181 чих 7-оор нэмэгдэж, нядны айдлах хугацаанаас 120 чих 2-оор нэмэгджээ. Ертийн хэрэглэхөний таварын жагтал хүрэн ажиллахаа хөрөнгөхийн тогтун байж, хөгжилтийн сан хандшаан үргэлжилэн баталж байна.
0: Төвөрөж үг юм дэ. 139-р хугацааны Гуанжоугийн гадаадаас оруулж гадаадад гаргах бараа бүтээгдэхүүнээ үзгэлэн 5-ны өдөр төгслөө. 5-р сарын 4-ний өдөр болтол 220 улс ба газар орноос ирсэн хилийн гадных 31 том 4,000 худалдаачин ухралд оролцож 138-р хугацааныхаас 101-1-ээр нэмэгдсэн байна. Үүний хамт 407 худалдан авах толгойлогч аж ахуйлал хилийн гадных 154 үйлдвэр худалдааны байгууламж бүлгэм үтгэлэнд оролцожээ. Тус хугацааны Гуанжоугийн гадаадаас оруулж гадаадад гаргах бараа бүтээгдэхүүний үтгэлэнд оролцсон аж ахуйлалын бүтэц үргэлжлэн шилдэгдсэн байна. Үтгэлэнд оролцсон 3 том 2,000 гарын аж ахуйлын дотор нарилаг тусгайдсан шин ганц төрлийн манглай зэрэг цолтой шилдэг аж ахуйл том 1,000-ыг давж дээр хугацааныхаас 600 гарын нэмэгдэжээ.
1: Товараж юм даа. Зам харилцаа ачаа төврийн явнаас 5-ны

0: Өдөр сурвалжлагчийн ойлгосноор 5 сарын дахнаа түүхийн тэмдэглэлийг шинтгсэн байна.
1: Товараж үг мэдээ. Хангадугаар хугацааны Дундад Улс болон Африк ТВ-ийн хаж хөлөлтний дэд дэсийн чуулгуулжилт нь Дундад Африкийн бодтой хэрхмэлсэн хамтын ажиллагаагаа гүнжгэрүүлэн хөгжилтийн шин аяныг хамтаар хөглүүлжээ. Хангадугаар хугацааны Дундад Улс болон Африк ТВ-ийн хаж хөлөлтний дэд дэсийн чуулгуулжилт Эцүүпиагийн нийслэл Адис Абабад байгаа Африкийн холбооны ерөнхий гажирт явагдсан байна. Чуулгуулжилт нь Дундад Африкийн бодтой хэрхмэлсэн хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлж, хөгжилтийн шин аяныг хамтаар эхлүүлэх гэх гол сэдвээр явагдаж, Африкийн холбооны цуха Дундад Улсын элчин сайдын бүлгэм, Африкийн холбооны комиссоос хамтран голлон эрхэлж, Африк ТВ-тх Дундад Улсын худалдаачдын хөвлөлөөс даачлан эрхэлж, Дундад Улс болон Африк ТВ-ийн холон улсын засгийн ордон хаж ахуйлал болон холон улсын зохион байгуулалтын төлөөлөгчд Дундад Африкийн хаж ахуй харилжааны хамтын ажиллагаа хаж үйлсийг дэс дэвшүүлэн шилдэгжүүлэх зэрэг зөвлөх сэдвийн тойронд санал бодлон гүнжгий солилцсон байна. Хуралд оролцсон жочид үчигдэн Бүгдэлхийн хаж ахуйн тогтургүй чанар хөчүүдэж байгаа ахуй байдалд Дундад Африкийн хамтын ажиллагаанд чанга хүчтэй хуян хатан чанар ба хөргөө удам алс ирээдүй хилэрж хоёр талаараа хөгжилтийн байлдах бодлогын авчилтаагаа чангатгаж хаж ахуй арилжааны бүл оруулалтын харьцаа явуулж байгаа гүнжгэрүүлж хамтын ажиллагааны чанар чансааг тасралтгүй дэвшлүүлж хэн альнайхан хөгжилтөд хов нмөр хүжүүлэх болно гэжээ. Хаж ахуй арилжааны хамтын ажиллагаа хүргэлжлэн сайжирж, хөгжилтийн хуян хатан чанар тасралтгүй чангарж байна. 20 жилээс нааш Дундад Африкийн хаж ахуй арилжааны хамтын ажиллагааны хүрээх өвч тогтуунаар тасралтгүй хөрөгдөж, бүгдэлхийн хөгжиж байгаа улсуудын хоорондох бүлхэмдэл хамтын ажиллагааны хөв дуурал боллоо. 2025 онд Дундад Африкийн харилжааны хэмжээ 3480 дуншуур долларт хүрчээ. Хадлах хугацааныхаас жуунаа 17.7-оор нэмэгдэж, Дундад Улс нэгэнт 17 жил дараалж, Африк ТВ-ийн нэгдүгээр том харилжааны түншүүлсэн байр сууриа баталжээ. Хуралд оролцож өгсөд үчигдэн, Африк ТВ-ийн хөхүүрэн чөлөөт арилжааны тойргийн халуун ёсоор ажиллахыг дагалдаж, Дундад Африкийн хаж ахуй арилжааны хамтын ажиллагаа хурд өмнө байгаагүй хаж дохиолыг хугатан авлаа. Эцүүпиагийн ерөнхийлөгч Тайе чуулгуулжилтээр гол жоролтод яриа тавихыг хэлэхдээ, Бүгдэлхийн бүс нутгийн хос төрийн тогтургүй чанар хөчүүдсэн ахуй байдалд Африка Дундадын хамтын ажиллагаа нь харилцан хүндэтгэх, хөрхтөгш харилцан ашигтай байхаар хончлог болгосон тогтурт чанар болон хүсэн хүлээлттэй чанарыг хилрүүлжээ. Африк ТВ болон Дундад Улс хоёунлаг чадвар, бохирдлогыг хөлбөрт хийш ховруулах, тоочилсон аж ахуй зэрэг чар хүрээнтэх хамтын ажиллагаагаа чангатгаж, Африк ТВ-ийн хөхүүрэн тогтвортой хөгжилтийг хайхуулхийг хүсэж байна гэжээ.
2: Африкийн холбооны комиссийн төргүүлэгч Йосеф хэлэхдэн, Африк ТВ-ийн хөхүүрэн яг Африкийн холбооны 2063 он болтлох зөвлөх зүйлийг түргэн биелүүлж байна. Дундад Улсын туршилга нь Африк ТВ-д чухал лавлалтын ач холбогдолтой юм гэжээ. Тэр хэлэхдээ Дундад Африкийн хамтын ажиллагааны чуулгуулжилт зэрэг тогтчийн дагуулгаар Африк ТВ болоод Дундад Улсын суур бэлтгэл төхөөрөмж, энерг, уулуурхан үйлс зэрэг чар хүрээний хамтын ажиллагаа илүү баялаг үр бүтээл олсон байна гэжээ. Африкийн холбоонд суугаа Дундад Улсын элчин сайдын бүлгэмийн дарга Жанфэн хэлэхдээ Дундад Улс болоод Африк ТВ-ийн хамтын ажиллагааны чуулгуулжилтийн Бээжиндх дээд түвшний хурлын дагуулгаар Дундад Улс болоод Африк ТВ-ийн харилцаа нэгэнтэй шин чаг үеийн ховж аяана жайж авсургүй хамтын чогч болж дээшилсэн байна. Одоохонд Дундад Улс яг өндөр түвшинтэй гадаад нээлтийг ахиулж суур бэлтгэл төхөөрөмжийн холболд нь нэвтрэлж их аж үйлсийн хэлхээний хамтын ажиллагаа бохирдлгүй хөгжилт ба мөнгөн гүйлгээний дэмжлэгийг багтаасан аль олон бодтойг эрхэмлсэн арга хэмжээгээр Африк ТВ-ийн хөгжилтийн агчийг дэмжиж байна гэжээ. Жанфэн илэрхийлэхдээ Дундад Улс Африк ТВ-ийн аж үйлсийн хэлхээ хангалан хэлхээний уусалчлыг гүнжгэрүүлж худаа жухай үйлдэн бүтэх үйлс шин энерг болон тоочилсон аж ахуй зэрэг чар хүрээнд хамтын ажиллагааны орон зайг өргөтгөж Ажихаар

0: Жана хамтын ажиллагын нэн чанарлаг хөгжилтөд тийш урагшлахыг ахиулвал жохино гэжээ. Адис Абаба худалдааны авилал болоод ажил төрлийн нийгэмлэгийн дэд нарийн бичгийн дарга Касахун Маму хэлэхдээ дундад улсын аж ахуйн бэл оруулсан суур бэлтгэл төхөөрөмж энерги зэрэгч харах хүрээнээ төрүүлж ил тухайн газрын аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг үнэнхүү ахиулж байна. Тосох хугацааны чуулгуулжилтийг эрхэлсэн нь Африк төв болоод дундад улсын аж ахуйн шууд солилцоо ба хамтын ажиллагаанд чухал аж тохиол хангасан байна гэж.
1: Хаж үйлсийн шилдэгжилт ба хамтын ажиллагаанд анхаарлаа төвлөрүүлж Африк төвийн хаж үйлдвэрчилтэд хүч нэмрэлж байна. Африк төвийн хаж үйлдвэрчилт болон хаж үйлсийн шилдэгжилтийг хахуулах үл хөнуудааны чуулгуулжилтийн гол зөвлөх сэдвийн нэг болно. Тус хугацааны чуулгуулжилт нь суур бэлтгэл төхөөрөмжийн байгууллалт хуурхаан үйлсийг нэн хөгжүүлэх, шинэ нэрэг болон тоочилсон аж ахуй, мөнгөн гүйлгээ болон харилцааны хамтын ажиллагаа зэрэг жангилгийн чар хүрээний тойронд тусгай сэдвт хуваар чуулгуулжилт хэрхэлж, тундад улс болон Африкийн үйлдвэрлэл хангалгийн хэлхээний хамжилчин хөгжих харах замыг күнчгий сөөгчилж, хоролд оролцсон хүндэт чачид нийтэм үжигдэн, Тундад улс ба Африкийн хаж ахуй арилжааны хамтын ажиллагаа яг хуламжлалт арилжааны загвараас хаж үйлсийн хэлхэ хөртгийн хэлхэнэ гүнжгий хуусалцсан шин шатанд дэвшиж байна гэжээ. Тундад улсын Африк ТВ-ийн харт томонтой байх нөхөрлөлийн нийгэмлэгийн дэд дарга Хуажин бүлэглэл компани хэрэг мэдгчдийн дарга Чанхуа Рүнг хэлэхдээ. Үйлдэм бүтээх үйлсийг хөгжүүлэх хөл Африк ТВ-ийн улсуудыг багтаасан бүгд дэлхийн хөгжиж байгаа улсуудын хаж үйлдвэрчилтийг хахуулах чухал арга зам болно. Тундад улсын үйлдэм бүтээх үйлс сэрхэлж байгаа аж ахуйлал гадаадад компани эрхлэх алхчаанд хүрэгдэж Африк ТВ-ийн хаж үйлдвэрчилтийн ахчид хүчин нэмрэлж байна гэж. Өмнөд Африкийн улсуудын Стандарт банкын Зүүн Африкийн орны тухайлсан ажил ба худалдааны банкын тухайлсан ажлын гол хамаарагч Флоренс Ванжа хэлэхдээ бүгд дэлхийн хангалгийн хэлхээний байршилд тохируулалт хийхийг дагалдаж Африк төв их үйлдвэрлэл ба хангалгийн чухал суурин газар болж байна. Африк ба дундад улсын хөдөө аж ахуй, хүйлдэн бүтээх үйлс зэрэг чар хүрээнтэх хамтын ажиллагааны Африк ТВ-ийн хаж ахуйлын дундад улсын жах дэлгүүрт бэл оруулахад харах зам хангаснаар баггүй, бас Африк ТВ-д хавсарч хаж үйлсийн шилдэгжилтийг хахуулах алхач төргөн болсон байна гэж.
0: Африк ТВ-ийн худалдаачдын авлийн дөрвөлөгч Амани Асфор хэлэхдэн, Дундад улсын аж ахуйн үйлдэн бүтээх үйлс суур бэлтгэл төхөөрөмж болон энергийн чар хүрээндэх туршилгын Африк ТВ-ийн хөгжилтийн хэрэгжээтэй дээд хэмжээгээр нийцж Африк дундадын хамтын ажиллагаа нь яг Африк ТВ-ийн аж үйлдвэржилтийг ахиулах чухал хөдөлгөөх хүчин болж байна гэжээ. Дундад Африкийн хөгжилтийн суур мөнгөний дэд ерөнхий захирал Юджорийн хэлэхдээ Дундад Африкийн хамтын ажиллагаа яг дан ганц төрөлж үйлийн бэл оруулалтаас аж үйлсийн системийг боожуулах тийших хэлбрэн шалбдан ховруулж байна гэж. Юджори хэлэхдээ Дундад Африкийн хөгжилтийн суур мөнгө нь урт хугацаагаар Африк төвд бэл оруулахар дамжин үйлдэн бүтэх үйлс ба аж үйлсийн хүрээлэн тойргийн бүтээн байгуулалтыг голдлохтой дэмжиж ажил олголт ба аж үйлсийн хэлхэнэ тус орондон хөгжгийг дайчилж байна. Хайшин компанийн Өмнөд Африкийн аж үйлдвэрийн хүрээлэн зэрэг төрөлж үйлэр жишээлбэл дундад улсын аж ахуйлал тус газрын үйлдвэрлэлээр дамжин тухайн газрын үйлдэн бүтээх чадварыг дээшлүүлснээр барахгүй бас дээд доод урсгалын иж бүрдүүлсэн аж ахуйлын хөгжилтийг дайчилж аж үйлдвэржилтийг ахиулах чухал ачаалур болсон байна гэж. Африкийн дундад улсын худалдаачдын авлилын дарга Дундад улсын барилга байгууллалтын инженерингийн бүлэглэлийн бүрэн бус компани Эзопиа дахь барилга байгууллалтын инженерингийн бүрэн бус компани ерөнхий захирал Ли Чин Юн хэлэхдээ одоохонд суур бэлтгэл төхөөрөмж нь мөн Дундад Африкийн хамтын ажиллагааны чухал гардч болж байна гэж. Ли Чин Юн илэрхийлэхдээ Адис Абабагаас Жибути хүрэх төмөр жамаар төлөөлүүлсэн холуулдан нэвтрэлчих төрөлж үйл нь Орон бүсийн бодсын гүйлгээний нөхцөлийг сайжруулснаар барахгүй. Нэмч зам дагуугийн аж үйлдвэрийн хүрээлэн тойргийн бүтээн байгуулалт болон аж үйлсийн төвлөрлийг дайчилж, зам харилцааны хонхлыг аж үйлсийн сүргэжилтэд уялдуулах хөгжилтийн хэв загварыг бүрдүүлж, үйлдвэрийн бүтээх үйлсийн хөгжилт болоод орон бүсийн аж ахуйн хамтын ажиллагааг бүтэмжтэй ахиулсан байна гэжээ.
1: Хөндөр төвшөнтэй гадаад нөлөөлтийг хөрөгдөж, Африк твийн хөгжилтөд шинэ хөдөлгөөн хүч нэмрэлсэн байна. Чуулга үйлчлэлтийн хугацаанд дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ үтсгэлэнгийн товчо, 9-р хугацааны дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ үтсгэлэнгийн чуулганыг танилцуулах хурл эрхэлжээ. Африк ТВ-ийн хаж ухаалуудад дундад улсын том жагдэлгүүрийн хамтаар эдлэх чин үнэнч урлаг тавьсан юм. Хуралд оролцсон хүндэт очоод хүргэлжилэн үтсгэлэнгийн чуглааныг хэрхлэх Африк ТВ-т бомтын гайл тушаахгүй харах хэмжээ хэрэгжүүлэх зэрэг дундад улсын нөлөөлтийн төрийн бодлогыг дээд хэмжээгээр хүнэлж, Ханана дундад улсын хүндэр төвшөнтэй гадаад нөлөөлтөөр дундад Африкийн хамтын ажиллагааны чанар чансааг дээшлүүлэн тест төвшгийг хахуулах Хөрэс Бат Жоргиг харууллаа гэж хүтсэн байна. Дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ үтсгэлэнгийн товчооны дэд дарга Суншан Жө хэлэрхийлэгдэн. Хөнгөрсөн 8 жилд гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ хүцгэлэнгийн чуглаанд Африк ТВ-ийн шилдэг хүйлдэхүүнийг хүргэлжилэн хоромдуулж, хаж ахуйлын хавсран жагдэлгүүр торхийг зөвшөөрхөөс аваад худалдааны үйлсийг найдваржуулахад хүртлэх хахалтыг биелүүлжээ. Жишээлбэл, Мадагаскарын 28 ах зэрэг хүйлдэхүүн нь гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ үтсгэлэнгээр дамжиж, дундад улсын жагдэлгүүрт маш түргэнээр хорч ирсэн мөртөн чахам худалдааны тавчин ашиглаж борлуулгаанч нэмэгдүүлсэн юм гэжээ. Сонгшон Жөө хэлэхдээ, гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ үтсгэлэнгийн чуглаан нь харилцааны үтсгэлэнгийн чуглаан болохоор баггүй, нэмч дундад улсын санаачилгаасан дэлхий даханд жагдэлгүүрээ нэх чухал харах хэмжээ болно. Африк ТВ-ийн нэн олон хаж ухаалал дундад улсын жагдэлгүүрийн хаж дэхоолын хамтаар эдлхийг баярлан хугатаж байна гэжээ.
0: Эзопиагийн гадаадад кофе гаргадаг худалдаачдын нийгэмлэгийн ерөнхий захирлаг Хисато Вок хэлэхдээ, дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ үтсгэлэн зэрэг гадаадад нээлт хийх тавчин болон дундад улсын бомбтын гал ахгүй арга бодлогын ач тусаар Эзопиагаас дундад улсад гаргах кофеийн хэмжээ өсрөнгөө нэмэгдсэн байна. Үүнд 2024-өөс 2025 он хүртэлх эдийн засгийн онд дундад улсад 3-4,000 тонн кофе гаргаж, энэ нь дундад улсын жагдэлгүүрийн асар их далд хүчин ба тогтвортой хэрэгцээг харуулсан байна гэжээ. Вок хэлэхдээ, дундад улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ үтсгэлэн нь жагдэлгүүрт орох хэвчээг өргөтгсөн тэдийгүй, сүлжээний худалдааны арга зам болоод нэрт тэмдгийг ухуулан дэлгэрүүлэхээр дамжуулж, Эзопиад туслан кофеийн жагдэлгүүрдэх нөлөөлөх хүчнийг дээшлүүлсэн байна гэжээ. 5-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн дундад улс гадаад тарилцаа байгуулсан Африкийн 53 улсаас бомбтын гал авахгүй байх бодлогыг бүх талаар эхэлж хэрэгжүүлсэн байна. Африкийн холбооны комиссийн тэргүүлэгч Йосеф илэрхийлэхдээ, энэ бодлого нь Африкийн бараа бүтээгдэхүүнээ дундад улсын жагдэлгүүрт орохыг бүтэмжтэй ахиулахын зэрэгээр Африкийн аж ахуйлуудын бүх дэлхийн өртгийн хэлхээнд оролцохыг ахиулах болно гэжээ.
2: Мэдээ сонсглоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Гэрэл Туяа Буян Тгш. Нэвтрүүлэгч Журамт Чилгэр Ховсголт Яруу.
3: Чи залуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
4: Хөх өнгөөр. Тэнгэрийн хөх өнгө.
5: Далайн хөх өнгө.
4: Чи залуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
5: Цагаан өнгөөр.
4: Тагнын цагаан өнгө.
5: Шинжилгээ судалгаа най. Цагаан өнгө.
3: Чи залуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
5: Ногоон өнгөөр. Цэргийн ногоон өнгөөр.
4: Байгалийн ногоон өнгө. Чи залуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
5: Жүржин шар өнгөөр. Гал унтраагчдын жүржин шар өнгө.
4: Хөдөө тосгоноо хөгжүүлэх жүржин шар өнгө.
6: Өнгөрснийг эргцүүлэхэд шин залуучууд чин жоргоор эх улсынхаа төлөө зүтгэж, шин цаг үед шин залуучууд чөхөршгөө чармайн өрлөхгөр урагшилна.
3: хүнд үүрэг хариуцлагыг жоргтой үүргэлж гал жалуу насан дан осолдолгүйгээр гэрэл хэглэн тэмчих бол жалуу насны хамгийн сайхан өнгө төрх болно.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн 90 хороноо Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэнд Байран танаа гэсэн киноны тухай, Өвөр Монголын Улаанхаад хотын Байран баруун хошуугаар нутагтай улсын 1-р дэсийн тоглогч Хас Гуах сурвалжилсан сурвалжлагын хүргий таалам болгоно. Эрхэм сонсогчдоо, Ам ахуйн бүтээн байгуулалтаар сэдвэлсэн Байран танаа гэдэг киног Өвөр Монголын киноны бүлэглэл Бээжингийн Шриюэ Тян соёл жуучийн хязгаарт компани болон Бээжингийн Үгүй Лөв соёл жуучийн хязгаарт компани хамтарж 2019 оноос эхлэн сүүдэрлэн үйлцсэн бөгөөд энэ жилийн эхээр Өвөр Монголын Улаанхаад хотын Байран баруун хошуунд үзэгчдэд анх жолгох ёслолоо хийсэн байна. Улсын 1-р дэсийн найруулагч Мави Ган киноны найруулагчаар, улсын 1-р дэсийн тоглогч Удардаач Баян Ерөөл удардаачаар, улсын 1-р дэсийн тоглогч Хас Гуа кино үйлдэгч ба гол тоглогчоор тус тус ажиллаж, Номин далай танаа, Буян нэмэх нар, Эрэгтэй эмэгтэй гол дүрийг тоглож, улсын 1-р дэсийн урлагчин Нэрт дуучин Тэнгэр киноны гол дууг жохон бүтөөж дуулсан бөгөөд жалуу дуучин орчлон дуучнаар оролцсон энэхүү Байран танаа гэдэг кино бол Ам ахуйн бүтээн байгуулалтын талаар алс сетийн ач холбогдолтой нөлөөлөх хүчинтэй кино юм. Байран танаа гэдэг кинонд гол дуу тоглогч Байран танаагийн Аавын хаан өлсөн шуурган дунд жол бусаар нас барсны дараа эсрэг хэгжлийн хүн төрлөختөнд үжүүлэх хор хөнөөлөй гүнжгий ойлгон мэдэрж ам ахуйн ногооруулалтын вилсэт альваагаан жоруулхаар жорогшуудч нутгатан бучиж ирээд аль олон хүчир бэрхшээлийн ялан давж нутгийн хаан хүмүүсийн дагуулан мод тарж ойжуулах ам ахуй гөрнөн сахин хамгаалахаар чөхрөлтгүй тэмцсэн үлгэрийн дүрсэлсэн юм. Энэ кинон Нас барсан аавын хаан Элс манханд тарсан ой модноос өөрийнхөө үнцгийг олж харснаар барахгүй нэнч аавын хаан Элсэн нутагтаа хоргодох гүн хайр сэтгэлгийг бичлэн ойлгосон Байран танаагийн үйл явдлаар дамжуулан онгон байгаль уул усан хайрлан хамгаалж байгаа тал нутгийн охид хөвгүүдийн дархан хамгаалагчийн дүр төрхийг амтлагаар харуулж ам ахуйн боловсноо бүтээн байгуулалтын чаг үеийн үн өртөг ба жорох санааны эрч хүчний гүнжгий илрүүлсэн юм. Жалгаад Байран танаа гэсэн киноны кино үйлдэгч гол тоглогч улсын 1-р дэсийн тоглогч Хас Гуагийн тус киноны тухай танилцуулахыг хамтдаа сонсч гоё.
3: Байран танаагийн сүүдэрлэнгээд эхэлж ажилласан чад 2019 онд нэг сарын үед манай сан киногаан эхлүүлэнгээд Байран төрөөд Байран нутгийн бараг хагас сар тавьжээ. Тэгээ манай нэрүүлэгч Баян Ерөөл гэж манай дунд устаа бас их нэртэй нэрүүлэгч миний хамт сурагч. Тэгээ манайсаа бараг л Байран нутгийн бүгдийг тавьжээ. Тэгээд энэ киногаан ингээд эхлүүлээд дөвтөр мөвтрийн бичээд одоо яг эхлэдэг гэж хэлээ. Нэг дугаар амтдах нэг хөрөн гаргаа гэж хэлэхээр нэг хүн надаа хөрөн гаргахгүй лээ. Одоо яан цогт багш бид хоёр хөлчиж ягаад бардарын яасан дээ киногаа удаар ихлүүлж яа. Манай багш хэлж өн кино явсан дөрөө нула одоо өнгөд жогсох санаагүй. Учир нь өн кино тиймсэн кино бол дэлхүүгээр тахлаа. Тим муу бас бол дэлхүү гэсэн юм нэг санаа над хэлжээ. Болно зүгэл багш уртын өрөн юм би гаргаагаа тэгээ манаас ихлүүлё. Хөрөөн киногийн 4 сартаа ихлгөө биш. Өнчиж улаар л дагаж явчих чинь. Хавар болсоор одоо яг ихэнж мод тавина. Чи хөрөө өн улаар л дөрн ихлүүлэх бол өн кино одоо чи ихлдэх үү. Цэгээр одоо ингэж ихлжээ өн кино я. Бас нилөөдгөө балчттай ихлж. Ингэж бараад одоо болтол би бэрэндаа навж ирээд киноныс хэлтийн амтдах үзэгчтэйгээ жолгох юм нэг яслаа яхаар даглаа бэрэндаа хийё гэж чирмэгээд одоо бэрэндаа мах ирээд юм нэг ясл хийгээд ус нилээд уух амжилт олчихлоо. Ясл дээр бас манай бэрнээ

чит олон иржээ. Жирмэн бас плей толсонгүй. Сүйдэн сонсклэ бас тэр гудамжаар нь ингээд суусан тэр малчидууд, артууд бас олон байна. Манай кино бас нилээдгүй амжилттай. 35 дугаар удааны дунд бас энэ кино жинжи байха. Жижиг хөрөн оруулсан тэр кинон нүр дурдлаа. Зүгэл манай өвөр Монголын үгийг өнгөн. 第16届 精神文明建设5个一工程 энэ дээрэн бас шилдэг киноны шанглалээ. Энэ нь чин одоо онцгойлон 5个一工程 чи одоо манай хошундан нөбөг хэвэн мөрөн төвшүүлээ. Өөрийн ажлын хөмжөөнтөрөө чармайгаад би бас ийм чарлагандаа хүртжээ гэж би бодож байна. Иймээс энэ бас сэтгэл нийлөөдгөө дүүрэн. Одоо энэ киногаа энэ чин нь гол тоглогч нь өмгдөө биш да. Циклэгаа одоо Берн нутагт сүудэрлэн. Тэгвэл би бас Берн нутгийн хүн. Цагаад одоо тэдэн дөвтрөө бичих ч хүн дээ надад нэр баджээ. Нөлөөд тэдэн нэр бодоод хамгийн сүуд нь Берн тана гэсэн дээр өгөө. Цагаад одоо Берн тана гэсэн дээр өгч. Энэ нэрийг бол манай багш өгч. Баян багш. М ахыг хамглан гэдэг явдал чинь дэлхийн явдал. Датхан биднээ Берн нутгийн явдал биш. Имас нөлний өнс төвийн үлний хамгийн өрт манай нэг хамс сурагч том нах гэж хүмүүс алдар тоглогд нэр өгт одоо бурхан болчихъя. Тэрнтэй нэг удаа жоохтод хэлж аяа юмд хүн хөрөн оруулан гэж яна том нах би хийн үгүй юу гэж явдлыг тэр ягаад хийх удаа юмсээ явдал хүн хөрөн оруулан гэж юм хийн шүү гэнэ. Би чи хийвэл би одоо ямар сэтгүүгээр өн тэнүгийн орлоод нөө гэсэн чинь чи шая гэнэ. Борлдэ гэнэ.

问题，环保是世界性的问题。大事，听吧，就比起吧，我乐得为很大人他拉了个筋，这个的到恩肯诺干，就录一起，到内罗了筋和尼尔呢，哥伦比亚森，我们他们说了筋，我把它接，恩把多罗特人把多罗特人去了掉罗恩个的，这个他们说的白银白线，再加起去，恩不能蒙恩阿罗拉，我带那不跟比阿罗拉，还带那不跟巴斯诺和尼。Алжи, бас над нэг дүү нар болох үн. Чигад орж ирээд, учир нь ийм шүү. Чи жоосон, жоос олоод хамтарж ажиллахаа, энэ нь үл хэлбэрээ. Хамтарж ажилласны хандараа, энэ хоёр хүнээ үжил санаа нэгтэрж орж ирнэ үү гэдэг чинь бас нэг асуудал. Учир нь нэг кино чинь сүдрлөөд баруун барьдаг юм биш. Хэн бас олон явдал байна. Олон ажил байна. Иймээс нь одоо чи энэ ажлыг хийжих дундаа чимээгийн хөрөн орж ирсэн хүн та хоёроо сэтгэл салаагаа нэгтгөөгөөд чамайгийн ингэ дөмжиж явна уугүй юу? Иймээсээ нь бол одоо олон жилийн энэ талаар хүчтэй бас харагсан байна. Юу болсон ч энэ 7 жил одоо шүдэн жуужигаад баргалаа. Хамгийн наач хагдан бидний тим жаахан жоос оруулаад дундад улсын тим олон киноны дунд тим үн өртөгтэй кино хүнээ төр жоос ч одоо бидний жоос бидэн ч одоо юуч биш ийм юунэт бидэн жүш одоо томчилдод гарч ирсэн чинь өн чинь жоо хамгийн их амжилт гэж анхэлэн нэг үндэснэ кино бод өдөө чийдэн чиш ийгэ хэн лявчид агуй хой явдлаа гэж бодчих зэрэм хүн бас ч гэж хэлж байна өнө эмдэрлэр юу гэсэн миний эмдэрл бэн Гэе бүрэн миний түүх бишээ гэсэн үг. Учир нь яаж хэлжээ? Ихэлсэр би багштай, багшийн чинь баярн танагийн жорох чинэр жогооч гоо. А чүүлэн нэг өмгтэй жорох чин нутагдаа ирээд тэр юугаа жорох тэр хавсаа нүрээд уулаар манхаар ингээд явж дуусаасаа яа. Тэгээд хотын гөртөө нэчээд тэр хотын асар доорх тэр тагларч их төрөг Тэгвэл өндөр асар дүй би. Тийм бас сайхан өнгөр шиг юм болох юм. Тэр эмдрэл над дими үгүй. Тоглогч үл эмдрэл өлбөг. Чигээд одоо заавал тоглогч гэн. Одоо тоглогч гэж бол одоо миний үлгэр ярам байна я. Улаан өвчөрд байж тийм ба. Тэгвэл тоглогч наажил бас 40 жил хийтлээ. Одоо сэрэнсэр байжгаа чишшиш зэрэм хөнөл чүнд ялгнаа гээ. Энэ киноны ихлэлт үл Миний түүхээр гэж ингэж жоосон бай. Тийм биш ээ. Нутаг гэсэр өө яв бэвэл одоо өө явын төлөө өнгөд нутагуураа байна. Одоо өө яв үгүй болсон чинь одоо юу гэж хэлэх юм. Одоо нутагдаа ярнаа. Тэр хор итнаа. Хамсрагтайгаа нуулж инаа. Хамт ажилтгэн баттайгаа нуулж инаа. Одоо ийм болчихсон. Чиийн нутгасаа салаад Алам удаан жил болно уу? Чиний нас чинь алам настай болно уу? Энэ нутгаан нэн илүү санаа. Нутагдаа нь хэрий гэж нэн илүү бодно. Чөлөөтэй болоод ан тутагураа ярилж дээ. Жалуугийн үед бол нэг өө яв байхаар тахлаж ажил яруу. Нэгэд ажил яруу, хоёр өө яв мөнхөрг шиг санагдан шиг. Чөөд л ажилдаа нь яраад л бичих. Одоо өө яв үгүй болсны дараа одоо секом дэс дээ. Я перуиди одоо илүү хэрчсэн юм. Илүү жалтыгаа өөж авигаа очиод үжиж хэлсэн бэл. Одоо ийм харамсал нь одоо яривдна. Чигээр талын энэ чинжүш хүний эмдэрлийн жирчил. Жалуугийн үеичи чармайд ажиллахгүй болох уу? Тинши өөж авахын төлөөч. Өөрийн биений хаан төлөөч. Чармайд ажиллана. 15-тээ улаан өчөрд орч. 5 жил ажиллаа чигээр манай Өвөр Монголны нэг кино Чүнгүш шин голдом тассан гэсэн Монгол кино. Тэгээд тэр үед манай улаан өчөр чөлөөд хэрчээ би гэртөө мэжсэн. Тэгээд л нэг манай хамтарч ажиллаж исэн нэрөөд доог чимээ дуудаж байна гэнэ. Би чи яахан мэ тарсан биш юм яг л мөтхөө гэнэ. Нөхө дүүхүн ирчээ гэнэ. Би тэгээд ирсэн орсон алан гэрт нөхө дүүн сууж байна. Тэгээд л нэг хоёр жоохт чигээ зуба. Чиний юм жаа. Я хамтагле шоуши дөнгөс ян дээнг чиг. Я дээнг яндгий мэдхгүй.
Чөөдөл тэр үеийн хүн одоо бодож үзвэл бас их амрахаа тийш. Чөөдөл тэргээрэн төгөөд манай

0: хэтлээ. Эцэд маний муу юм төлж одоо юмэн чивэрлэгнөө нэг хөдөнд явчихсаа бүгнө. Тэгвэл тэндө тохолохоор юм гэнэ. Маний муу явуулчих. Оо тэр үед бол явуулж одоо бол яаж ингэж явуулдаг юм. Тэнд тэнэгч хөө мөдгөлхөө тийш явуул мөл явуулчих гэмээ явчихсан нэрний нөнгөдл
1: хийж өгөөд.
0: Тэгэл маний муу чэмэ чанаад л уулгуулад л бүцхөд
2: явуулчих. Тэр надад хаа явда.
0: Кочи хөсөгтнээ баян цагаан төнд очиж тэнд тэр ус тийм төнд очичгод ба онгол дүрийн бас нэг хоёр хүн хүлээж ийна. Нэгэнтээ очиод бас нэг хагас сар болчихжээ. Тэгээд дараагаар нь бас нэмэг яваач энэ чад 3 хүн болчихгүй да. Энэ 3 хүний дундаас нэг нь шилж авч. Тэгээд нэмэг үлдээгээд тэгээд гол дүрийн тоглолж юм дэг явчихтээ. Энэ киногийн баргаага тэгээд Шанхайны шижигийн сургууль
2: очиж
0: 43 жил болчихлоо. Улаан мөчрийн хааны бодвол энэ чинь 49 жил болчихлоо. Аа тийм ээ. Ямар ажил хийхээр тахлаа бүр дур бах байна. Чи энэ ажилдаа хэрэгтэй. Чи хэрэгтэй үе чи ямар хүчтэй юм бэл харах гээд тахлаа. Чи энэ ажилаа хайхгүй. Чи өөрөө энэ хийжсэн ажилдаа дур бахгүй хүчтэй харгуул чи одоо тэрийг нь хайчих. Иймээсэн би жоо батжина. Энэ 40 хэдэн жил нэ даваагийн ингээд даваж гарч ирээд өнөөдөр хурж ирсэн чинь би лав энэ киноны үйлстэ хэрэгтэй. Чөөхтөн бисээ өнөөдөр нэг багсаг амжилттай гэж хэлнэ. Цааш нь би бас 40 жил чирмэна.
3: Эрхэм сонсогчдод аа. Амхан бүтээн байгуулалтаар сэдвэлсэн Байран танаа гэдэг кино нь 2025 онд урд хожид 35 дугаар хугацаанд Алтан таха өнөр чичиг шагналд нэр дэвшүүлэгдэн Өвөр Монголын Ортон жас хорно 16 дугаар хугацаанд оюуна боловсна байгуулалтын 51-ийн инженерингийн шагнал зэрэг сайшаалх хөхийгүүллий гарцсан байна. Тус киноны анхны нээлтийг энэ жилийн ихэр Байран баруун хошуунд хийснээс нааш Өвөр Монголын олон аймаг хот хошууна ил байгууллагын нэгжийнхэн тус киног ажилтан ажилчдаа сонирхуулж амь ахуйн бүтээн байгуулалтын сурчлах хүмүүжлийг хийсээр байна. Эрхэм сонсогчдод аа мэдээ мөрдлөг тусгай програмын энэ удаанаа дугаарыг бэлтгэхэд дэмжлэг үзүүлсэн Өвөр Монголын Байран баруун хошуунаа хам жуучлуурын төвд талархаж байна. Програмын найруулагч оюун нэвтрүүлэгч Алтан Дүш хянагч Болдбаатар хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
4: Ковын Монгол радиогийн тулгуур тавчан тусгай програм.
5: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Товарайжуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгар товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэндэж хэлэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэндөө Өвөр Монголын Орд Ус хотын ханган хошуунаа, утга урлагийн хана холбооноо, нарийн бичгийн дарга, хүүхдийн уран зохиолч, хончин баясгаланг сурвалжилсан сурвалжилгын эх нэг хэсгийг сонсох гөр бэлтгэлээ. Та бүхэн маань хүлэн авч сонсно. Ингээд нэвтрүүлгээн Өвөр Монголын Араажуу телевиз хорооны хөтлөгч Эйлсгийн хөтөлснөр та бүхэндөө хүргэе.
6: Дээр зүүнээ далаа донд урлаг соёлын ариун хөрс, ханган хошуунд төрж өссөн ханчин баясгалан, багнасаа хөдөө нутгийн малжах амьдралын дэргэд өнгөрүүлж, амтхан ураг мол их байгалаас олон имийг сонирхон өсчээ. Нам бичих ховорхон байдаг тэр эрэнд аавынхын чуглуулсан олон нам болон Араачуугийн алтан долгоон түүнийг нам жохойлын их сонирхол руу хөтлсөн гэдэг. Хөдөө нутгийн амьдрал ахуй хүүхэд насныхаа намын сонирхолоор жохон бүтээлгийн жамыг эрхгүй жорсон тэрээр 2000 оноос эхэлж хүүхдийн уран жохойлын жохон бүтээлгийн мөрийг өлгөж үндэстнээ утаг жохол, өнөр чичиг, чомрлох, алтан түлхүүр, алтан гандар, Өвөр Монголын өдрийн сонин зэрэг сонин сэтгүүлээр жохол бүтээлөө нийтлүүлж одоохон болтол би их байгальдан хайртай чуврал журахт 20 ном, салхин хөрт чуврал 10 ном, арахт чагаан туулай, малчны амьдрал, сарангой ууж зэрэг 38 ном бичиж хэвлүүлээд байх юм. Энэ дотроос алимийн үнэр гэх хүүхдийн уран зохиол нь өөр танд ясаа хорнаа 13 дугаар хугацаанаа утаг зохиолын жохон бүтээлгийн солонг шагналыг хүртэж өнгөрчээ.
7: Орчлон хэдэн жилүүдэд бол та олон сайхан шин номууд хөвлөж гаргасан.
6: Одоо танай аж ахуйч бүтээсэн бүтээлүүдийн хэрхэн үнд манай ширээн дээр тавьчихаас ч гэсэн ч удаан. Тэгээд олон сайхан бүтээлтэй ингээд ид тууруулж байгаа жохолч. Аа тэгэхээр өнөөдөр бид одоо танай шинэ номоодаас эхэлж ярий. 24 онд төвлөлд гарсан дэлхийн үйлчлэн би хаштагддаг энэ чуврал. За энэ чуврал дотор ямар шиг үлгэрүүд багтаж орсон байна уу? Ямар сайхан одоо ном юм бол?
1: Одоо энэ бол 2024 онд амьтна үлгэрийн сэдэвт 10 ном нь гарч. Тэгвэл 25 онд бол ургамлын сэдэвт 10 ном нь гарч. Тэгвэл одоо энэ 6 ном бол одоо бид миний өс юм нэг ном гарах юм нэг гүсэн мөрөдлийн нэг жил нэг төрлөнг гэж яаж болно. А тухайн ч бид нараас бол баг байхад бид нараас радна ноёны үлгэр гэдэг нэг сайн 6 ном манай гэт байсан. Тэгэхээр энэ номыг үлжээд би их сонирхдаг байсан. Энэ 6 номын саник сайн тал нь хүүхдийн энэ хараан сэрлийг одоо энэ ажиглаж анхаарах эмч дөрөв хөнгөлдөв. Ингээл бид энэ тусгай нэг манай нутгынхаа нөөс ургам бол амьтны надуусаар сэтгэлсэн юм зург дараа ном үл гаргасан шүү дээ.
6: Тэгэхээр зургт ном гэрээс зургийг одоо төсвөлж төлөвлөх гэдэг ус олон ажлууд байгаа байх та.
1: Тийм ээ тийм ээ. Энэ үрэн номын зургийг бол одоо манай нэг найз Батугаана. Энэ хүн бол одоо уран зүгийн талаар сурсан мэрэгжилтэй хүн. Ингээд намайг энэ 10 номын зургийг бол энэ хүн жуулчих шиг.
6: Иймэрхүү номууд ч одоо зургах дэвтэр болохоор хүүхдүүд уншихад бас дүгнэлт
1: ойлгох боломжтой болчих. Чаг хариуд их ном.
6: Тийм.
1: Одооч одоо 5-3 минутын ном үүж аваач. Хүүхдүүд чинь тэр ариун ном тэр номын үед ухааны ойлгыг гэсэн бодоодгүй. Би хэдийн ариун ном уншнаас тоог нь авах дуртай шүү дээ.
6: Аа хүүхдүүд тоог нь авах.
1: Ариун ном гүйш одоо номын ариун уншаад байсаар нэнгүү ном ариун уншаад байсаар хүүхдүүд оо би ийм ариун ном уншчаа гэж чинь бардахгүй шээ. Ингээд ариун уншаад тэр мэдэн явах том хурамцаар юм зодоо их мэдлэгтэй болж шин болж.
6: Тэгээд ийм жижигхэн нэнгэн дэвтэр болохоор амс уншихад амар
1: ингээд дохорхор уншаад.
6: Танай жохол бүтээл дотор одоо олон харагддаг сэдвүү гэдэг юм уу одоо сэдвүлгүн ямар голдуу одоо ямар шиг чиглэлээр ямар сэдвүүдээр илүү бичдэг.
1: Би одоо миний уран жохол дотор олон гэн одоо манай нутгийн өвс ургам бол амьт надуус. Энэгээр голдуулна. Дахиад нутгийн хаан байгальтай холбогдуулна. Одоо зарим жохол уншаад байсаа одоо би өөрөө үзээд оо миний мутгад байгаа чи юм байт юм тэр толгойн орой тэн дээр чи юм бай юм байсан гэж өөрөөр бодогдож олон шүү дээ. Ингээл харин намэдэ апп их сайхан сонгодог. Тэгэхээр уншиж тэр одоо оо энэ хүний нутаг чим шиг юм байт юм байна шүү дээ гэсэн юм нэг ойлголттой болох уу гэж бодоод.
6: Тэгэхээр танай жохол одоо бас нэг ончлого нь бол амтан ургамал нь бүр үг ярьдаг
1: тийм үг ярьдаг тийм.
6: Энэ нь одоо хүүхдүүд хэр хүлээж авдаг юм байна.
1: Энэ бол одоо юу нөчрөөс энэ та энэ амьтны ургам бол өвөх хөлөлд юм даа гэнаа хүүхдийн бодолдуулаа хүүхдүүд өнөө их сонирхож өгч таа доо ялангуяа насан баг болцсон маа тэр сонирхох тэр хүсэл энэ эрэмжил нь өндөр өндөр байл их ухтан тэр бодод авах үед оруулаа энэ нь тэгд юм байна тэр нь тэгд үгүй юм байна гэсэн тэр ойлгож өгч таа хүүхд баг насны хүүхдөд нэг л энэ үн талаар бол анхаарлан одоо төрлөх нь илүү шүү чиглэл оронтой амьтны ургам бол өвс өвөх хөлөлдөх юм уу баян хүн бодуулах юм уу ингээс та хүүхдүүд улам сонирхаж шүү. Энэ ингээс болдгийн юм байна шүү гэсэн чинь. Тэр нь түүний сэтгэлгээ юм тэлэх энэ гэж ялгаасан болж одоо юм бүр хүмүнчилж өгч байгаа шүү дээ.
7: Амархаг чаасан шоу. Чаасан шоу салхины аяар огторгойд эргэлтэн нэргэлдсээр аалгуур бууж ирв. Нөхөр минь хаанаас хаан явна гэж өвс асуу. Чаас урагдж сийчсэн биянчсан дээд тэнгэрээс ирлээ гэж сэчрэхэд өвс бүхэн гайхаж энийх хүндтж очныг халуунаар дайрлаа. Жавар сэрчхэн нь шүрүүлсэн. Чаасан шоу өндс өндс гэд тогтож өгөхгүй болов. Дээд тэнгэрийн нэлч тогтун байгаач тэнгэрийн сонин юу вэ? Манд ярну нутагт минь өнжигт ханууд сатну өвс мод чаасан шууг чин сэтгэлээс хүсэн гойлаа. Олны нүдэнд тэр бол тэнгэрийн шуу хормостын элч юм. Чаасан шуу биеэн бардах гэж суудалжсан өндий тэл салхи шүрүүсэн үлээхэд тэнгэрийн шуу тогтож чадсангүй хийсв. Тэр салхины аяар эргэлтэн эргэлдсээр хаа унахыг салхил мэтэн
6: сарангуй байж гэж танай анхны ном тийм ээ
1: тийм ээ энэ сарангуй байж гэдэг одоо хүүхнээ ээж аав одоо ажилдаггүй шүү дээ гүүч Бүгдийн өдөрөнд ээж аав нь бол хүм цаан санагдаг. Тэгэхээр би одоо энэ чохолоо нь бол ингээд ангиж гарч ирсэн. Тэгвэл одоо тэр үед одоо нөө охор охор үлгэр одоо анх удаа битэж байна. Бүр адуу сайн битнэ үлгэр. Чэмнээ биччихээд одоо энэ номон гаргахаар болцсон. Өөр Монголын соёлын хэвлийн хороноос.
8: Хэдэн оны үед?
1: Одоо 2005 оны үед.
8: Аа.
1: Одоо бараг 3 цаг хэвчээ хүлээсэн байх уу? Гэн тэр үед намайг утасчихж байна. Жавайс холон. Чин ном одоо гохотос энэ эгэлж машин тэргээр явсан шүү. Орой хүрчих гэж, орой 9 цаг хаас хүрчих гэж хэлж байна. За би чин тогтолоод одоо өдөр хоног 3 цаг болоод одоо тэр нүрт энэ чижээ хүлээчих. Одоо 9 цаг хаас дээр юм уу 10 цаг болоод ирэнгэ би дүмбэр мэднэ. Гүйч одоо яагаад эсвэл одоо 3 цаг чижээ хүлээж гисэн. 6 цагаар хүлээгээд энэ ном маань олж. Одоо аад завсар энэ тэрийн жолооч амбатай нийлээд одоо номыг буулгаж байна. Би нэгдүгээр багдаа авсаар жадарч явж ичсэн тэрхэн ч болж байгаа. Хоёр залуу урдаар буулгаа барчхаа үждэг гэж. Би хүлээж дэшгүй
8: байсан.
1: Тэр санаа гэрэлдгээ үждэг. Оо ямар гоё харагдах юм байна. Тэгээд энэ номоо үзээд өсө баярлж. Үнэндээ өнөөх хүнөө даа анхана юм бол их нандин гэдэг эрхэн гэдэг. Тэгээд хоёр шошин болдож тогтолсоод болсоор одоо заа аяар ч шүү дээ. Энэ бол зөвхөн тогтолч. Тэгээд энэ номынх нь үдгэр. Учир эдгэр номод бол миний бүр одо анх удаа ингэж дуршиж бичих юм болохоор суугаад энэ төрөнд хөггүй.
7: Сарангойд шалуухтай шинхэн хорхой алиархан тоглом. Хүн чагааны дэгдэхий эхэн даган дэрүүн дэгдэж явснаа. Энэ жижигхэн хар амтныг сонирхож очив. Хөөе, чамай хин гэдгийг тануус яхад эхэн дагаж тоглодгүй гэж өвөөсгөлээ. Үнэхээр дэ Хон цагааны нүдэнд ихэн улмаар амтна ойр орчимд нь харагдаагүй аж. Тоглож явсан шинхэн хорхой. Намайг шинхэн хорхой гэдэг их минь өндгөлөөд бид өөрөө нэвчэж амдэрж яваа. Өсөд мэлхий болно гэв. Тэгвэл их чинь гэж дэгдэх хил алав. Мэлхий гэхэд мэлхий юм уу? Гэт дэгдэхий нүдэн том болгоно. Квад квад дугардаг намгийн бор мэлхий юу гэлээ. Яг тийм. Та тань нь гэж шинхэн хорхой ярант дурлан уснаас толгой хончхойлгов. Танихгүй яах вэ? Тамшиж бас үдсэн гэд хон чагааны дэгдэлхий өл ойшон тамшаалж мэлхий өхтэй байсан юм уу? Ястэ хөөрхөн амтан гэд шинхэн хорхой дайртан мэлхийгээр ихэн хийгээд чи яах вэ? Даач муухай. Миний ихийг ээж таньчих. Агаарт дэгдэж усан шумбан аж чаргал хөгч ясте тэр. Хүн жин хүртэл манай хэнийг санхулсан шоу гэж шүтдэг. Бид хаварч хог үцгүүлэн гоё амтна. Чи энэ өдөр ажаар надтай уулзж говоо ээжтэй болсондоо талархуулж охин. Тэм үгүй юу? Химэн говоо чахан хүжүүгэн сонгон далавчаанд өгөхэд сайхан сугтгар бэйн хараа балан. Шинхэн хорхой толгойгоо аяархан сацлаа. Дэгдэхий сочин гайхахад амнан гав. Тэр хэлсэндээ итгэлтэй байжээ. Шинхэн хорхой шалуухт биеэн шигэдхэн хөвцнэн. Байжхаа сайхан санаанд чинь талархаж байна. Гүвч гэд өгөн тасал дуулсна. Чиний харчинд мэлхий хөдий муухач наддаа өдрөр жүл өрөөд олдгүй сайхан ээж шүү. Яг л чиний харчинд их чин хөдөө сайхан харагддаг бол миний сэтгэлд чи их минь тийм байртай тэнгэр дөлгөөстэй байгаа сар шиг гоё гэлээ.
8: Тэр танай жохолын тухай ус энэрхүү үнэлэлтийг харсан танай жохол бол их амтрахаг. Тэгээд жохолын нэг л мэтгэд одоо жохолын баатруудын тэр дүрийг одоо бахархаад тиймээс жохол ингээд татгатаад орцсон байдаг гэдэг. Тэгвэл ингээд уншигчдыг татхын тэр овцсон ханаа байдгийн бол одоо бичиг туурахад бас яад сэтгэлмжилдэг юм байна уу?
1: Тэр одоо бид үл ингээд энэ жохолон бодготой юм ингээд удааруула. Одоо ингээд гүслэнчилсэн юм байдаг та. Аа ингээч юм шүү дээ гэж бодоно. Ингээсэн дараа тавд одоо энэ нэг биелүүлэх явж байна шүү дээ. Энэ явж юм бол сайн одоо сайн бодоно. Дараагийн нь бол одоо энэ үр дүнгийн бол би өөрөө одоо харчихна. Оо чихэн ба ш та гэхэл. Ингээсэн цагаад одоо сайх үлгэрэн хийж бичсэн ш та одоо. Эхлээд миний нэг одоо нэг юм нэг юм жохоо бичээн би одоо энэ даха. дахаад юм уу тэр хөлөнгөө тэр юм бодож олохгүй шүү дээ. Тэгээд нэг өдөр энэ айлны гээч нэрсний дахаа мэднэ. Ингээд нэг найз нэггүй болчих. Ингээд минь найз та хайрчдаг хайсаар хайсаар нэг мэдсэн шарын эцэн хүн харин тэр юу одоо гадрынд хийгээд тавьсан байна. Тэр нэг үзсэн чинь мэдчих. Энд маань найз байх шин. Тэгээд одоо энэ айгаас сандраад одоо чинь яа нү? Хичээл өдөр би ус ийм гадрын дотор гэрчээдсэн махаолоо хувьчих чинь бол. Ингээд л одоо зовоод л сандраад л одоо ингээд цаашаа доо аргалах арга замаа хайж таа. Ийм нэг жохол мэдчих. Тэгээд одоо энэ нь бүр сайн бодож аа энэ хамуут энэ аюулын сэт мэдсэн энэ тахав л эчин систем юм яа. Түүний ирээдүй бол сарууд байх хэрэгтэй. Тэгээд нэг үгний сэт мэдэхгүй нэг үгээр сэт мэдэхгүй нэг ирээдүй бол харангуй байх хэрэгтэй. Гүйч явчин том нар ухаасан гэдэг үг нь болсон. Одоо энэ аюулаас бол зайлс биен зайлж хамгаалт дийлэх болох. Үнхээр одоо ингэ бодсоор одоо энэ сэт мэдсэн тахана ирээдүй юм аасаа сарууд байна. Мэдэхгүй нэг юм болно. Ингээд энэ цаасаа бодоо олсон дараа одоо энэ үл цаан үлгэр одоо үйл явчих гэсэн хаан гэж шигтгэж оруулаа шүү дээ. Энтэй гадаад одоо түүний үрд юм юу болно гэдэг нь тодорхой мэдчихвэ шүү дээ одоо. Ийм байтай гэж бичнэ.
8: Ярангуй юмсын хандлага үлгэрүүдийг одоо жохомжлоход өөрөө хүүхэд байх хэрэгтэй. Хүүхдийн ертөнцид л хэрэгтэй хамгийн чухал байх
1: нь. Зарим хүн хэлж шүү дээ. Ийм чиний чухал уншаад ийм болцоо байний та гэж. Би хэлээ ийм болцоо байхгүй шүү дээ. Ямаа яаж мэрэгэн болоод хүнтэй тэмцээд гарахгүй шүү дээ. Гүйд бид нэр буурай юм яах юм. Гүчрэг болох. Тэр дан мөрөг юусоо бид олж харах хэрэгтэй. Ингээд энэ мэт хүн гэдэг юм бол зарим хүмүүс хэлгэн гүчрэг. Зарим нь буурай юм шүү. Тэгвэл буурай хүн яаж гүчрэг болох юм? Би буурай юм байна гэж босгоо гэдэг юм шин сууч го тэрний ирээдүйгүй болчих шүү дээ. Ингээд тэрний төсөн нэг цаг ирээдүй олгож өгөх хэрэгтэй. Энд хүмүүс бол энэний ийм тохиол ингээд уншаар аа дахаас ингэж болдог би ч хүн баа шүү дээ. Улам яах нь вэ? Нэг өөрийнхөө нэг дайчтай юм гүчин жариг болдог юм байна шүү дээ.
8: Хүүхдэд бас тэр бодох тэр нэг орон жайгийн
1: чинь олоож өгөх хэрэгтэй байхгүй.
5: Эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгар товчхон тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Энд Өвөр Монголын Аражуу телевиз хороноо дорны товчхон дэлгэцийн Ном Эрдэнэ Булангийн хамт олонд талархал илэрхийлээ. Энэ удааны дугаарын найруулагч нэвтрүүлэгч Журмт Хянагч Ховсолтой.
4: Бээжингийн цагаар 12 цаг.
9: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
4: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
9: Санин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг ярьж байна.
10: Энэ чиг нэвтрүүлгээр жишэлтээр энэ жилийн 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд манай орон улсын дотоодын жуулчдыг нийт 1775 тонн 990 гарай хүн удаа хүлэн авч улсын дотоодын жуулчдын ерөнхий зарлага 1.24 дүншүр 4800 тонн төгрөгт хүрсэн. 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд манай орны айл шатны зах дэлгүүрийн ханалт хамааралтын салаа мөчөр онц төрлийн төхөөрөмжийн амар төвшнээ тусгай байцаалтыг бүх талаар өрнүүлж чанга буттай хянан хамаарахаар хэмжээ авч амралтын өдрийн амар төвшнээ сэргийлэлтийн шугамыг бацаахсан. Амралтын хугацаанд бүх орны айл гажрын кэм бүтэмжтэй арга хэмжээ авч гал төмөр үсхийг чанга сэргийлсэн жирэг мэдэнүүдээ сонсхно.

Энэ жилийн 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд өртөн жасхурны соёл ба жуулчлалын тэнхим аялгуут жуулчлал Өвөр Монгол нэрт тэмдэгтээр голдуулж жуулчлалын шижралтын улирал Өвөр Монголоор тавтай жуулчлалыг гэсэн хэрэглэгээ гахуулах ширээ соёл жуулчлалын ажилгийг нарийн амбаа өрнүүлж соёл жуулчлалын аж үйлсийн яс чанарыг дэвшлүүлэн дэвшүүлж амралтын өдрийн аж ахуйн амжилтын хөтнийг гүйцэд бодруулав. Амралтын хугацаанд манай уран бүтээл гэрхмэлсэн арга хэмжээгээр соёл жуулчлалын уусалчин хөгжлийг гүнж гайхуулан соёл жуулчлалын бүтээгдүүнээ хангалгүй тасралтгүй баялаг жуулж соёл жуулчлалын хэрэглэгнээ байдлыг шилдэгжүүлэн үйлчлэгнээ батлах энэ төвшнөө дэвшлүүлснээр соёл жуулчлалын жах дэлгүүрд ажиллагаа олон ойлголт шин уусалчил гүн байх ил тод ончлог идэрж өргөн олон жуулчтад тал нутгийн өнгө жимжийг сонирхуулан орон бүсийн соёлыг ойлгуулахын хамт Өвөр Монголын соёл жуулчлалын нэр тэмдэгтийн нэр нөлөөг улам нэг алах мөрөгдөв. Жишээлтийн үндсэл бол 2026 оны 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд манай уран улсын дотоодын жуулчдын нийтэд 1775 төм 990 хүн удаа хүлэн авч нэднайд хугацааныхаас 7 шахмар нэмэгдэн улсын дотоодын жуулчдын ерөнхий жарлаг 1024 дүншөр 4800 төм төрөгт хүрч нэднайд хугацааныхаас 5 гараагаар нэмэгдсэн байна.

5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд манай орны айл шатны жах тэлгүүрийн хяналт хамааралтын салам мөчөр уурчлан байрлуулж голдлогтой талвар гажраа жанглаагийн төхөөрөмж буурай гогчод анхаарлаа төвлөрүүлж онж төрлийн төхөөрөмжийн амар төвчнээ тусгай байчаалтыг бүх талаар өрнүүлж чанга бодтой хянан хамаар гарах хэмжээ авч амралтын өдрийн амар төвчнээ сэргийлэлтийн шугамыг бацаахав. Хохотын шинэ хот тойргийн жах тэлгүүрийн хяналт хамааралтын товчоо хүн олонтой талбар гажрын чахалгаан шатаа жугаа шингэлийн төхөөрөмжийг онж төрлийн төхөөрөмжийг нийтэн байчав. Амралтын хугацаанд 5 жуу гараа хуул хэрэгжүүлэх ажилтныг дайчилж 7 жуу 2 эжигнэлтийн голч хогчийг байчаасан байна. Мөхтөдийн жах тэлгүүрийн хяналт хамааралтын товчоо онж төрлийн төхөөрөмжийг илрүүлэх, хэрэглэх, шалган байчаах, шалган хэмжих бүх хэлхэд анхаарлаа төвлөрүүлж, гөлүү, дардал цав зэрэг аюул ихтэй төхөөрөмжийг нягт анхаарж, бүхний хамарсан байчаалт өрнүүлэн аж ахуйн өөртөө байчааж, чигтлэн сайжруулах хариуцлагыг боттойжуулав. Баян-Нур хотын жах тэлгүүрийн хяналт хамааралтын товчоо хугацаагаас гэтэрсэн байтал байчаасангүй төхөөрөмжийг бүх талаар шийдвэрлж, онж төрлийн төхөөрөмжийг тогтсон хугацаатайгаар шалган байчаах нормыг жуун 99 гараа болгон дээшлүүлв. Улаанхаат хотын жах тэлгүүрийн хяналт хамааралтын товчоо үжимжийн орон худалдааны хэтэлгүүр зэрэг талбар гажирд анхаарлаа төвлөрүүлж, том хэлбэрийн жугаа чингэлийн төхөөрөмж, чахалгаан шат зэрэг төгшөөрэхтэй төхөөрөмжийг нэрэнэн байчааж, мэдээ жангчлалтын шишчэм түшиглэн хугацаагаас гэтэрсэн байтал байчаасангүй төхөөрөмжийг харгуулан байчааж, асуудалтай төхөөрөмжийг тэр дараад нь хэрэглэхийн жогсон чигтлэн өөрчлөв. Ойлгосноор амралтын хугацаанд манай орны айл шатны жах тэлгүүрийн хяналт хамааралтын салаа мөчөр өндөр даралттай хяналт хамааралтын байдлаа үргэлжлэн баталж, далд гэмийг байчааж асхадлыг байнгөрнүүлж, лавдан моттой арга хэмжээгээр ил төрлийн амар төвчнээ эндлийг сэргийлэн, олон түмнээ амар амгалангаар амралтын хугацаагаа өнгөрүүлэхэд батлах ангажээ.

Өртөн жасхорн ой шугаан уу төвлчээрийн гал төмрийг сэргийн унтраха жолоот гажрын ал өнгөрөөс ойлгосноор 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд бүх орны айл гажрын хэн 3045 байцаа хөртө тохируулсан сахин хамгаалж хамааран эзэмдэх ажилтны 15 том 2000 хүн удаа томилж уулын жам тосхон дорох жам таран гажрыг сахиж гал төмөр үсгийн чанга сэргийлснээр 5 дугаар сарын 5-ны өдөр болтол бүх орнд ой шугаан уу төвлчээрийн төмөр нэгч гарсангүй 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд бүх орны айл гажрын хэн жуулчлал, хаврын тараалга, атар хагдварлах, хэр буудлах, хэр гадна тамга татах зэрэг хүмүүсийн ажилгүй хамааран эзэмтхийг голдлохтой чангатгаж уулын жам, жамын уулжир, тосхон дорох жам, ой шугаан талбай нутагэлчээр жуулчлалын үжимжийн орон, ой шугаан чечэрлэг, байгалийн хамгаалалтын орон зэрэг жангалаагийн гадрыг нэвтан харж Ой шугаан нутаг бэлчээрийн гал төмрийн хүндих талд гэмийн шийдвэрлэх ба товтолоосч өрчин гал хэргэлсэн үйл ажилгүй баачаан шийдвэрлэх тусгай ажилгийг гүнжгэ өрнөвлөв. Энэ хамт өртөн жас хорон айм хот хошуу шанайхан ой шугаан нутаг бэлчээрийн гал төмрийг сэргил унтраах тусгай жижүүрлэн сах хадлыг жиргээр өрнүүлж галын аюулын байдлын ховролт болон галын сэргилж унтраах адлын байдлыг нямба ажиглан гал унтраах машин тоноглолыг уртлан баачаан сэлүүж бачин байдлыг гаргачих хэд бодис болон том хэлбэрийн машин тоноглолыг гүйчэд нөөчлөв.

Хаврын хараалгын цаг болоход Хянган аймгийн Түүчвэн шан Чагийн хамжийн Шихэр Лувныг шилжүүлэн жаалхад л явуулж машинчлалт шинтлүү ухаанчар тэр хардамжин онтлогт ажилласан яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлж тараачдын урлагийн нэмэгдлийг даачилж байна. Түүчвэн шан Янлян тараалгын машинчлалтын тусгай хоршоод л энэ жил найдлагаар 2000 мөө Шихэр Лувнгийн тараа хамаарч 8 иж шилжүүлэн жаалах тусгай төхөөрөмж тохируулан Шихэр Лувнг шилжүүлэн жаалах адлыг явуулж байна. Шихэр Лувнгийн яс чанарыг дээшлүүлэхин тулд хоршоодлон одоогчлсон шилжүүлэн жаалах төхөөрөмжийг хэрэгжилж чиг суулгах, шороо дарах, ууслах, гуур суулгах зэргийг нэг чогтжуулан явуулж чих боожуулах шилжүүлэн жаалах гэвчийг бүхнийг машинчлсан байна. Энэ хамтаа хоршоодлон гүйхэн болж туслахан услах, ус бордуурыг нэг чогтжуулах мэрэгдлийг ийж бүрдүүлж, машин төхөөрөмжөд GPS оюунд байр тогтоох системийг угсран, хүнээ хүчийг арвулж тарих оновчийн хэмжээ ба баримжаажуулалтын төвшнийг дээшлүүлж, өөрийн өртгийг арвлан үр ашгийг нэмэгдүүлж байна. Ойлгосноор 2026 онд Түүчвэн шан Шихэр Лувн тарах талбай 5000 мөд хүрчээ машинаар шилжүүлэн жаалах шинэлэг ухаанчаар хамааран хамгаалахыг биелүүлв. Тухайн газрынхан хоршоо жилва тараачин өрхийг холбогдуулах чахаалгын жаавар төшиглэн аж үйлсийн үйлдвэрлэл борлуулгын ашиг орлогыг тогтворжуулж одоогчлсон машин мэрэгдлээр Шихэр Лувнгийн аж үйлсийн дэс дэвшхийг явуулж тараачин өрхийн орлогоо нэмэгдүүлэх арга замыг өргөтгөн хөдөө тусгахны хөгжүүлэн мандуулахад аж үйлсийн суурийг бэхжүүлв.

Баяннуур хотын улаан сухай нуурын жуулчлалын оронд 5 дугаар сарын 5-ны өдөр болтол нийт 26,500 жугаачгийн хүлэн авч надны айл уучаанаас жууны хоргоогоор нэмэгдэн жуулчлалын эзэгнэлтийн өртөг 278 түмэн төвөрөлд хүрчээ. Надны айл уучаанаас жууны 32 гараагаар нэмэгдэв. Улаан сухай нуур бол Хатангуулын Савгажрын хамгийн их чанхаг нуур болох бөгөөд дэлхийн мөмөрчгийн айл өргөрөгдөх хамгийн том нуур газар болно. Ойрын жил уулус аймаг тараагаар нуур бүрдэн нутаг бэлчээрэлс манкийн нэг чохчуулан жас хиндрэн хэрэгжүүлэхийг дагалдан улаан сухай нуурын усны чанар тасралтгүй сайжирж нуурын орны талбай 293 хавтгайдруулжин километрт докторжин жил бүр 60 гаруй түмэн нүүдлийн шувууд энд үржин амьдарч байна. Улаан сухай нуурын жуулчлалын орон 4-р сарын 25-ны өдөр үүдэнэх үед 50 эдэсийн баримжаа ёсоор жугаатлын онгочны грамын зам шугамыг дэвшүүлж их баг 12 жилийн онгоч тохируулсан байна. Үйлчилгээв амар төвчнээ талраар жуулчлалын орон 51 чогтжуулах арга авч ажилтны нэгүрийг чөм амар төвчнээ хамаарахч тайлбарлагч чеврэлэгч амрын хамгаалагч хөтөж болгон чагуурын хувиралтыг үндэслэн аялал эхэлж аялал жогсох баримжаа чагийг тогтоон жуулчдын амар төвчний бүх талаар батлав. Ойлгосноор 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд улаан сухай нуурд жуулчлахсад нь хөх хот богт баян нуур орцсоос утсан гэр бүлөөрөө жуулчлах хүмүүсээр голдуулсан байна. Энэнд чиглүүлэн хөжимжийн оронд 4 хотоос шууд нэвтрэх тэргийг нэвтрүүлсэн байна. Энэ хамтаа сүлжээнд дээрх ба сүлжээнд гадных билет худалдан авах аргыг бүгд талаар хэрэгжүүлж, эл гажрын жуулчтад дөхөм үзүүлжээ. Өртөн жас хорны шинтлуухай мэрэгдлийн тэнхмээс ойлгосноор энэ жилийн нэгдүгээр улиралд манай орон 605 мэрэгдлийн гэрээг хянан тогтоож данслан мэрэгдлийн гэрээгийн арилжаа бүтсэн өртөг 17 дүнширө 4600 төмөнд төвөрөлд хүрчээ. Нэгдүгээр улиралд эл төрлийн мэрэгдлийн гэрээгийн данслуулсан өртөг 29 дүнширө 8000 төмөнд төвөрөлд хүрчээ. Надны айл хугацаанаас нэг чиг 4-8 дахин нэмэгдсэн байна.

Хойд Өвөр Монголын ажилтны явдлын шалгалтын сүлжээг нийтлсэн албан жарыг үндэслэвэл энэ жилийн манай орон 3-ийг дэмжиж нэгийг тэтгэх ба нийгэм төргийн ардын амьдралын адлын сайн дурын үйлчлэгнээ төлөвлөгөр нийт 8,000 хүн элсгэр байна. Нэр мэдүүлэх адил нь 5 дугаар сарын 11-ний өдрөөс эхэлж биерийн шалгалт нь 6 дугаар сарын 14-ний өдөр явагдана. Мохоронд 12 шалгалтын тойрог тохируулахар байна. Төрөөхөн сургаан мэдлийн

2025 оны энгийн ихтэй сургуулийн бүрэн мэргэжлийн ангийн тусгай мэргэжлийг дансуулсан ба хянан зөвшөрсөн үр дүнг нийтлэлээ. Энэнд манай орны 17 ихтэй сургуульд 53 бүрэн мэргэжлийн ангийн тусгай мэргэжилд нэмэгдсэн байна. Энэнд байгаль аж үйлдвэр тариалан ММ-ийн төрлийн тусгай мэргэжлийн чиг 43, бачим хэрэгчээтэй дутагдж байгаа тусгай мэргэжлийн чиг 24 байж, ихтэй сургуулийн тусгай мэргэжлийн бүтцийг улам нэг алхам шилдэгжүүлв. Арван дөрөвдүгээр 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бор тохон услалтын орны үргэлтлэн байгуулж иж бүрдүүлэх төсөл ба одоогчлсон өөрчлөлтийн 2023 оны төсөл төрөөхөн байгуулалтаа дуусгаж хянан тогтоолтод хэр тэнчлээ. Тус төслөний нэгэнт 2 жил тогтвортой адлаг хянан тогтоолтоор дамжин тус төслийн барилгын бүтэц бүрэн бүтэн ус дамжуулах, ус арилж, үр ашгийн нэмэгдүүлэх үр бүтэмжээр товьим услалтын орны голлогч инженерингийн хуучирж байгаа асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлсэн гэдгийг гэрчилсэн байна.

Энэ жилийн 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд манай орны киногийн жах дэлгүүр хөгжөнтэй болж олон төрлийн шилдэг кино үзэгчдэд жолгосон байна. Мөртөглийг үндэслэвэл 5 сарын 1-ний амралтын өмнөх 3 өдөрт бүх орны киногийн билетийн орлого 5 жарисан түмэн төгрөгийг авч кино сонирхчдийн тоо 15 түм 3 мянган хүн удаад хүрсэн байна.

Эрхэм сонсогчдоо, одоо чагварын мэдээ нэвтрүүлье. Өвөр Монголын өртөн жас хорны чагварын хорооноос өнөөдрийн 10 чагт мэдээлсэн манай орны чагаагаар юм байдал. Өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямарлах тухай урьдчилсан мэтэ. Өнөөдөр Шилэн голын ихэнх газар, Улан хатын ихэнх газар, Түнглёгийн ихэнх газар, Хянган чүн өмнө бий, Хөлн байрын дунд бий болоод хойд хойд үлшиж, адил ус хэмжээний баг бороон юм уу, бороон час холилдож орно. Манай орны баруун биеийн зүүн хэсэг, дунд биеийн ихэнх газар, зүүн биеийн баруун хэсгийн газарт баруун хойноос 5-6 дэсийн салхи салхилж, жарим газруудаар салхи найрч 9 дэсд хүрнэ. Манай орны баруун биеийн ихэнх газар, дунд биеийн баруун хэсэг ба өмнө хэсэг, зүүн биеийн өмнө хэсгийн газруудаар агаарын дулаан 4-8 градус орчимд доошлно. Баруун биеийн зүүн хойд хэсэг, дунд биеийн баруун хэсэг, зүүн өмнө биеийн баруун хэсгийн газруудаар агаарын дулаан 8-10 градус доошлж, жарим газруудаар нь 10 градусаас илүү доошлно. Маргааш Шилэн голын зүүн хойд бий, Улан хатын зүүн хойд бий, Түнглёгийн баруун хойд бий, Хянган баруун бий, Хөлн байрын зүүн бий дүүлшиж, адил ус хэмжээний баг бороо юм уу, бороон час холилдож орно. Манай орны баруун биеийн зүүн хойд хэсэг, дунд зүүн биеийн ихэнх газруудаар баруун хойноос 4-5 дэсийн салхи салхилж, жарим газруудаар салхи найрч 8 дэсд хүрнэ. Нөгөөдөр бүх орны ихэнх газраар тунглах хэсэг дэвүүлтэй. Манай орны баруун биеийн ихэнх газар, дунд биеийн баруун хэсгийн газруудаар баруунаас 4-5 дэсийн салхи салхилж, жарим газруудаар салхи найрч 7 дэсд хүрнэ. Хотын чагаагаар юм байдал. Өнөөдөр Хөх хотод үүлтэй байснаа тунглах шинэ 20-2 градус. Баян хотод үүлтэй байснаа тунглах шинэ 19-7 градус. Ухад үүлтэй байснаа тунглах шинэ 21-5 градус. Линх тунглаг 19-5 градус. Бохтод үүлтэй байснаа тунглах шинэ 21-5

4 градусаа. Хиалгыш тойрогд уултай байснаа тунглах шин 19-аас 2 градусаа. Жээнинд уултай байснаа тунглах шин 16-аас 10 градусаа. Эрийн хотод уултай байснаа тунглах шин 15-аас 10 градусаа. Шилийн хотод уултай байснаа тунглах шин 16-аас 1 градусаа. Сунгшанд баг бороо орж байснаа үл шин 14-аас 6 градусаа. Хорчонд баг бороо орж байснаа үл шин 17-аас 8 градусаа. Улаан хотод уултай байснаа тунглах шин 19-аас 7 градусаа. Хайлард баг бороо орж байснаа тунглах шин 12-аас тэгээс доош 1 градусаа. Манжуурд баг бороо орж байснаа тунглах шин 14-аас тэгээс доош 5 градусаа. Хохот орны цагаагаар юм байтлаа. Хоносноос маргааш болтол хойноос 4-оос 5 дэсийн салхи салхална. Уултай байснаа тунглах шин хамгийн өндөр дулааны хэмжээ 20 градус, хамгийн доор дулааны хэмжээ 2 градус. Маргаасноос нөгөөдөр болтол тунглах баруун хойноос 3-аас 4 дэсийн салхи салхалж байснаа эргээд баруун өмнөөс салхална. Хамгийн өндөр дулааны хэмжээ 20 градус, хамгийн доор дулааны хэмжээ 7 градус. Хэрхэн сонсогчдоо энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлж төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Далай, хянагч Ариун, ерөнхий хянагч бүргүүд та бүхнийхээ нэвтрүүлгээд анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бус нэвтрүүлгнүүдийг хүлээн авч сонсноо баяртай байна.

0: Аавын хөлөө дайдах нар гарахаар байгаа сэргэж, нам уушхаар сэтгэл сэргэн гэдэг нь ямар утгатай юм?
1: Хо-хо-хо, мне мохоха.

0: Худан байр хотын хам цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араажуу ярьж байна.
1: Одоо Худан байрын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Доор уулахын төвчөөс мэдээлээ. Худан байр хот засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөвлөлтийг бий болгон үйлдвэржүүлэх сурвалжлал хүмүүжлэг Лавдан Баттай өргнүүлж байх.
0: Худан байр хот төрөл зүйн бүтэн байгуулалтыг төрөгдгөн ахиулж байх.
2: Худан байр хот тариалан мал аж ахуйн чанар сайтай үйлчлэлтийг үргэлжлэн ахиулж байх зэрэг мэдээлүүдээс нэвтрүүлнэ.
0: Манай хорооны мэдээ. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлэлтийг бий болгон үйлдвэржүүлэх сурвалжлал хүмүүжлэг Худан байр хотонд нэгэнтээ бүх талаар өргнүүлж юм. Гүнзгий төлхөн ахиулж байна. Бүх хотын өргөн олон намын гишүүн катер ориглом халуун сэтгэлэг буттыг эрхэмлэх суртал цагаарсан ажилгаараа суралцлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг чанар сайтын хөгжилтэйг ахиулах ардын амьдралын буян жаргалыг нэмэгдүүлэх буттыг үйлдэл болгон хувирулж одоогчлсон хүлэн байрыг төрөхөн бүтэн байгуулахад бат чанга үзэл санааны батлаг болон суртлын тулгуурлал хангаж байна. 2-р сарын 28-ны өдөр хотын намын хорооны банкны хорооны хурал жичи намын байгууллалтын ажлын дугуйлангын хурал хуралдаж төвийн болон ууртай засах ордын намын хороогийн хамаа бүхий зориг санаагаа уламжлан суралцж холбогдол бүхий ажлын туслыг хянан тогтоож бүх хотын суралцлах хүмүүжлийн ажлыг судлан байрлуулан нийтийн төлөө нам байгуулах ард түмэнд буян үйлдэх шинжлэх ухаанчаар шийдвэрт бодлох тогтоох өнөнхөө атгаж буттын ажиллах ерөнхий шаардлагыг бүх талаар найдваржуулан өргөн олон намын гишүүн кат тэн ухамсараас засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтээр чанар сайтын хөгжилтэйг хутлан дагуулж ардын амьдралын буян жаргал

0: Улыг нэмэгдүүлэхийг ахиулан бодит амжилт бүтөмчээр хоёрыг тогтоосныг эрс хүрээлж хоёрыг хамгаалахыг эрс байлуулж байна. 3-р сарын 18-ны өдрөөс 19-ны өдөр болтол хотын намын хураа засгийн ажлын бүтөмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдлэгжүүлэх суралцлах хүмүүжлийн ном унших ангийг эрхэлж, тухайн талбарт суралцах суртал гүн зузаан, судлан ярилцах ажил гүнзгий явагдаж, гол дугуйлангийн гишүүд сэтгэл санаагаа төвлөрүүлэн суралцж, үнэнчээр саналаа солилцож, танилтай ярилцсан, зүрэг ирж, чиглэл тодорхойлж, арга хэмжээг тогтоож, чанарсаатын хөгжилтийг ахиулах хүчрхэх үзэл санааны хамтарлын хүчнийг нягтруулав. Бүх хотын ил газар орон ил салаа мөчрө, ил нэгчээ өтөр түргэн цуурайтан дагаж, ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн засгийн ажлын бүтөмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдлэгжүүлэх, суралцлах хүмүүжлийн тухай чухал яриа болон чухал зааврын зориг санах нарийн хянамгай суралцсан туушлуулж, нэгдэлтийн төлөвжүүлэн байрлуулж, нарийн ямбай зохион байгуулж хэрэгжүүлж байна. 3-р сарын 13-ны өдөр болтол бүх хотын 14 хошуу хот тойрог, 11 хотын шууд хараа намын хороо, жичээ хараа 7486 үндсэн шатны намын зохион байгуулалт, нэгэнт эхлэлтийн байрлуулалтаа бүхнийг бэлтгэж, дээд дот шатны хамтран хөдөлцөх нэг цогцчлон ахиулах сайн сайхан ажлын байршлыг бий болгов. Бүх хотын ил газар орон ил салаа мөчрийн хин хоёрыг тогтоосныг эрс хүрээлэхэд суурлан хоёрыг хамгаалахыг эрс байлуулах улс төрийн өндөрчд суурлаж үзэл санаа болон үйл ажиллагаа намын төв хорооны шаардлага дээр нэгтгэж суралцлах хүмүүжлийн бүх талаар бүтэмжтэй байхыг баталж оюун санаанд нь хадгалахыг баталж байна. Хайлар төргийн намын хороо төрөл хуваан олны хуваах боттетийн уйлдуулахыг баримтлж, намын хороо намын дугуйлангийн удирдах баг болон үндсэн шатны намын зохион байгуулалт гэх хоёр давхаргыг чанга анхаарч, ил ажил төрлийн системийн намын өрийг жолоодон адил бус хүрээний онцлогод чиглүүлэн суралцах төлөвлөгийн тохируулалтыг нарилгажуулж, онол суралцах дугуйлан суралцлагыг гэрт нь хүргэх, хавсралцсан суралцах зэрэг амьдлыг бүтөмчдийн арга хэлбэрээр дамжуулж, суралцлагыг тасалдуулгүй үзэл санааг эгнээгээс хоцруулгүй байхыг баталж байна. Ягш хотын намын хороо дээд байраас нэгдэлтийн төлөвжүүлэхийг баримтлж, тусгай анги нэгдэлтийн төлөвжүүлэн ахиулах, салаа мөчөр хамжилтсан хамтралцах, шат хуваан оновчтын найдваржуулах ажлын тогтчийг байгуулж, асуудлын нарийн дансыг чанга харьцуулж, арвынх ардын амьдралын инженерийн өндөр баримжаад таран газрын бүтээн байгуулалтад анхаарлаа төвлөрүүлж, настан хүүхдийг халамжлан хайрлах зэрэг олон түмний бачим хүчээр зоврыг халамжилж, баг хэсгээр шувталж, ил нэгчийг жолоодон асуудлыг оновчтын байцаан тодлов. 10 хошууны намын хороо тарайлангийн хошуу шааны байр тогтоолтын нягт уйлдуулан, ил шатны намын зохион байгуулалтыг шалгуулж байгаад дарыг түргэн хөдөлцөж, үннээс зүвийг эрэх, үннийг баримтлан буттыг эрхэмлэхийг баримтлан, хөлбөрч үзлийг чанга цэвэрлэж, суралцлах хүмүүжлийг эмх журамтайгаар эхлүүлэн бүх талаар өрнүүлэхийг баталж байна. Суралцлах хүмүүжлийг өрнүүлэх явцад бүх хот ардд буян үйлдэхээр үндсэн зорилго болгохыг ямагт баримтлж, олон түмний бачим тулгам хүчээр зовортой байх асуудлыг чанга анхаарч, суралцлагын үр бүтээлийг ардын амьдралын буян жаргалын бодит үр бүтэмж болгон хориулахыг ахиулж байна. Хотын засгийн явдлын үйлчилгээний төв нь дөрвийг үндсэн шатанд буулгах болон хоёрыг нэрмэдүүлэх, хоёрыг үйлчлэх, хоёрыг мэдүүлэх дүрмийг найдваржуулж, 1-2-3-4-5 халамшил утас ярилцсан солилцох зэрэг олон арга замаар дамжуулан, олон түмний саналыг өргөнөөр цуглуулж, олон түмний үнэлтийг хүлээж, үүдэнээсэн хүмүүжлийг суралцлах хүмүүжлийн бүх явцад туушлуулан, олон түмний санаа зовох явдлыг шийдвэрлэн, хотын зах дэлгүүрийн хяналт хамаарлын товч, ардын амьдралын голдлогдлын суралцлах хүмүүжлийг сүлжээний идэн умдааны амар төвшин, хуурмаг муу махны бүтээгдэхүүн үйлдэж борлуулах асуудлыг засах зэрэг төвдрүүлэн цэгцлэн засах ажилтыг уйлдуулж, 3-р сарын 31-ний өдөр болтол махны бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл эзэгнэлтийн гол цогчийг нийт 3450 удаа байцааж, 124 асуудлын далд гмиг цэгцлэн сайжруулахыг шалгуулдуулан шаардаж, 8 хэргийн хэрэг болгон дансалж, байцаан шийдвэрлэн, сүлжээнд орсон дэлгүүр пөөсийн эдэний амар төвшний хууль тогтоолыг жүрдсэн 83 үйл ажиллагааг дараалан байцааж, зарилагдаж байгаад, Цэгцлэн сайжруулах мэдэгдэл 35% буулгаж, 11 хэргийг хэрэг болгон дансалж байцаан шийдвэрлэж, Лавдунбаттай Хянан хамаарх арга хэмжээгээр олон түмний эдэн умдааны амар төвшнийг хүчтэй сайхан хамгаалж, бутын ажилсан үр бүтэмжээр олон түмний хүсэл эрмэлзэлд хариу тусахов.
1: Манай хорооны мэдээ. Сурвалжлагч Хүлэн Морь хотын хөгжүүлэлт ба өөрчлөлтийн зөвлөлөөс ойлгосноор 4-р сарын 10-ны өдөр болтол бүх хотын нэгэнт ажлаа сэргээсэн төрөл зүйл 509 байж 36 чиг 5 ноншөрт үүрхэн бүл оруулалтыг биелүүлжээ. Өөр тандас хорны төсийн чухал их төрөл зүйлийн ажил эхлүүлсэн ба сэргээсэн норм 150-д хүрч бүл оруулалтыг биелүүлсэн норм 112 чиг 2-д хүрч төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг лавдуунаар эхүүлж өмг журамтайгаар найдваржуулав. Төрөл зүйлийн гардмыг гүйцэтгэх талаар 4-р сарын 3-ны өдөр болтол 2026 оны 4 хагас жилд ажил эхлүүлэхээр төлөвлөж байгаа өөр танд асах орны төсийн шинээр байгуулах төрөл зүйлийн гардмыг нэгэнтээ бүхнийг гүйцэтгэж дуусгасан нормыг 100-д хүргэв. Зам харилцааны талаар ерөнхий бүл оруулалт нь 29 чиг 3 доншөрт хүрэхэд хүрсэн Бинжүү Төмөр замын бухтаас Хянган давааны баруун зүр хүрэх хэсгийн шугамыг өөрчлөх инж дарангийн яг ахиулж хэрэгжүүлж бий. Төрөл зүйлийн өөрчлөлт байгуулах зам шугамын бүх төртөөс эхтүүлж өөрчлөлт байгуулсны дараах зам шугамын бүх хурд нь 38.46 км байж, үүнд шинээр байгуулсан нөөц зам 2 бүх хурд нь 18.52 км, шинээр байгуулсан хөөрөг 4 бүх хурд нь 3.99 км, шинээр байгуулсан замын суур 9 хэсэг бүх хурд нь 7.17 км болно. Төрөл зүйл байгуулагдсны дараа төврийн үйлдэл чадварыг ихээр дөшлүүлж зүүн хойд орны төмөр замын тор хийгээд бусад шугамын солилцооны чадвар жич үр бүтэмжийг улам нагалах нь дөшлүүлэх болно. Тэралангийн талаар арын хошуу морин даваа дагуур үндэстний ойртон засах хошуу орчооны ойртон засах хошуу зэрэг газарт өндөр баримжаат таран газрын төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг үргэлжлэн ахиулна. Төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын агуулгад голдуу тариан газрыг цэгчлэн засах, тариан газрын устлалт ба ус татруулах, тариан газрын зам, тариан газрын хамгаалалт ба ам ахуйн орчин тойрны хамгаалалт, тариан газрын цахилгаан дамжуулах ба төгөөх, тариан газрын хүч чадлыг дөшдүүлэх зэрэг инж дарам багтааж, тус төрөл зүйлийн орны доторх тариан газрын төхөөрөмжийг улам нагалахам сайжруулж, тариан газрын ган хагсаргаантай тэмцэх чадварыг дөшлүүлэн, тариалангийн гаралт ба орлогыг нэмэгдүүлэхийг ахиулна. Энергийн талаар Өвөр Монголын энергийн бүтээлийн жалан айлын 100 түмэн киловатын салхин хүчний нөөцийн төрөл зүйл хуанын шин бараг 100 гошууны 30 түмэн киловатын элсийг сэргээлэн засах ба гэрэл цэнгийн нөгц сохчжуулах төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг үргэлжлэн ахиулна. Эдгээр төрөл зүйл нь цөмөр энергийн шилдэгжүүлэн тохируулахыг биелүүлж Өвөр Монголын зүүн гисхийн энергийн бүтцийг нүстрэгч баг гадагшдуулах хэлбэрийн хувирууллтыг үргэлжлэн түлхэн ахиулах болно. Манай хот тогтмол хөрөнгийн бүл оруулалтын байдал ба хотын төсийн голлогт төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын байдлын гэргийн тохируулалт, зангилгийн цэгийн өдрийн тохируулалтыг үргэлжлэн хэрэгжүүлж, нийлүүлэн ханин зөвшөөрөх, даачлан гол болох хавсран тэтгэх зэрэг бүтэмж тогтчийг үйлдэлийг гүйцэд бадруулж, орчин тойрны үнэлэлт, газар шороо, бүл тохируулалт, ажилчин хэрэглэх зэрэг чухал гогцоог чанга анхаарч, хүчин зүйлийн батлахыг чангаруулан бомд шовтлоход хүчир асуудлыг шийдвэрлэж, 6-р сарын сүүлчээс мөн улс ба өөртөө засах орны төсийн давхархад өмнөх хугацааны гардмыг гүйцэтгэх төрөл зүйлийг бүхнийг гүйцэтгэж дуусгахыг үнэнхүү баталж, төрөл зүйлийн өмнөх хугацааны ажлыг бүх хүчнээр ахиулна. Одоохонд манай хотын ил газар орон ил садлаан мөчрийнхэн яг төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын ахчиг хүчлэн ахиулж, ажлын хугацааг тохируулан баярлуулж, бүх хүчнэрээ ахчид өргөтгөн бүл оруулалтыг ахиулж, эдийн засгийн зоос гүйцэтгэх дастрааллыг цаг тухайд нь гүйцэтгэж, бүтээн байгуулалтын ахчаар бүл мөнгө өгч, бүл оруулалтын тогтцоор нэмэгдэхэд бүтэмжтэй тулгарлал хангахыг үнэнхүү батлав.
0: Манай хорооны мэд Одоохонгийн хаврын тариалгын бэлтгэл ажил яаралтай явагдаж байхад зангилгын хугацаа болно. Энэ жил Хүлэн Морь хот өөртөө засах хорны намын хорооны 1-5-7-ыг ажлын байрлуулалттай нягт уялдуулан улсын ам будааны амар төвчний батлагын хүнд үүргэд суурилан хаврын тариалгын бэлтгэл ажлыг эртхэн төлөвжүүлж түргэн хөдөлсөн тариалгын ашигтын хугацааг амжин тариалан мал аж ахуйн ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн чадварыг тасралтгүй бэхжүүлэн тариалан мал аж ахуйн чанар сайтын хөгжилтийг үргэлжлэн ахиулав. Одоо бүх хотын ил газрын хин яг урьдчилан төлөвлөж санаачилгаасаа ажиллан тариалгын бэлтгэл үйлдвэрлэлийн түргэн урагшлах даралтыг дарж бүх жилийн ам будааны илвэх хураалт олоход бат бэх суурь тавьж байна. Хулан байрын атар хагалбарлалтын бүлгэлийн өл тарайлан малчлын талбай, тарайлангийн зангилгын цаг хугацааг завдан баталгаа чангатгаж, үйлчилгээ шилдэгжүүлэн, шинжлэх ухаан чэнэг мэрэгчлэр дамжуулан, амбуданы үйлдвэрлийн суурийг бэхчүүлэн, бүх хүчнээрээ хаврын тарайлгын ажлын урагштыг явагдхийг батлан, бүх жилийн өлбөх хураалд олоход сайн суурийг тавьж байна. Ойрын жилд бүх хотын аль шатныхын малжих тарайлах орны ажлыг ямагт довоон байранд тавьж тарайлан мал аж ахуйн ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн чадварын тогтуунаар дээшлхийг лавтуунаар ахиулж малжих тарайлах орны одоогчлтын алхцыг таасралтгүй төрөгдөхөв. Жилийн эхэнд хотын намын хороо, хотын засгийн ордон, өөртөө засах орны намын хорооны 1-5-7-1 ажлын байрлуулалттай нягт уялдуулан Худамбар хотын ардын засгийн ордны одоо үеийн тарайлангийн чанар сайтын хөгжилтийг төрөвтгөн ахиулах тухай санал болон мал аж ахуйн хөлбөрийг хувируулан хөгжүүлэхийг төрөвтгөн ахиулах тухай Худамбар хотын ардын засгийн ордны саналыг найруулан тогтоосон бөгөөд уламжлалт мал аж ахуйн хөлбөрийг хувируулан дэс төвшхийг төрөвтгөөж чанар сайтын хөгжилтийг ахиулах ажлын хурлын хуралдуулан дээд шатнаас байрлуулан шат шатар хүчилж тарайлан мал аж ахуйн голдлогтын төрөл зүйн бүтээн байгуулалт аж ахуйн хэлхээг уртдгах зэрэг ажлыг Лавдунбаатарт ахиулж, ил зүйлийн үүрэг харалтыг найдваржуулан үр бүтөмж олохыг өнөнхөө батлав. Улсын ам буданы амар төвчний голдлогын батлагын орон бүс болсны хувьд хүлэн байр нь ам буданы уналтыг тогтворжуулахыг ямагт довоон байранд тавьж, сайн тараа, сайн үлдэр, сайн аз дохол, сайн аргаар өлвөх хуралтын суурийг хүчлэн бэхжүүлснээс бүх хотын 1-р аж үйлсийн нэмэгдэл үртгийн нэмэгдлийн хурдц 2 жил дараалан 105-ыг давж, ам буданы уналт 140 дүншүр жинкийг давж, 13 жил дараалан өлвөх хуралт олсон харалтыг баялуулв. Бүх хотороо өндөр баримжаатай тариан газрын бүтээн байгуулалтыг үргэлжлэн ахиулж 2025 он болтол хүлэн байр нэгэнт өндөр баримжаатай тариан газрыг 918-99 төмөмө байгуулж 2026 онд бүх хотын өндөр баримжаатай тариан газрыг 107-69 төмөмө үргэлжлэн байгуулахар төлөвлөж жишээл тэр 2026 оны 12 сарын сүүлчээс өмнө бүтээн байгуулж дуусгах болно. Сайн үйлдрийн тулгуурлах үйлдэл довоон болж 72 төрлийн шарварчгийн үйлдрийг бие дааж сунгам байжулав. Үүнд улсын хянам байцаалтын үйлдэр 10 байж чанар сайтын тусгай үйлдрийн бүрхцийн норм өргөлжлөн дээшлэв. Тарайлангийн машин тунгаллын дэс дэвшиж тармлын ерөнхийлсэн машинчлалтын норм 195-ыг давж бүх орны төрөнд орсон байна. Хэлхээг урдтахан хэлхээг нөхөрлөж, хэлхээг хүчрхэгжүүлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж, голдлогтын аж үйлсийн байршуулалтын тойронд, ил шатны тарайлан мал аж ахуйн аж үйлчлсэн голдлогтын тулгойлогч аж ахуйлыг бойжуулан буцхайруулж, аж ахуйлын хөтлөн дагуулах үйлдэлийг бадруулан, шар бурчхийг нарлиг гүн эдшүүлэх, алшин өхөр, алшин хонь зэрэг аж үйлсийн бүлэгжлийн төрөл зүйн бүтээн байгуулалтыг төрөвтгөөж, тарайлан малын ашиг шимийн бүтээгдэхүүнийг эдшүүлэн боловсруулах хэр төвчнийг дээшлүүлв. Өндөр үр ашигт тэжээн үржүүлэх загварыг дэлгэрүүлж, алшин хоныг баримжаажуулах системчин байгуулалтыг ахиулан, оюунч мал аж ахуйн тоо баримтын тавчангыг байгуулж, тэжээн үржүүлэх, хижгийг сэргийлэх, нядлах, эдшүүлэх, борлуулах бүх хэлхээсийн тоо баримтын хамтран хөдөлцөхийг баялуулсан байна. Нэрт тэмдгийн байгуулалтыг үргэлжлэн ахиулж бүх хот 1-10-N орон бүсийн нийтийн хэрэглэгээний нэрт тэмдгийн системчийг амжилттай байгуулж хулан байрын тал нутаг хотын орон бүсийн нийтийн хэрэглэгээний нэрт тэмдгээр гол болгон хулан байрын тал нутгийн хонь мах, өхрийн мах, үнэн су, гаймын тос зэрэг данг төрөл зүйн тарайлан малын ашиг шимийн бүтээгдэхүүний орон бүсийн нийтийн хэрэглэгээний нэрт төрөл тэмдэгтийн хамжилтсан хөгжлийг дайчилж 2025 онд тарайлан малын ашиг шимийн бүтээгдэхүүний орон бүсийн нийтийн хэрэглэгээний нэрт төрөл тэмдэгтийн үнэлэн жишээ хүртэг 838.65 дүншүр төгрөгөд хүрчээ. Бүх орны өмнө өгнөнд орсон байна. Бүх хотын бохирдлгүй ургаа 1 газар зүйн тэмдэг жич нэрт онц шилдэг шин үйлдэгүн 313-д хүрчээ. Монгол Улсын тэмдгийн гэрчлэлийн аж ахуйлын тоо хэмжээ тогтуунаар нэмэгдэн зах дэлгүүрийн нөлөөлөх хүчин, өрсөлдөх хүчин илтэ чангарчээ. Ам ахуйн давуулгыг аж үйлсийн давуулыг аж ахуйн давуулыг болгон төрөгдөхөн ховруулав.
1: Манай хорооны мэдээ. Өвжин Өвөр Монголын хамжилцааны тогтчийг хэрэгжүүлснээс нааш орчооны ордонд асуух шүү. Шар бүртгэн аж үйлсийн хөгжилтийн талаар шовтлтын чанартай ихчтэй болжээ. Сайн үйлдвэрийг үржүүлэн байжуулах, баримжаажуулан тарматыг нарилаг эдшүүлэх, нэрд тэмдэгтийн эзэгнэлт борлуулалтын бүх хэлхээг дэс төвшүүлэхээр дамжин шар

0: 191 чиг 3 түмэмүүд хүрчээ. Уналт нь 9 чиг 42 доншуржингий давж, Триалангийн өрхөлсөн машин чаталтын норм нь 195 чиг 54 хүрч, Дохур 7 од замчлах хавсран жолоодох системийг 535 тохируулж, өндөр баримжаат өндөр уналттай бохирдлгүй тарих мэрэгжлийг 5 түмэмүүд дэлгэрүүлж, Траачин өрхөн мөөбөрийн дундч орлогыг 100 төгрөгөөс дээш намагдуулв. 2013 түмэн төгрөг оруулж хэрэгжүүлсэн шар бурцхийн нарийнлаг гэтшүүлэх төрөл зүйлийг нэгэнтээ ашиглалтад оруулж жилд 3 түмэн тон гэн шилжүүлсэн шар бурцхийн эдшүүлж жилийн үйлдэхүүний өртгөн 1.1 доншуур төгрөгөд хүрчээ. Фүши амбуда тос зэрэг толгойлогч аж ахуй нөлөөг татан авч ирж 2.5 түмэн тон шар бурцхийг шахаж тос гаргаж эзэгнэлтийн орлогын доншуур шахам төгрөгөд хүрчээ. Орчооны хавар, орчооны найрсаг ёстол зэрэг орон бүсийн нийтийн хэрэглээний нэрд төрөл төмдгээр гол болгож олон зүйлийн чанар сайтай хуваар нэрд төрөл төмдөгт олон зүйлийн шар бүрцхийн тосны бүтээгдэхүүн бүх улсын нэрд онц шилдэг шин тариалангийн бүтээгдэхүүний нэрсийн жагсаалтад сонгогдож нэрд төрөл төмдөгтийн нөлөөлөх хүчнийг тасралтгүй өргөдөг. Олон зүйлийн арг маягаар дамжуулан тариалантай холбоолж тариалангийн дайчлах бат бөх тогтчийг байгуулж тариачдын хөгжилтийн үр бүтээлийг хамтар эдлэхийг үнэнхүү баталжээ. Шар бурцхийн нардлаг эдшүүлэх аж ахуй жилд 200 түмэн төгрөгийн гайл тушааж тосхны хамтын аж ахуй 120 түмэн төгрөгийн ашиг орлого олжээ. Захиалгын тариалангийн загвараар дамжуулан шар бурцэг тарих 100 гараа өрхөд ашиг хүртэж ам будаа худалдахд хүчиртэй байх асуудлыг бүтэмжтэй намдуулан шар бурцхийн тухайн газарт нь өсчүүлэн хуваарлаж өртөг нөмрлөхийг биелүүлв.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан нариулагч Сэчин Бэлэг, анхны хянагч Цэлгэр, хянагч Сэргэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Хүсэл Зул, Мөрөгжилтэн Жүдаан.
0: Хүлэн бойрын дамжуулах нэвтрүүлгээ нэвтрүүлж төгслөө.

Иргэн хүндээ сонсогч таа. Та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн хүлэн борийн дуулыг нэвтрүүлэх тань цагаалгын хундаг гэх дугаар эхтлэн цорьянтэж байна. Та шин сонирхорой.

За сонсогч та. Саяхан сонссон цагаалгын хунд гэх дууган шүлгийг нарийн чин аялгыг эрдэн баган зохооч нацгад орч туулзээ. Залгаад нэмэн гарвын өргөх хаврын сүнийн бодлог гэх дууг сонирхон авнаа.

хүндээ сонсогч та. За ингээд бүрийн баярын өргөх залуучуудын танцгийн нэгэн содон бүтээлэр энэ цагийн нэвтрүүлэг маань өндөрлөн байна. Тус дугуйн шүлгийг бүрийн баяр аялагын өрөөжүүлэлт зохиосон байна.

0: ан салая.
1: Бээжингийн цагаар 13 цаг.
2: Хуурийн үлгэрийн нөтрүүлэг халамжилан сонсдог хүндэт сонсогчид маань сайн байна уу? Энэ цагийн үлгэрийн нөтрүүлгээр алдарт хуурч байсуугийн
3: Сэн жууд нэсрэгу урбаагуугаар элт хаммуддул хэнүй суу таган ээжжэнэ эл эл нэхэд үйгэн сонсвус жүйтээ эдлаа. Дэжи хэднуд да сээдин дондаасан асуу хэнүй суу олун нүрүй хэнсээ.

주디기 세뿐 서르베갓 운우 발관이 하하른도 멋을 돌아 을드비 야식이 두부 우스지배가 돌단 흐는 멀어보시 후보

гарыг ясны үг толдаан. Хоёрдгодийн сэдэги хөл чүлөөдл бэбл хор орондон бастл мүрслдэн маргалдаад. Юунос юуваллэг магдуугэ толдаан. За, та бүгднэ элнэ хэн үг таарын таар хэгэ хэжмийн үдэртон мөдья. Үнүү маргалдан чамралдэг хэрэггүй орондон үг гэж үсэдүүдэ.

Тэр ашрий нэгэн ирэ хөлд үж барнаасээ сүүлөөр. Дүрбэн жүхтүр тунгэг гошиги гарага. Гурбэн сарин шинэн үхэн болгыл. Үрдөм төмөргдүүд ижэн ото чанганы гажил. Бүрдөж сэнээ сүүлөөр шинэг нөөдий хилөөдий шэлгалганы яволан. Бишг ширги ирдэм ни чиргэвэр шэлэг авах тоолдаан тунгэг гоши муу

дараа жаагаад ий хэлбэлээ. Уртад имардад игаснэ. Шодргуу сэтгэл дээ хөхшин өвгөн жантай. Өвөрийн хөөрө солгагаад энэрийгэн тэгээд өвөдийн нутэг исж ванан чиглэгээ. Сари улуу жамалжээж, мичин шэндарий хүрэх толдаар

хоёрсүүн хоёр өдрөд автлаад ирсэн ээ. Тунгаан од нэг нь таа нүд нь өмнө болваа. Уудын дуур үржээ, уудыг нь өлгөгөө шууд ташаанан дотл нөржээ. Яман нэн уудын өмнө тулаасээ, суай дэнжамаа дүрээсээ жэн буулаа. Уудыр яхсан харуулын ардууд, үжөө тэн хэнэ бээн тэн хэнэ бээх юм дол. Мафи үйх дугаар жаңдан үүлүв түүргэн дошоонор. Жүэрга дугаар ахтуур намаги ерүүг шимөлгүүх хэнүсүү дамдамар бау-бау.

ярсны ташана наради элтрач хэлхийн үйсүүдээ татрардан сууж байсан.

төмөн үднээ гадна өвөрийн дүү тэган жалагчээ халуун гари натгаади гадна ял жингэж бэлээрээ өрийн датарав жалжээ Содлиги хэрла дүү тэгаалан ширээвчин сохийнүй сүд нэгэн нэлэх байлчир Нэмиси хүрүү дэгэмөөр хүү баса гажрин дондаа жохсоад күүн бүхийж мөргэж байна Чөргаа дугаарах лиуийнэн асуна өнэ хөрихсэн хүү болна Малэн шаан үгөөлөөсөн ортын нүдэн дэлэмсий өнэгаад уртүү сөгүр талдэж хоолын чирчир эхлэж ахаа барбаа барбаа Хот балахсныг гажрэв олбул өри хорэв ех явдал үүсөд Үлдэвийн жүүдэнэ мүлгөөнэ Уашээрасы болбол тавдуаар Аххуугүүг үндэгэн тэйя холэгэн Охтэл жүхчээ гулсэ түр ялэ олбаа Хэдэй үхсэн болбош орон авжээ комадүүгэ Гээдэгэ болбош нэллэхэ байлчэр Ючэ шэндэгэ басэндэгэн тэйя ял толгаан ахлэ Би түрэхэд

халуун үтэн элмөсиг хамри хавшин асруулаа хүн чижвэн хорндан нэмдугар дуубал сэм малэн шандан хэлжвэн чанган атнэ ошри нэгэд нэгэр намаад ергэвэдэ малэн шана чуэргадуар ахтан талдлэ явдлгэж вэнэ да хуруга андаржа

хөдөмөрө хэрглади ели өсөлсөл ой чигнаснас хамх сүүл мөрдана янван ахил босуй шүмнүгө сэргэжирэд уллун чиги жахсаснас хэрдэгэд илижи ушаартэл баради унгулуне кушими унртуэр харжааснас унувала толене хашаслэвэ бэгдэрэ

호고공 아하 늙은 태야 힐렁렁지 하가니지니 하나가니 이 칭왕이 된시 잘라와 헤레솔게 후멍이

тусгагийн хурдан бэргийн жангдарснаас чиний гоогун аа нүдэн намад имрэлэ сэтгэлийг юм баргаж имдөт бага хууги авгаар жирээ хөдн сон хөдн өдөр явжээсээ том гандур ирвэ гэж хэлж барийн сонсоод юу ийнийг уртус уртэлдраа манейчин Кашкриен жоңар улбарын Убугдөт хана санаппад улскрэ амар төвшөм болгохтл Убриен яргал явтли усгодг Унга дарсын дур шуурхсан улсын жинөхи би ял асура ассуй Shirogi alludiji algandori shudr sanmu dushmul chiusungshani dodava Arin ordnos chiusungshani orjira yaslin jokhkenuysu turgun arbin tumun shirigi tukshil Cherg shirig arbin tumigi tukshilwaj Ahtin ulgun umal darul Шибас батхарам бэлтгэ Лиуинин би эмд бэсэн шахт Эй явдли яхсэн шүүрээр тэхвэ толда мэн өдөртэн Тунгванаси мордижи чангане гажи ашижи Эргүйжни яншигас ялас вэ ашингэжи хэлэм түрэд гүйгэди батла шууи Снеси жочган ниумаушо кавия Унасерен дури балгадат Онсигин кавия Атрыгэг тулати малгарат Оршилин ингажир Хобосн зүтгэл болсим толдан Эди хэднуя зүтгэжсни Юугүй чүгөрөр гөхим Ахнар бүдэн эман сүйтгэжи болтл Бидум мүйш бас эмиги хэрлад болу хэкэч Бортхор нэгэн та шуудав шууи Эдгэр жанжэхи хүжнэр энди Малэн шанны хэмэн дүрсэн Мэнгдэн сэнгдэн гвийж басадл Умон талдэн ясэн жэ Чүрэх сэтхэлэн холавсэн Чүрмийн ахмийн үрши юху Ахшин жүрин уурари Албан хатан дүр яш болвэш Улсин ичи еншүн Үргүдхин түрлдий тойшэгжэ Үнэхшэнэ сүлбэ гүдэн үлмэту жуачаржэ Үнэнчи шодргу улсин үх Ех

тэ талбин жохсож ивэгэ чивсүм шэнэва сандарлаа. Шэвгэтэл сүгдөө дэхэн дэхэн хэргэнжээ. Пиньян хоу ихгүнэ үршиян хэрлаа. Үгэлчхэлхи сонсмүгэд элэм болгүши хэргалбээ. Хэдий шинаар хэргэлсэн Чэндүн Яңжун Пиньян хоу жохсэгэн бишэлэу. Нэгтэ сэлхэнгалин хэлэн Дөвнэу ахтэй жолгэш Сэраран тахтлэжи өвшүүгэ дэлдэжи Үссахалану жүг-жүгтэм босаад Үжэг нүдэндөөс галин очи бадрахан Лудонгдэжи барасымар хэдлэ Хэдийлаад хэргэл ялхэлэ толдаан Чиусунгшэн давшин сүгдэд асужбэн Чэндүн Яңжун Ихгүн би нэгэнүгэ асуя хэмөхийн үсүүд Лэвэйнэн Үбрэй шодргүү бүгэд багасаан амар Салаагээд ахсан Чиусунгшэнэ югөөр хэрлэх толдаан Чинэ хэлжүжгэш чинсэнэр итэл бассуула Гэгэмэргэнгүн Чанган отндур сөөжвэгаа хөөши рэншвэ пингвогүн жанхан болоод ег чэнхиан шүйнөөс ямар жирэгэ. Лэвэйнэн хэдэ-хэдэ нэхшуудаад би төдний үл хүрнэ. Тийм болгүл гэгэнгүн би шэмэгий дарамжилж бэгаа бишээ тэр хоэр өмүүний хүрхуэ болгүл үртэхэн тунгвааныя гажир өмжүмөхэн мүссэн болгүж мүссгээдл үүдхагаан дастугаа. Үнэнэ ирсэн мафы үүгий хэрна хүл тогтог гажрыгийн бодол хэлбэл жүйтэй асаар хөрбоийгөө чанганы гажр ег чиргөөр хүрж очдог болвол Үнэг шэнуайн бүлэгтнээ ухандуур орог магдаа гэж хэдийдий өл хэнэсүд Чэндүн Яңжун Пиньян хоу Чиусүң шэнэ сан улсэнэ Шигым жиллым ботхалле Унарэм бодвасу би тэр-тэр амад нардад Эл таларам болбыш хүлчий шатхуэ юм толдаан Түдүм бүйорам бэжэга түрин ижний шасангва Тэрсэлгу халгэ фүмэг нару самуржа Нэгэн шагийн уураар үндас түнди хүрдэг балбал Хэрхэсэн урханди оршыг багад юу Чиусүң шэнэ үгий мүр

Yendo bol kaji warla. Fulung jangun hoi hai gola. Tiri gun urgut la belu jibusu liu yining buyurun kajis sengwa. Totron yo hilang te turmak kengge dibal bos. Chendong jangun ni pingyang hou songbing liu yining gedeg. Шэ хүмүүнэн дохшино жан чэнэрин хату юм толдан фуулунг нарууд өмьёгө тугушасангва. Ямын нэг ажири алхуулын оржири хийнүйлэ сэ пиэн ян хэв жэн дунг ян жун.

소들레라 산샤프터 스텐쇼에 부염 부희제 소들레르헤누스 후룽발라 장원호이 허거리 시체 이르미나일 장준 유디디 아르와리엘제나 키니스 후룽발라 장원호야 소주에나 장존 은다우르 말렌샨능 넬호기 다고라드 가스통이 가르치긴 хүчээгээр үшгөөдөрсөн дагуурын үржээ хуй ший үгүйш хүлийг нь торгож хэрвэл ясхуй мхийн үсүд жэндүң яңжүн пингяң хуу чэрэгі төп болгогоад асуж бээн. Бид болбасу мод нэхтээ шобу ижин нэхтээ сээда. Ягүн ошир аллу сунгуан бүгэд фэй хуу яңжүн маалэн шаны хэргэлж болно. Ая! Малэн шамбургл нэгэн та гулса сургэжи фангуусы шоггар хүдэлж. Чиннан янжун хансунгий алад. Елтэ сээди ху үйчи шэндэгий дагулад бурулын дутажэй шухгийн үсуд. Чиндун янжун лювийнэн өбдгэн алагдла шуууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Ширигий сонгсэн эдла нэгэн нэг асууж байга чагийгин хэшлүл хиндулэ Фуулунг наруда хуру дарзэгад нэгэн нэгэр хэлж үжи барнаасдэ сүүлэр Малэншан өндагур юу хэлжэж үнгэрэбэ Лиуэнэн хэлжэна явьяару улси нэжэнэ бодрэл бишки хүргэ жибэна гэж Манэн нэхшаг амшин бадайд нэрэн гарадэвшигжэ. Фуулунг сонгсэн нэрэн ихэгэрэ бэшимдэ тим болбэл бидн идэж охин жабгэ түргэн дарэ.

гараад явсэн лафэй хумалэн шан. Хэд бид үдрээр холди шихсэн юм долда. Хүлэг нэхан амрагаар нь хүмэ хүмэн жамэйя. Хүрэ гэнжи хүлси хүдибар эссэн болгоошэ. Хоёр хүмүүн иссорвэгад хох тасаарэ баргаажэ. Гэнүүтээ нүдүргээ дилабэйгүүж хэлээда. Нэгэнэ багаахэн асан хотн үжэдвэ. Арин талби дагжбэх агаашэндэ асуужэ. Абга, абга, ын хот ямар хотимэ. Мэтхэйм толдан үбрил амгасан лавлэлэ. Мафэй хүсэхэн шигмжилэд үсэншин. Ын болбол дими хот бишэ, нэг шэнэ гажрин жэргане, шэллин түшмулин ижи соджа хота. Ын хот болбол, үйян шэнгэ шэлна, үйян шэндүр абгахэн соджа мэхэлэ малэн шана. Турбан дэлэйн дотхоад хэн болгул дураарай ефсар бэгаад хаан хэг ажирин гэд мүтхуэг ажир бээн ия. Гэн үйян шэнни болгул кунгсулян гэд шэллин түшмул жээрэ сууж бээн. Абга тэн болгул бидн гэн шэллин түшмулын жаан дород унамэр ийгийн халад

тэн толдан хөрбө өөний гажи орбол. Сэнэн жом могн нэрвэйм толдан хүүтөн нүгэн жиру тэлбэрлэн хэлбэ. Шэндэ үүний сонсон нүгэм өстэн өмьёжэ Тонгбол үн хатнэ гадурн гариягэжэ Хойлором мэрн жологи дарчэ Үйян шэнар холоғыр гарла.

дээр хаар хөлий юу Ляудунгийн жоргт авахтай хайлаар хурж ашиа Бүрг бартхан тэ уулигийн сумжибэ гади жилье Тонд дийн гадрин хөвсөл гархи хүн

Хөрхийн үжигдөөд и хөдөш өндөр хат хэмээн. Хэр хэм бага үйчин хэндэ. Үнэг ажир агтугаар удасээ ержих толдэ. Абы болсан малэн шанаас бас шагаг насуу жээн. Үнэ хатэ хөлбөл авгай яг.

Ой, ши чанымэртэй балгаа сотоох кинвэлэ. Үйчий шэндэй асужээн үнахтэгий ямар хуни жилжээн ах кинвэсуд. Үнахтэгий болбол тайшу жирэхтэй обогсау нэр сүнэ гэжи хэлнэ. Тайшу түшмэн саусун үн ши чанбалахси жилжээн ах кинвэлэ. Саусуны гэдэг нэрийг болбол үйчи шэндэ яг сонгсэ жүнгэрсэн нэдл холдан. Абга, үн хүмүүн ахнаасан хэр жиргий хүмүүн охгийн үйсүд үйчи шэндэ дүр нэгэд нэгээр хэлжүүжээ ёо. Саусун гэдэг хүмүүн урд уртаан болбол үлбэрэл тэбэгэд Чидэш хэн гариндор чалу бага нас насан чарахтыр жу явсим. Чини ашигдур шодргу эшлал тэ болхэлэ. Чини аба хугугум хагани жин элтгажэга тайшу жирги олунжи. Анан хнасан абади абаги шиндагат ау шодргу явсим. Алтындыл хэдэ хүмүнэ, гуатыл болу санал болу тоқты бүрүүгэ емтолдан. Тэр үйн үдір болады үн үйн үдірэгэ, эдл қажи үс болна.

цаа. Лавэй дүжих хэлээ. Үжээсээ. Ех ширгий явжих. Харамсан сон. Хаяат тэвсэн хаар шиг адл. Бармийн үнтэй агэн тоос. Атрэгээг идавч. Нэгэл өөр талжоги өмлүдлэн бурхогоды ерэхэн. Барба, барба гэнээрэн. Үйчи шэндэ нүдн алам

Их хэрэгнээ ирэх. Ох ёбөрчих этлээ. Нөмжи жи бэга бэдлэн дээ.

хэрнүүдийн жам уртиг гарч гээ басим хэрэсүүдийн ширга хөдөш хурд явжээ мө хүлгэн жолоогийн хүндэржээ хотны үүдэнд хөржилжээ Уди сэхсэн ширгууди чангдж байгаад нөлөв Шууд хотны уудигийн өргөж орноор уди тархивэ Малэн шани баса тэнхэн тэнхэн хойгэн тэнхэн юм толда мафэй хүнэ жаврас Зүршиж болния хотны уди нөгөмэсхэн дараад Ямэнэ уудэндор иржээ ех дуугаар Ай шоужид ихтэй мөрөгн дүү савснаа гэж ивэ хэр хэнүүсүүд савсун сангасаа гүйж гарж ирээд үж босоо жөөс маа

тогтсон ялгимит агуушилм болгоогаар албы яси кришэг туман талдым мөржи багаду саусури үргэн дутгам босгоожи нэрнэх та хаявдлиги үрхэн дотор явша каргарига натха

만한 홀리우드는 우르반센 사우소니 우드긴 오라디 우스도 드래곤 보헤너디 우네엔 서라갈리기 후스키 후스트 쏟들레 은양이니 운디가 뒤가 뒤바스체 우리민 사우소나 야물야물들 돌보시 옐드르게 헤레 음악이니 성세지 샤마디 화나르기 자야기지 성세지 배힐 위소대 사우소나 Тэвштэвшгөр ичи шендэн ябн нэгэн та хаалаа нохтлаад ичин ванги дэнши жаснаа наашаан. Мафэй хумаалэн шан элбага сан хахши жу ичин шендэгэ дагаагу шу чангбаллахсан шургэ ерстэн наашаан. Үнээх явадлэби шидвэрлэн тасын шатхуай бэх юм дуалдан өмөгөөсөн сургаал сонсыгэ жоржирийжээ. Үнээнгэн шэрэгэ төббалгоад саусун чинэ санабалли ханэхэнэсэ саусун хэж бэна. Үнээн, үн явадл амгүлэнгэ өдлэд агаахуд ахшэсэн жалу бүгдэрэн сэээн эмдрияг өбэл бэрад өбэл төмө өрэг нэгэнтэ дагусна. Хөрбойгод урдын үшүүхэн жүрмиги бадыжэ үйчин шэндэгэ хамгалдэг болвол улыс түрин гажир бидэн хүхшин жалу исэн осгаараа елэй олжу оршилэнд эмдэрэхэ дүрбэрэхтэй үнд үүрэх толдаан. Хүшин мини тогтбэрүүгэ бадлэг нэгэн тайгэдэй болтал шиидүүдэй им толдаан өмөгөөсөн сургаал санху оржирбэ кинэсүүр. Үтлэй бол сэнэмэгэн Энэнэ үгэгэ сангсэжи Бэрж болуэ Хэлэн Болжуурэгэн тулаад Хулаж болуэ агур Хэвдэгэ дүүрэд Хэдунэ гэгэдэ басла шуэ Саусуна, саусуна Ши нэгэл хунэ арсэ нүмэрсна сар Адхуэс хүмэл нэгэл үндэр бахтэн шия Ши хэнэ зэнар Хайшу жиригиги алат шуйчанг балахси жерч хүннамы наманда нээдэдэ нойнгэжи үргэгэдэ жирээхэм. Хархэм бага саан алат үнчин үрэсэй ягжа өшгэ

Үчүүн гоёш жаргалыг

хүчүүд хэлбэт хамгална. Аль тасэм бүйшинэ, аль дэлхийгэ самая, энжэр шихсэм бол буаша. Эрүнгүүн сүнсөрөөд агааны хат амалтхийгэ анхаарэн ү сонсэн ү. Туслин дэдэ соусүмминэ, эмэлэ бэдэгэ бол бүлдэ,

0: ди варже мөргөн суудиж варнаран хешадора ди гарчлэ уврин ордан орже үчих дүтэн түлгэжэ өмөн хэр ошри хөлхийн үйсүүд малэн шана сонгсөгөн өрөн илэгч өрөө гоэжэ үчих хайр нүдэн дүр усан содасгүйгэ дая ая Хэрн ийм бол симэжэ гэж гашгууда савсуны асууж байна ший төмөд элжамдо сонгжэна хэрүүсө савсун би үүнэдгэн Үйчишэндагий хамгэлэжэ өрөмьё гүнг шинэй түлөө шэрмэж өдбөйгий шүлжэгаа сүүлүүг нарэгий би үүдэндөөр тосом бээлсугээгэвэ Төмбүл бидэй анахгийн үсүүд Савсун хэлжбээн тадан түргүлүн идэж уож барнаасны сүүлүүр өдээтэдий ганжи хүнсий хурдан жэнжгэлаа Миний шүйчан отнээ чүээ өтээ болбол душынгажирин үжүр үүдан шангэдэгэнэг Тэр уулны өвгөн дошоод хүлөөж бэ, нарван тэл би хүрвөлөө хүрч, хүрсүнгай болгол намаги, эшиг алдабадыж бодоогыш хэл хийн үсөд маалэн шаннара, үгэгийн жөвшөөрж мөнгдөн сөнгдөөр иджгаажи бэ хэмшуу.
1: Сонсогчэдоу, сайтанарда байсу хүрчин өвлөн үлдөөсөн, жархал цоулын шастыр гэх хүрин үлгэрэг сонсоглоу, үнэ цолгамжийг мархашин үлгэрэн өвтрүүлгэд хүлэн авч сонсоорой. Энэ тухайн үлгэрийн өвтрүүлэг өндөрлөж байна.

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд толгой.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлмэг ой.

0: Эндөө ард түмний өнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу ухаанд түмний мань удамхан залгах амин сахиа.
0: Ардын дууны дууран төрөлд эхэлж байна.

Сайн бацхан уу ирхэм сонсогчдоо. Газар газрын ардын дунууд өөрөнгөссөн онцлог хөвтэй байдаг бол бүлэн байр нутгийн маань нутгийн онцлогтой ардын дунууд ч олон байдаг. Энэ цагаараа дагуур ардын дунуудыг бэлдэж ирлээ. Сэтгэлийн хань хэмх дугаар нэвтрүүлгээ эхлүүлье.

дууны дамдаас улирлын тухай дуунууд зөндөө сонсдож байдаг бол энэ цагаараа дагуур ардын дуу дөрвөн улирлын өчн хэмэгдүүг хүргэе.

ядерку кукурузе ука.

0: хичээл хөхөхгүй ба. Хачин дөгөөр хүчтэй хайлаа гүтэрдэг юм. Найдэрийн блофинд
1: Улаан цэцэг уулын бүрхнээ гэдэг дуугаа санаж байна уу? Энэ цагаараа та бүхэндээ энэ дуугаа хүргэж байна.

12 сарын өвчин.

准备也在过去热巴兰，爱疼苦的花儿季节，我们祝也在热呗，奶妈把它更好理解。

ажиллаж ирэх юм сонсогч та. Дагуур ардын дуутай энэ цагийн ардын дууны дугаар нэвтрүүлэх ийм хүү өндөрлөх боллоо. Хамт байсан та бүхэндээ баярлалаа. Ардын дууны дугаар нэвтрүүлгийн бэлтгэн хөтлсөн сансар хянагч урт насан ерөнхий хянагч бүрийн баяр. Дараагийн нэвтрүүлгээрээ дахин уулзлаа.

0: Тансаг байгалийн дөрвөн удирлын өнгө.
1: Талын малчтын нарийн хөөрөө.
0: Хүдээ нутгийн хөгжил хувирал.
1: Хүн ардын дархан соёлын баян мэдээлэл энд бий.
0: Тэрэрэлт
1: хөдөө.
2: Сайн байцхан өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Хүдэнбор хотын хамжуудлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн тэргэл хөдөө нөтрүүлэгт та бүхэнтэйгээ мэдчилэн цолгож байна. Сайхан хаваржиж байна уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Нарунх байна. Энэ цагийн нөтрүүлэгт шинэ барга баруун хөшүүний уугул Хүдэнбор хотын уулын тарайлан мал аж ахуйн төвчнөөс ажилласаа амарсан Ахмад Катер нэрт соёлын зүтгэлтэн Төө намжил сэрэн гуайгийн шин малж хорныг бүтээн байгуулъя гэх мал аж ахуй, малж хорн, малж үйлдвэрлэлийн тухай уулгаар ярьсан шингээлтэд нөвтрүүлгийг бэлтгэн тохируулаа. Нөвтрүүлгийн нарийн уулгад анхаарлаа хандуулна.
3: Малчин бол ухаалаг хэрэглэгч мөн. Малчин хүн хоолн үйлдвэрлэх биш. Үйлдвэрлж гаргасан бүтээгдэхүүн өөрийнхөө ад амьдралд хэрэглэнэ. Тийм ба. Нийгмийн хэрэгч өнөнд хэрэглэнэ. Сүүн бүтээгдэхүүн. Сүүгээр хоньны суу байна, өхрийн суу байна, үнэний суу байна. А, энгийн суу байна. А, гүний цэгэ байна. Ийм одоо сүүний бүтээгдэхүүнээр бол голдон бол халуун дулааны улиралд бол хоол унд хийдэг. Мяхан бүтээгдэхүүнийг бол голдон бол хүйтэн сэрүүн улиралд бол одоо хэрэгэлдэг. Ийм уламжлалтай байжээ. Тэгвэл малаа. А ялангуяа өр сувай малыг уулаа. Заажирна. Одоо тэр хүй шилглаад нь үзүүлжтэй. Яг бол одоо хөвшөрсөн юм уу? А гөмтөл гарсан юм уу? Ийм нь бол заажлаад улаан эдэн хийн штэ. Ийм байдаг. Яг бол ямар ч үйд хөжөөсгөл энэ идэгэн удаанд үргэлж хэргэлж болдог юм хүнс бүл юу юм да болч малын махаар хийсэн болч үхрийн болч хоньны болч энэ болч мөн аа яг бол одоо адас ширээн одоо алхан дээр хийж болно алхан гутал зөвөр үхрийн алхаалуу алхаар нь бол ногт чөдөр өлөм олон жирэм аргамжаа зэр аны хөл хийж болдог. Игэд бол малчдын хийсэн малын ашиг хэмээг ашиглалтад оруулсан эдгээр бүтээгдэхүүн бол бүр нүд булаан

Сэтгэл баясхам их уран хилстэй гоё харагддаг. Малчин хүмүүс юмд ариг хамгүй хандах, юмыг бүлгөх, сүйтгэх өнийг бол их муу яраад үлддэг. Малчин бол хэрэгцээний сэтгэл нэгт борлуулах юм. Хэрэгцээгээ бол малаан борлуулахдаа малын ашиг шимэн тэдний тэр үйлдэхүүний борлуулалтаа өөрийн хэрэгцээг үзнэ. Өөр хэрэгтэй юу? Бусад хүнд хэрэгтэй юу? Өнийг үлж жагаад, өнөө үнсэл жагаад борлуулах хийнэ. Сохор болгаа дураараа. За өнийг нэгэн худалч хийя, тэр нэг хэнд өвч хийя. Тим учир байх. Ботын солилцоо арилжаа маягаар бол хийдэг. Эхтэн бол хэрэгтэй юм. Хэрэгтэй юу вэ? Хэрэгтэй бол би үн хайж байгаад өнөө бол авна. Өнөө бол авна. Хийнэ. Хэрэггүй бол би авахгүй. Тийм ээ. Зарим малчид хурдан болон дуртай. Энэ сайн бор байна. Өнийг авна. Хурдлаж авна. Нөгөө тэгтхэн үн хайж байна. За би энэ малчнаа хоёр морь үгүй шинэ нэг морь яваа. Өсвөлө зарим маш ажилсаг мал ажихан ухаан их гүн ийм хүн одоо тэр малаан малынхаа чанар цанлаг тасралтгүй дэвшүүлэхийн тулд өсөг мал худалдаж байна. Хуц төх азрах өнийг худалдаж авахын тулд нэг сайн азраганд хөдөө хөдөө адуу үе нэгэд оронд нь худалдаж байна. Эсвэл хуцын өндөр үнээр хуц худалдаж байна. Ингээд хоньныхаа уулт хэрэг сайжруулна гэх мөдөр. Энэ бодлолгыг бол хэрэгцээний сэтгэлгээр онцлж хийнэ. Тэгвэл малчин бол их бүтээч хүн ба. Малчин бол мал маллах ухаан. Тэгвэл энэ байгаль харьцах соёл хүний хүндлэх ёс үе утмаан хүмүүжүүлэх арга танин мэдхийн олон талт өрл дуу хуур уран сайхны бүх онолт монгол аж төрөх уламжилт арга туршлах сургамж өв төр шашны зохицлын арга болно хийсвэл сэтгэлгээний ухаал ийм олон зүйлийг бол үүдэн бүтээж Малчин бол малынха буйныг шүтгч юм наа. Заримдаа мал усна, заримдаа цөөрнө. Малын өсөж болоо цөөрөх бол олон шалтгаан байна. Тэгэхэд энэ малынха буйныг шүтдэг, малан хайрладаг малчин бол ажилтг болохоор альва зүйлэг бол малдаан зариулдаг болохоор мал нь бол өднийхөө сэтгэлийг хомдоохгүй их хордон үснэ. Гэтэл зарим малчин бол ийм сэтгэлгээ байхгүй. Малаан хайхрахгүй, услах, бэлчээх гэх нь олон зүйлийг нь хайхрахгүй. Яг сууд хамшигт бол одоо арга хэмжээ авах, сайхан аврах, авралт хийхгүй. Иймээс ийм малдаан хайхрамжгүй, хариуцлагагүй малчны мал бол өхөж харагдах нь олон байдаг. Харагдана. Малчин хүн мал нь уусан үед их баяртай. Манай тэнийг инээгээд баяр баясгах үедээ. Мал нь хорогдсон үед их гонь гутралтай. Сэтгэл нь их унан. Шарай жосон уруугар ийм болдог. Иймээс Монгол малчны хувь тавилан заяа гэдэг нь ийм л Ана шүн баруун хүний малчин баса. Дөөрх мөт малчны энэ төгөөмөл сүнзийг хадгалж байна. Энд суугаа танаас бүр мөдөн таносын аавд ахトゥу төрөлсөн өсгөлө нутгийн босод малчид ямархан янзтай байсан бөлөөд. Энийг бүр мөдөн ба. Тийм ба. Манай зарим

Бая өгөхөж бол бүр малчиндаа үйлчилсэн байх хэрэгтэй. Иймээс бидний хийх ажил бүхэн бүр малчинаа ойлгох, таних, малчин сэтгэлгээ буй болгох өннөөс үл хэлэх хэрэгтэй. За, ягаад малчны тухай яаж ойлгуул таарна гэсэн өөрийн үйлдэлтэн би дээр хутаал яриллаа. Тэгвэл дараагийн ярилцлагад болоо. Малжи хоолны өнөөдрийн аж ахуйн хөгжилд орсож байгаа асуудлаа. Тэгвэл би ярьж өнгөрсөн. Манай малжи хоолны их хөгжлөө, малчны амьдрал сайжруулах үйлдвэрлэлийг хөгжиж байна гэж. Энэ бол үнэн хөгжиж байна. Үйлдвэрлэл хөгжиж байна гэдэг малчны амьдрал сайжруулах байна гэдэг бид хүчлэл үгүй асуудал үгүй. Одоо бүр сайн болчихлоо гэж үлдэж болно уу болохгүй. Үнний хэлэхэд манай амьдралын нунд ийм буюу тийм хүчлэл үргэлж тулгарч л байна. Малч хөлдүүлэлт бас адилхан. Тэгвэл бидний тулгарч байгаа хамгийн их довын нэг зүйлийн асуудал бол юу юм? Мал бэлчээрийн хоорондох зөрчил бас байна. Тийм ба. Манай уламжлалт мал аж ахуй бол бүр мөчлөн. Мал нь бол бэлчээрээ дагна. Хүн нь бол малаан дарна. Тийм ба. Энэ уламжлалт мал аж ахуй өнөөгөө бас хэрэгтэй. Бид бэлчээрийн мал аж ахуй эрхэлдэг юм бол энэ мал бэлчээрийн харилцан төвшилцэл зохицуулалт нь өнөөс бол салж болохгүй. Манай одооны байдлаар бол бүр мэднэ. Өнөө өл сумаас ялсан малчдын байдал, гацааны байдал энийг танаас өөр мэднэ шүү дээ. Тийм ба. Одоо бол хууль гарч зарим хүмүүс бол одоо энэ бэлчээрийн мал аж ахуйг бол хоцронгой гэж үзнэ. Ягаад бол одоо пүн саргуч байна. Хашаа хороо худаг уус альваг бол бүр одоо хэцэлсэн аргаар хийгээд өвс бордоогоо их нөөжлөөд хадаж хураагаад ягэд бол малаа малжина гэж бодож байна. Ингэж хийж байна. Тэгвэл энэ хийх явцын донд ингэж хийвэл ашиг тийм үү? Аливаа явдал бол хоёр тал байна. Сайн тал байна, муу тал байна. Бид бэлчээрийн төлөвлөхгүй болж малаан хашиж хойвол ямар нэг асуудал гарна. Тэр хашиж хоригдсан малч нь байгалийн орчноосаа салаад нар салхинд явж чадахгүй. Өвчин өмөх олох нь олон болно. Тэгвэл өөрөнгөх нь үлтгэн нөмгөднө. Тэрнийг уусан, барин, тэжээн өвс хайж өгнө. Энэ үйлдвэрийн үлтгэл хэмжээгүй их нөмгөднө. Тэгээд үйлдвэрийн үлтгэл нөмгөдөж аливаа ажил ихсний сүүл гэхэд үлд өмнө юу болно? Тэр мал чинь өвчин олох нь амархан болно. Мал өвчин олно. Тэр малын бүйн эрүүл хэргийн байдал ихэр муудна. Тийм ба. За эрүүл хэргийн байдал муудлаа гэд бид одоо малаан өвчнөтэй байхгүй одоо өмнө өнөөдөр ийм юм авч болгоно. Маргааш тийм юм авч болгоно. Манай өвөр Монгол удаа бид сайн их сайн малын их сайн малын үнэхээр сайн. Тийм ба. Үнэн бол сайн. Үнтэй. Тэр өмөр өмийг уулах юм уу? Өнөөх тэр худгийн уулах усанд нь хийгээд ялаа гэхээр өвчний сэргэлэх олон юм. Үйлдэл гана. Үнэхээр сайн аа. Гэвч яг мөн ч дараалсан хэлбэл манай мал болоо. Тэр байгальд үгийн орчинд тэр өөрийн баянх нь өвчний эсэргүүцэх чадвар хүйтний төсвөлөх чадвар энэ бүр алдагдаж. Бүр алдагдаж. Түлж гарсан мал багасаа эхлээд өмөр төжигдэж.

0: Тэр өмнө тэр малын биед өвчний нэг талаас тасчаа, нэг талаар өмнө хордоглон малын биед байна үргэлжлэн байна. Тэгээ өнөөх малын бид ян малаан болоо заажлаад махыг идэх юм уу, сүүг нь ухах. Бүр цэвэр ариун биш нь шүү. Хордоглолтой. Одоогийн маны малын мах суу алин цагаад бүр цэвэр гэх юм арга. Хордогдол байна. Өнөөдөр бид хүн идэлэн, хэрэгжилэн. Тэгэл агуун дараа мөдөгдөхгүй. 10 20 жилийн дараа өсвөлө нэн урт хугацаанд мөдөгдөн дээ. Тэгвэл манай малаа бид бүр өмөр тэлэж байна. Өмнөд юм. Амчилж байна. Тэр хордогдлын болохоор тэрний түл нь тэрнээс гарсан хурга тугал ишиг унах бүр хордогдлоо. Бүр өвчний эсрүүлэгч чадвараа алдсан. Яг үнэ хэлэхэд хүн болоод мал адилах юм шүү дээ. Өөрийн биед нь тэр нэг өвчний эсрүүлэгч чадвар гэж байна. Үнэ манай зарим хүмүүс бол одоо ийм нэг төжилийн өм анлыг нь тэгвэл одоо ямар ямар өм гээд өвчний эсвэл одоо ийм нэг өм идэж байна. Одоо том болсон хүн яг нэг хэсэг идэж болно. Нягай хүүхдүүд энэ бага хүүхдүүд идүүлнэ. Тэр хүүхд нь өм идсэн хүүхдүүд нь нэг бага цагаар уур амьсгал хойлоод тагшуур хүрсэн. Бага явдал боллоо өвчин хүрсэн. Яасын тэр хүүхдийн бие дэх тэр төрлөх өөрийн биед нь байсан өвчний эсвэл чадвар нь алдагдчихсан. Мал бас тийм. Бид манаан бүр нэг жил хөчнөн олон янсын өм хэрэглэж юм даа. Өчигдөрт нь манай мал бүр өмийн хорлолтын мал. Тэгвэл миний энэ тэгж байгаа. Бид мал өвчлөхөд өм хэрэглэж болохгүй гэсэн үг биш ээ. Хэрэглэх цагт нь хэрэглэнэ. Гэвч манай энэ хөтөлж байна. Хөтөлж байна шүү дээ. Өн өвчин, тэр өвчин бол нэг өвчин боллоо л одоо бүр өм хэрэглэнэ. Өний чинь өвс ус хожир давас. Энэгээр манай өнгөрсөн манай малчд бол маш сайхан хийгээд болоод байсан шүү дээ. Тэгвэл одоо манай тэг дүрмээр асуудал байна уу? Тэг дүрмээр. Ана өөрсөлт нөлөө хийгээд бол ана хөрөнгийг бол хувьчилсан шүү дээ. Тийм ба. Хөрөнгийн хувьчил болоод нутаг үйлчлэлийн даажил. 1980 гэдэг оны ихнес малжи хорон бол угийн хамтын байсан нэгдлийн мал, баргаадын мал, хамтын мал ам болгор малчит хувааж үзээ. Мал хувны болжээ. Мал хувны болсны дараад нь бэлчээрийн асуудал гардаг. Хувийн малан снегээр нь үсгэнэ. Бэлчээрийн даацаалх хэцрүүлж малжнаа. Ягаад бэлчээр мууднаа. Бэлчээр муудсны тулд энэ бэлчээр муудсан асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд бид яах юм? Бэлчээрийн хувааж. Хувааж үлхэд төлд өгч даацлуулжээ. Тийм ба. Үлхэд өгд даацлуулсны сүлээр өнө таачилж авсан бэлчээрийн талбай нь бол бага. Мал өсөлтийн шаардлагыг бол даахгүй. Тэгэхээр нэг хэсэг мацд бол хүний нутгийн төлөөлнө. Нэг арга. Нөгөө нэг хэсэг нь өөрийн хувааж авсан нутгаан бол нутгаан яг торлон битүүмжилэн ийм мандал хамгаалах гэж. За нэг хэсэг нь бол одоо бас хондоо арга авчаа. Юу ч болсон маш олон арга хөлбөрийг авсан болож өдсөн өдсөд мал бэлчээрийн хоорондох өнө зөрчлийг бол шийдвэр чадаагүй үргэлжлэн болчихсон.
1: Ирэхэн сонсогчдоо цагийн хараагаас энэ цагийн нөтрүүлэг мань үгээр өндөрлөх болж байна. Дараагийн нөтрүүлэгт бид залгаад Тэн амжил сэрэнгуайгийн шинэ малжи хөрнийг бүтээн байгуулъя гэх яриа илтгэлийг тав хүндээ хүргэх болно.

За, эрхэм хүндэт сонсогчид та бүхэн сайн байцгаана уу? Хөлөмбөр хотын хамжуудлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гаргийн дуу нэвтрүүлэг та бүхэндээ мэндийн айлтгалтай золгож байна. Бид амар уртнасан. Энэ цагаар та бүхнийгээ сонортой шинэ уран бүтээлийн сонирхмж болгож дуулахын дуугах сайхан уран бүтээлийг шагнаа. Тостоны шүлгийг малчин яруу найрагч О Оригэл сайхан аяг алдарт дуучин Ай зохиогч Сугар зохиож Хөлмөр хотын ажил мэргэдлийн дээд сургуулийн багш залуу содон дуучин Нансалма учирлан дуулаа. Хүлэн аван сонортноо.

Зайрхам сонсогчдоо, дуулахын дуугах учиртай сайхан энэ уран бүтээлд ингэж дуулагдах мөр бадгуудтай. Дуулах дуунд нь дуртай дуу байдгаа, дуулах тусмаа хайртай дуу болдгоо. Хайртай дуугаа хандан дуулья, хамгийн сайхнаа илгэн дуулья. Наргиж суухт нь найрын дуу төрдгээ, найрын дундаас найрал дуу үүсдгээ. Найрал дуугаа хамтдаа дуулья, найжийн сэтгэлээр хөндлөн дуулья да. Санахын эрхэнд сайхан ч дуу гардгаа, сайхан ч дуунд нь сэтгэл сэргдгээ. Сансан бүхнээ дэлгэж дуулья да, саруул орчлонд хамтдаа дуулья да гэж уянгран цалигдгэ. Зайрхам сонсогч та бүхэн дахин та хүлээн аван сонортноо.

сэтгэл сайхны шүлэг, алдартуучин аялагчин суурийн аялгуу, залуу судан дуучин нансалмагийн дуулсан дуулахын дуу гэдэг учиртай сайхан уран бүтээлийг шагнаж инхүү хуянгарн өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч Уртнаасан хянагч, уран сод ерөнхий хянагч бүрэн баяр. Дараа дугаар мэрти золгий.

0: Монгол. Хөрсөд дэлхийн алгаан дэлгэсэн хэшиг. Хүн төмнөө амьдран орших хүслийн шүтээнд нут.
1: Бээжингийн чагаар 15 цаг.
2: Монголын радио телевизионы Монгол радио хөх хотос ярьж байна. Том том онсаруудын төөх шастрыг шүүж, төр төрийн домог хоцсыг хоорын үлгэрдэх хөөрнөн, үлгэрийн баатрын идэши дээр үр сүнэг цайлган, өв соёлын онгон авоон, сэтгэлийн чулуу, нэгийг намио, хоорын үлгэр нэвтрүүлэг.
3: Сонсогчдоо, та бүхэнд одоо Ахмад хуурч үүд орж инхэлсэн Чинь Юм Боох Итгэхийн Чандрыг Ирсэн гэх хурим үлгэрийн жалгамжийг сонсхий.

ஆண்டங்கிறது என் ஜெமுதியங்காரான் அத்தனும் தூளு

王子你中王和人怕一来了一个个我是为了高罗王啊那多生月没心了我多少年读了本

랜드인 도정동주 돌겐 벌러 사꾸 두르벙주 도나 흔나라가 이양세이 분들이 또 이기는 데라

정 유비 동락시요

Тэнэг хуучин нэг мусунгээ ин шуутэн баалууныгэр үстэнээ хүннээ гэрсэн үнгээ ярол үкээн хамдан иймийг сахтвэ юргэлэ бугаба юртэнэн гэж болвэ. Чандэрэ очираа тавурвэ бол үстэнээ дэрсэн юргэлвэ ин мичаужэ хинжэ үшөөтэ эгаа иим баллахсан баллаа тэгэр маннийги тэвэгэсэн илуулахсан нэцэн санахтэн. Тэр дэв байгуулсан ухуушээ хаягаар отод юуван өшөлт мөдлөө уушир бай чиймэн дэвэнэ хэвэнэ хангуулт юушир дэв чиймгүй туу маханд бай аарат нөмн чирх дээр тийн шуур Kali dolb jirge jangduni gira sa suom bolb jehur sunge jir hoji warxi argol mitti bantre chin uol rangfa jehur asintla.

Oh,

0: өртний сайхан үлгий тай.
1: Алтан тунгал хэлмэтэй, аршан тунгалаг байр хүлэн.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Дэлхийн сайхан сонсголон.
0: Алтан хянган оргилтай, хөрлөн оршоо мөрөнтэй.
1: Орчон ивэнх дагуур цууд ахтуу олон үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хүлэн байр.

0: Амархан сайн байцгаана уу өрхөм сонсогчдоо. Хөлөн байр хотын хам зуучлуурын төвийн Монгол хэлд нэрнхэлсэн радиохоос эрхлэн явагдуулж байгаа. Миний сайхан хөлөн байр шууд нэвтрүүлэг та бүхний сонортын хөхөрч байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаана. Тэгвэл энэлжийн нэвтрүүлгээр Ном Эрдэнэ Булангийн ахуулаг тохируулан Адуучин Будажавгийн найруулан зохиосон Адуу Будажав хоёр химээх номын ахуулгаас та бүхэнд хөрөгөр бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хүлэн авч сонсноо.
1: Эрдэнэ чулуу Алмас Эрдэнэ, Эрдэнэ түнд Нам Эрдэнэ. Намын далай байгалийн гайхамшиг, намын далай оюуны сан. Нам Эрдэнэ.
0: Эцэнтэг элэг нэгтэй халуун морь. Манай баянгүн гацааны цэрэн даш бол хорчид халтай надтай нэг авгийн төрлийн дүү юм ха. Энэ дүү мань нэг халуун морийг олон жил унж тунч хайрлагсан. Түүний хүү Энэрэл Бат гуравтай байхдаа гаднаас гүйж орж ирээд ширээн дээр байсан халуун савтай цаг татж унхан толгойн нүр бүхэлд нь төлж халуун цай шилэн хүзүүхээр норж дээлтэнд барилдсан болохоор хайчилж салхав. Тэр үед гар утас гэж байхгүй цэрэн дашинх канцгрээрэ байжээ. Нар коттеж бүрэнхүү болох тийшээ хантлаа. Адуумал бэлчээрт байгаа ойр хавдгүй. Хаа явагч мэдгүй. Гадна унаагүй явхан ойр айлуудаар яаж явхаа ярилцсан үймэлдэж батал гадаа морь үүрсв. Гараат харвал халуун морь нь ганцаараа ирээд зогсож байлаа. Нүдэндөө читгсэнгүй баярлсан гэдэг жигтэйхэн. Халуун морь барьж, халуун морь барьж тэр хоройд нь давхуулж тэмчиг өвхнөхөөс дорхоны тос авчрын төрхлөө. Маргааш нь эмчид очиж эм уулган бас эм төрхөж эмчлүүлв. Ингиж цэрэн дашийн халуун морь хүүгийнх нь амьд орчээ. Энэ тохиоллоос хойш цэрэн даш халуун морь яасан ч худал

болтгүй гэж анд гал юм аа. Хэдэн жилийн дараа цэрэн даш дүүмийн хүнд өвчнөд нэрбэгдэж 2 жил гарэ хэвтэрд орж босч чадха боллоо. Тэгээд нэг өдөр зээхүү ганзэрхтөө миний мордыг өнөөдөр гадаа тууж авчраарэ. Би мордоо үзнэ гэлээ. Ганзэрхч хэлсэн ёсоор болгочээ. Цэрэн даш мордоо үзээд их баярлаж. Миний халуун морч онгон тархан байндаа гэд тэр өдөрт би энэ тун хөнгөн сан болж сэтгэл нь ихтэй сэргэжээ. Тэгээд л тэр оройхоос нь юм идэх байж мархаш нь дараа 1998 оны 5 сарын 12-ны өдөр нас барав. Хөдөлүүлэх болж 30-40 машин, мотортой олон хүмүүс шарлыг гэрээс нь авч гарахад эзнийхээ нас барсныг мэдсэн юм шиг халуун морь хүрэт ирлээ. Ингээд шарлыг хөдөлүүлэхээр явхад дагаад явжээ. Замын дундаас хэдэн мотортой залуус гэрөөд нь буцаах гээд дээсэнгүй. Хүмүүсийг даган 40 газрын зайд хөдөлүүлэх газарт нь хүртэл гүйж очив. Халуун морь тэр олон хүмүүсийн дэрхэд арбат минутлэрт бараалан зогсоод гент үүрсэн гэрийн зүгт өөрө буцжээ. Үүнийг нүдөрөө үзэж байсан хэдэн дохтой нас тогтсон хүмүүс нюлмас бөмбөрүүлэн хоцров. Халуун морь эзэнтэйгээ дахиж уулзаж чадгүйгаа мэдсэн шиг оршуулгын газарт нь хүрэхэд үүрсэн буцсан нь салжатсан харамсал гашуудлаа хэлэн хөтэй. Монгол мэргэгч үнэхээр ч эзэнтэх элэх нэгтэй ч билүүтэй. Монгол морины энэ зөмбөлгийг үнэхээр сонирхон судлаачтай. Монгол морины иймэрхүү онцгой үнэн учрыг бишэрмөр гайхмар. Үүнийг хүмүүст өөрийн эрхгүй сэтгэгдсэн сонин хажин үйл явдал гэхүүтэй. Цэрэндашийн миний халуун морийг бүх худалдаарэ гэсэн нөхрийнхээ гэрээсээр эхнэр долгор нь халуун морь 27 нас хүртэл онгон дархан явуулж тохоохоо тагсан юм аа. Манай барахцууд хайртай хүлэг мордоо худалдаггүй, худалдбал хүний газар дасгүй, санааны өвчин олно гэдэг. Ямар эзэнтэй таарж халзовлон амсдаг юм болоо гэж айдаг. Иймээс тэрнэ ижилдээ хизээд онгон тархан явж нутагта ясаа тавьдаг. Унган сайн хүлэг хөгшрөөд чадал барагдахын цагт чон нохой амтаар нь гуй хаахаас нь зулгааж гэдэс доторын гоочулж тамлах бий. Ядарч тэнхээгүй болон өвөл хаврын цас хонгор дунж хүлж хэх бий. Зуны цагт өтөнд бариулах бий дээ. Ус голд шавартбал өнж зовж өхчих бий гэж олон талаар имэн. Бас ч бэлчээртө босож чадгүй толгойхоороо газар алхиж хүлээрөө шорой малтан тэлчилж нүдийн хээрхэн шувуу тоншиж зовж өгөхс айн. Тэгээд онгон тархан байлгаж байгаад нилээд нас яваад ирэхлээр нь тохоохоо тагдаг буюу тохоо тослно гэж бусдаар төхөрүүлдэг юм аа. Энэ бол хайртай хүлгээ зовоогүй эцэслүүлэх хамгийн энэрэнгүй арга. Агт хүлгийг хөндөлдөг хөдөөгийн хүмүүс гэхч амь насыг азийн тэнгэрд даатгадаг уухай их хайр уудам тайв багт амжтай билээ. Зовлон туулж чархсан жинхэнэ ханийн үлгэр. Манай өвөр хүлэг сомын саруул замт гацаана сахрат халын цэнгэд орж бид хоёр хамт сургчэлтэй. Булэзэн халын долгор гэсэн миний чацуутантай сайхан амьдрна гэж батлагаа авсан ч хуримлаагүй байлаа. Гэтэл гай газар доороос гэдэгчлэн цэнгэд оржид гентийн аюул болов. Шилийн хурхалжид хошууны амбута хөдөлдөг газраас өвлийн хүйтэн 1-р сарын үед морин чаргаар амбута авахаар очжээ. Оройхон буцах замдаа бууж бие засаад мордох үед чарганы оосро морины цавиар орж морин булгын зуларч өнж явсан морио алджээ. Эцгүй шилд явхарч чарха өөрөө чирээд явхаас өөр аргагүй болсон байна. Тасгим өвлийн урт шүнжин алхаж марх

Тэгэхэд эхнэр болох долгор нь эргэлзээ ээдрэнд орж олон хоног бодол хэлснэ ард шийдвэр гаргажээ. Тэр ямар шийдвэр вэ гэвэл хүнээ нинчин сэтгэлээсэл болсон шийдвэр байлаа. Эрүүл сарвалд нь хамт амьдрна гэж шийдэчхэд эрэмтэг болохоор нь хайчихвал хүнээ чанаргүй хүн болно. Энэ хүнийг нэг насанд нь комд очихна гэж тэр боджээ. Би энэ насанда ийм л тавилантай хүн юм байна гэж зэрэг шулуудан долгор 1971 онд 20 насанда 2 гаргүй болсон залуутайгаа хурмлжээ. Хурмлахт нь хүргэн ирж чадгүй, бэлэг сэлэг авч чадгүй болохоор саруул замд гачаанай үжин халын Адья гэдэг хортой залуу хүргэнийг орлон ирж долгорыг буулган аваачжээ. Гэрэлснээ дараахан цэнгэд оржийн гар нь бүрэн эдгэрээгүй байж үргэлж идэ шүүс гоожход долгор байн дахин цэвэрлэн. Хоол ундийн үргэлж халавхаар өгнө. Бий засахт нь үргэлж дагаж хавсарна. Аль зовлонгийг хэлж барахгүй. Нөхрийнх нь гар удаандаа идэхэж номхон бор үнж баргаатын төвийн үхэр хардаг боллоо. Өдөржийн үхэр хариулаад ирсэн нөхрийнхөө морийг оройд нь архамжин өглөө өртөр авчрын эмээлж олон жирмийн татаж өхөн. Тэр үед хувийн мал хөрөнгө гэж нэг ч байхгүй. Бүр баргаатын хамтын хөрөнгө гишүүд хувь бодож ажилддаг байсан. Зоос мөнгө гэж гарт байсангүй. Эднийх хүүхэд олон нарийн балчир амбутахаар үргэлж дутаж айлаас зээлж явдаг байсан. Үхсэн малын махыч бас архин хитсэн. Ингэж энэ айл хэцүүбэрх дутагдж гачигдахын зовлонгийг давхар амсаж байлаа. Хатуу амьдралыг туулж ханийн сайхан жархал эдлэгүйч голомтын залгуулж эрүүл саруул сайхан гурван хүүхэнтэй болж өнөрчжээ. Бүх хүүхдээ сургууль соёлын мөр хөөлгөж гэр оронтой болгож сайхан амьдруулжээ. Бас ач зөгийн зулаа өнөрлөж тэднийх тогоог барьж бах дундас сургуульд орохт нь өргөлжлүүлэн харж хандаж өсгөн байжулжээ. Хүн чанарын их тэсвэр төвчээр өрөвчхөн хайр үнэн чи сэтгэлийн үр шимн ингэж өтөлхийн цагт жархал авчирчээ. Эднээ ач хүүн тамирт сайн сайхан барилдаж явна. Ач хүүхэн нь онц сурч амжилт дүүрэн амьдарч байна. Одоо өнгөрснөө зовлонгоо тасархиод амглан болгосноо тохлог асарт жархаж байна. Хоёр гаргүй нөхөр нь жаргарын насандаа өвчнөр нас барсандаа чацуутан долхороос чи энэ насны амьдралдаа гомдож явснуу гэж асуухад тэрээр гомдгүй яантэ би залуу насандаа жинхэнэ жаргал эдлэвгүй хүн шүү дээ. Тэр үед их гомдож зовж зүдрэхт ганцаараа өдөржин ойлаад жаахан сэтгэл хонгодог байсан нь нэг биш шүү. Өнөө бол үе чачуутад та нартайхаа найр наадамтай яриа хөөрөөтэй их л жаргалтай байна хэмээн бахарангүй ярьж байлаа. Эрембран хорбогийн эхэл хүнэ ергүсийн амьдрал ингэж л ерөмтөг янзаараа өргөлж илэнтэй. Сүстэй Монгол эрэ 1989 оны зун шинэ бараг зунхшүүнэ амглан булаг сомын амглан бүрд гацаанэ хутай халын арг бүр гэдэг хүн өвөр булаг сомоор ирээд буцах замдаа мотороосоо унаад хөлөө хухалж хээр хөт арга алтан сууж байтал хонь харуулж явсан нэгэн хүн хэрчээ. Тэр хүн нь Баянгүн гацаанэ сархират халын жигмэт сүрэн байж хээр хөт ганц хүн сууж байхыг олж хараад яасан юм болоо гэж сонирхоод ирч гисэн нь тэрэлтэй. Мотороосоо өмсөн хүн би хөлөө хохолчглаа гэхэд жигмэт сүрэн сандарч та ингэж хээр хөдөө ганцаараа байж болохгүй ойрхон айлд хөргөж өгье. Эндээс эрхэн батынхоо ойрхон би бариач олж аваачья гэвэл өнөө хүн бариач нь хаасуудгүй гэж асуулаа. Сомын

доктор гэлээ. Тэгэхэд даанч хололтой. Та малдаа явж байна. Бариачиг авчраад бас буцааж хөргөн. Таныг их зовох юм байна те. Тэгвэл би гар трактор олж чамайг сомын төвд хөргөж өгье. Хэрэггүй аха. Та надад сөхөр 3 нимгэн хавтас цавчиж тааруулаад боож өг. Би халамсаг дээр харина гэлээ. Танхгүй газар өвдөж хөвтөд хүнээр совлуулах хэрэгтэй болно. Би засхаас аваад л хүчтэй болно гэж ар өвөр бодчээ. Ингээд шууд л явна гэж шийджээ. Тэгэхэд жигмэцрэн хэдэн нимгэн хавтас тааруулан чих барьж даавуухаар оролцоо. Чих барьсан нимгэн хавтаснуудыг жолоохоо нимгэн зүсэж дээд дунд доод 3 хэсэгт нь ороход уйж бэхлэв. Ингээд арвөр шууд л мотороо асаахад мордчихлоо. Тэр үед одоогийн шиг засмал зам гэжгүй шорын зам буюу элс мангатай харахгүй. Өвөрвулгаас хошууны төв хүртэл 120 газар, хошуунаас өөрийнх нь гэр хүртэл 70 газар. Хухархай хүлээ мотортой ганцгалж гэртэ харсан байлаа. Бариачаар бариулахад чих барьж боосон модны завсраар нь шүүс гоожж байлаа гэдгэ. Тэгээд гэртэ сууж бариулан хүл нь сайхан эдгэрчээ. Одоо арвөр 70 насэлж ач зэгийнхээ зулаа өнөрлөж мал сүрэг арвинтай өтлөө насанда амглан балгасанд асарт сум жаргаж байна. Монгол морины чадал мухашгүйтэй адил монгол хүнээ зэрэг хэмжээлэшгүй батхэ. Ган зөрөгтэй, ганц хөлтэй мотороо унан газрын хол гэртэ харсан арвөр найзаа үнэхэр гайхаж бишрмөр. Тэр үед чимээ мэдээ өгөх гарвтас сүлжээ дохио байсангүй мөртө хүлсний тэрэг гэж байдагчгүй цаг. Өрийнхөө төл өгөхөөс буцгүй эхийн зэрэг. Харган халын дорно баян бүрд талбайд цагдаа найжилтай. Эхнэр нь сахираад халтай оюун билэгт гэдэг малчин. 1970 онд хурмалсан. 1976 оны өвөлтөд баян бүрд талбайн төвд сууж байв. Хүнээ хүчээр малдсан задхай хутхаас унтны ус авах гэж дээсэр гар эргүүлгээр татаж байтал 6 настай хүн гүйж ирээд бие татаж авч чадлгүй мөсөн дээр халтраад худаг тунчихжээ. Ээж нь мөхдөн сандран хэрхэ мэдгүй байснаа хүүгийнхээ хойноос худагт шүүд үсрэн орчээ. Тэр үед яг 12 дугаар сарын дундч өвдлийн хүйтэн цаг. Эхэн хүүгээ төврөн толгойх нь худгийн уснаас дээш өргөж зогсоохот хүн ирээч ам авар гэж хайсгэрч орилжил байлээ. Ойр хавьд хүн байсангүй. Тэгтэл ашгүй нэг эмхэн ус авахар ирж худаг дотор хүн байгааг мэдээч хүмүүст мэдэгдснээр эх хүүхэд хоёрыг худахаас татан гаргаж амин аварчээ. Хүүгийн сагсанд суулган татан авч ээжийн дээс унжуулан биеийн оролгож уяад татаж гаргажээ. Мэдээч тэр үед эхийн хувцас нэвт норч цэцэрж байлаа. Өнөө ус авахар ирсэн эмхэн хүүхэнд «Эх таарчээ, манайд очиж дулаац» гээд гэртэ оруулаад найтан хувцсыг тайлуулж бүлээн архиулахад хүнчлэр хучжээ. Даарсан бүсгүй чээ тэрээхэн хугацаанд нам унтсан байна. Ингэж хүүхдээ аврахаар зориглон худагт орсон бүсгүй худахаас ам аврагдан гарсан байна. Ээжтэйгээ худаг дунсан том хүү баатар нь цэргийн алб хааж сом гацаандаа ирч мал малдан эрүүл саруул амьдарч байна. Дунд хүү баясгалангын бас цэргийн алб хааж ирээд хурамлаж хүүхэн ачийн зулыг ээжтэй өнөрлүүлчээ. Баг хүү бүрн нь сургуулийн мөрхөөж суралцсаар л явна. Өвгөн нь эртвтэр нас барсан ч оюун билэгт одоо амглан болгосонд асарт сум хүүхдийнхээ буйнаар хүнээ эдэлдэг бүхнийг хэрглэж юукорч дутаж качагдггүй аж төрж байна. Урдар зовж сүүлэр жаргадаг хүн амьдрал гэж ийм л байна. Малчин хүнээ Абьясын мөрхчил.
баянгүн гацааны батмун хах бол хөдөөгийн нэг бормалчин, сурхулд суусангүй, соёл эзэмшсэнгүй. Гэвч таван хөшөө малын төрж чадгүй ихэн амнасны дээсэн дээр очихын үйс жижигхэн хутхыг алган дотроо барьж савнт нь гараа оруулж савын нэг ч шарахтуулгүй хаар хаагүй яран салган эвдээд ихийн навардаг онцгой чадвартай хүн байлаа. Үүнийг мөрөгчл гэхээс өөр юу гэх бэ? Ойр хавийн нутаг хүснээхэн ийм тохиолдолд бүр түүнийг залж явчихна. Хүнд үгүй гэж шалтгаллахгүй явжил байдаг тусархаг бурхан сэтгэлтэй нэгнэлтэй хүмүүс баахан зовс мөнгө сэтгэл болгон барихад юу юм бэ? Зовсон амтныг салгаж ихэн мал болвол болчихдог гээд сууж батгах. Дээр зүүнээ ерэн хэдэн онд тэр манай хацаанаа халбан халын бямбин хүү хувьсгалтын нэг үнийнэ буруу байрлалтай төрөлтийг гардан салгасан бачээ. Гэтэл үнийнэ савн гараад элтвийн арга хэрэгэлсэн чи эргэж гараад болохгүй. Арга ядахтаа савын узуураар нь нарин утсаар чанг ууж отлон авч нохойд хайж өгөв. Тэгэд нөгөө үнийг нэг гараг эмчлэн тартлаа. Үнийг ч эдгэж мал болов. Намар нь субын үнийг сайн тархалж улмаар худалдан борлуулжээ. Энэ нь үхэр хоньны гар хөлтүүлгийг сайн хийдэг. Монгол гэрийн хан үнэ хаалга нүүдлийн монгол үхэр тэргийг хүртэл сайхан хийчихнэ. Бас төмрийн дарханч хийдэг элтвийн авьяастай нэгэн одоогийн мал өмнөлгийн мөрөгжил сурсан залуучууд тогтсон цалинтай тохлох асартаа дашуурч хөдөөхөрийн ажил хийдэл эмнэлэг мөрөгжилд явах дурггүй яббал бас хөлс мөнгө тооцно. Тэрг мод ярина. Батмунхтай адилдах бол ихэл зөрөөтэй санагдан шүү. Малчин хүнээ авьяасын мөрөгжил гэж малчин хүнэл удам сударт байдаг бололтой. Цаг хүн хоёрын аль нь яаж хуурахыг хорвоо яаж мэдхүүтэй. Эмнийхээр хиймрөө сэргээсэн эрэлхэг цахаачин ах өвөрвлэг сомын саруул замд хацаанай сахирад халын цахаачин ах адуунд онцгой саник нутг холноороо шагшин магтдаг. 1981 онд Жавхланд сомын хэдэн суураду өвөрвлэг сомын нутгийн өвөлжөөд хаварчв. 1981 оны 4 сард цахаачин ах манайд ирэхэд би Жавхлантын адуунаас хоёр эмнэг сургаж унья гэж хэлсэнд тэнд байсан адуучид чи унах тэнхээгээ мэддэг гэж басчээ. Цагаачин ах дүү чи надад дэм болоод өг хоёул явъя гээлээ. Ингээд надаас морь гуйж унаад хамт явах гэхэд би адууныхаа дотроос хамгийн өндөр харагчгүйг унуулжээ. Надаас ч өндөргүй. Очиход Жавхлантын адуучид ийм өндөр адуу бас байдаг юм уу гэд бүр унж үзэн сонирхов. Нэг бага бийтэй манаачин залуу миний хүлд дөрөөнд хүрхгүй тэмүүлсээр байтал өмднөө салтаа хагарч халаа гэж бөөм инээдэн боллоо. Бид нэр эмнийг барихаар адуун дээрээ очиход тэдэхэд хэдэн нас гүйтсэн эмнийг морь нас гүйтсэн эмнийггүй цахаад дуртайхаа барьж ав гэлээ. Цахаачин ах нэг тархан нас гүйтсэн хөр морийг зааж бариулав. Ингээд хамтран эмээлж дахин нас гүйтсэн борогч гүүг авна химээ заасанд адуучид морийг барьж эмээлэн мордууллаа. Энэ морьч бас бэрхэл бол гэсэн. Цахаачин ах нуруун дээр нь ойчих шинжгүй. Адуун дунд баахан явуулж байхад дахиад эмнэг гүүгээ бариулж эмнэг морьныхоо хүзүнд холболоо. Намайг гэрте хүртэл тууж яв. Тэнд хүртэл энэ гүү толгойхоо мэдчихнэ гэсэн. Ингээд туугаад гэрт ирж цай хоол ичгэд одоо явна гэд мордохт нь цааш баахан хүргээд нэг нас гүйтсэн бүдүү морь нас гүйтсэн эмнэг гүүг зэрэгцүүлэн аваад явахын гайхширэн харж байсан. Тэр үед цагаачин ахынхан нөхдлийн мал харж байсан. Эхнэр нь ганцаараа
хүүхэд нь нарэ. Тэгэд хоёр эмнгийг ганцаараа яаж чөтөрлөж тавьсан болов? Өөрөө л наас цааш болгож байсан дэ. Үнэхээр ч адууны архыг олдог ухаантай, аашин номхруулдаг, аашин номхруулдаг сүртэй адуучин хүн ачээ. Эр хүнэ эрмэг зэрэг ухаалах чадал гэдэг бахармаар шүү. Цагаачин ахтай арбат хоногийн дараа уулзахад нөгөө хоёр чинь бүр номхон унаа болсон. Би энэ зун намар болтол унаахаараа дутхаа байсан гэж ярьж байлаа. Хүн ер нь буян үйлдэж ябал хоёштын зам нь сайн. Өвөр бүлэг сомын сарул туяа гацаана бахтад халын шагтар сүрэн сахирад халын сумгийн хоёр арбан дэгэн хөөхөттэй. Бас аль газрын хаанхын ямар хүн нэрүсийн ч мэдгүй гонь ганц бэй ламыг өрөвдөж олон жил өргөж дэмжиж амьдрав. Энэ лам нь 92 наслаж бурхан болов. Нэг өглөө эрт бүрэн хүүн морь омолж ажилдаа явна гэж байтал маам нь гадна алхаж байхад иймэрт яваад яхав өдөөс хойш болдгүй юм уу гэжээ. Тэгэхэд бага зогсож байснаа. Би жаахан өвгүй байна. Гэрт оруулаад өг гэхэд бүрэн маамиг сухтан төшиж гэртээ оруулж хандсан дээр нь суулгажээ. Дэр авч тавиад намайг хэвтүүлээч гэхдэн хүзүүнээс нь тулж хэвтүүллээ. Маам нь хоёр удаа зогсоод доороо нас барав. Мама орчуулах болж тавих газрын шагдар сүрэн эцэг нь морьтой хайж байхад бүрэн маамийн шарлыг сахин хүлээж суучээ. Доошо харсан чинь хоёртын цайрын мөнгө газарт хөвтөж байлаа. Түүнийг аваад эцгээ ирэхээр нь хэлэхэд энэ газарт нь тавьчихъя. Маам өөрөө газар олсон байна дээ гэд шагдар сэрин бэлгшээж тэр мөнгийг авсанд нь хийж оршуулжээ. Энэ газар миний өхрийн хотны захад ойрхон байдаг юм ба. Хэдэн жилийн дараа би отроор өргөлж нүүж буун явхтаа маамийн шарил тавьсан газарт нэг туулаа өргөлж орж гарч оромнотгийг үцлээ. Нохой хөөхөд тэр туулаа гуйгэд маамийн шарилд орчихдаг. Миний хэдэн хөхөч ойр хавьд нь нааддаг байсан. Би шарил хүр онгоныг тэгтэл сэжгэлдэггүй. Бид өхвөл бас л ийм болондо гэж боддог. Эхнэр минь үнийгээ сахта өдөр өдөр сүүх өргөдөг байсан. Би тэгээд гэртэ маамийн сүнс хувилаад туулаа болчихжээ гэж ярьдагсан. Нилээд жилийн хойно өнөө туулаа үзэгдэх байсан. Яасан бол гэж би уй уй ботгсон. Өнөөдөр бүрийн түүнэ 11 ахトゥ нартайгаа үнэхээр бүрэн бүтэн алс жархалтай сайхан амьдарч байна. Хүчир бүрхтэй ядарсан зүдэрсэн ганц хүнийг өргөж идэмжиж баярлуулснаа хэшиг буйнан энэ айлд ингэж илэрэн шингэжтэй гэж би дотроо бодож явдаг билээ. Хашил буян үйлдэж явбал ирээдүйд аж амьдрал ах дүүст минь сайн юмтай гэж ухаарсан те. Эрхэм сонсогчдоо, энэхүү ээлжийн нэвтрүүлэг маань өвгөр өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж хөтөлсөн нь Балж ба. Анхны хэнэгч Кавра, хянагч Урансад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Анхаарлахын төлөө хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн тухайртаа баяртай золгоё. Баяртай.

0: Худан байр хотын хам цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Худан байрын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Доор уулын төвчс мэдээлээ. Худан байр хот засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөвлөлтийг бий болгон үйлдвэржүүлэх суралцлын хүмүүжлэг Лавтан баттай өрнүүлж байх.
0: Худан байр хот төрөл зүйн бүтэн байгуулалтыг төрөгдгөн ахиулж байх.
2: Худан байр хот тариалан мал аж ахуйн чанар сайтай үйлчлэлтийг үргэлжлэн ахиулж байх зэрэг мэдээлүүдээс нэвтрүүлнэ.
0: Манай хорооны мэдээ. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлдвэрлэлийг бий болгон үйлдвэржүүлэх суралцлах хүмүүжлийг Худан байр хотонд нэгэнтэй бүх талаар өрнүүлж юм. Гүнзгий төлхөн ахиулж байна. Бүх хотын өргөн олон намын гишүүн Катер ориглом халуун сэтгэлэг буттыг эрхэмлэх суртал цагаарсан ажилгаараа суралцлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг чанар сайтын хөгжилтэйг ахиулах, ардын амьдралын буян жаргалыг нэмэгдүүлэх буттын үйлдэл болгон хувирулж, одоогчлсон хүлэн байрыг төрөхөн бүтэн байгуулахад бат чанга үзэл санааны батлаг болон суртлын тулгуурлал хангаж байна. 2-р сарын 28-ны өдөр хотын намын хорооны банкны хорооны хурал жичээ намын байгууллалтын ажлын дугуйлангийн хурал хуралдаж, төвийн болон өөртөө засах ордын намын хороогийн хамаа бүхий зориг санаагаа уламжлан суралцаж, холбогдол бүхий ажлын төслийг хянан тогтоож, бүх хотын суралцлах хүмүүжлийн ажлыг судлан байрлуулан, нийтийн төлөө нам байгуулах, ард түмэнд буян үйлдэх, шинжлэх ухаанчаар шийдвэрт бодлох тогтоох, өнөнхөө атгаж буттын ажиллах, ерөнхий шаардлагыг бүх талаар найдваржуулан, өргөн олон намын гишүүн Катрин ухамсараасаа засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтээр чанар сайтай хөгжилтэйг хутлан дагуулж, ардын амьдралын буян жаргалыг нэмэгдүүлэхийг ахиулан бодит амжилт бүтөмжээр хоёрын тогтоосныг эрс хүрээлж, хоёрын хамгаалахыг эрс байлуулж байна. 3-р сарын 18-ны өдрөөс 19-ны өдөр болтол хотын намын хороо засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдвэржүүлэх суралцлах хүмүүжлийн ном унших ангийг эрхэлж, тухайн талбарт суралцах суртал гүнз үзэн, судлан ярилцах ажил гүнзгий явагдаж, гол дугуйлангийн гишүүд сэтгэл санаагаа төвлөрүүлэн суралцаж, үнэнчээр саналаа солилцож, танилтаа ярилцсан, зүрэг ирж, чиглэл тодорхойлж, арга хэмжээгээ тогтоож, чанар сайтын хөгжилтийг ахиулах хүчрхэгийг үзэл санааны хамтарлын хүчнийг нягтруулав. Бүх хотын ил газар орон ил салаа мөчрө, ил нэгчээ өтөр түргэн цуурайтан дагаж, ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн засгийн ажлын бүтөмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдвэржүүлэх суралцлах хүмүүжлийн тухай чухал яриа болон чухал зааврын зориг санаах нарийн хянамгай суралцсан туушлуулж, нэгдэлтийн төлөвжүүлэн байрлуулж, нарийн ямбай зохион байгуулж хэрэгжүүлж байна. 3-р сарын 13-ны өдөр болтол бүх хотын 14 хошуу хот тойрог, 11 хотын шууд хараа намын хороо, жичээ хараа 7486 үндсэн шатны намын зохион байгуулалт нэгэнт эхлэлтийн байрлуулалтаа бүхнийг бэлтгэж, дээд дот шатны хамтран хөдөлцөх нэг цогцчлон ахиулах сайн сайхан ажлын байршлыг бий болгов. Бүх хотын ил газар орон ил салаа мөчрийн хин хоёрын тогтоосныг эрс хүрээлэхэд суурлан, хоёрын хамгаалахыг эрс байлуулах улс төрийн өндөрчд суурлаж, үзэл санаа болон үйл ажиллагаа намын төв хорооны шаардлага дээр нэгтгэж, суралцлах хүмүүжлийн бүх талаар бүтэмжтэй байхыг баталж, оюун санаанд нь хадгалахыг баталж байна. Хайлар төргийн намын хороо төрөл хуваан олдны хуваах буттитийн уйлдуулахыг баримтлж, намын хороо намын дугуйлангийн удирдах баг болон үндсэн шатны намын зохион байгуулалт гэх хоёр давхаргыг чанга анхаарч, ил ажил төрлийн системийн намын өрийг жолоодон адил бус хүрээний онцлогод чиглүүлэн суралцах төлөвлөгийн тохируулалтыг нарилгажуулж, онол суралцах дугуйлан суралцлагыг гэртэн хүргэх, хавсралцсан суралцах зэрэг амьдлыг бүтөмжтэй арга хэлбэрээр дамжуулж, суралцлагыг тасалдуулгүй үзэл санаагаа эгнээгээс хоцруулгүй байхыг баталж байна. Ягш хотын намын хороо дээд байраас нэгдэлтийн төлөвжүүлэхийг баримтлж, тусгай анги нэгдэлтийн төлөвжүүлэн ахиулах, салаа мөчөр хамжилтсан хамтралцах, шат хуваан оновчтын найдваржуулах ажлын тогтчийг байгуулж, асуудлын нарийн дансыг чанга харьцуулж, арвынх ардын амьдралын инженерийн өндөр баримжаа таран газрын бүтэн байгуулалтад анхаарлаа төвлөрүүлж, настан хүүхдийг халамжлан хайрлах зэрэг олон түмний бачим хүчээр заварыг халамжилж, баг хэсгээр шувталж, элнэгчийг жолоодон асуудлыг оновчтой байцаан тодлов. 10 хошууны намын хорой тарайлангийн хошуу шааны байр тогтоолтын нягт уйлдуулан өл шатны намын зохион байгуулалтыг шалгуулж байгаад дарыг түргэн хөдөлсөж үннээс зүвийг өрөх үннийг баримтлан буутыг эрхэмлэхийг баримтлан хөлбөрч үзлийг чанга цэвэрлэж суралцлах хүмүүжлийг эмх журамтайгаар эхлүүлэн бүх талаар өрнүүлэхийг баталж байна. Суралцлах хүмүүжлийг өрнүүлэх явцад бүх хот ардд буян үйлдэхээр үндсэн зориг болгохыг ямагт баримтлж олон түмний бачим тулгам хүчээр завуртай байх асуудлыг чанга анхаарч суралцлагын үр бүтгэлийг ардын амьдралын буян жаргалын бодит үр бүтгэмж болгон хориулахыг ахиулж байна. Хотын засгийн явдлын үйлчилгээний төв нь дөрвийг үндсэн шатанд буулгах болон хоёрыг нэр мэдүүлэх, хоёрыг үйлчлэх, хоёрыг мэдүүлэх дүрмийг найдваржуулж, 1, 2, 3, 4, 5 халамшил утас ярилцсан солилцох зэрэг олон арга замаар дамжуулан, олон түмний саналыг өргөнөөр цуглуулж, олон түмний үнэлтийг хүлээж, үдэнээсэн хүмүүжлийг суралцлах хүмүүжлийн бүх явцад туушлуулан, олон түмний санаа зовох явдлыг шийдвэрлэн, хотын загтэлгүрийн хяналт хамаарлтын товчоо ардын амьдралын голдлогдлын суралцлах хүмүүжлийг сүлжээний идэн умдааны амар төвшин хуурмаг муу махны бүтээгдэхүүн үйлдэж борлуулах асуудлыг засах зэрэг төвдрүүлэн цэгцлэн засах ажилтыг уйлдуулж 3-р сарын 31-ний өдөр болтол махны бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл эзэгнэлтийн гол цогцыг нийт 3450 удаа байцааж 124 асуудлын далд гэмийг цэгцлэн сайжруулахыг шалгуулдуулан шаардаж, 8 хэргийн хэрэг болгон дансалж, байцаан шийдвэрлэн, сүлжээнд орсон дэлгүүр пөөсийн эдэний амар төвшний хууль тогтоолыг жүрдсэн 83 үйл ажиллагааг дараалан байцааж, зарлагдаж байгаад, цэгцлэн сайжруулах мэдэгдэл 35% буулгаж, 11 хэргийг хэрэг болгон дансалж байцаан шийдвэрлэж, Лавдунбаттай хянан хамаарах арга хэмжээгээр олон түмний эдэн умдааны амар төвшнийг хүчтэй сайхан хамгаалж, бутын ажилсан үр бүтэмжээр олон түмний хүсэл эрмэлзэлд хариу тусахов.
2: Манай хорооны мэдээ. Сурвалжлагч Хөлбөмбөр морь хотын хөгжүүлэлт ба өөрчлөлтийн зөвлөлөөс ойлгосноор 4-р сарын 10-ны өдөр болтол бүх хотын нэгэнт ажлаа сэргээсэн төрөл зүйл 509 байж 36 чиг 5 ноншир төгрөгийн бүл оруулалтыг биелүүлжээ. Өөр танд засаг орны дэсийн чухал их төрөл зүйлийн ажил эхлүүлсэн ба сэргээсэн норм 150-д хүрч бүл оруулалтыг биелүүлсэн норм 112 чиг 2-д хүрч төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг лавдуунаар ахиулж өмг журамтайгаар найдваржуулав. Төрөл зүйлийн гардмыг гүйцэтгэх талаар 4-р сарын 3-ны өдөр болтол 2026 оны дөрөв хагас жилд ажил эхлүүлэхээр төлөвлөж байгаа өөр тон засаг орны дэсийн шинээр байгуулах төрөл зүйлийн гардмыг нэгэнтээ бүхний гүйцэтгэж дуусгасан нормыг 100-д хүргэв. Зам харилцааны талаар ерөнхий бүл оруулалт нь 29 чиг төг 3 доншурд хүрэхэд хүрсэн Бинжүв төмөр замын бухтаас Хянган давааны баруун зүг хүрэх хэсгийн шугамыг өөрчлөх инж тарингийн яг ахиулж хэрэгжүүлж бий. Төрөл зүйлийн өөрчлөлт байгуулах зам шугамын бүх төртөөс эхлүүлж өөрчлөлт байгуулсны дараах зам шугамын бүх өрт нь 38.46 км байж үүнд шинээр байгуулсан нөөц зам 2 бүх өрт нь 18.52 км, шинээр байгуулсан хөөрөг 4 бүх өрт нь 3.99 км, шинээр байгуулсан замын суур 9 хэсэг бүх өрт нь 7.17 км болно. Төрөл зүйл байгуулагдсны дараа төврийн үйлдэл чадварыг ихээр дөшлүүлж зүүн хойд орны төмөр замын тор хийгээд бусад шугамын солилцооны чадвар жич үр бүтэмжийг улам нагалах нь дөшлүүлэх болно. Тарайлангийн талаар 10 хошуу морин даваа дагуур үндэстний ойртон засах хошуу, орчооны ойртон засах хошуу зэрэг газарт өндөр баримжаат тариан газрын төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг үргэлжлэн ахиулна. Төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын агуулгад голдуу тариан газрыг цэгчлэн засах, тариан газрын устлалт ба ус татруулах, тариан газрын зам, тариан газрын хамгаалалт ба амь ахуйн орчин тойрны хамгаалалт, тариан газрын цахилгаан дамжуулах ба төгөөх, тариан газрын хүч чадлыг дөнжтүүлэх зэрэг инж тарим багтааж, тус төрөл зүйлийн орны доторх тариан газрын төхөөрөмжийг улам нагалахын сайжруулж, тариан газрын ган хагсаргаантай тэмцэх чадварыг дөнжтүүлэн, тариалангийн гаралт ба орлогыг нэмэгдүүлэхийг ахиулна. Энергийн талаар Өвөр Монголын энергийн бүтээгдэхүүн жалан айлын 100 түмэн киловатын салхин хүчний нөөцийн төрөл зүйл хуанын шин бараг зүүн гашууны 30 түмэн киловатын элсийг сэргээлэн засах ба гэрэл цэнгийн нөгц сохчжуулах төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг үргэлжлэн ахиулна. Эдгээр төрөл зүйл нь цөмөр энергийн шилдэгжүүлэлтийн тохируулахыг биелүүлж Өвөр Монголын зүүн гисхийн энергийн бүтцийг нүстрэгч баг гадагшдуулах хэлбэрийн говьруудалтыг үргэлжлэн түлхэн ахиулах болно. Манай хот тогтмол хөрөнгийн бүл оруулалтын байдал ба хотын төсийн голлогт төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын байдлын гэргийн тохируулалт, зангилгийн цэгийн өдрийн тохируулалтыг үргэлжлэн хэрэгжүүлж, нийлүүлэн ханин зөвшөөрөх, даачлан гол болох хавсран тэтгэх зэрэг бүтэмж тогтчийг үйлдэлийг үйлсэд бадруулж, орчин тойрны үнэлэлт, газар шороо, бүл тохируулалт, ажилчин хэрэглэх зэрэг чухал гогцоог чанга анхаарч, хүчин зүйлийн батлахыг чангаруулан, бомд шовтлоход хүчир асуудлыг шийдвэрлэж, 6 дугаар сарын сүүлчээс мөн улс ба өөртөө засах орны дэсийн давхархад өмнөх хугацааны гардмыг гүйцэтгэх төрөл зүйлийг бүхнийг гүйцэтгэж дуусгахыг үнэнхүү баталж, төрөл зүйлийн өмнөх хугацааны ажлыг бүх хүчнээр ахиулна. Одоохондоо манай хотын ил газар орон улс халаа мөчрийнхэн яг төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын ахчиг хүчлэн ахиулж, ажлын хугацааг тохируулан баярлуулж, бүх хүчнэрээ ахчид өргөтгөн бүл оруулалтыг ахиулж, эдийн засгийн зоос гүйцэтгэх дэстраалыг цаг тухайд нь гүйцэтгэж, бүтээн байгуулалтын ахчаар бүл мөнгө өгч, бүл оруулалтын тогтцоор нөмөгдөхөд бүтэмжтэй тулгарлал хангахыг үнэнхүү батлав.
0: Манай хорооны мэд Одоохонгийн хаврын тариалгын бэлтгэл ажил яаралтай явагдаж байхад зангилгын хугацаа болно. Энэ жил Хүлэнбор хот өөртөө засах орны намын хорооны 1-5-7-ыг ажлын байрлуулалттай нягт уялдуулан, улсын ам будааны амар түвшний батлагын хүнд үүргэд суурилан хаврын тариалгын бэлтгэл ажлыг эртхэн төлөвжүүлж түргэн хөдөлсөн тариалгын ашигтын хугацааг амжин, тариалан мал аж ахуйн ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн чадварыг тасралтгүй бэхжүүлэн, тариалан мал аж ахуйн чанар сайтын хөгжилтийг үргэлжлэн ахиулав. Одоо бүх хотын ил газрын хин яг урьдчилан төлөвлөж, санаачилгаасаа ажиллан, тариалгын бэлтгэл үйлдвэрлэлийн түргэн урагшлах даралтыг дарж, бүх жилийн ам будааны илвэх хураалт олоход бат бэх суурь тавьж байна. Хулынбарын атар хагалбарлалтын бүлгэлийн ил тариалан малчлын талбай, тариалангийн зангилгын цаг хугацааг завдан, баталгаа чангатгаж, үйлчилгээ шилдэгжүүлэн, шинжилх ухаан чэнэг мэрэгчлэр дамжуулан, ам будааны үйлдвэрлэлийн суурийг бэхжүүлэн, бүх хүчнээрээ хаврын тариалгын ажлын урагштай явагдахыг батлан, бүх жилийн илвэх хураалт олоход сайн суурийг тавьж байна. Ойрын жилд бүх хотын ил шатныхын малжих тариалах орны ажлыг ямагт довоон байранд тавьж, тариалан мал аж ахуйн ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн чадварын тогтуунаар дээшлхийг лавтуунаар ахиулж, малжих тариалах орны одоогчлтын алхцыг тасралтгүй төрөгдөхөв. Жилийн эхэнд хотын намын хороо, хотын засгийн ордон, өөртөө засах орны намын хорооны 1-5-7-ыг ажлын байрлуулалттай нягт уялдуулан, Хүлэнбор хотын ардын засгийн ордны одоо үеийн тариалангийн чанар сайтын хөгжилтийг төрөвтгөн ахиулах тухай санал болон мал аж ахуйн хөлбөрийг хувируулан хөгжүүлэхийг төрөвтгөн ахиулах тухай Хүлэнбор хотын ардын засгийн ордны саналыг найруулан тогтоосон бөгөөд уламжлалт мал аж ахуйн хөлбөрийг хувируулан дэс төвшхийг төрөвтгөөж чанар сайтын хөгжилтийг ахиулах ажлын хурлын хуралдуулан дээд шатнаас байрлуулан шат шатар хүчилж тариалан мал аж ахуйн голдлогын төрөл зүйн бүтээн байгуулалт аж үйлсийн хэлхээг уртдгах зэрэг ажлыг лавдунбатын ахиулж, ил зүйлийн үүрэг харалтыг найдваржуулан үр бүтэмж олохыг үнэнхүү батлав. Улсын ам будааны амар түвшний голдлогын батлагын орон бүс болсны хувьд Хүлэнбор нь ам будааны уналтыг тогтворжуулахыг ямагт довоон байранд тавьж, сайн тариа, сайн үлдэр, сайн аз дохол, сайн аргаар илвэх хураалтын суурийг хүчлэн бэлчүүлснээс бүх хотын 1-р аж үйлсийн нэмэгдэл үртхийн нэмэгдлийн хурдц 2 жил дараалан 105-ыг давж, ам будааны уналт 140 дүншүр жинкээ давж, 13 жил дараалан илвэх хураалт олсон харалтыг баялуулав. Бүх хотоороо өндөр баримжаатай тариан газрын бүтээн байгуулалтыг үргэлжлэн ахиулж, 2025 он болтол Хүлэнбор нэгэнт өндөр баримжаатай тариан газрыг 918-99 түмэн мөв байгуулж, 2026 онд бүх хотын өндөр баримжаатай тариан газрыг 107-69 түмэн мөв үргэлжлэн байгуулахар төлөвлөж, жишээлбэл 2026 оны 12 сарын сүүлчээс өмнө бүтээн байгуулж дуусгах болно. Сайн үйлдрийн тулгуурлах үйлдэл довоон болж, 72 төрлийн шарварчхийн үйлдрийг бие дааж сунгам байжуулав. Үүнд улсын хянан байцаалтын үйлдэр 10 байж, чанар сайтын тусгай үйлдрийн бүрхцийн норм үргэлжлэн дээшлэв. тарайлангийн машин тунхаглалын дэс дэвшиж тармлын ерөнхийлсэн машинчлалтын норм 195-ийг давж бүх орны төрөнд орсон байна. Хэлхэг урдтахан хэлхэг нөхөрлөж хэлхэг хүчрхэгжүүлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж голдлогтын аж үйлсийн байршуулалтын тойронд ил шатны тарайлан мал аж ахуйн аж үйлсчсэн голдлогтын тулгайлагч аж ахуйлыг боожуулан буцхайруулж аж ахуйлын хөтлөн дагуулах үйлдэлийг бадруулан шар бурчхийг нарилэг гүн эдшүүлэх алшин өхөр алшин хонцрог аж үйлсийн бүлэгжлийн төрөл зүйн бүтээн байгуулалтыг төрөгтгөж тарайлан малын ашиг шимийн бүтээгдэхүүнийг эдшүүлэн боловсруулах хэр төвчнийг дээшлүүлв. Өндөр үр ашигт тэжээн үржүүлэх загварыг дэлгэрүүлж, алшин хоныг баримжаажуулах системчин байгуулалтыг ахиулан, оюунчи мал аж ахуйн тоо баримтын тавчангыг байгуулж, тэжээн үржүүлэх, хижгийг сэргийлэх, нядлах, эдшүүлэх, борлуулах бүх хэлхээсийн тоо баримтын хамтран хөдөлцөхийг боловсруулсан байна. Нэрт тэмдгийн байгуулалтыг үргэлжлэн ахиулж бүх хот 1-10-N орон бүсийн нийтийн хэрэглэгээний нэрт тэмдгийн системчийг амжилттай байгуулж хулан байрын тал нутга хотын орон бүсийн нийтийн хэрэглэгээний нэрт тэмдгээр гол болгон хулан байрын тал нутгийн хоньны мах, өхрийн мах, үнэн сүү, гаймын тос зэрэг данг төрөл зүйн тарайлан малын ашиг шимийн бүтээгдэхүүний орон бүсийн нийтийн хэрэглэгээний нэрт төрөл тэмдэгтийн хамжилтсан хөвчгийг дайчилж 2025 онд тарайлан малын ашиг шимийн бүтээгдэхүүний орон бүсийн нийтийн хэрэглэгээний нэрт төрөл тэмдэгтийн үнэлэн жишээ хүртэг 838.65 дүншир төгөргөд хүрчээ. Бүх орны өмнө өгнөнд орсон байна. Бүх хотын бохирдлгүй ургаа 1 газар зүйн тэмдэг жижиг нэрт онц шилдэг шин үйлдэгүн 313-д хүрчээ. Монгол Улсын тэмдгийн гэрчлэлийн аж ахуйлын тоо хэмжээ тогтуунаар нэмэгдэн зах дэлгүүрийн нөлөөлөх хүчин өрсөлдөх хүчин илтгэж чангарч ам ахуйн давуулгыг аж үйлсийн давуулгыг аж ахуйн давуулгыг болгон төрөгдөхөн ховруулав.
2: Манай хорооны мэдээ. Өвчин өвөр Монголын хамжилт сааны тогтчийг хэрэгжүүлснээс нааш орчооны ортод асуух шүү. Шар бүртгэн аж үйлсийн хөгжилтийн талаар шовтлтын чанартай агчтай болж, сайн үйлдвэрийг үржүүлэн байжуулах, баримжаажуулан тармитыг нарилэг эдшүүлэх, нэрд тэмдэгтийн эзэгнэлт борлуулалтын бүх хэлхээг дэс төвшүүлэхээр дамжин шар бүртгэн аж үйлсийг амжилттайгаар орон бүсийн аж ахуйн хөгжилд ба тражидын урлагийн нөмөгдлийг дайчлах тулгуур аж үйлс болгон зохижилж, аж үйлс ба хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахыг гүнзгий өсөлцүүлэх шин арга замыг хайн сөхчилсэн байна. Улсын шар бурцах тарих том шам ба гол болох тармлын орон бүсний хувьд 2025 онд тус хошууны шар бурцах тарих талбай 391.3 төмөнөд хүрчээ. Үнэлт нь 9.42 дөншүржингийг давж, тралангийн өрхөлсөн машинчлалтын норм нь 195.54 хүрч, дохур 7 од замчлах хавсран жолоодох системийг 535 тохируулж, өндөр баримжаат өндөр үнэлттэй бохирдлгүй тарих мэрэгжлийг 5 төмөнөд дэлгэрүүлж, трачин өрхөн мөв бүрийн дундч орлогыг 100 төгрөгөөс дээш нэмэгдүүлв. 2013 төмөн төгрөг оруулж хэрэгжүүлсэн шар бурцхийн нарилэг эдшүүлэх төрөл зүйлийг нэгэнтээ ашиглалтад оруулж жилд 3 түмэн тон ген шилжүүлсэн шар бурцхийн эдшүүлж жилийн үйлдэхүүний үртэх нь 1.1 дөншөр төгрөгөд хүрчээ. Фүши амбуда тос зэрэг толгойлогч аж ахуйлыг татан авчирч 2.5 түмэн тон шар бурцхийг шахаж тос гаргаж эзэгнэлтийн орлогын дөншөр шахам төгрөгөд хүрчээ. Орчооны хавар, орчооны найрсаг ёстол зэрэг орон бүсийн нийтийн хэрэглээний нэрт төрөл тэмдгээр гол болгож олон зүйлийн чанар сайтай хуваар нэрт төрөл тэмдэгт олон зүйлийн шар бүрцхийн тосны бүтээгдэхүүн бүх улсын нэрт онц шилдэг шин тариалангийн бүтээгдэхүүний нэрсийн жагсаалтад сонгогдож нэрт төрөл тэмдэгтийн нөлөөлөх хүчнийг тасралтгүй өргөдөх. Олон жилийн арга маягаар дамжуулан тариалантай холбоолж тариалангийн дайчлах бат бөх тогтчийг байгуулж тражидын хөгжилтийн үр бүтээлийг хамтар эдлэхийг үнэнхүү баталжээ. Шар бурцхийн нарилэг эдшүүлэх аж ахуй жилд 200 төмөн төгрөгийн гайл тушааж тосхны хамтын аж ахуй 120 төмөн төгрөгийн ашиг орлого олжээ. Захиалгын тариалангийн загвараар дамжуулан шар бурцаг тарих 100 гараа өрхөд ашиг хүртэж ам будаа худалдахад хүчиртэй байх асуудлыг бүтэмжтэй намдуулан шар бурцхийн тухайн газарт нь өсчүүлэн хуваарлаж өртөг нөмрлөхийг биелүүлв.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сэчин Бэлэг, анхны хянагч Цэлгэр, хянагч Сэргэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Хүсэл Зуул, Мэрэгжилтэн Жүдаан.
2: Хүлэн бойрын дамжуулах нэвтрүүлгээ нэвтрүүлж төгслөө.

дуу бол дуртал дим болог юм хайрын ундраа юм дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм дурслыг мөнхрөх суврга юм аа дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай Тони Цингун, Шотник.

ашиг тустай үнэн үгийг байсгийгэд хэлж аль бол хуйц олон давтаж байх хэрэгтэй гэдэг алдартнуудыг хэлсэн үгээр өнөөлжийн дууны цэнгүүн нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Хотлогч буян гişэг байна. Эхлээ та бүхэндээ цэрэг эрийн гэргийн дуугаас хүргэе. Буян дэлгэр цагаан цэцэг дуулна.

орхим сонсогчдоо дээрхээр та бүхэнд дууны цангун нэвтрүүлгээ бүргэлээ. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хэшиг. Хянагч Урт Насан. Ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ясмуралыг эрхэмлж, ясмуралыг хөндөтгөж, ясмуралыг сахья.
0: Хөв занслыг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ясоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ясмуралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг дөрвөлдөж чанар сантиг хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүндгэрүүлээ.
4: Дундын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бад чавчлаа.
5: Үнэн читгэмжиг дээдлж дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдээ.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд тадаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нээлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгд тадаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм наймтын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот балгачилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
5: 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тулгуур мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуулах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хөлбөрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж юу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо та бүхний сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дундад толгойн 954, ахар толгойн 6080-ийн толгойн байдалд явагдаж байна.
2: Одоо гэж байгаа сонин сайхныг мэдээлэн.
1: Уулын жогчд яваа үнэн түүхийг тэмдэглэн.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулан.
1: Өөрчлөж байгаа ардын амьдрал дан

Манай хорооны юм тий. Өвөр Монголын ЕТН ЕНЮ Тралангийн тоног төхөөрөмжийн ажгарт компани Тралан Малажахын машин судлал нөөж үйлдэх гол үйлсэд суурлан мэрэгжлийн шинэ үүдэх ба аж үйлсийн давлагдаа төшөглөн үйлдвэрлэл эзэгнэлтийг лавдуунаар ахиулж орон бусын тоног төхөөрөмж үйлдэх үйлсийн хөв дуурайл аж ахуй хөдөл болж орон нутгийн аж үйлдвэрлэлийн аж ахуйн ёс чанарыг дэмжлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэх ба Тралан Малажахын одоогчлолтын бүтээн байгуулалтад хүчтэй хөдөлгөөн хүчин нэмэрлэв. Ойлгосноор тус компани бол судлан нөх үйлдэх борлуулалтын нөх цогцжуулсан дээд шин мэрэгжлийн аж ахуй хөдөл юм. Бас загталгуурд гаргасан компани Шантунгийн Тэнгэ хөвөнгийн үйлсийн механикийн хуваар болсон ажгарт компанийн бүх хөрөнгийн хуваар компани мөн. Өвөр Монголын Тралан Малажахын механикийн аж үйлдвэрлэлийн нийгэмлэгийн гишүүн нэгц байж өөртөө дасах орны төсөөм мэрэгжлийн судлал нөх төвөөр үнэлэгдэжээ. Аж ахуйд нь босоо маягийн өдшүүлэн боловсруулах төв, лайсраар өдшүүлэн боловсруулах төв зэрэг нэг бүлэг төрөвний тон эзэмшилт төхөрөмжийг тохируулж үйлдвэрлэлийн чадвар нь давайн байж тус буян үйлдвэрлэлийн хэрэгцээг хангахын хамт тухайн газрын дунд жижиг аж ахуйд сасарсан үйлчлэх болно. Хандаж хураах машин, хөвөн түүх машин, төвөд хаши хадаж хураах машин зэрэг олон зүйлийн Тралан Малажахын машины бүтээгдэхүүний голлон үйлдэж зах төлгүүрд нь Шинжангийн уйгуурын өртөн засах орон, Хармөрөн мужи зэрэг улсын дотоодын гол гаралтын орны хамарч Орс зэрэг улсын гадаадын зах төлгүүрт борлуулагдж байна. 2018 онд тус компанийнхэн өвөнх үндэстний өртөн засах хошуунд орж сууснаас нааш зах төлгүүрт үржүүлэн гүнзгэрч аж үйлдвэрлэлийн үйлдэхүүний өртөг хэчил дараалан тогтунаар дөшилж одоохонд хүлэн барь хотын хөвч ажлаас дөших аж үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж үйлдэх үйлсийн үйлдэхүүний ерөнхий өртгийн 150 орчимыг эзэлж бий. Тухайн газрын аж үйлдвэрлэлийн аж ахуйн эзэгнэлтийн хэлбэр байдлыг байлгаж уснаар баггүй нөмч үйлдэхүүний өртгийн хувь нөмөр, гайл татврын орлогын нэмэгдэл, ажил олголтын дайчлах зэрэг талаар чухал үйлдэл үзүүлжээ. Шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн шинэ үүдэх бол аж ахуйдлын хөгжилтийн гол хөдөлгөөгөр мөн компани 20 гаруй хүнтэй хүлэн бойрын тус газар орны судлал нөх бүлхмийн зохион байгуулж судлал нөх зардлын бүл оруулалт 3850 төмөнд төгрөгд хүрчээ. Хатуу чүм судлал нөх бутад хүчинд төшөглөн ойрын жилүүдэд олон зүйлийн мэрэгжлийн мөрөх бомбтыг амжилттай гар шовдлж боожтох машин, 6 мөржич, 3 мөрийн өөсөө явах машингийн хөвөн түүж боодлох машин, дунд хөдөлбөрийн гадаж хураах хам машин зэрэг олон зүйлийн шим үйлдэхүүний буян дан савдал нөж нийт 36 зүйлийн үйлдэхүүний тусгай ашиг олж мэрэгжлийн шинэг үүтгэхэр үйлдэхүүний өрсөлд хүчнийг дөшдүүлв. Ягш хотын хам зууч төрийн төвийн сурвалжлагч Жэнглиж Паньёгийн мэдээлснээр оёрд сурвалжлагч 2026 оны ягш хотын олон нийтийн байгууламжийн энерг эх байлгийн арилгах ажлын хурлжиж тухайлсан ажлын боловсролтлоос ойлгосон нь 2026 онд ягш хотын байгуулгын явдлын үйлчлэхний төв өөртөө засаг орны намын хорооны 1-5-7-1 ажлын байр тулжиж Хүлэнбэр хотын 2026 оны энерг арилгах ажлын тохируулалтыг идэвхтэй найдваржуулж аль чатхаар арилгалан гамнах бүрлэгөөн сүйтгөхийн эсэргүүцэх ажлын ойлгохтхууныг бат бий болгож бүх хотын олон нийтийн байгууламж энерги харуудах ажлын ёс чанарыг дэмжлүүлэн үр ашгийн нэмэгдүүлэхийг лавдун баттай ахиулж олон нийтийн байгууламжийн энерги харуулах ажлын чанар сатаа үгжилтийг бүх хүчээр ахиулж бүх хотын бохирдлогоо нүстрэгч баг гадагшлуулах хөгжилтөд нэн их шин хувь нэмэр үзүүлнэ. Боловсрол нь энерги харуулах төрийн бодлогын тайлбарч энергийн хоригдлын тоо бүртгэлийг дэмж мэдүүлэх энерги харуулах өөрчлөлтийн мэрэгжил зэрэг агуулгын тойронд системтэй тайлбарч хэв. Энергийн хоригдлын тоо бүртгэлийн тавчингийн ажиллагааны зөвөрл тоо баримтын гаргуулан шалгах голдлыг нарийн тайлбарлж буруу мэдүүлэх орхиг дуулан мэдүүлэх лэгхүвийн бос байх зэрэг нийтлэг чанартай асуудал жигдүүлэн хэргийн жишээг тайлбарлах ажлыг үрдний үлв. Боловсрол нь бохирлгүй нүстрэгч баг гадагшлуулах хөгжилтийн онолчхууны гүнзгий туушлуулж олон нийтийн байгууламжийн энерги харуулах ажлын шаардлагыг найдваржуулан өцгөлн цайхан яхшийн бүтээн байгуулалтад хүчин нөмрлөв. Ягш хотын байгуулгын явдлын үйлчлэхний төвийн энерги харуулах албан гэрийн эрхлэгч Гофис танилцуулахдаа ягш хотын байгуулгын явдлын үйлчлэхний төв ягш хотын өл олон нийтийн байгууламжийн энерги харуулах ажилтны тухайлсан ажлын чадварыг улам нэг галхам чангатахаан дэмжлүүлж шалгуулдуулан жолоодох ба мөрдөн
үр бүтэмж уусхийг үргэлжлэн чангатгаж, Ягш хотын 2026 оны олон нийтийн байгууламжийн нэрэх өх байлгийн арилгах ажлыг бүх хүчнээр ахиулж, олон нийтийн байгууламжийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг дүргэдэхэн бүх талаар бохирдлогоогаар хөдөлмөрөн хувируулах дундаж жишээ үзүүлэх хөтлөн дагуулах үйлдэлийг үйлсэд батруулж, олон нийтийн байгууламжийн нэрэх арилгах ажлын үргэлжлэн гүнзгэрэн бүтээчхийг ахиулна гэжээ. 2026 онд Ягш хотын байгууллагын хэрэг эрхлэх үйлчлэхний төв ажлын жолоодлогоо чангатгаж, олон нийтийн байгууламжийн амьдралын хог новшиг төрөл хуваан жишээ үзүүлэх нэгжийн бүтээн байгуулалтыг ахиулж, олон нийтийн байгууламжийн амьдралын хог новшиг төрөл хуваах түмэн хүний сайн дурын ажилтгын ажиллагааг зохион байгуулан өргнүүлнэ. Өзөгнөгчдийн гол цогчин хариуцлагыг бүтээжүүлж, сойлоо бүтээгдэхүүнийг журамжуулан хэрэглэх ба хэмжээг багасгах шаардлагыг чанга найдваржуулан, олон нийтийн байгууламжийн ус харьцуулах багц хэрэгслийг төгөөмөлжүүлэн шинтгэхийг лавдуунаар ахиулж, ус харьцуулах багц хэрэгслийн хэрэглэх нормыг дэвшүүлэн, нүүрстөрөгчийн гадагшлуулалтгүй байгууллагын бүтээн байгуулалтын ажлыг хөдлөнгүйгээр мөрдөх, жишээ үзүүлэн дэлгэрүүлэхийг ахиулна. Бохирдлогоо энергийн арилгах нүүрстөрөгчийн бууруулах өөрчлөлтийг гүнзгий хэрэгжүүлж, энерги хэрэглэх бүтцийг шилдэгжүүлэн, олон нийтийн байгууламжийн энерги хэрэглэхийг цахилгаанжуулан орлуулахыг ахиулж, бохирдлогоо доор нүүрстөрөгчд Ягш хотыг байгуулахад хүчин чадлаа нэмэрлэнэ. Өмнөх үндэсний ортод асуух шүүний хамзуучдрын төвийн сурвалжлагч Дайму Гочан үнэр цэцгийн мэдээлснээр хөдөлмөрийн жишөөчийн зөрг санаа, уран дарахны зөрг санааг ихээр бадруулж, ард амьдралын чанар сайтай бөгөөд бутад хэрэглээний үйлчлэхэг суугаал ардын дэргэд хүрэхийн төлөө өмнөх үндэсний ортод асуух шүүний ажилчны ерөнхий өвдөл айл нийгэм тойрог хамтран хөдөлмөрийн жишөөч уран дарахныг нийгэм тойрогд оруулах голстовт ажиллагааг эрхлэв. Хариад тойргийн суугаал ард болон нийгэм тойргийн ажилтнад 30 гаруй хүн нэг танхимд суглдарч тухайн талбайн уур амьсгал хөрөг хөгжөнтэй бөгөөд халуун дулаан байлаа. Ажиллагааны ахуй талбайд өвөнх үндэстний өртөнд асуух хошууны төрөүний ажилтан, хошууны өвчин өмхий сэргийлэн эзэмдэх төвийн СМГ-с орон нутгийн өвчний сэргийлэн засаг ажлын бүтэд байдалтайгаа уялдуулан, дүгэн ойлгомжтой өгүүлбэрээр орон нутгийн өвчнийг сэргийлэн засах үндсэн мэдлэг өдөр тутмын сэргийлэн хамгаалах гол талхыг нарийн тайлбарлаж, суугаал ардыг хөдлөн жолоодж, шинжлэх ухаанчаар өвчин сэргийлэх ойлголт хүнтэй болгож, өрүүл сайхан амьдралын зан датхал өрүүл мэндийн мэдлэгтэй болохыг санаач хэлж, суугаал ардад их ашиг хүртэсэн байна. Дараагаар нь өвөнх үндэстний ортод асуух хошууны хөдөлмөрийн жишээч өвөнх хошууны Фөнгийн аврын туслах ангийн дараг Үчи Фөнгөс гэнтийн байдлаар өөрийн аврын харилцсан аврах тухай асуудлын тойронд тайлбарлалт хийсэн ба тухайн талбарт дууран үзүүлж, амтлах тайлбарч буттай боловсруулалтын үзүүлгээр дамжуулан тусгай мэрэгжлийн түргэн амралтын ур мэрэгжлийг олон түмэнд сурхад хэлбэр ойлгох дүгм хөргөлөхөд хэлбэр хөргөлөний ур мэрэгжил болгон хувируулж, зангилгийн үед хэрэгцээтэй түргэн амралтын чадварыг олонд эзэмшүүлж, гэр бүл ба нийгэм тойрхийн амар төвчний сэргэлтийн шугамыг бэхжүүлжээ. Хоёр хөдөлмөрийн жишээчөөс тус биеийн ажлын байртайгаа уйлдуулан бургажун үг яриа тусгай мэрэгжлийн хөв боловсрлоор олонд үжил санаач чанар ба хөргөлөний чанарыг хослуулсан өрмөч онцлогтой хичээлийг авчран өгч тухайн талбарын суугаад ардын сайн үндэлтийг олсон байна. Өвөн хошууны баянтухай болгосны айл нийгэм тойргийн ухуулаг гишүүн Вэжэн Хуа сурвалжлагын хэлэхдэ тус удааны хөдөлмөрийн жишээч уран дарахныг нийгэм тойргод оруулах ажиллагааг эрхэлсэн нь бидний олон түмэнд үйлчлэх хамаг өтсөн нэг километрийг нөвтрүүлэх буттай үйлдэл болно. Бид хөдөлмөрийн жишээчийг гэртээ уран авчирж, суугаад ардыг гэрийн үүдэнд жишээч дураалаас суралцж, төрүүнхтэй уулзаж, тэдний ажлын байраа хайрлах, үйлсөд өдлөх, харамгүй зориулах зэрэг санаагаар нь боловсон шинэ хөв суртлыг хөтлөн дагуулахыг хүсэж байна. Үүний зэрэгт өрүүл мөндөд сэргийлэн засах, бачин байдлын арга цааж аврын тусдаг зэрэг суугаал ардын амьдралдтай нягт холбоотой мэдлэгийг суугаал ардуудын сэтгэлд хүргэж, олон түмний өрүүл мөндөний ухамсар болон өөрийгөө аврах чадварыг үнэнхүү дэвшүүлж, айл нэгэн төргийг нэн амар амгалан, нэн ээ зөвчлөлтэй, нэн халуун дулаан болгон бүтээн байгуулахар чар маань гэж. Сони мэд 10 минут нөвтрүүлгээр нөвтрүүлж төгслөө, нөвтрүүлсэн нь хүсэл.

0: Бэрхэм хүндэт сонсогчд маань сайн байцгаана уу? Энэ тухайн радиод үзэс нэвтрүүлэг та нартаа шөнийн хөшгөн дорых харбин гэсэн орчуулгын бүтээлийг сонсогор бэлтгэлээ. Зохиогч Чэньхи улсаа хайрлах оргилм халуун сэтгэлгээр бэлэг оюунаа хурцлж бичгийн хүнээ эрхэм дэд хариуцлага товроор энхүү романа төрбөн бичсэн юм. Романд голдуу 1934 оны үеийнх Японы зэрхэг дүрмхэтэн ба хуурмаг манжийн дарлал дормжиллыг хамтал амсаж байсан харивны элитгүүдийн давшингүй үзэл ухаамсартай хүмүүс намын тойронд бүлхэмд нэгтэж эрх цөлөөний төлөө эрэл хөгдөн тэмцсэн хувьсгалт үйл ажиллагааг магтан дуулсан юм. Нэр хүндэт нэвтрүүлэгч Төвшин Жаргал багш 1985 онд уншин амьлуулсан юм. Таалан болгоно уу?
1: Саяхан зовж өхмөр байсан Лёшиен өнө харин хүмхийн чанга зууж толгойгоо өргөн эмгэнэлт хилэнгээр гашуудл завны лыг орлуулад оюун мэдлэгээр бие сэтгэлэн хатуужулж байна. Ганзан дээр хөвтөж байсан настан бас тэдний орж ирсний сэрж мэдээд вайн минийг чангаж байсан гараа авч толгойгоо гажуу тийшин чадан ядан далж ялгаж эх үхэн хоёулд хурдан, хурдан хэлээ. Ямар учир болчихов? Надыг юрдэ сандрааж ална гэж байна шүү, гэж хэлэв. Ава, та хүлээж бай. Би мэд хэлж өгье. Лёшиен нэг талаар ингэж хэлэн, нөгөө талаар ээжийн түшин үүдэн хавдах түшилгэц сандал дээр суулгаад, доор дуунаар ээждээ. Ээжээ. Ван багшин хэлж байх таарна. Бид холыг бодвол захин. Та нэг насандан эрс чанга явж, тийм бэрх бартаатай замыг бүр туулаад гарч ирлээ. Нүдэн өмнөх эмгэнэл заворд та бас дарагдахгүй байвал таарна. Та надаас эрс чанга шүү. Та надад дуурайл болж өгөө, гэж хэлв. Лёшиен үгэн хэлж бараавдий байтал ханзан дээр байгаа настан гэнт толгойгоо үндэж салгансан хоёр гараан бүр урагшаан сунган. Хурдлаа. Хурдхан над хэлээд ай. Шичан хэр гарчих бу? Би мэдлээ. Ван багшин ирсэн. Таануусын уйлж барьх ирсэн. Тэнгэр ава. Төргөн над хэлж өгөөчтэй. Хавдан зогсож байсан ваим энэ төргөн очиж насны толгойг өргөсгэж түүний нэг гараас нь барьяад битгий бачимда та бүү бачимд настан танд удлаг эхэлж өгнө гээд толгой эргэн юуши энд хэлчгээ. Яалач гээд хэлгүү болохгүй юм чиндэ хэлээд өгчихөө, гэж хэлв. Юушиен ээжийн харахад ээж нь гараан сунгааж өвгөн тийшэн гараан сажаад бас толгой дахив. Лёшиен аванхан өмнө өвдгөлн согдоод, ава, настан та нэгэнтэй өвчнд баригдаад үйл тамаан үзэж байгаа хүн, өхнийхэн хэлэх аз бусын чимэг сонсвол битгий хэтэрхэ зовж гашуу даарэ. Чи хурдан хэлээ. Шичэнхүү тэр яв. Тийм ээ. Дүүмин Бэшчан зэлийн Японы эсрүүчих цуглаан дээр баригдчихжээ. Зүгээр л нэг баригдчихсан учир гэж юу? Тэр. Лёшиен нүүрэн битүүлээд бас уйлчихв. Өвгнээ уруулан цэцэрхийлж хэлээ. Хурдан залгаад хэлээчтэй. Тэр Япон дээрэмд хорлогдчихсон уу? Лёшиенгийн ээж нь мөгшин уйлахын дагуу толгой дахин. Тийм ээ, манай Шичэн дахиж ирдий хэлэхгүй болжээ, гэж хэлв. Өвчтөе өвгнээ нүдэн гялайж амьсгал нь доорон цухалдаж ирэв. Лёшиен ээжтэйгэн хоёул бүр сандран очиж өвгнээ чанга тавирна. Ваймин бас бүхэн очиж ийм тийм болохоос сэргэлнэ. том том нюловсан туслууд өвгөнэй чанг айнсан нүднөөс бөмбөрн. Энгэж байснаан өвгөн гэнэд нүдээн сахасхийгээд. Тэр чухам яаж үхсийн гэж асуу. Тоны бай үрүгдсэн нь маш баатарлага. Тэр баатарлагаар бай үрүгдэжээ. Тэр бол дундуудын үндэстний сайн үрхүүхэд манай суралчуучтай сайн үлгэр дуурьялаа. Авгаа, ийм сайн хүүтэйдэн та омогшвол захин гэж Ваймин хэлэв. Өвгнээ нүдэн юловсан урсахан болж Ваймийнэг өгцөлн зэрцсээр. Та төргөн цаашин залгаад хэлээ. Хэлээ гэж хэлэв. Ваймийн толгой дахиж аваад. Авгаа, та хэрвээ хэтэрхээ зовж гашуудхгүй л бол шилчингийн тухай миний мэдэж байгаа байдлаа би түүний төрөл төрөксөдөд мэдүүл сонсгох маш дуртай шүү гэд Юшиим болон түүний ээжийг харж авав. Нэгэрийн гурван хүн бүр Ваймийнэг өгцөлн харж зовж гашуудсан нүдэнд нь хүсэж ирмэлжилсэн байдлыг илэрнэ. Ваймийн тэдний өмнө босож зогсоод төв чангавраар Шичан нэгэнтэй бие үрөгдчихлээ. Түүний улс төрийн байдлыг өнөө би хариуцаж түүний дотн хүмүүсэд мэдүүлж байгаа юм аа. Тэр бол эвхамт ёсны төлөө тэмцсэн нэг залуу байлдагч мөн. Тэр алс хөтийн гүслэнгийн зоригжуулалтоор дайсны төрийн дотн гатлахийн сүнсийн хэмхэл өрмөр якргуудыг үйлдэж өнгөрсөн. Дөрсгөлийн хүчин дээрх Япон дэрмийг өлдөнхөөж уул усан эгүүлэн авна гэсэн их луулныг тэр нэг залуу нөхөртэйгээ хамт бичсэн юм. Нэгдүгээр дом сургуульд Фуигийн гэрэл зураг дээр хоёр нүдийн ухаж явсан хэрэг явдлыч тэр хийсэн. Энэ удаа бэшир цан зээлд хийсэн Японы эсэргүүч их цуглаанд Дохиан Пуг бас тэр ноцоосон. Шүдаранда тултал жевсгэлсэн дайсантай гардан байлдах үед тэр ядхадан гурван дайсны сөнөөсөн. Дайсан түүний барьж бараг сэг болтон өрүүдэж тамулсан байдалдоор тэр харин хүнөөс хөтэдсэн эрэлхэх сүсээр харивнд байгаа Япон дэрмийн хамаг их төрөө Юижэ шүнгийг цавж алхалдсан шүү. Цагдаан тэнгийн төрөө Гэминли хүртэл заадсын хөдөлгөж хамаг сүлд нь бас Япон цэргийн нэг цагдаагийн цохиж алсан. Тэрхэд ивэр охорхон насалсан боловч өнөөр тэнгэр газрыг оргиулж чөтгөр сахи улсны сочоосаа. Төвний баатарлаг үйл явдал нь лав үний үрдэ уламжлагдана. Тэрхэд ивэр даанч эрт бэй үрүгдсэн боловч мөн амьд шиг ардын сэтгэл зүрхэнд үнэдэ амьдрна. Тиймээс түүний дотн хүмүүс нь эмгэнил гашуудлыг тэцвэрлэн эрэлхэглэн босож Шичангийн амьд байхдаа бичсэн Япон дэрмийг үлдэн хөөж уул усан эгүүлэн авна гэсэн уриаг уламжилан авчи. Японы эсрэг үчг тэмчилийн агнанд баатарлан оролцож баатарын бэйлүүлээ үдэв үйлсээ бэйлүүлвэл захин. Энэ нь Шичангийн гашуудах хамаг сайн гашуудал мөн шүү гэж хэлэв. Өвчтэй өвгний нүдэнд нь эмгэнил гашуудлын харцсан алга болж бодон гэрсэн нүднийхэн цэцгээ дунд сонин нэг гэрэл ялваа сачраад тэргэнэтэ хоёр гаран хамтдгаж болжээ. Миний хүүгийн өгсөн нь газраан олж ингэж өгөх нь болно. Эртний өгөнд эртээс аваад хүн түрээд хэн өгөхгүй ажээ. Эгнэхтэй тэр улаан сэтгэлэл хөхс удрыг ийгүүлмэ гэдэг. Миний хүү хүний ертөнцид үгүй болсон ч нэг хой улаан сэтгэлэн өлдөж чаджээ гэд настан Юшиингийн гараас барьж Шиин би нэгэнтэй авсны амсар дээрэн байгаа хүн. Ээж чинь бас өтлчихлээ. Тиймээс энэ улаан сэтгэлийг хамаг төрөөнд чи үлдэж авах хэрэгтэй. Чи дүүгийнхэн улаан чусаар бичигдсэн тэр 8 үсгийг залгаж бичээд маны улсынхаа нутаг дэвсгэр дээрээс Япон дээрмүүдийг эртхэн хөөж гарах. Ингэсээр аав чинь би өгчихсэн ч 9 булгийн дор энийн баясан шүү гэж хэлэв. Юушиин аавынхан дэргэд босож зогсоод уйлахын дагуу. Үхин чин би лав аавын хэлсний цайжилж дүүтэйг айдал тэмчинэ гэд Ваймины эсрэг хандаад. Ван багштай миний дүүд хандаж байсантайгаан адил надыг сурган, надыг хөтлөн жолоодхыг би хүсэж байна. Би таны дагаж тантай хамт урагшилна. Ингэж хэлсэндээ Ваймин манай эгнэнд оролчиж мантай хамт байлдахыг чинь баярлан өгтнэ гэж сэтгэл хөдлөн гар сунгахад Юшиин бас гарын сунгаж Ваймины гараас чанга атхав. Ваймин харманан уудалж тэр 100 төгрөг зоосан гаргаад ширээн дээр нь тавиж энэ зоосыг үлдээж аваад авгын өвчнийг засуулж аж амьдралдаа нөхөр болгоод зарчихэ гэж хэлв. Гэртхээ нэг гэрийн гурвуудаан бараг нэг дуунаар үгүй тэгэж яаж болох юм, бид юун таны зоосыг авах юм дэ гэж хэлв. Бишээ, энэ зоос бол миний зоос биш шүү. Наад шигээ бичиг заадаг ядуу багш ханаас нэг л дор ингэж 100 төгрөг зоос гаргаж чаднав дэ. Тэгвэл энэ зоос чинь хэний юм гэж Юшиин асуув. Би саяхан хэлсэн. Шичэн бол нэг өв хамт ясны төлөө байлдан тэмцсэн байлдагч. Байлдааны дунд түүнд дайчин хань удирдлаг байна. Зохион байгуулалт бас байна. Энэ зоосыг бол дайчин зохион байгуулалт болон удирдлагаас нь түүний төрөл саданд өгсөн юм. Тиймээс энэ зөвхөн 100 төгрөгийн дочир биш шүү. Үүний дотор Угэйгүй ангийн ахдуу нарын кин гүн зузаан хайр сэтгэлэг, бас удирдлагын хайр халамж, дайчин нөхдийн кин тохинюлал бүр багтагдж байна шүү. Иймээс та нар заавал хүрээж авах хэрэгтэй. Үүнийг сонсоод тэд гурвуулаан бүр үг дуунгүй болж сэтгэл догдлон Ваймины харна. Ваймин луу авахтны гэрээс гарч ирэхэд нэгэнтэй 4 цаг болж хэжээ. Эртээ саваад юм идэ үди болохоор гэдсэн орчгонож тэсхэн болив. Тэгээд тэрэ жижиг хоолн гэр олж хааш яасч гэсэн жаахан юм идэ гэж бодов. Яг түүний үншэд хийшээ харж ээрж байтал гэнэт зээлийн эсрэг талаас нэг өндөр бийтийн хүн нааш ирж яваа нь харагдав. Тэр хүн өрх дараалан үүдэн аймарын үлдэж явна. Энэ хүн бол өөр хүн биш. Яг тэрэ Ваймины цог Лошичингийн орыг байцааж түүний гараас Лошичингийн гэрийн хаягтээ захидлын дугтыг тосж явсан Юижи Иламо. Тэр үед дараа тэр лав тэр хаягийг мэдж явсан байхаа гэж Ваймин магадлж байсан юм. Энэ Япон хүн тэр хаягийг мэдсэнээр барахгүй бас сэтгэл дотроо бат тогтоочхоод тэр номероор нь ээрж ирсэн нь илэрхэ байна. Ваймин сандарсандаа дуу авахтны дахин гүйж харьяад тэдэнд чимээ хүрхгий бодов. Гэвч одоо завдахгүй болжээ. Юшиин түүнийг өдөн мордуулаад түүний захиагаар модон үдэн таг дарж хүшид тавьчихсан юм чинь үнэ очоод үүдийн тогш бол Юджи Илангийн харааг тэр доороо татан авчрах болно. Ваймин Юджи Илангийн ард хүн байх эсхий лавлан гарахад түүний ард хүн дагаж өгөв гээд тэр яг түүн шиг хосн аймарт үүдийг зах дараалан эрж ирэв. Ваймин зээлийн дан аймарт үүдэн хаягтээ эсрэг талд нь бэй буруулан гарчээ. Саяхан тэр жижиг хоолн гэр эрж байхад зээлийн эсрэг талд нэг жижиг дэлгүр байгааг олж үзсэн байлээ. Ваймин шууд тэр пүүсий чиглэн очив. Тэр толгой бүхийн жижиг пүүсэнд ороод үзэхэд өргөнд нь жочид үгүй. Зөвхөн нэг улан оройтой малгай зөөсөн өвгөн лангвин кан цаан зүүрмэглэн суун. Ваймин орж ирэх үед хөв хөнгөн алхаж бүсэн шахахын дуун нь бараг ямар ч чимээ анир гарсангүй болгоч тэр өвгөн харин сэрд хийхийг амдахгүй нүд нэн сэрв. Өвгөн ингэж доороо сэрснээр барахгүй мөн доороо бас инимсэнгүй чарайлж Ваймины өдөөс толгой дахил зуулан босо зогсоод оо Я сэнсэн та юу авнав гэж асуув. Ваймин уулн орж ирэнгүүтэн зээл эсрэг харж үзье гэж бодсон юм. Гэвч өнө эргэж харахад эвгүй болжээ. Тэр өвгний өмнө хөрөөд идэх юм юу байна гэж асуув. Өвгөн лангуй дээрх шилэн харьц хизаагаад шинэхэн хийсэн махвар, лугво, ногоон бүрчигийн буурсаг байна. Нэ махвараас нэг явъя гэдэ Ваньи Мин энэ далмаар цонхоор гадагш нэг харав. Жижиг пүүсний шилэн цонх нь маш их болохоор зээлийн эсрэг талын юмыг сайхан олж харна. Үзэхэд Юйди Илан үүдэн номераа эрсээр байж 148 дугаар номераас ойрхон болоод ирэв. Цаас авах дуунаар Ваньи Мин хойш гарахад өвгөн яг сайхан махвараан цаасанд багалж байв. Ваньи Мин гаран сандарн сажиж багалсны хэрэггүй. Би эндэ ичхэнэ гэж хэлв. Та энд идэн үү гэд өвгөн махвараан цааснаас авч гаргаад хоосноор идээд яаж орох юм дээ? Би чамд чийсээ авч үгэй. Сэрүүн дээрээ халууныг дарна. Махвартайгаа идвэл лав чамай сэтгэл ханамжтай болгох юм а гэж хэлв. Ваньи Мин энд Юйди Илангийн хөдлөл байдлыг ажиглаж Юйди Илан явхгүй бол тэр явхгүйгээр шийдсэн болохоор өвгний өдөөс толгой дахиад болно гэж хэлв. Өвгний цаг сүлдэн сэргэж нюруу бүхэж лангуйн цаанаас модон сандал авч Ваньи Минд өгөөд та өр дээр сууж бай, би танд чийсүй авчирж үгэй гэж хэлв. Өвгөн үгэн хэлж бараад яарч ихэлээ. Ваньи Мин сандалын тавиад лангуйн өмнө бие ташуулан суув. Энэ удаа тэр эргэж харахач хэрэггүй, шууд цонхн гадна зээлийн эсрэг талыг олоод үсчихнэ. Юйди Илан нэгэнтээ ээрж олоод 148 дугаар номерт үүдий тогшиж байв. Ваньи Мин тогшиход үнийн олд сонсохгүй болгож түүний гар нь хөдөлж 1-2-3-аар хэдэнтэй тогшиход яг түүний зүрхэн дээр тогшиж байгаа шиг санагдана. Энэ ухаан дөхөн олдогдохгүй япон хүн энд ирээд юу хийх гэсэн юм? Авах чинь лөөшө чинь цавагдаад үхэх алдсан байтал чи ганц биеэр энд ирж үүдийн тогшин. Чи тэдний гэрээс юу олох гэсэн юм? Чиний том загас гүйгдэх гэсэн гөгьёган ядуу ардын хоёр хүртэл урт тавих гэж юу? Ваньи Мин ингэж бодож байснаа гэнэтэ. Тэр надын мөрдөн байцааж байх болов. Лөөшчингийн гэрийн хаягийн би аавсны тэр мэднэ. Тэгээд бас надад ончлон дямхай явуулж лөөшчингийн нас барсан чимээ хэлж өглөө. Надын сургуулаас гарч ирсэн хойно тэр дахид дямхай сахиж асуугаад миний сургуулаас цөлөө гуйж гарч ирсний мэдээд энд ирсэн байхаа гэж бодов. Яг энэ үед үүд нээгдэв. Ваньи Мин үүдэн санах хүн нь хэн болохыг олж үзсэнгүй. Зөвхөн Юйди Илан бэй мөхөн яслах, хэдэн үг хэлэлцэх байдал болон түүний бэй хавирглан дотогш орох байдал харагдана. Өвгөн чийсвэгэн очирж өгөөд, за хурдан уу, чи энэ нэг аяган ууж барвал бас нэг аяг ууя гэж санах юм а гэж хэлв. Ваньи Мин энэ үед уруу лам хатсан амэдэж шилэн чомаг атхмагч ам дүүрэн очив. Нялуу шулуухан юм хоолыд орход хэдийвэр тийм шулуухан биш болгоч үнэр амтар харин сэнгэн тунгалаг болохоор дахиад бас нэг очив. Үнийг үзээд өвгөн баяртайхан гэгч нээгээд Ваньи Миний чомаанд чийсвэ хийж өгөхын кандагу. Ямар байна уу? Амттай байна ба? Би чамд бас нэг лон хавчирж өгье гэж хэлв. Ваньи Мин сандранхан кар зажиж, танд талархаж байна, би энэ нэг лонхоч нь над болчихна гэж хэлв. Ваньи Мин идэж уухынхан дагуу зээл эсрэг тасралгүй харна. Луу авахтны үүдэн чанга хаагдсаар байна. Зээл дээр явх хүмүүс мөн л тонцөөхөн. Учир нь ажлаас буух цаг болоогүй. Тэр доош харан цагаан үзэхэд цаг нь яг орондон хөдлөхгүй байгаа шиг бас л 4 цаг сая өнгөрч байгаа хэвээрэн байлаа. Бараг 10-аад

0: Нот өнгөрсөн байх. Луа вогтны хүрээн үүдэн нэгдлээ. Үйдэй елан дотроас нь ухран гарч ирээд, бас үүдэн эсрэ хандан бэй мүхэн ёс хийгээд, сай бэй эргэн зээлин амуэд явлаа. Үйдэй елан явсан ч, ваймини дотор нь мүнгэл тайвүрч чадсангүй. Учран тэрээ, түүнэ юүнд ерснээн мэдэвгүй. Тэрээ үлдөөс нь нэг махуаран аманда чихэнгүүд, дансан бодон зоосан үгээд бичхан пүүснаас гарчээ. Зээлий хүндлэн отолж, луу овогтны гэрийн үүдэнд хүрэв. Тэрээ үүдэн түлхэж үзэхэд огт хөдлөхгүй. Тэрээ хөнгөн гэгчээ хэд тогшоход, дотроос хэмбэ гэж асуув. Энэ нь юуши ингийн дуун ажээ. Би байна, үүдэн нэгээрэ гэж ваймин түргэн хариулав. Үүдний цаанаас зэ гэсэн сочиж баярлах хосолсон дуун гарч хөнгөн гүн ирээд та юм уу гэдэ. Та өнөөрэ хүний дурсахыг мэдэх шигэ ээж бид хоёул яг таныг ээлж очихыг эхэлж байсан юм шүү. Та харин өөртөө хүрээж ирчихлээ. За орж ирээ гэж хэлэв. Ваймин үг дуурлаггүй үүд орж бичхан үүдийг чанга хаалаа. Юшиин үүдэн тулж тавив. Энэ үед байшингийн үүдэн дээрээ зогсож байсан юшиингийн ээж нь ван багши хурдан гэрт залж оруулаа гэж хэлэв. Ваймин бас насти ээжийн эсрэгээс толгойд охиод ойр хүрчээ доор дуунаар. Ээж та их ядарсан байхаа. Та үрдээр гэртэн ороод амарч. Би юшиинтэй нэг учрыг хэлэлцээ гэсэн юм гэж хэлэв. Насты ээж тэр дараа толгойд охиод болно а болно, та нараа зүүн үргэнд ороод хэлэлцээ гэж хэлэв. Насты ээж үрдээр баруун үргэндэн орлоо. Ваймин бас юшиинтэй хамт зүүн үргэнд оров. Үүд оронгуута суухаасан өмнө ваймин юшиинд хожим анхаараа. Хүрээн үүдэн дээрэн битгий ихэд уугар үг хэлэлц. Онцгойлон тэдгээр анхааруулах тэмдэгтийн үгийг. Үнийг сонсоод юшиингийн чарай нуулайгаад өөрийн эрхгүй нэг гараараан тал хасраан дарж толгойгон гохайлгав. Үнийн ваймин хараад тэсхэлгүй нэгээд саяхан чи надыг шүүчэнд хандах шиг чамд хандаарэ гэсэнгүй юу? Чи бас мантай хамт цогтан урагшилэн шүү. Миний эн чин сая ихэлж хэлж байна шүү дээ. Ваймины үг нь бархаас өмнө юшиин толгойгоо үндэс хийгээд та хэлээч дээ. Би танай ингэж шууд шууд хэлэхэд чинь том баярлан шүү. Надыг үнээр өөрийн хүнээр үзэж байна шүү. Би дуугайл нэг би ваймин инээчхэд яжин үгүй шиг санагдаж байна уу? Эсгүүл дадахгүй байна ба. Аажимдан датчих юм а болжээ. Бид гол учраа хэлэлцээ. Чи сая авга өгч та хоёул надыг дурсаж байлаа гэсэнгүй юу? Би тэгээд хөрөөд ирлээ. Үнний хэлвэл би дахиж эргэж ирсэн биш шүү. Харин яваагүй байсан. Та яваа үди байж гинэ? Юшиян толгойгоо гэнт үндэсхийн сочиж гайхсандаа нүд бүлтийн гарав. Тийм ээ. Би яваа үди байсан шүү. Би нийтэм тэр таны гэрийн эсрэг талд байгаа жижиг пүүсэнд суугаад үзэж байсан гэж хэлэв. Тэгвэл та манайд ирсэн жочныг олж үзэжтэй. Би түүнийг явтал хүлээсэн. Тэгвэл та зориу түүнээс зайлж байна штэ. Тийм ээ. Гэтэл тэр гэрт ормогч таныг өрсөн шүү. Оо, чи юу гэж хариулав? Би түүний байдлыг ойлгохгүй болохоор би түүнд таныг ер манайд ирээгүй гэсэн. Болжээ, чиний хариулсан таарч байна. Гэтэл тэр харин тантай сайн найж гэн. Тантай хамтай нэг дүгээр дум сургуул хятад хэл зааж байна гэн шүү. Тэгээд бас тантай нэг гэр ван овогтэй гэн. Юг нэ? Тэр бас ван овогтэй. Тийм ээ? Тэр өөртөө миний нэр Ванилан гэдэг. Журам батын ий гэгэн тунгалгийн лан гэж хэлсэн. Ваймин үүнийг сонсоод тэсгэлгүй толгой сажиж зовур тайхан инээгээд. Энэ амтан харин нэрээ сайхан чалчиж чадна шүү гэж хэлв. Таны хэлэхээр түүний ярьсан нь худлуу? Тийм ээ, нэгэч үнэн үгүй. Харин гэм. Тийм үгүй яасан юм? Шичин бас юрээсээ ийм нэг хятад хэлний багш байна гэж хэлж байсангүй яа. Хэрвээ байсан бөгөөд бас танай сайн найж бол шичин яалаа гэд хэлнэ. Тэгээд би бас түүний сэжигэлч гэсэн юм. Би сэжиглэх тодом учиртай шиг бодоод байв. Тэр яагаад манай гэрийн хаягийн мэтч гэсэн юм. Хэрвээ та түүнд хэлж өгсөн бол та дараа манд хэлчих байсан. Тэгээд би танай сануулсан дайсан яг газар бүрээс таны гэрийг ирж байна гэснийг санаж олоод энэ хүн дайсны тамилсан тагнуул биш юу гэж бодоход тэр доороо сэрэмжтэй болсон. Ээжэд би нүд зараад олон үг хэлүүлсэнгүй. Миний аав саяхан бий зовсон болохоор үг дуурах тэнхээгүй. Би л түүнтэй хэлэлцсэн. Тэр миний овор байдал хүйтэмсэг үг яриа цөөнийг үзээд надыг шичингийн ямар хүн бэ гэж асуув. Би тэгээд бүл өгчнэ гэсэн. Тэр бас миний хийж байгаа ажлыг асуусан. Би тэгээд дотроо сэмээр баярлсан. Тэр миний жүчхийг үзсэнгүй юм чинь түүнийг дураараа хуурч болно. Тэгээд би бол баг сургуулийн багш яа гэсэн. Дараа нь тэр бас аав ээжээс үг асуулаа. Асууж бараад манаас шичингийн байдлыг мэдвүү гэн. Би түүнээс шичин таны сургуульд байна. Чи бас түүний байдлыг мэдэхгүй юу гэж хэлв. Энэ үед тэр сай манд шичин Япон хүнд алагдчихлээ гэж хэлж өгсөн. Ваймин үнийн сонсоод энэ чинь яг түүний үг гэж юу гэж сандран асуув. Юшиин толгой дахиад тэр яг ий гэж хэлсэн. Хэлж бараад маныг өгцөлн ширтсэн. Ээж бид хоёул бас хөдөлсөн ч үгүй түүний харж л байсан. Бид нюлуу сунгасан ч үгүй дуугарсан ч үгүй. Үзэж байсаар тэр бор нүдийн шилэн авчи бас нарин давлаад гэнэт надад надад үнэн үгээ хэлхий чинь хүсэж байна. Танус тэр аз бусын чимэг нэгэнтэй мэдчихсэн байхаа. Та нарын уйлж өнгөрсөн гашуудад өнгөрсөн байдалтай байна гэж хэлсэн.
1: Хүндэт сонсогч тав сая та нартаа шөнийн хүшгэн дорых харьган гэсэн романыг сонирхууллаа. Үүнээ залхамжийг Мархашийн Аражуу Туужис нэвтрүүлэгт хүлээн авч сонсоорой. Энэ цагийн Аражуу Туужис нэвтрүүлэг өндөрлөж байна.

0: гэж галдуулын гол сэдвүүд бэлчилгэнэ тойрог болох G55 Эрен хотоос Гуанжу хүрэх хурд найжасмал жамийн Баяннуур галдуулын гол сэдвүүд бэлчилгэнэ тойрог нь ангаргийн нууцыг хайхаа гаргийн адлаг явагдуулав. Бэлчилгэнэ тойрогны газар шинэлгээнээ соёл хийгээд сансрын айлын шинжилгээ ухаан төгөөмжүүлэхийг урнаар уйлдуулж ангаргийн урамсгал амхай жиргийг AI-тай харилцан уусалчулж аянчлалд ягла сансрын өртөөндө жорчиж байх шиг төрөгдөл өгчээ. Бэлчилгэнэ тойрог нь бас одон ухтургын хичээлийн танхимын шинжилгээ ухааны төгөөмжүүлэх тайлбар зэрэг төрөлж үйл гаргаж жуулчдын анхаарлыг татдаг. Ордос хотын шинжилгээ ухааны мэрэгдлийн шинийг үүдэх ордон шинжилгээ ухааны мэрэгдлээр хүсэлжүүдэд хэрэгжүүлж 5 сарын 1-нд баяр хөөртэй өнгөрүүлэхээр гол сэдв болгож тойрон үжигчтэд ангаргийн нууц гэсэн шинжилгээ ухааны төгөөмжүүлэх киног сонирхуулж саатас жалах машин хүнээ гар урлалын хичээл тохирлуулв. Хичээлэх явцад хүүхдүүд багшийн жолоодлог дор машин хүнээ саатас жалах уг явцыг зөвгчилж өөрийн гараараа машин хүнийг ухсарсан байна. 2026 оны электрон тоглоомын уралдааны бүгд төртөний ажиллагаа амралтын хугацаанд хөндлөн тойрогдох хөрөгжөнд явагдаж, ойр хавийн худалдааны тойргийн идэмдэн тооцоолсон үйлдэхүүн чагийн урсгалт наадмын борлуулгийг мэдэгдэм сайжруулсан байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Уртан засах орны ой шуга нутаг үлчэрийн гал түмрийн сэргэлэн унтраг жолоодох газрын албан гараас ойлгосноор 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд бүх орны ил газрынхан 3045 байцаа хортой тохируулан сахин хамгаалж хамааран эзэмдэх ажилтныг 15 том 2000 хүн удаа томилж уулан зам, тусган дорох зам, тариан газрыг сахиж гал түмэр үсгийг чанга сэргэлснээр 5-р сарын 5-ны өдөр болтол бүх оронд ой шуга нутаг үлчэрийн түмэр нэгч гарсангүй. 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд бүх орны ил газрынхан жуулчлал, хаврын тариалга, атар хагуулралх, хээр буудлах, хээр гадна тамхи татах зэрэг хүмсийн ажиллагаа хамааран эзэмдхийг голдохтой чанга татгаж, уулан ам, замын уулзар, тосгонд орох зам, ой шугаан талбай, нутаг үлчээр жуулчлалын үзмжийн орон, ой шугаан цэцэрлэг байгалийн хамгаалтын орон зэрэг зангилгийн газрыг нэт анхаарч, ой шугаан нутаг үлчээрийн гал түмрийн хүнд их далд гэмийн шийдвэрлэх ба тогтоолоос зурцсан гал хэрэгэлсэн үйл ажиллагааг байцаан шийдвэрлэх тусгай ажиллагааг өнтгөө орнуулжээ. Үүний хамт Уртан засах орон аймаг хот хошуу шанийнхан ой шугаан нутаг үлчээрийн гал түмрийн сэргэлэн унтраах тусгай жижигүүлсэн цахих ажлын зэргээр өрнүүлж, галын аюулын байдлын хувиралт болон галыг сэргээлж унтраах ажлын байдлын нямбай ажиглан гал унтраах машин тонголыг урдчлан байцаан сэлгүүж батин байдлыг аргацаах эд бодос болон том хэлбэрийн машин тонголыг гүйцэд нөөцлжээ.
0: Одоо сурвалдлагч үндсэн шатаар гүнж гарч аж холын хэв нам баа өртлөгсөн тусгай мэдээллийн холоордо алдарсан ууханы хонч хэрэгсэн мэдээллийг нэвтрүүлье. Ухаан хошууны нарны тусалдар гүйчэд өдрсөний дулааны жүрөөх гажрын хөрсө жужаан бөгөөд цэрэг болохоор хатад эмийн материалын ургалтад маш тохиромжтой байдаг. Ойрын жил ухаан хошуун энэхүү давалгада түшхэлж хончир хурдан чагаан зэрэг хатад эмийн материалыг хөвчэйжүүлэн тарьж трачтын орлогыг нэмэгдүүлж байна. Улаан хад хотын ухаан хошуун Сдованз болгосны баясхлангийн айл тулсгнэ 1400 хончрын суурин энэ жил илүү хураалаа. Ойрд хончрын суурнд чих хураахаа тусгай хэрэглэгэнэ машин яаралтай ажиллаж тараачин өрөх 3-5-1 дугаалан болж хончир түүх шорогийн гөвөх дэс хуваах бодлогч зэрэг адлыг эмгч амраатай явагдуулж байна. Хураалтын жаг болох бүр Шинжан, Гансужи, Чэргэн тоор 8 хотын арилжаачин хүрэлцэн ирж гэрээ тогтон тус суурнаас гарсан хончрыг болоолтон авдаг. Шинжангийн арилжаачин Жофен сурвалжлагчид бид энэхүү суурнаас хончрын чиг чахаалаад нэгэнтэ 5-6 жил болж байна. Энэ жил бас 30 тэрэг хончрын чиг чахааллаа. Жахаалсан хончрын чихээ тээхэр ирсэн нь 1 жил. Ойлгосноор ухаан хошууны хатад эмийн материал тарж байгаа талбай 3 том бүгд авж байна. Энэнд Сдованд болгосны хончрын чих байжуулах хэвчээ нэгэнтэ 3400 мөнгө болтол өргөжиж, чөм бус тараачин өрх эмийн материал тарихад түшиглэн орлогоо нэмэгдүүлэх болов. Энэ жил ухаан хошууны машинаар хончрын чихийг хурааж 1400 мөнгөгийн суран газрад 80 гаруй машин механикийг зэрэгээр ажиллуулж 40 өдөртөө бүхний хураа дуусгалаа.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Хөлбөмбөр хотын хуул цаажийн төвчөө хуул цаажийн үйлчилгээний завгуураа шинчилж, аж ахуйн хавсрын төгшвөрийг сэргэлэн зөрчил зурааныг шийдвэрлэж байна. Хөлбөмбөр хотын зэрэг заалдааны эрдүүлэн шийдвэрлэх төвийн ажилтан ойрд Мөнгөлийн тариалан мал аж ахуй машин үйлдэг компанид хүрч, гэрээн хамааралт, ажилчин хэрэглэх амар төвшин зэрэг агуулгын торонд аж ахуйн эзэгнэлтэн тогтоолд нийцэж байх эсгий байцаан, аж ахуйн эзэгнэлтийн талаар оршиж байгаа аюул төгшвөрийг зааж гаргаан цөөн бас далд зөрчлийн шийдвэрлсэн бөгөөд компанийн хууль ёсоор ажиллах, хууль ёсоор эрхэн хамгаалах чадварыг дээшлүүлсэн байна. Хөлмөр хотын хууль цаажийн

0: чоо аль олон үйлчилгээний арга хэмжээ авч 20 хуулийн хэрэг эрхлэх газартай хамтран бүх орон төрүүлэн аж ахуйд чиглүүлсэн хуульцаачийн үйлчилгээний гар авлагыг найруулж нийтэлжээ. Бас аж ахуйг байгуулах эзэгнэгч ич зах тэлгүүрээс гаргах хүртлэх бүх явцыг шийдтэмтэй эхэлж амхилж хөдөлмөр хүчийг уран хөргөлж гэрээ хамралт зэрэг зангилгийн хүрээнд чиглүүлэн 28 зүйлийн хуульцаачийн үйлчилгээний үйлдвэрийг найж нэг бүлхэм нэг өрхөд хурж үйлчлэх тогтцыг хэрэгжүүлжээ. Хуульч, эйдүүлэгч, албан гэрчлэгч хөндлөнөөс таслахчаар бүрэлдсэн хам хэлбэрийн хуульцаачийн зөвлөгчийн бүлхэм нийт нь санаачилгаасан аж ахуйд гүнзгэрж, аж ахуйд холбогдсон журамжуулах чанартай бичиг материалыг хянан харгуулах, хуулаар засах байцаалтын мэдүүлтийг найруулах зэрэг үйлчлэг хангасан байна. 1-2-3-4-5 ард дугам үзүүлэх үйлчилгээний шууд утасд тушгилан аж ахуйд холбогдсон зөрчил зургааныг сүлжээгээр хүлэн авч шийдвэрлэх шилжүүлэн тушаа хариу тосгох тогтцыг байгуулж дунд бага аж ахуйн өр өгцөө адал ахуй зэрэг банк тохиолддог зөрчил зургааны шийдвэрлэх үр өтмтийг дэвшлүүлж нийт 2680 зах дэлгүүрийн гол цогцод үйлчилгээ хангажээ.
1: Өвөр Монголын радио телевизионы мэдээ. Өвөр Монголын оюутны 10 судан дуучны шалгар улахралдаан 5 дугаар сарын 4-ний өдрөхө хотод явагдав. Тоглолт нь 3 их хэсгээр бүрдэж, чөрхлөө дуу, хувцсны үжиллэг жирэг хэлбэрээр дорн дахны гоо сайхны олонд харууллаа. Нувжигийн тоглолт нь одоо чигийн хөг айсаар эртний шүлэгдүүллийн гоц сайхны үжигч олонд гайхуулсан байна. Хөхөт үндэсний дээд сургуулийн сурагчдын ардын хөгжин болоод живсгийн эрдмийг уусалж улсын тоглолт нь үжигчдэд ихээхэн таашаагдсан байна. Тосотаны ажилгийг өртөн жас хорны намын хорооны ухуул эхэлтээс өртөн жас хорны эвлэлийн хороо өртөн жас хорны сургаам мөдлийн тэнхмэс голлон эрхэлж бохорны 13 ихтэй сургуулийн 5 жуугарын оюутан оролцжээ.
0: Товч мэдээ сонсхий. Уртан засаг хорны шинжилгээ мэрэгжлийн тэнхмэс ойлгосноор өнөө жилийн 1-р улиралд манай орон 600 бүгд 5 мэрэгжлийн гэрээ хянан тогтоож данслан мэрэгжлийн гэрээ арилжаа бүтсэн өртөг 17 дуншуур 4600 төм төрөг төрчээ. 1-р улиралд эл төрлийн мэрэгжлийн гэрээ данслуулсан өртөг 29 дуншуур 8000 төм төрөг төрж найдны адилх цааныхаас 1.48 дахин нэмэгдсэн байна.
1: Ойрд Өвөр Монголын ажилтны явдлын шалгалтын сүлжээгийн нийтлсэн албан жарын үндэслэлбэл энэ жилийн манай орон 3-ыг дэмжиж 1-ийг тэтгэх ба нийгэм төргийн ардын амьдралын адлын сайн дурын үйлчилгээний төлөвлөгөөр нийт 8,000 хүн элсэхэр байна. Нэр мэдүүлэх адил нь 5 дугаар сарын 11-ний өдрөөс эхэлж биерийн шалгалт нь 6 дугаар сарын 14-ний өдөр явагдана. Мөхөрөнд 12 шалгалтын тойрог тохируулахар байна.
0: Торуухан сургууль модлын яаман 2025 оны ангийн ихтэй сургуулийн бүрэн мэрэгдлийн ангийн тусгай мэрэгдлийг данслуулсан ба хянан зөвшөрсөн үр дүнгийн нийтэлсэн байна. Энэ үнд манай орны 17 ихтэй сургууль 53 бүрэн мэрэгдлийн ангийн тусгай мэрэгжил нэмэгдсэн байна. Энэ үнд байгаль үйлдвэр тариалан ММЛ-ийн төрлийн тусгай мэрэгдлийн чиг 43, бачин хэрэгцээтэй дутагдаж байгаа тусгай мэрэгдлийн чиг 24 байж, ихтэй сургуулийн тусгай мэрэгдлийн бүтцийг уламжлалхам шилдэгжүүллээ.
1: 14-р 5 жилийн төлөвлөгөөний хугацаанд бор тухайн услалтын орны үргэлжлэн байгуулж идэвхжүүлэх төсөл ба одоогчлсон өөрчлөлтийн 2023 оны төсөл түрүүхэн байгуулалтаа дуусгаж хянан тогтоолтод хэр тэнчлээ. Тус төсөл нэгэнд 2 жил тогтвортой адилав. Хянан тогтоолтор дамжин тус төслийн барилгын бүтэц бүрэн бүтэн ус дамжуулах, ус арилж уур ашиг нэмэгдүүлэх үр өгтмжээр товим услалтын орны голлох жиндрэнгийн хуучирж байгаа асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлсэн гэдгийг гэрчилсэн байна.
0: Анхны нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэлт өглөө нэвтрүүлэгч Алтан далайн сандан бал хачижур найруулгач урхан хянах жарын ерөнхий хянах бүргэд та бүхнийхээ хүлээ авсансан баярлсан баяртай.
2: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
3: Яс муралыг эрхэмлж, яс муралыг хөндөтгөж, яс муралыг сахья.
2: Хөв занслыг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
3: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс мөрийн байгуултыг чангадахыг.
2: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлээ.
3: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
2: Өөдлөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэвхтэй бий болгоё.
3: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
4: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантиг хөгжилтийг хайкуулъя.
5: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид гүнзгийрүүлье.
6: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бад чавчлие.
7: Үнэн тэтгэмжийг дээдлж дүр дүрхэн идэвхтэн шин байдлыг үүдээ.

0: өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нэвэлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд талаар гүнзгийрүүлсэн эрхэм наймтны туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгд талын удирдлагыг баримтлах, ар түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсийн сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүгд талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
1: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшөө буяа дааж эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
2: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулзалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуур мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчрэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Хөлөнбаар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурц байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахар толгойны 6080-ын толгойны байдлаар явагдаж байна.
2: Одоо бүхэлдээ сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чогчд яваа үнэн төвийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгаж байгаа ардын амьдралдан үйлчилнэ.

0: Улаанбаатар хотын хам цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Улаанбаатарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Тара уулын товчос дамжуулъя.
2: Хөдөмбөр хот шин цагийн намын үндэстний ажлын чанар сайтай хөгжилтийг бүтэмжтэй ахиулж байхаа.
0: Чиүн чэн бүх хотын аюулгүй үйлдвэрлэлийн ажлын тусгай сэдвүүд тохируулалтын хурлыг эрхлэн хуралдуулсан.
2: Хөдөмбөр хот 2026 онд 9 том нэрт тэмтгэгт бэйн тамирын уралдааныг голлох төлөв үрнүүлэхэр байх зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
0: Манай хорооны

0: Домдын үндэсний хамтын цогчийн ухамсарыг бат цогцлох болон шин цаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шугам мөн мөнч үндэсний ордны ил зүйлийн ажлын гол шугам болно. Хулгамбар хот олон үндэстэн төвлөрөн суурьшсан хил хязгаар орны бодит байдалд суурилж, гол шугамыг чанга эзэмдэн онин дээр нь хүчилж, үзэл санаагаар хөтлөн дагуулж сэтгэлийн нягтруулан, соёлоор сөх сүнсийг өмдлөн, үйлдэлтийн уурсалцуулж, шин цаг үеийн намын үндэстний ажлын чанар сайтын хөгжилтийг бүтэмжтэй ахиулж бий. Домдад улсын Монгол үндэстний урдын дууны үлгийн хэмэгцэн шин барга зүүн хошуу Домдын үндэстний хамтын цогчийн ухамсарыг бат цогцлох гол уулга болон үйлдэлгийн шаардлагыг гүнзгий ойлгож. Тал нутгийн хайргуцай ухуулан тайлбарлах анги, нүүдэл намын сургууль зэрэг ач холбогдол түшиглэн гачаа нийгмийн тойрог малчлын чигээр гүнзгийрч. Дүхэм ойлгомжтой өгөхлөөр намын үндэсний төрийн бодлогыг ухуулан тайлбарлаж, хилчин морин нуруунд дэрх тойрон сэргийлэх ангийг байгуулж, хил хязгаарыг тойрон байцааж, хил хязгаарыг хамгаалах болон төрийн бодлогыг ухуулан тайлбарлахыг нэгтгэн уусалцуулав. Жуучлал, соёл, зан датхлын нэгтгэлийн эзгэнэлтийн хэлбэрийг гүнзгийрүүлжээ. Нүүдлэн малжих, наадам зэрэг ажиллагаар дамжин, бүлхэмтлийн хамтын танилтыг нягтруулж, үндэстэнүүдийн уулзалцлыг ахиулж, Домдын үндэстэн нэг гэрийн хүмүүст дотно нийгмийн уур амьсгалыг бий болгов. Шинэ барга зүүн хошууны амглан балгасны ивэл нийгэм тойрогт ил үндэстний олон түмэн хуршлан суурьшиж хамтаар суралцах, хамтаар байгуулах, хамтаар эдлэх, хамтаар үйлдэлжүүлэх явч дунд сэтгэлгээ зузаатхан хамтарлын хүчнийг нягтруулав. Шинэ барга зүүн хошууны амглан балгасны ивэл нийгэм тойргийн суугаал ард Лифэн Юн суралцлаханд хөлөгт. Манай нийгэм тойрогт нилээд хэдэн үндэстний хүмүүс амьдарч байдаг. Өдгөөс нялхас ч юм маш бүлхэмдэлтэй. Олноороо хамт цугларан улсын төрийн бодлогыг ярилцна. Бас үндэстний бүлхэмдлийн талын мэдлэгийг хуваалцдаг. Нийгэм тойргоос бидэнд маш олон бүлхэмдэн нөхөрлөх нөхцөл бүрдүүлж өгөөв. Гэвь 14-р 5 жилийн хугацаанд Хүлэнбор хотын үндэстний бүлхэмдэл давшилтын үйлс илүүг баялаг үр бүтээл олов. Бүх хотын ил ажил төрлийн хүрээнд бүх улс, жичээ бүх орон, бүх хотын үндэсний бүлхэмдэл давшилтын жишээч хамт нийт 69, жишээч ховь хүн нийт 97 цолгорон гарав. 2024 онд Хүлэнбор хот бүх улсын үндэсний бүлхэмдэл давшилтын жишээ үзүүлэх орноор үнэлэгдэв. 2025 онд бүх хотороо нийт 2990 талбар ил төрлийн 6 хүмүүжлийн үйлдэлгийн ажиллагыг өрнүүлж 46 түм гарын хүн ашиг хүртэв. Хүлэнбайрыг уншиж ойлгыг их соёлын салан улаан мөчрийн тоглогчд үндсэн шатанд бууж ардад ашиг хүртэх тоглолт гаргах зэрэг ажиллагыг 100 гарын талбай эрхэлж Домдын үндэсний хамтын цогчийн ухамсарыг бат цогцлох гүнзгий нийгмийн уур амьсгалыг бүх талаар бий болгов. Өөний хамт төв болон уурта засах орноос нэгчиг 2-2 дүншүр төхөргийн золгуулах бэл мөнгийг тэмцэн олж, 80 төрөл зүйлийг хэрэгжүүлж 38 ардын аралжаа, ардын хэрэгслийн аж ахуйлалд 1082 төмөн төхөргийн хүүхдийн зээлэг өгч, 9 ардын аралжаа, ардын хэрэгслийн аж ахуйлал шинээр намагдан, үнэн бутын ажлын амжилт тараа бүлхэмдлийн суурийг бэхжүүлж, ардын амьдралын буян жаргалыг намагдуулв. Хүлэнбор хотын үндэстний хэрэгэрхлэх зөвлөлийн намын дугуйлангийн гишүүн дэдэрхлэгч Ли Юйлан суралцлаганд хэлэхдээ Шижинпин ерөнхий шүүжийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үзэл санаагаа гүнзгий суралцсан. Өөртөө засах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг бүх талаар найдваржуулж, Хүлэнбайрын бодит байдлыг нягт уйлдуулан, Хүлэнбайрын тал нутга соёлын нэрт тэмдэг, сахин бараалж харилцан хавсралцах намын байгууллалтын нэрт тэмдэг зэрэг 3 их хотын хөвчөний нэрт тэмдэгтийн байгууллалтаар гардац болгож, тогтчиг түүлдэржүүлэх гүнз уусалцуулах, сөх сүмсийг шууж ардыг баяжуулах 3 их чиглэлд анхаарлаа төвлөрүүлэн. Ил зүйлийн ажлын үүргийг нарилаг буттай атгаж, Домдын үндэстний хамтын цогчийн ухамсарыг бат цогцлох ажлын гол шугамыг үндэстний ажлын Эл хүр бүх явцад өнөнхөө туушлуулжээ. Өдөсгүлэн сайхан зол жаргалтай дээлтгээчээ хөгжин мандсан эй зогцолтой амар амгалан одогчлсан хүлэн байрыг төрөгдхөн байгуулахад үндэсний хэрэг эрхлэх зөвлөлийн хүчин чадлаа өргнэ гэвээ. Одоохон хүлэн байрт эл үндэсний олон түмэн сахин бараалж харилцсан хавсралцсан бүлхэмдэн тэмцэж үндэсний бүлхэмдлийн цэцгэсийг тал нутагт бадмаалуулан дэлгэрүүлж бий. Манай хот Дундадын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцлох ажлын гол шугамыг бүх талаар сайтар туушлуулжээ. Гол шугамын шаардлага дүрм тогтчийг хэрэгжүүлэн туушлуулжээ. Улсын нийтэм хэрэглэг өөхөл үсэг бичгийг түгээмэлжүүлэн бомж цовтлох болон яс чанарыг дээшлүүлэх инженерингийг хэрэгжүүлжээ. Улсын нийтэм хэрэглэг өөхөл үсэг бичгийг журамжунаар хэрэглэх хэр төвчнийг тасралтгүй дээшлүүлжээ. Үнэн бүтээн өр бүтөмжээр шин цаг үеийн намын үндэсний ажлын чанар сайтын хөгжилтийг ахиулсан хүлэн байрын хуудсыг бичгэлнэ.
1: Манай хорооны мэт 5-р сарын 5-ны өдөр хотын намын хорооны дэвшүүлж хотын дарга жиүнчэн бүх хотын аюулгүй үйлдвэрлэлийн ажлын тусгай сэдэвт тохируулалтын хурлыг эрхлэн хурлдуулжээ. Хунаны Чаншахын Лиуян хотын нэгэн пүүжингийн үйлдвэрийн тэтгэврэлтийн эндлийн тухай Шижинпин ерхэш үүжи Ли Чан ерөнхий сайдын гаргасан чухал заавар болон цохол бүрийн зоригсон ажич төвийн ба өрдөн засаг хордны холбогдол бүх хурлын шаардлагыг уламжилж одоохны аюулгүй үйлдвэрлэл гэмс үхэг байцан цэглэн засах болон бачин байдлыг аргацах жижигүрлэн сахих зэрэг ажлыг тохируулан байрдуулжээ. Хотын удирдлах Ван Мөн Вэнжинли оролцсон байна. Хурлаас чангатгасан нь гүнзгий сургамж авч Пөөжингийн эзэгнэлд хадгалалт Тэврийг хамарсан амар төвчний их байцаалтыг дарын төрхөн зохион байгуулан өргнүүлжээ. Пөөжингийн бүх хэлхээгийн хуулбас ажиллагаад цохилт өгч, хуулаас зөрчигсдэг засах тусгай зэхлэн засалтыг сайдрхиж, бөөмөр худалдах эзэмлэлтийн говчоог аюул төгшүүрийг чанга хамааран эзэмдэж, Пөөжингийн хэмжээгээс хэтэртэл тогтоогоос зөрчсөн хадгалахыг эрс сэргийлэх хэрэгтэй. Голлогтой хүрээний гэмс үхгийг цэхлэн засах ажлыг чанга атгаж, зам харилцаа, барилгын ажил, уурх, аюултай хэмнэн бодос, хот болгосны шатамхай хий, төмөрлөг боловсруулах, аж үйлдвэр, арилж, соёл зугаацал, гал унтраах, пуужин, ардын хэрэглээний дэдвчих багч хэрэгсэл, онц төрлийн тоног төхөөрөмж зэрэг голлогтой ажил төрлийн хүрээний амар төвчний хяналт хамааралтыг чангатгаж, аж ахуйлийн гадас даачдуулах хамааралтыг журамжуулж, аюулгүй үйлдвэрлэлийн хүнд их онц их эндэл гарахаас зайлсхийх хэрэгтэй. Голлогтой ажил төрөл, голлогтой хүрэ, голлогтой хүмүүс, голлогтой гогцоогийн амар төвчний хууль хэрэгжүүлэлтийг чангатгаж, хамааран эзэмдэх арга хэмжээг чангатхан, сэрэмжлүүлэн илчлэх эрчмийг чангаруулж, аюул төвшүүрийг сэргэлэн эзэмдэх хам арга хэмжээг сайтар атгах хэрэгтэй. Дээр доор шатыг нэвтрүүлэх, шат шатаар хариуцах хариуцлагын хэлхээг чангатгаж, нам засаг адил хариуцлага үүргэлэх, нэг ажлын байрт хос хариуцлага үүргэлэх, зэргээр атгаж хамтар хамаарах, тушаалдан осолд бол хариуцлага нэхэмжлэх ба, аюулгүй үйлдвэрлэлийн гурвыг хамарч гурвыг эрхэмшээ гүйцэтгэх хариуцлагын системийг нарийн хянамга найдваржуулж, сахилаг батыг чангалахар ээлзүйлийн арга хэмжээг ботад найдваржуулсан үр бүтэмж гаргахыг ахиулах хэрэгтэй гэж хурлаас шаардлагатай. 5 сарын 1-ний хамаг сүлчин нэг ээлчин ажлын байран сайтар захиж 24 цагаар жижигүрлэх ба мэдээ занх мэдүүлэн хүргэх дөрвийг чанга хэрэгжүүлж бачин байдлыг аргацаах төслийг шилдэгжүүлэн хянамжлуудаж хариуцлага нэхэмжлэхийг чангатгаж гэнтийн байдал тохиолдмогч Тэр даруйдан цуураад нь дагаж, тэр даруйдан шийдвэрлэхийг баталж, нийгмийн их талын амар төвчний тогтууныг бүх хүчнээр хамгаалах хэрэгтэй гэж.
0: Манай хорооны мэд. Төрөөхөндөө уралдаанаар жууч болгож, гар холбон хамтаар урагшлиг гэх 2026 оны хүлэн байрын нэртэмдэгт бэйн тамирын уралдааны сонин мэдээ нийтлэх хурал хайлаар тойрогд явагдав. Хулмар хотын баян тамирын төвчөө тус жилийн голдлогтой байгуулах 9 их төрөл тэмдэгт баян тамирын уралдааных төвлөрүүлэг нийтэлж. Бүх сурах арвалтай, дугуй тэрэг, явган алхах, марафон, морин мэрэгчил, машин тэрэгний хээрийн аялал зэрэг олон төрөл зүйлийг хамарч. Баян тамир соёл зугаацал, ам ахуй, гүнзгий уусалцсан хөгжилтийн байршуулалтыг бүх талаар дэлгэн үзүүлв. Тосуудаа нийтэлсэн 9 зүйлийн уралдаан нь 6 сарынс 9 сарын хугацаанд явагдах болно. 6 сарын 19-ний өдрөөс 21-ний өдөр болтол Өвөр Монголын тал нутгийн эрэмхээчүүдийн цуглаан, Хөхнөр хундагт Хүлэн байрын тал нутгийн бүхэн аврагын уралдаан, хамгийн түрүүнд Хуучин Бараг хошууны Хөхнөрийн үзмчин ордонд эхэлж, 1024 бүхчин оролцож, 128 хүнээр бүрлдсэн багчуудын дугуйлангийн зэргээр тохируулах болно. 6 сарын 22-ний өдрөөс 23-ний өдөр болтол тал нутгийн сурах арвалтын тэмцээн явагдаж. Бүх улсын 300 сурах арвагч түнх, булан зэрэг уламжлалт уралдааны зөвлөлд оролцох болно. 6 сарын 28-ний өдөр 2026 оны Хүлгэнүүрийг тойрсон дугуй тэрэгний уралдаан Шинбараг баруун хошуунд явагдаж, 7 сарын 17-ний өдрөөс 19-ний өдөр болтол Тарайлангийн Атар хагалгуулалтын хундагт Хүлэн байрын тал нутгийн явган өрсөлдөөний уралдаан Шарталд явагдаж, 68 км-ийн сод чулийн уралдааны дугуйлан болон 58 км-ийн олон түмний гэр бүлээрээ оролцох бэйчлэн ойлгох дугуйлан байгуулж, тал нутгийн явган аяллыг цогцоллохоор байна. 8 сард орсны дараа уралдаан нэн нягт болно. 8 сарын 8-ний өдөр Фэнхуаншан уулны туйлын орчинд хөөрлөн гүйх морин уралдаан Яхшин Фэнхуаншан ууланд явагдаж, 15 км-ийн талбарын уралдаан болон 50 км-ийн хөөрлөн гүйх уралдаан гаргах болно. 8 сарын 23-ний өдөр 5-р хугацааны Хүлэн байрын тал нутгийн марафон уралдаан явагдах болно. Дундад улсын хүнд хөнгөн баян тамирын нийгэмлэгийн гэрчлэлийн уралдаан болсны хувьд тус удааны уралдаанд бүх явцын марафон уралдааны зүйлийг анхудаа нэмж тохируулв. Уралдааны зам нь Мэргэл голын үзмчийн орны бүх хилээр нэвтэрч, уралдаанд оролцогсод сүрлэг сайхан үзмчийн дунд салхины аясаар гүйх болно. 8 сарын 29-ний өдрөөс 30-ний өдөр болтол машин тэрэгний хөөрлөн давхих уралдаан Фэнхуаншан ууланд явагдаж, 80 км орчмын уралдааны хэсэгт ой шугын гол мөрөн, уулархаг газар зэрэг олон төрлийн газрын байцыг хамарч, тэрэгчин болон тэрэгний ерөнхий чадварыг шалгах болно. 9 сарын 12-ний өдөр хөөрлөн гүйх уралдаанд 40 км-ийн олон нийтийн зам шугамар хээр гаданд дур бахтай хүмүүсийг ой шугуй болон нуг газарт ойртуулах болно. 2026 оны Өргөнө голын баруун эргийн нуг газрын ой шугуйн хээрийн өрсөлдөөний уралдаан 9 сарын 19-ний өдөр эхлэх болно. Уралдааны замыг энх орс үндэстний шанд байрлуулж, балар ой шугуй нуг газраар өнгөрөн орс үндэстний зан үйлийн соёлын ойлголтыг уусалцуулж, тал нутгийн намрын аялагтай хам хэлбэрийн ам ахуйн хээрийн уралдааныг цогцолно.
1: Манай хорооны мэд ойрт Өвөр Монголын ортын засаг хортны эвдэлд орох жишээ үзүүлэх чанартай ёслол Хөдөлмөр хотын ховсголын үргэлжсэн Баатар цуудын дурсгалын хүрээлэнд явагдаж, залуу сурагчид эсвэр жахлантай ховсготын үр амсгалын дунд яруу алдартайгаар эвдэлд орж залуу насны тангараг тавьж, залуучуудын үүрэг хариуцлагаан үйлдэлгжүүлжээ. Тус удааны ажиллагааг эвхамтай залуучуудын эвдлийн Өвөр Монголын ууртан засаг хордны хороогоос голлон эрхэлж, Хөдөлмөр хот Хайдар төрхийн хоёр шатны эвдлийн хороо сургаан хүмүүжлийн товчоо хамтран даачлан эрхэлсэн байна. Ажиллах нь ховсголын хүмүүжлийн жагсаалын газарт түшиглэж, нам болон эвлэлийн нэг цогцчуулан хүн хүмүүжүүлэх ойлголт үнтэй нягт уялдуулж, эвлэлд орох баримжаажуулсан ёслол бодот үзмчийн жан сургалтаар дамжуулж, залуучууд багцуудыг үргэлжсэн баатарцуудан дурсан санагалцах, баатарцуудад хүндэтгэл дэвшүүлэх дунд тэдний залуу насны шинэ аяныг эхлүүлж, тус удаа Шинхай дум сургуулийн 80 залуучуудын төлөөлөгч, нийгмийн хүрээний 10 залуучуудын төлөөлөгч оролцож, чанга байцааж хүмүүжүүлсний дараа яруу алдартайгаар эвлэлд орж, эвдлийн гишүүн баруун нутрахан өндөр өргөж төв чангаараа тангараглаж, шин цагийн залуучуудын өөдлөн давшихаар хүчтэн чармайхаа оюун санааны төрс байдлыг илрүүлсэн байна. Хөлбөмбөр хотын хайдар төрхөн шинхэ дум сургуулийн сурагч Говмөнчи хэлэгсэнээр Эвдлийн сүлдэн зүүсэндэн бид хоёлаар омогшиж байна. Үүнээс хойш би намын үгийг эрс сонсож, намаа дагаж, нийгэм журмын голлогч өртгөн үзэлтийг ухамсараасан үйлдэлжүүлж, шин цагийн сайн багцуд болохоор чармайна гэж. Ястал дуусны дараа Эвдэлд орох анхны хичээл орв. Хичээлж байхаа багш нар хувьсгалын үргэлжсэн баатарчуудын дурсгалын хүрээлэнхэн сэ

0: хүртэлд ачаалсан 100 жилийн хувьсгалын үлгэрийг амьдлахаар ярьж өргөдсөн баатарцуудын баатарлаг үйл ажиллагааг дурсан санагалцав. Бүх эвлэн гишүүд хүндэтгэн бишрэх сэтгэлгээр дурсгалын хөшигд сорхог цэцэг хүргэж хувьсгалын зориг санааны хүмүүжил хүртэж хувьсгалын түүхээс эрэлтгэлэн урагшлах хүчнийг шингэн авчээ. Хөдөлмөр хотын хайлал төрхөн Шинхай дунд сургуулийн сурагч Ренши Чан хэснэр шин цагийн эвлэн гишүүн болсны хувьд би үргэлжлэн уг санаахан үл мартаж өөрийн хариуцлагаан бат цээжлэн хов хүнээ хэв боловсралтан тасралтгүй дэжлүүлж жишээч давхлах үйлдэл бадруулж бодот ажиллахаар залуу насны тангархан үйлдэлгч үлэн хүслэнтэй зоригоор хариуцлага үргэлэх хүчир зовоорыг амсаж чадах чармайн тэмцэх шин цагийн сайн залуу болохоор чармайж өөрийн хүслэнхэн улсын хов зая үндэсний хөгжил мандалтай уялдуулж эвдлийн зохион байгуулалтын итгэл ба хүмүүжүүлэлтийг хүсэртүлхөхөр чармайна гэжээ.
1: Шинэ барга баруун хөшөний хам зуучлуурын төвийн сурвалжлагч Солонгоагийн мэдээлснээр ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн тухай чухал үүрэлтийг гүнзгий суралцсан туршлуулж аюулгүй үйлдвэрлэлийн хуульцааж хууль тогтоолыг бүх талаар найдваржуулан аж ахуйлын амар түвшний хамаарлын хэр түвшнийг уламныг алхам дээшлүүлж ажилтан ажилчны амнаас эд хөрөнгийн амар түвшнийг өнөнхөө батлахын тусад ойрын өдөр шинэ барга баруун хошуу ажилтны аюулгүй үйлдвэрлэлийн боловсролын анги эрхэлсэн байна. Тус удааны боловсрал нь аж ахуйлын аж үйлдвэрлэлийн бодит хэрэгцээ шаардлагатай уялдуулан аюулгүй үйлдвэрлэлийн хүрээний тусгай мэрэгжлийн тайлбарлагчийг урьж тусгай сэдвээр хичээл оруулав. Боловсрал нь ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн тухай чухал үглэлтийг суралцахаар гол болгон аюулгүй үйлдвэрлэлийн ажлын чухал чанарыг системтэй тайлбарлаж боловсралд оролцохсдын ард түмэн эрхэм дээд амнаас эрхэм нандингах ойлгох тухайг бат бий болгохыг хөтлөн жолоодч аюулгүй үйлдвэрлэл бол аж ахуйлын хөгжилтийн хорой шугам болон амин судас болохыг гүнзгий танилцуулсны хамт шинээр засвар оруулсан бүгд найрамдах дундад ард улсын аюулгүй үйлдвэрлэлийн хуулийн голдлогын уулгын тойронд гүнзгий тайлбарлаж хийж нийтлэг хэргийн жишээтийн уйлдуулан аж ахуйлын аюулгүй үйлдвэрлэлийн гол цогцын хариуцлага далдгмийг жагсаан байцааж засах бачин байдлыг аргацсах хамаарлын зэрэг уулгад тайлбарлалт хийсэн байна. Дараалхамд шинэ барга баруун хөшөө үргэлжлэн аюулгүй үйлдвэрлэлийн боловсралтыг эрхлэхээр ажилтны хөв боловсралтыг дэвшлүүлэх чухал уулгаа болгож амар түвшний ухуулах хүмүүжил мэрэгжлийн чадварын боловсрал болон далдгмийг байцааж хянан жолоодох ажиллагыг байнга өрнүүлж аж ахуйлын аюулгүй үйлдвэрлэлийн гол цогцын хариуцлагыг чанга найдваржуулахыг ахиулж ажилтнуудын аюулгүй үйлдвэрлэлийн дүрм тогтоолыг ухамсараасаа журамлахыг хөтлөн жолоодч Лавдунбаттын арга хэмжээ авч бүх хөшөөний аюулгүй үйлдвэрлэлийн бат чанга сэргийлэлтийн шугамыг байгуулж аж ахуй нийгмийн чанарлын хөгжилтөнд амар тогтун орчин тойрныг үүдэн өгөх болно.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сэчин Бэлэг, анхны хянагч Цэлхэр, хянагч Соёлт, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн Зул Давлхан, мэрэгжилтэн Жүдэн.
1: Хөлөн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд толгой.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлбэг ой.

0: энэ дуу ард түмний үнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу ухаанд түмний мань удамхан залгах амин сахиа.
0: Ардын дууны дууран түмлэг эхэлж байна.

Сайн бацхан уу ирэх юм сонсогчдоо. Газар газрын ардын дунууд өөрингөссөн онцлог хөвтэй байдаг бол бүлэн байр нутгийн маань нутгийн онцлогтай ардын дунууд ч олон байдгаа. Энэ цагаараа дагуур ардын дунуудыг бэлдэж ирлээ. Сэтгэлийн хань хэмх дугаар нэвтрүүлгээ эхлүүлье.

Дуу дууны дундаас улирлын тухай дуунууд зөндөө сонсдож байдаг бол энэ цагаараа дагуур ардын дуу дөрвөн улирлын өчн хэмэгдүүг хүргэе.

дээр гүг гүрж явах.

0: өөрөөр юм болоо тэгээ. Хандан гэж л хөх хөх. Хачин дог өөр хүчтэй хайлаа бүрдэр үү. Найдрын юм болоо тэнэ.
1: Улаан цэцэг уулын бүрхнэ гэдэг дуугаа санаж байна уу? Энэ цагаараа та бүхэндээ энэ дуугаа хүргэж байна.

Naiman parkang

За иргэн сонсогч та. Дагуур ардын дуутай энэ цагийн ардын дууны дугаар нэвтрүүлэх ийхүү өндөрлөг боллоо. Хамт байсан та бүхэндээ баярлалаа. Ардын дууны дугаар нэвтрүүлгийн бэлтгэн хөтлсөн сансар хянагч урт насан ерөнхий хянагч бүрийн баяр. Дараагийн нэвтрүүлгээрээ дахин уулзлаа.

манай хорооны юм те. Өвөр Монголын ЕТН ЕНЮ Тралангийн тоног төхөөрөмжийн ажхарт компани Тралан Малаж Ахуйн машин судлал нөөж үйлдэх гол үйлсэд суурлан мэрэгжлийн шинэ үүдэх ба аж үйлсийн давлагдаа төвшгөлөн үйлдвэрлэл эзэгнэлтийг лавдуунаар ахиулж орон бусын тоног төхөөрөмж үйлдэх үйлсийн хөв дуурал аж ах хөдөл болж орон нутгийн аж үйлдвэрлэлийн аж ахуйн ёс чанарыг дэмжлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэх ба Тралан Малаж Ахуйн одоогчлолтын бүтээн байгуулалтад хүчтэй хөдөлгөө хүчин нэмэрлэв. Ойлгосноор тус компани бол судлан нөх үйлдэх борлуулалтын нөх цогцжуулсан дээд шин мэрэгжлийн аж ах хөдөл юм. Бас загталгуурд гаргасан компани Шандунгийн Тэнгэ хөвөнгийн үйлсийн механикийн хувар болсон хэжгард компанийн бүх хөрөнгийн хувар компани юм. Өвөр Монголын Тралан Малаж Ахуйн механикийн аж үйлдвэрлэлийн нийгэмлэгийн гишүүн нэгц байж өөртөө тасах орны төсөөм мэрэгжлийн судлан нөх төвөр үнэлэгдэжээ. Аж ахуйл нь босоо маягийн өдшүүлэн боловсруулах төв, лайсраар өдшүүлэн боловсруулах төв зэрэг нэг бүлэг төрөвний тоон эзэмшилт төхөрөмжийг тохируулж үйлдвэрлэлийн чадвар нь давайн байж тус буян үйлдвэрлэлийн хэрэгцээг хангахын хамт тухайн газрын дунд жижиг аж ахуйлд сасарсан үйлчлэх болно. Хандаж хураах машин, хөвөн түүх машин, төвөд хашиг хадаж хураах машин зэрэг олон зүйлийн тралан малаж авах юм машины бүтээгдэхүүний голлон үйлдэж загталгуурд нь Шинжангийн уйгуурын өртөн засах орон, Хармөрөн мужи зэрэг улсын дотоодын гол гаралтын орны хамарч Орос зэрэг улсын гадаадын загталгуурд борлуулагдж байна. 2018 онд тус компанийнхэн өвөнх үндэстний өртөн засах хошуунд орж сууснаас нааш загталгуурт үржүүлэн гүнзгэрч Аж үйлдвэрлэлийн үйлдэхүний өртөгчл дараалан тогтунаар дөшилж одоохонд Хүлэн Баяр хотын хөвч ажлаас дөших аж үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж үйлдэх үйлсийн үйлдэхүний ерөнхий өртгийн 150 орчимыг эзэлж бий. Тухайн газрын аж үйлдвэрлэлийн аж ахуйн эзэгнэлтийн хэлбэр байдлыг байлгаж уулснаар баггүй нөмч үйлдэхүний өртгийн хувь нөмөр, гайл татврын орлогын нэмэгдэл, ажил олголтын дайчлах зэрэг талаар чухал үйлдэл үзүүлжээ. Шинжлэх ухааны мэрэгжлийн шинэ үүдэх бол аж ахуйдлын хөгжилтийн гол хөдөлгөөн гүрмэн. Компани 20 гаруй хүнтэй Хүлэн Буйрын тус газар орны судлал нөх бүлхмийн зохион байгуулж судлал нөх зардлын бүл орлуулалт 3850 төмөнд төгрөгд хүрчээ. Хатуучм судлал нөх бодит хүчинд төшөглөн ойрын жилүүдэд олон зүйлийн мэрэгжлийн бүрх бомбтыг амжилттай гар шивдүүлж Боочдох машин, 6 мөржич, 3 мөрийн өөсөө явах машингийн хөвөн түүж бодлох машин, дунд хөдөлбөрийн гадаж хураах хам машин зэрэг олон зүйлийн шин үйлдэхүний буюу дан савдлан нөж нийт 36 зүйлийн үйлдэхүний тусгай ашиг олж мэрэгжлийн шинийг үүтгэхэр үйлдэхүний өрсөлдөх хүчнийг дөшдүүлв. Ягш хотын хам зууч төрийн төвийн сурвалжлагч Жанглиж Паньёгийн мэдээлснээр Оёрд сурвалжлагч 2026 оны Ягш хотын олон нийтийн байгууламжийн энерг эх байлгийн арилгах ажлын хурлжиж тухайлсан ажлын боловсролтлоос ойлгосон нь 2026 онд Ягш хотын байгуулгын явдлын үйлчлэхний төв өөртөө засаг орны намын хорооны 1571 ажлын байр дуудлжиж Хүлэн Баяр хотын 2026 оны энерг арилгах ажлын тохируулалтыг идэвхтэй найдваржуулж айлч чадхаар арилгын гам нөх бүрлэгөөн сүйтгөхийн эсэргүүцэх ажлын ойлгохтхууныг бат бий болгож бүх хотын олон нийтийн байгууламжийн энерги харуулгах ажлын яс чанарыг дэмжлүүлэн үр ашгийн нэмэгдүүлэхийг лавдун баттай ахиулж олон нийтийн байгууламжийн энерги харуулгах ажлын чанар сатыг хөгжилтийг бүх хүчнээрээ ахиулж бүх хотын бохирдлогоо нүстрэгч баг гадагшдуулах хөгжилтөд нэн их шин хувь нөмөр үзүүлнэ. Боловсрол нь энерги харуулгах төрийн бодлогын тайлбарч энергийн хоргодлын тоо бүртгэлийг дэмж мэдүүлэх энерги харуулгах өөрчлөлтийн мэрэгжил зэрэг агуулгын тойронд системтэй тайлбарч хэв. Энергийн хоргодлын тоо бүртгэлийн тавчингийн ажиллагааны зөвөрл тоо баримтын гаргуулан шалгах голлогыг нарийн тайлбарлж буруу мэдүүлэх орхигдуулан мэдүүлэх лэгхүвийн бос байх зэрэг нийтлэг чанартай асуудал чигдүүлэн хэргийн жишээг тайлбарлах ажлыг үргэлжлүүлв. Боловсрол нь бохирдлогоо нүстрэгч баг гадагшдуулах хөгжилтийн онолч хууныг гүнзгий туушлуулж олон нийтийн байгууламжийн энерги харуулгах ажлын шаардлагыг найдваржуулан өцгөлн цайхны яхшийн бүтээн байгуулалтад хүчин нөмрлөв. Ягш хотын байгуулгын явдлын үйлчлэхний төвийн энерги харилцах албан гэрийн эрхлэгч Гофис танилцуулахдаа Ягш хотын байгуулгын явдлын үйлчлэхний төв Ягш хотын өл олон нийтийн байгууламжийн энерги харилцах ажилтны тухайлсан ажлын чадварыг улам нэг алхам чангатахаан дэмжлүүлж шалгуулдуулан жолоодох ба мөрдөн
үр бүтэмж уусхийг үргэлжтэн чангатгаж, Ягш хотын 2026 оны олон нийтийн байгууламжийн нэрэх эх байлгийн арилгах ажлыг бүх хүчнээр ахиулж, олон нийтийн байгууламжийн аж ахуй нийгмийн хөгжилтийг дүргэдэхэн бүх талаар бохирдлогоогаар хөдөлмөрөө хувируулах дундаж жишээ үзүүлэх хөтлөн дагуулах хүлээлтийг үүсгэд батруулж, олон нийтийн байгууламжийн нэрэх арилгах ажлын үргэлжлэн гүнзгэрэн бүтээчхийг ахиулна гэжээ. 2026 онд Ягш хотын байгууллагын хэрэг эрхлэх үйлчлэхний төв ажлын жолоодлогоо чангатгаж, олон нийтийн байгууламжийн амьдралын хог новшиг төрөл хуваан жишээ үзүүлэх нэгжийн бүтээн байгуулалтыг ахиулж, олон нийтийн байгууламжийн амьдралын хог новшиг төрөл хуваах түмэн хүний сайн дурын ажилтлагчин ажиллагааг зохион байгуулан өргөнүүлнэ. Өзөгнөгчдийн гол цогцын хариуцлагыг бүтээжүүлж, сойлоо бүтээгдэхүүнийг журамжуулан хэрэглэх ба хэмжээг багасгах шаардлагыг чанга найдваржуулан, олон нийтийн байгууламжийн ус арилгах багц хэрэгслийг төгөөмөлжүүлэн шинтгэхийг лавдуунаар ахиулж, ус арилгах багц хэрэгслийн хэрэглэх нормыг дэвшүүлэн, нүүрстөрөгчийн гадагшлуулалтгүй байгууллагын бүтээн байгуулалтын ажлыг хөдлөнгүйгээр мөрдөх жишээ үзүүлэн дэлгэрүүлэхийг ахиулна. Бохирдлогоо энергийн арилгах нүүрстөрөгчийг бууруулах өөрчлөлтийг гүнзгий хэрэгжүүлж, энерги хэрэглэх бүтцийг шилдэгжүүлэн, олон нийтийн байгууламжийн энерги хэрэглэхийг цахилгаанжуулан орлуулахыг

0: бүлж, бохирлгүй доор нүстрөгчд Ягш хотыг байгуулахад хүчин чадлаа нэмэрлэнэ. Өмнөх үндэсний ортон дасаг хошууны хамзуучдрын төвийн сурвалжлагч Дайму Гуочан үнэр цэцгийн мэдээлснээр хөдөлмөрийн жишөөчийн зөрг санаа, уран дарахны зөрг санааг ихээр бадруулж, ардын амьдралын чанар сайтай бөгөөд бутад хэрэглээний үйлчлэхийг суугаал ардын дэргэд хүргэхийн төлөө өвөнх үндэсний ортон дасаг хошууны ажилчны ерөнхий өвдөл айл нийгэм тойрог хамтран хөдөлмөрийн жишөөч уран дарахныг нийгэм тойрогд оруулах голсдовт ажиллагааг эрхлэв. Хариад тойргийн суугаал ард болон нийгэм тойргийн ажилтнад 30 гаруй хүн нэг танхимд суугдарч тухайн талбайн уур амьсгал хөрөг хөгжөнтэй бөгөөд халуун дулаан байлаа. Ажиллагааны ахуй талбайд өвөнх үндэстний ортон дасаг хошууны төрөүний ажилтан, хошууны өвчин өмхий сэргийлэн эзэм дөхтөвийн СМГ-с орон нутгийн өвчний сэргийлэн засаг ажлын бүтэд байдалтайгаа уйлдуулан дүгэн ойлгомжтой өвхөлөөр орон нутгийн өвчнийг сэргийлэн зас их үндсэн мэдлэг өдөр тутмын сэргийлэн хамгаалах голдлогыг нарийн тайлбарлаж, суугаал ардыг хөтлөн жолоодож шинжлэх ухаанчаар өвчин сэргийлэх ойлголт хүнтэй болгож, өрүүл сайхан амьдралын зан датхал өрүүл мөндөнд мэдлэгтэй болохыг санаачилж, суугаал ардад их ашиг хүртэсэн байна. Дараагаар нь өвөн хүндэтний ортон дасаг хошууны хөдөлмөрийн жишөөч өвөн хошууны Фөнгийн аврын туслах ангийн дараг Үчи Фөнгөс гэнтийн байдлаар өөрийнх нь аврын харилцсан аврах тухай асуудлын тойронд тайлбарлалт хийсэн ба тухайн талбарт дууран үзүүлж амьдлах тайлмж буттай боловсруулалтын үзүүлгээр дамжуулан тусгай мэрэгжлийн түргэн амралтын ур мэрэгжлийг олон түмэнд сурхад хэлбэр ойлгох дүгм хэрэглэхэд хэлбэр хэрэглөөний ур мэрэгжил болгон хувируулж зангилгийн үед хэрэгцээтэй түргэн амралтын чадварыг олонд эзэмшүүлж гэр бүл ба нийгэм тойрхийн амар төвчний сэргэлтийн шугамыг бэхжүүлжээ. Хоёр хөдөлмөрийн жишээчээс тус буян ажлын байртайгаа уйлдуулан бургажун үг яриа тусгай мэрэгжлийн хөв боловсрлоор олонд үжил санаач чанар ба хэрэглөөний чанарыг хослуулсан өрмөч онцлогтой хичээлийг авчран өгч тухайн талбарын суугаад ардын сайн үндэлтийг олсон байна. Өвөн хошууны бантухай болгосны айл нийгэм тойргийн ухуулаг гишүүн Вэжэн Хуа сурвалжлагын төлөвт тус удааны хөдөлмөрийн жишөөч уран дарахныг нийгэм тойргод оруулах ажиллагааг эрхэлсэн нь бидний олон түмэнд үйлчлэх хамаг өтсөн нэг километрийг нөвтрүүлэх буттай үйлдэл болно. Бид хөдөлмөрийн жишөөчийг гэрте өрн авчирж, суугаад ардыг гэрийн үүдэнд жишөөч дураалаас суралцж, төрүүнхтэй уулзаж, тэдний ажлын байраа хайрлах, үйлсөө дөдлөх, харамгүй зориулах зэрэг санаагаар нь боловсон шинэ хөв суртлыг хөтлөн дагуулахыг хүсэж байна. Үүний зэрэгт өрүүл мөндөд сэргийлэн засах, бачин байдлын арга цаж аврын тусдаг зэрэг суугаал ардын амьдралдтай нэгд хотвоттой мэдлэгийг суугаал ардуудын сэтгэлд хүргэж, олон түмний өрүүл мөндөдийн ухамсар болон өөрийгөө аврах чадварыг үнэнхүүд өштүүлж, айл нэгэн төрхийг нэн амар амгалан, нэн ээзөгчлөлтэй, нэн халуун дулаан болгон бүтээн байгуулахар чар маань гэж. Сони мэд 10 минут нөвтрүүлгээр нөвтрүүлж төгслөө. Нөвтрүүлсэн нь хүсэл.
1: Хуурийн үлгэрийн нөвтрүүлэг халамжилан сонсдог хүндэт сонсогчид маань сайн байна уу? Энэ цагийн үлгэрийн нөвтрүүлгээр алдарт хуурч байсуугийн хэлж үлдээсэн жархал зовлын шастэр гэдэг хуурийн үлгэрийг сонсгохоор бэлтгэлээ тавтай сууж таалан сонирхно уу?

арыг ясны үг толдаан. Хоёрдгодийн сэдэг хөлчүүлөдл вэбл хоол орондон бастал мөрсөлдөн маргалдаад. Юунос юуваллэг магдуугэ толдаан. За, та бүгднэ элнэ хэн үг таарын таар хэгэ хэжмийн үдртон мөдья. Уну маргалдан чамралдэг хэрэггүй орондон үг гэж үсэдүүдийг үлвэ.

Washiri явдлын жожана Жог жогтэй Батэр сэнэн таншир бэн болсимэ Тарал жагади хэлбэлэ Уртади мордади гасэнэ Шудргу сэтгэлдэ хөхшин өвгэн жантай Умрин хөхнэ

set que le no ir y che güey chacal y jugo da cuie caxa mira

202 өдрөд автлаа дэрснэ. Тунгаан одныг нь таа нүдэн өмнө болва. Уудын дуур үржээ, уудыг нь өлгөгөө шууд ташаанан дохтлэн оржээ. Яманын уудын өмнө тулаасы, суайдан шама дүрээсэ жэн буулаа. Уудыг яхсан харруулын ардууд, үжөө тэн хэнэ бээн тэн хэнэ бээхим тол. Мафы үйхтүүгар жаңдан үүлүүг түүргэн ташаанар. Чергадогар ахтур намаги ирвөг шимөлгөх инүс дамдамар бов бов

төмөнүүднээ гадна өврийн дүү тэган жалагчээ халунгари натгаади гадна ел жингэж нээрээ өрхийн дотараав жалжээ Суудлигий хэрлаа дүү тэгаалан ширээвчин сухийний сүннэгэн нэлэг байлчир Нэмэси хүрүүдэгмөөр хүү баса гажрин дондаа жохсоад күүн бүхийж мөргэж байна Чөргаа дугаарах лиуийнэн асуна энэ хөрюхсэн хүү болна Малэншан үгөөлөөсөн ортын нүдэн нөлөмсөй өнгагаад уртуу сөгүр талдэж холын чирчир эхлэж аха барба барба Хот болохсныг гадир бол бүл өри хорэв ех явдал үүсөд Үлдэвийн жүүдне мүлгөөне вашээрас бол бол тавдуваар аххуу гүндэгэн тэйя холэгэн ахтыл жүхчэ гулсэ түрі елэ олба Хэдэй үхсэн болбэш орон авчэ комадүүгэ гэдэй болбэш нэллэх байлчэр ючэ шэндэгэ басэндэгэн тэйя ел толгэн ахлэ

хөдөмөр хэрглади ели өсөл өсөл алчин аснас хамх сүлэмэр дара янгаа ахил усуй шүүн нууга сэргэжирэд уллунг чиги жахсаснас хэрдэгэ дилижи ушаартэл барави унгулуне гуушими унхтуэр харжааснас унувала толене хашаслэвэ бүгдэрэн орнарги гаргажэгат ингван ай

진에 조디기 세바디 을득지라 흘르세르세 투스불 무슬리리 아하 오드리 벌벌 지구 넓네 외인 타이스비셰

хэлгэлээ. Хогоон ин осхаги хордон бергэн жангдарснаас. Чингогон аха нүди намад имрэлэ сэтгэлийн баргаж имдөт бага хууги авдгар жирвэ. Хөдн сон хөдн өдөр явжээсэ тунган дүр ирвэ гэж хэлж барийгин сонсоод лив ийнин уртуу сүгур талдраа. Манэйчин Кашкири еншуңар үлбарн Убугудуд хана санаппад Улыскүрэ амар төпшим болу гэхтл Убриюн ерга ебтлли үсгүдг Унга дарсан дүр шуурхсан Улсэн ижинуды би ел асура осугэ Shiroogi alludiji algandori shudr sanmu dhushmul chiusungshani dhudra Arin ordnof chiusungshani orjira Yoslan jokhkhenuysu turgun arban dhuman shirigi tukshil Chehrak shirig arban dhamigi tukshilaj Ahtan hulgun umal darul Шибас мартхарам бэлтгэ Лиуинин би эмэд бэсэн шахт Өй явдли яхсэн шчуурор тэхвэ толда Мэн үдэртан тунгва насэ мордэжи Чангане гажи ашижи Өргүй жини яншин ас Ялас бүхэ ашингэжи хэлэмтурэд бүйгэди басла шуи Өрнөөснээсэн жуачган Нүүмау шүү кавия Өлөсөөрэн дүрүй болгдад

Отрыгийг дулаадий малгарад Оршилын ингажы Хобосын жүтгэр болсын толдан Эдий хэднүйө жүтгэжэсны Юг үйчүгөөрөөр көөхін Ахнар бүгдөөн эмаан сүйтгөдий болтыл Бидым үйж бас эмигий

Эдгэр жанжэхи хүжнэрэнди малэн шанни хэмэн дурсэн. Мэнгдэн сэнгдэн гвийж басаадл өмөн талдэн ясэнжэ. Чүрэх сэтхээлэн холовсэн чүрмэн ахмэнэ үршиё. Ахшин жорэн уорарэй албан хатан дүр яшч болвэ шүү. Улсэнэ жийэн шүн өргүтхэн төрэнди тулшэгжээ. Үнэх шэнэ сүлвэгүүдэн үлмэту жуачаржээ. Үнэнчэ шодргу улсэн үх яху.

ирэ ташаанар хиги хусаар Уудин өгүжи бэжэна хин үйсуд ли уи инин сонсэж Хэнэн ирэба Чарды зинарду дөрисни мэтгэ Яа ирмэн хэсгэр бэжэна гэн Дэжгар ясу Хэднардуд барнуудне Тэн дүрэд асуж Өн ширэ хөрюксэн ширэгэ хэнэ өдрдэн дагуулж ирсэн ширэгэ охгэлэ Дажэн душмэл Фулун чангдэрэн үгэлжэн Фулун чангун үйнэ дагуулж ирсэн гуарвэн дамын ширэгэ бэлэ

Ара дэвсэн ла фэй ху малэн шан. Хэд бид удрэр холди шихсэн юм толда. Хүлэг нэхан амрагарын хүнэ хүнэн жамэнгэ. Хүрэ гэнжэ хүнси хүдимар эссэн болгоошэ. Хайр хүмөн истөрвэгад хог тасаарэ баргаажэ. Гэнүүтэ нүдүргэдэй лабэйгүүжэх кэлэда. Нэгэнэ багаахэн асэн хотн үжэдвэ. Арин талдэй дагжбэх агаашэндэ асуужэ. Абга, абга, ын хот ямар хотимэ. Мэтвэйм толдан үбрин амгасан лавлэлэ. Мафэй хүсэхэн шигмжилэд үссэншин. Ын болмэл дэмэй хот бишэ, нэг шэнэ гажрин жэргэнэ, шэллэн түшмэлэн ижи соджэ хота. Ын хот болмэл, юян шэнгэ шэлна, Үйян шэн дүр абгаахэн соджээ мэхэлэ маалэн шана дүрбэн дэлэйн дотхадын болгул дураарай ефсар бэгад хаанхэй гажирин гэд мүтхуэ гажир бэнэя. Гэн үйян шэнни болгул кунгсулян гэд шэллэн түшмэл чээрэ содж бэнэ. Авга тим болбул бидэн ой шэллэн түшмэлэн жаан дород унамэрэгэн халат. Канжи хүнсэгэ жолгвасу ямаржилгэхэн үйсуд. Малэн шан дэштошан хандэж бодн үжбэсу. Эни кунсу лянгэд хун болбул. Тэгэдүгэ бэлдүмшэлла дордүгэ дарлаар. Түлін жисір хөлжін емтэн толдан хүрбө өнігажін орбол. Сэнэн жоғым өгін нэрбэйм толдан хүтөн нүгін жирүг тэл бүрлэн хүлбө. Шэнда үүні сонсад нүгім өстэн өмьёжэ, түңбөл үн хатнэ гадурн гадиягэжэ, хойлором мөрн жолагэ даржэ, үйян шэнад холоғыр гадла.

явдунгийн зурагт авахтай хайлаан хуржаашяа. Бүрг бартхан тэ уулигийн сумжирэ гади жилье. Тонд дээн гадрин хөвсөл гархи.

хөв хөрхийн үжигдөөд и хөдөш өндөр хатхийм ээ. Хэр хэм бага үйчин хэндэ. Үнэ гажир ахтугаар удасээ ерж ахтолдэ. Абы болсан малэн шанад бас шагааг насуужээ. Үнэ хотэй хөлбөл авгай ямар хотон нөртхийм ээ. Мафэй хуу малэн шан балаг абын өчхэлээ. Шүй чанг нэртэй балгаасын шүүй. Эй, шүй чанг нэртэй балгаас хатоох хийн үйлээ. Үйчий шэндай асу жээд үн отыгий ямар хуний жил жээна.

авга өн хүмүүн ахнасан хөр жиргийн хүмүүн охийн үйсүд ичи шэндэ дүр нэгэд нэгээр хэлдүүжээ ёо. Саусонгээдэ хүмүүн өр дуртаан болбол үлбөрл тэбгэд чидэш хэн гарин дор жалубага наснасан чаргадаг жүү явсим. Шинэ өшиг дүрэн шодорго эшлал тээ болхэлэ шинэ аваа хугугун хагани жин эдгажэга тайшу жирги олунжэ. Анан хнаса набади абаги шиндагат ау шодорго явсима. Алтандал хэдэ хумуне батл боло санал болул тохт бүрвэ юм толдан. Тэр үйн өдөр болоод үн үйн өдрийг этл хажи өс болнаа.

Шүх ширнээ ирэх ос ёвөрдэй хэтлээ. Нөмжи жи бэгаа бэдл.

хэрнүүдийн жам уртыг гарч гэж ивасим. Хэрэсүүдийн ширга хөдөш хурдан явжээ мө. Хүлгэн жолоогийн хүндэржээ, хотны үүдэнд хүржилжээ. Үүдий сэхсэн ширгүүдий чангдэж байгаад нөлөв. Шууд хотны үүдийн өргөж орнороор үүдий дахивээ. Малын шани баса, тэнхэн тэнхэн хөгэн тэнхэн юм толда мафэй хүнээ жаавраас зүрсэж болния хотны үүдий нөгөмөсхэн дараад. Яманне үүндөөр иржээ их дуугаар. Тай шуужин рэхтэй мөрэгэн дүү савсунаагээ жибэ хэрэхэн үйсүүд савсун сангсаар гүйж гаржирээд үж бос үүжөөсөө.

өвдөг нүглээ таслаа шүү. Эрэх тгсэн ялгимэд агуу шилэн болгоогаар алба яси гүйшэг түмэн талдэн мөржээ. Багаду саусуди үргэн дотгон босгоожээ. Нэрнэх та явдлыг үрхэн дотор явшаа. Гаргарига натха гүнтгийн дотор яажрлаа. Хирэндэр суугаад шамдж байхан хэлжүүлээ юу. Нэгэмэсэн шамдгдэн хэнаа чирэн ерлөө юм толдаан шини шэнийгийн үжиё гэж бидний шүйчанг балахны дотор орж ирвээ. Ошидэвтлий хинасэн абад атахтан уртл хөлж ухгийн үйлээ савсунаа. Сэгурс альбиже хөмсөгийн

Humanian holy ujurun urbal sen sausuni uvdugin oladi ustu tirum pahiludi ugnen sorgaligi hurtki hosot sundle Önyangini undigat bigat ibarche urimin sausuna yamri yabdil bolbushi yeldir uge hele Umogirni songsiji shamadi wahanargi jayagiji songsiji behir resude Sausuna tepsh tepsh ugor yuichi shendane abandaganta hala nakhtlaad iching wangi denshi jasnaad nashan Mafei huma lenshan elbaga san haqshiju yuichi shendagi dagaagwa shuu changbal lakhtan shorgin yastan nashan Явдлиби шид бүрлэн татан шатгой бих юм толдан өмөгөөсөн сургаал сонсгий жоржирижээ Өнөөгийн шэрэгий төпболгоод савсун чиний санаа болли ханах хийнэс савсун хийж байна Өнөө өйявдл амгуулынгийн өдлөөд ага хүүд ахширсан жалуу бүгдөрөн сэхэн эмдриаг бүл бэрад бүл төмө өрг нөгөнтэй дагуулна Хөрбойгод урдын үшүүхэн журмигий бадажээ үйчи шэндагий хамгалдагы болбол улыс түрин гажир бидн хүхшин жалу исн осгаарай елий олжу оршилынд эмдрэхэ дүр бүрэхтээ үнд үүрэх толдаан. Хүшин мини тохтбар үгай бодлаг нэгэн тагэдий болтал шиидүүдээ им толдаан өмөгөөсөн сургаал санху оржир бээх кинэсүүр. Үтлээ бол сринэмагэн Энэнэ үгэгий сангсэжи Пэржи болуэ Хэлэн Болжуурэгэн тараад Хүлэд болуэ агур Хэвдэгий дүүрэд Хэдүнэ гэгэдий басла шуу Саусуна Саусуна Ши нэгэл хүнэ асты нүмэрсна асар Адгус хүбэл Нэгэл гүндэр бахтэн шия Ши хэнэ зэнар Хай сужиригиги алат шүйсан балахси жерч хүннөмөн аман тонэдэ нөнгөжи үргүдэ жирэхим Харихим багасан алат үнчин үрөсэй явжа өшгөсөн салат үгэяд үгэдэгэ болбош хүгөгүн үйчи сонгшэм болбол үрши өлдин түл толж шэмэгэ болбол хүнөрүжи жинэмэн нахнэ жилөхчинэ Сорга гулди арулади арбын тавтэ жилөхчинэ

өгөөд аавэ. Исэн балгийн доорош буй шиний өшгтэй ямар нүрээр жалга ягаж бүтрэл үэж басны сүүлөр барь өрмийг өмөргөж гавл дэрэгөн.

сургалын шин чөөжин дотроон тогтооно чим дүрмийг өхимөлнө шодоргүй ашлалыг гүйшөөсэн хугу күмийн усгаагий да хүчүүд хэлбат хамгална алтасын бүйшинэ алтан дэлхийгэ

0: ji varje murg sood ji varnaran heshadora di garjle ubri nandan arje uchh dutun chulge umone roshri hole noi sood male jana song sugunoran ilig chur goyje uchh hai nundur osun sodasgi ga daya aya Хэрн ийм болс юм ээ гэж гашгууда савсууны асууж байна ши тэмэд эль жамдор сонгж яна хэрүүсө савсууны. Би үүнэд гэн. Үйчи шэндэгий хамгэлэжэ өрөмьё гүнг шинэй түлөө шэрмээд. Өдбөйгий шүлжэгаа сүүлүүг нарэгий би үүндөр тосом бээл сугээгэвэ. Тумбул бидэй ана хэрүүсөд. Савсууны хэлж байна тадан төрөглөн идэж ууж барнаас нэ сүүлөр өдөө төдий ганжи хүнси хурдан гэнжгэлаа. Миний шүйчан отны жүээ тэ болвол душин гажрин үжүр үүдан шангадаг нэг үжүргүй сэхэн сүрлэг батхан тэ уул бэ хэм. Тэр уул нэ уун дошоод хүлөөж бэ нарван тэл би хүргүлөө хүрж хүрсүнгай болвол намаги эшэг алдабайд бодоогыш хэл хийн үсэд маалэн шаннараа үгэгийн жовшорж мөнгдэн сөнгдэр хичгаажи бэ хэм шүү.
1: Сонсогч төв сая

0: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Дуу бол дуртал тийм болог юм, хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм, дурслал мөнхрөх суврэг юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа.
2: Дууны зингүн шоуд нэхрүүлэг.

ашиг тустай үнэн үгийг байсхийгээд хэлж аль бол хуйц олон давтаж байх хэрэгтэй гэдэг алдартнуудыг хэлсэн үгээр өнөөлжийн дууны цэнгүүн нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Хотлогч буян гişэг байна. Эхлээ та бүхэндээ цэрэг эрийн гэргийн дуугаас хүргэе. Буян дэлгэр цагаан цэцэг дуулна.

орхим сонсогчдоо дээрхээр та бүхэнд дууны цангун нөвтрүүлгээ бүрдлээ. Нөвтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хэшиг. Хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: тай, өртний сайхан үдгий тай.
1: Алтан тунгал хилми тай, аршан тунгадаг байр хүлэн.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Дэлхийн сайхан сонсголон.
0: Алтан хянган оргил тай, хөрлөн оршоо мөрн тай.
1: Орчон ивэнк дагуур цууд ахтуулан үнцтэнтэй.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хөлөн байр.

0: Амархан сайн байлцгаана уу өрхөм сонсогчдоо. Хөлбөмбөр хотын хам зуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиохоос эрхлэн явагдуулж байгаа. Миний сайхан Хөлбөмбөр шууд нэвтрүүлэг та бүхнээ сонортын хөөрч байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Тэгвэл энэлжийн нэвтрүүлгээр Ном Эрдэнэ Булангийн агуулга тохируулан Адуучин Будажавгийн найруулан зохиосон Адуу Будажав хоёр химээх номын агуулгаас та бүхэнд хүргэхэр бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хүлээн авчи сонсноо.
1: Эрдэнэ чулуу Алмас Эрдэнэ, Эрдэнэ түнд Нам Эрдэнэ. Намын далай, байгалийн гайхамшиг, намын далай, оюуны сан. Нам Эрдэнэ.
0: Эцэнтэг элэг нэгтэй халуун морь. Манай баянгүн гацааны цэрэн даш бол хорчид халтай, надтай нэг овгийн төрлийн дүү юм хаа. Энэ дүү мань нэг халуун морийг олон жил унж, тунч хайрлагсан. Түүний хүү Энэрэл бат гуравтай байхдаа гаднаас гүйж орж ирээд ширээн дээр байсан халуун савтай цаг татж унхан толгойн нүр бүхэлд нь төлж халуун цай шилэн хүзүүхээр норж дээлтэнд барилдсан болохоор хайчилж салхав. Тэр үед гар утас гэж байхгүй цэрэн дашинх канц гэрээрэ байжээ. Нар коттеж бүрэнхүй болох тийшээ хантлаа. Адуумал бэлчэрт байгаа ойр хавдаггүй. Хаа явагч мэдгүй. Гадна унаагүй явхан ойр айлуудаар яаж явхаа ярилцсан үймэлдэж батал гадаа морь үүрсв. Гараат харвал халуун морь нь ганцаараа ирээд зогсож байлаа. Нүдэндөө читгсэнгүй баярлсан гэдэг жигтэйхэн. Халуун морь барьж, халуун морь барьж тэр хоройд нь давхуулж тэмчиг өвхнөхөөс дорхоны тос авчрын төрхлөө. Маргааш нь эмчид очиж эм уулган бас эм төрхөж эмчлүүлв. Ингиж цэрэн дашийн халуун морь хүүгийнх нь амьд орчээ. Энэ тохиоллоос хойш цэрэн даш халуун морь яасан ч худалдаггүй гэж андгалсан юм аа. Хэдэн жилийн дараа цэрэн даш дүү минь хүнд өвчнөд нэрбэгдэж 2 жил гарэ хэвтэрд орч босч чадха боллоо. Тэгээд нэг өдөр зээхүү ганзэрхтөө миний мордыг өнөөдөр гадаа тууж авчраарэ. Би мордоо үзнэ гэлээ. Ганзэрхч хэлсэн ёсоор болгочээ. Цэрэн даш мордоо үзээд их баярлаж. Миний халуун морч онгон тархан байндаа гэд. Тэр өдөрт би энэ түн хөнгөн сан болж сэтгэл нь ихтэй сэргэжээ. Тэгээд л тэр оройхоос нь юм идэх байж мархааш нь дараа 1998 оны 5 сарын 12-ны өдөр нас барав. Хөдөлүүлэх болж 30-40 машин, мотортой олон хүмүүс шарлыг гэрээс нь авч гарахад эзнийхээ нас барсныг мэдсэн юм шиг халуун морин хүрэд ирлээ. Ингээд шарлыг хөдөлүүлэхээр явхад дагаад явжээ. Замын дундаас хэдэн мотортой залуус гэрөөд нь буцаах гээд дээсэнгүй. Хүмүүсийг даган 40 газрын зайд хөдөлүүлэх газарт нь хүртэл гүйж очив. Халуун морь тэр олон хүмүүсийн дэрхэд 10 минутлэрт бараалн зогсоод гинт үүрсэн гэрийн зүгтөө өөрө буцжээ. Үүнийг нүдөрөө үзэж байсан хэдэн тогтой нас тогтсон хүмүүс нюлмас бөмбөрүүлэн хоцров. Халуун морь эзэнтэйгээ дахиж уулзаж чадгүйгаа мэдсэн шиг оршуулгын газарт нь хүргээд үүрсэн үүрсэн буцсан нь салжатсан харамсал гашуудлаа хэлэн хөтэй. Монгол мэргэгч үнэхээр ч эзэнтэйг элэг нэгтэйч билүүтэй. Монгол морины энэ зөмбөлгийг үнэхээр сонирхон судлаачтай. Монгол морины иймэрхүү онцгой үнэн учрыг бишир морь гайхмар. Үүнийг хүмүүст өөрийн эрхгүй сэтгэгдсэн сонин хажин үйл явдал гэх үүтэй. Цэрэндашийн миний халуун морийг бүү худалдаарай гэсэн нөхрийнхээ гэрээсээр эхнэр долгор нь халуун морь 27 нас хүртэл онгон дарахан явуулж тохоохоо тагсан юм аа. Манай барахцууд хайртай хүлэг морьдоо худалдаггүй, худалдбал хүний газар дасгүй, санааны өвчин олно гэдэг. Ямар эзэнтэй таарж гал зовлон амсдаг юм болоо гэж айдаг. Иймээс тэр нь ижилдээ хизээд онгон тархан явж нутагтаа ясаа тавьдаг. Унган сайн хүлэг хөгшрөөд чадал барагдахын цагт чон нохой амтаар нь гуй хаахаас нь зулгааж гэдэс доторын гоочулж тамлах бий. Ядарч тэнхээгүй болон өвөл хаврын цас хонгор тунж хүлж чих бий. Зуны цагт өтөнд бариулах бий дэ. Ус голд шавартбал өнж зовж өхчих бий гэж олон талаар имэн. Бас ч бэлчээрт босож чадгүй толгойхоро газар алхиж хүлээрөө шорой малтан тэлчилж нүдийн хээрхэн шүвөө тоншиж зовж өгөхс айн. Тэгээд онгон тархан байлгаж байгаад нилээд нас яваад ирэхлээр нь тохоохоо тахдаг буюу тохоо тослно гэж бусдаар төхөрүүлдэг юм аа. Энэ бол хайртай хүлгээ зовоогүй эцэслүүлэх хамгийн энэрэнгүй арга. Акт хүлгийг хөндөлдөг хөдөөгийн хүмүүс гэвч амь насыг азийн тэнгэрд даатгадаг уухай их хайр уудам тайв багтаамжтай билээ. Зовлон туулж жаргасан жинхэнэ ханийн үлгэр. Манай өвөр хүлэг сомын саруул замт гацаана сахират халын цэнгэд орж бид хоёр хамт сургчилдэв. Булэзэн халын долгор гэсэн миний чацуутантай сайхан амьдрна гэж батлахаа авсан ч хуримлаагүй байлаа. Гэтэл гай газар доороос гэдэгчлэн цэнгэд оржид гентийн аюул болов. Шилийн хурхалжид хошууны амбуда хөдөлдөг газраас өвлийн хүйт нэгдүгээр сарын үед морин чаргаар амбуда авахаар очжээ. Оройхон буцах замдаа бууж бие засаад мордох үед чарганы оосро морины цавиар орж морин булгын зуларч өнж явсан морио алджээ. Эцгүй шилд явхарч чархаа өөрөө чирээд явхаас өөр аргагүй болсон байна. Тасгим өвлийн урт шүнжин алхаж мархаач үтрэн гэрт арайл иржээ. Дээл муутай бэлэ ханцавч үгүй болохоор хоёр гарын 10 хуруунд бүр хүлдэв. Хэдийгээр хот орон олон газар явж үзүүлсэн боловч 10 хуруун эргэж эсрэхгүй болсон тул тайрхаас өр аргагүйг сануулжээ. Ингээд мэс засал хэлгэж царбуухын отолсноор хоёр гар мухар болжээ. Тэгэхэд эхнэр болох долгор нь эргэлзээ ээдрэнд орж олон хоног бодлохсны ард шийдвэр гаргажээ. Тэр ямар шийдвэр вэ гэвэл хүнээ нинчин сэтгэлээсэл болсон шийдвэр байлаа. Эрүүл саруулд нь хамт амьдрна гэж шийдэчхэд эрэмтэг болохоор нь хайчихвал хүнээ чанаргүй хүн болно. Энэ хүнийг нэг насанд нь комд очихна гэж тэр бодчээ. Би энэ насанда ийм л тавилантай хүн юм байна гэж зэрэг шулуудан долгор 1971 онд 20 наснда 2 гаргүй болсон залуутайгаа хурмэлчээ. Хурмлахт нь хүргэн ирж чадгүй, бэлэг сэлэг авч чад

хүрэхгүй болохоор саруул замд хачаанай үжин халын адья гэдэг хортой залуу хөргөнийг орлон ирж долхорыг буулган аваачжээ. Гэрэлснээ дараахан цэгнэд оржийн гар нь бүрэн эдгэрээгүй байж үргэлж идэв шүүс коожхад долхор байн дахин цэвэрлэнэ. Хоол ундийн үргэлж халавхаар өгнө. Бийз засахт нь үргэлж дахаж хавсарна. Аль зовлонгийг хэлж барахгүй. Нөхрийнх нь гар удаандаа идэгэж номхон бор үнж баргаатын төвийн үхэр хардаг боллоо. Өдөржийн үхэр хариулаад ирсэн нөхрийнхөө морийг оройд нь архамжин өглөө өртөр авчрын эмээлж олон жирмийн татаж өгнө. Тэр үед хувийн мал хөрөнгө гэж нэгч байхгүй. Бүр баргаатын хамтын хөрөнгө гişүүд хувь бодож ажилддаг байсан. Зоос мөнгө гэж гарт байсангүй. Эднийх хүүхэд олон нарэ балчир амбутахаар үргэлж дутаж айлаас зээлж явдаг байсан. Үхсэн малын махыч бас архин хитсэн. Ингэж энэ айл хэцүүбэрх дутагдж гачигдхын зовлонгийг давхар амсаж байлаа. Хатуу амьдралыг туулж ханийн сайхан жархал эдлэггүй ч голомтын залгуулж эрүүл саруул сайхан гурван хүү гурван хүүхэнтэй болж өнөрчжээ. Бүх хүүхдээ сурхул соёлын мөр хөөлгөж гэр оронтой болгож сайхан амьдруулжээ. Бас ач зөөгийн зулай өнөрлөж тэднийх тогоог барьж баха дундас сурхулд орохт нь өргөлжлүүлэн харж хандаж өсгөн байжулжээ. Хүн чанарын их тэсвэр төвчээр өрөвчхөн хайр үнэнч сэтгэлийн үр шимн ингэж

жигмэт сүрэн баяжээ. Хээр хүд ганц хүн сууж байхыг олж хараад яасан юм болоо гэж сонирхоод ирч гэсэн нь тэрэлтэй. Мотороос өмсөн хүн би хөлөө хугалчихлаа гэхэд жигмэт сүрэн сандарч, та ингэж хээр хүдээ ганцаараа байж болохгүй, ойрхон айлд хөргөж өгье. Эндээс эрхэн батынхоо ойрхон би бариач олж аваачья гэвэл өнөө хүн бариач нь хаасуудгүй гэж асуудлаа. Сомын төвдөр гэлээ. Тэгэхэд даанч хололтой, та малдаа явж байна. Бариачиг авчраад бас буцааж хөргөн. Таныг их зовох юм байна те. Тэгвэл би гар трактор олж чамайг сомын төвд хөргөж өгье. Хэрэггүй аха. Та надад сөхөр 3 нимгэн хавтас цавчиж тааруулаад боож өг. Би халамсаг дээр харина гэлээ. Таньхгүй газар өвдөж хөвтөд хүнээр совлуулах хэрэгтэй болно. Би засхаас аваад л хүчтэй болно гэж ар өвөр бодчээ. Ингээд шууд л явна гэж шийджээ. Тэгэхэд жигмэт сэрэн хэдэн нимгэн хавтас тааруулан чих барьж даа буухаар оролцоо. Чих барьсан нимгэн хавтаснуудыг жолоохоо нимгэн зүсэж дээд дунд доод 3 хэсэгт нь ороход уйж бэхлэв. Ингээд арвөр шууд л мотороо асаахад мордчихлоо. Тэр үед одоогийн шиг засмал зам гэжгүй, шорын зам буюу элс мангатай харахгүй. Өвөрвулгаас хошууны төв хүртэл 120 газар, хошуунаас өөрийнх нь гэр хүртэл 70 газар, хуурхай хүлээ мотортой ганцгалж гэртэ харсан байлаа. Бариачаар бариулахад чих барьж боосон модны завсраар нь шүүс гоожж байлаа гэдгэ. Тэгээд гэртээ сууж бариулан хүл нь сайхан эдгэрчээ. Одоо арвөр 70 насэлж, ач зэгийнхээ зулаа өнөрлөж, мал сүрэг арвинтай, өтлөө насанда амглан болгосонд асарт сум жаргаж байна. Монгол морины чадал мухашгүйтэй адил монгол хүнээ зэрэг хэмжээлэшгүй батхэ. Ган зөрөгтэй, ганц хөлтэй мотороо унан газрын хол гэртэ харсан арвөр найзаа үнэхэр гайхаж бишрмээр. Тэр үед чимээ мэдээ өгөх гарвтас сүлжээ дохио байсан гүмөрт хүлсний тэрэг гэж байдагчгүй цаг. Өрийнхөө төл өгөхөөс бусгүй эхийн зэрэг. Харган халын дорно баян бүрд талбайд цагдаа найжилтай. Эхнэр нь сахираад халтай оюун билэгт гэдэг малчин. 1970 онд хурмалсан. 1976 оны өвөлтөд баян бүрд талбайн төвд сууж байв. Хүнээ хүчээр малдсан задхай хутхаас унтны ус авах гэж дээсэр гар эргүүлгээр татаж байтал 6 настай хүн гүйж ирээд бие татаж авч чадлгүй мөсөн дээр халтраад худаг тунчихжээ. Ээж нь мөхдөн сандран хэрхэ мэдгүй байснаа хүүгийнхээ хойноос худагт шүүд үсрэн орчээ. Тэр үед яг 12 дугаар сарын дундч өвдлийн хөйтэн цаг. Эхнээ хүүгээ төврөн толгойх нь худгийн уснаас дээш өргөж зогсоход хүн ирээч ам авар гэж хайсгирч орилжил байлаа. Ойр хавьд хүн байсангүй. Тэгтэл ашгүй нэг эмхэн ус авахар ирж худаг дотор хүн байгааг мэдээч хүмүүст мэдэгдснээр эх хүүхэд хоёрыг худахаас татан гаргаж амин аварчээ. Хүүгийн сагсанд суулган татан авч ээжийн дээс унжуулан биеийн оролгож уяад татаж гаргачээ. Мэдээч тэр үед эхийн хувцас нэвт норч цэцэрж байлаа. Өнөө ус авахар ирсэн эмхэн хүүхэнд «Эх таарчээ, манайд очиж дулаац» гээд гэртэ оруулаад найтан хувцсыг тайлуулж бүлээн архиулхаад хүнчлэр хучжээ. Даарсан бүсгүй ч тэрээхэн хугацаанд нам унтсан байна. Ингэж хүүхдээ аврахаар зориглон худагт орсон бүсгүй худахаас ам аврагдан гарсан байна. Ээжтэйгээ худаг дунсан том хүү Баатар нь цэргийн алба хааж сом гацаандаа ирч мал малдан эрүүл саруул амьдарч байна. Дунд хүү Баясгалангын бас цэргийн алба хааж ирээд хуримлаж хүүхэн ачийн зулыг

ээжтэй өнөрлүүлжээ. Баг хүү бүрэн нь сургуулийн мөрхөөж суралцсаар л явна. Өвгөн нь эрт өвтөр нас барсан ч оюун билэгт одоо амглан болгосонд асар тасун хүүхдийнхээ буйнаар хүний эдэлдэг бүхнийг хэрэглэж юукорч дутаж качагдггүй аж төрж байна. Урдар зовж сүүлэр жаргадаг хүн амьдрал гэж ийм л байна. Малчин хүнэ Абьясын мөрхчил. Баянгун гацааны Батмун хах бол хөдөөгийн нэг бор малчин. Сургуул суусангүй, соёл эзэмшсэнгүй. Гэвч таван хөшөө малын төрж чадгүй их нь амнасны дээсэн дээр очихын үйс жижигхэн хутхыг алган дотроо барьж савнт нь гараа оруулж савын нэг ч шарахтуулгүй хаар хаагу яран салган эвдээд эхийн навардаг онцгой чадвартай хүн байлаа. Үүнийг мөрөгчл гэхээс өөр юу гэх бэ? Ойр хавийн нутаг хүснээхэн ийм тохиолдолд бүр түүнийг залж аваачна. Хүнд үгүй гэж шалтгалахгүй явжил байдаг тусархаг бурхан сэтгэлтэй нэгнэлтэй хүмүүс баахан зовс мөнгө сэтгэл болгон барихад юу юм бэ? Зовсон амтныг салгаж их нь мал болвол болчихтоо гэд сууж батгах. Дээр зүүнээ 90 хэдэн онд тэр манай хацаанаа халбан халын бямбин хүү хувьсгалтын нэг үнийнэ буруу байрлалтай төрөлтийг гардан салгасан байжээ. Гэтэл үнийнэ савн гараад элтвийн арга хэрэгэлсэн чи эргэж гараад болохгүй. Арга ядахта савын узуураар нь нарийн утсаар чанга ууж отлон авч нохойд хайж өгөв. Тэгэхэд нөгөө үнийг нэг гараг эмчлэн тартлаа. Үнийг чи эдгэж мал болов. Намр нь субын үнийг сайн тархалж улмаар худалдан борлуулжээ. Энэ нь үхэр хоньны гар хөлтүүлгийг сайн хийдэг. Монгол гэрийн хан үнэ хаалга нүүдлийн монгол үхэр тэргийг хүртэл сайхан хийчихнэ. Бас төмрийн дарханч хийдэг элтвийн авьяастай нэгэн одоогийн мал өмнөлгийн мөрөгжил сурсан залуучууд тогтсон цалинтай тохлох асартаа дашуурч хөдөөхөрийн ажил хийдэл эмнэлэг мөрөгжилд явах дурггүй яббал бас хөлс мөнгө тооцно. Тэрг мод ярина. Батмунхтай адилдах бол их л зөрөөтэй санагдан шүү. Малчин хүнэ авьяасын мөрөгчл гэж малчин хүнэл удам судард байдаг баталтай. Цаг хүн хоёрын аль нь яаж хуурахыг хорвоо яаж мэдхвтэй. Эмнийхээр хиймрээ сэргээсэн эрэлхэг цахаачин ах өвөрвлэг сомын саруул замд хацаанай сахирад халын цахаачин ах адуунд онцгой саник нутг холноороо шагшин магтдаг. 1981 онд Жавхланд сомын хэдэн суураду өвөрвлэг сомын нутгийн өвөлжөөд хаварч ив. 1981 оны 4 сард цахаачин ах манад ирэхэд би Жавхлантын адуунаас хоёр эмнэг сургаж ууныа гэж хэлсэнд тэнд байсан адуучид чи унах тэнхээгээ мэддэг гэж басжээ. Цагаачин ах дүү чи надад дэм болоод өг хоёул явъя гээлээ. Ингээд надаас морь гуйж унаад хамт явах гэхэд би адууныхаа дотроос хамгийн өндөр харагчгүйг унуулжээ. Надаас ч өндөргүй. Очиход Жавхлантын адуучид ийм өндөр адуу бас байдаг юм уу гэд бүр унж үзэн сонирхов. Нэг баг бийтэй манаачин залуу миний хүлд дөрөөнд хүрхгүй тэмүүлсээр байтал өмтнээ салтаа хагарч халаа гэж бөөм инээдэн боллоо. Бид нэр эмнийгэ барихаар адуун дээрээ очиход тэдэхэд хэдэн нас гүйдсэн эмнэг морь нас гүйдсэн эмнэггүй цахаад дуртайхаа барьж ав гэлээ. Цахаачин ах нэг тархан нас гүйдсэн хөр морийг зааж бариулав. Ингээд хамтран эмээлж дахин нас гүйдсэн борогч гүг авна химээ заасанд адуучид морийг барьж эмээлэн мордууллаа. Энэ морьч бас бэрхэл бол гэсэн. Цахаачин ах нуруун дээр нь ойчих шинжгүй. Адуун дунд баахан явуулж байхад дахиад эмнэг гүгэ бариулж эмнэг морьныхоо хүзүнд холболоо.

намайг гэрте хүртэл тууж яв. Тэнд хүртэл энэ гүү толгойхоо мэдчихэн гэсэн. Ингээд туугаад гэрт ирж цай хоол ичгэд одоо явна гэд мордохт нь цааш баахан хүргээд нэг нас гүйдсэн бүдүүмөр нас гүйдсэн эмник хүүг зэрэгцүүлэн аваад явахын гайхширэн харж байсан. Тэр үед цагаачин ахынхан нөхдлийн мал харж байсан. Эхнэр нь ганцаараа хүүхэд нь нарэ. Тэгэд хоёр эмнгийг ганцаараа яаж чөтөрлөж тавьсан болов? Өөрөө л нас цааш болгож байсан дэ. Үнэхээр ч адууны архыг олдог ухаантай, аашин номхруулдаг, аашин номхруулдаг сүртэй адуучин хүн ачээ. Эр хүнэ эрмэг зэрэг ухаалах чадал гэдэг бахармаар шүү. Цагаачин ахтай арбат хоногийн дараа уулзахад нөгөө хоёр чинь бүр номхон унаа болсон. Би энэ зүн намар болтол унаахаараа дутхаа байсан гэж ярьж байлаа. Хүн ер нь буян үйлдэж ябал хоёстын зам нь сайн. Өвөр бүлэг сомын сарул туяа гацаана бахтад халын шагтар сүрэн сахират халын сумгийн хоёр 11 хүүхэдтэй. Бас аль газрын хаан хин ямар хүн нэрүсийн ч мэдгүй гон ганц бэй ламыг өрөвдөж олон жил өргөж дамжиж амьдрав. Энэ лам нь 92 наслаж бурхан болов. Нэг өглөө эрт бүрэн хүүн морио молж ажилдаа явна гэж байтал маам нь гаднаа алхаж байхад иймэрт яваад яхав өдөөс хойш болдгүй юм уу гэжээ. Тэгэхэд бага зогсож байснаа. Би жаахан өвгүй байна. Гэрт оруулаад өг гэхэд бүрэн маамиг сухтан төшиж гэрте оруулж хансан дээр нь суулгажээ. Дэрээ авч тавиад намайг хэвтүүлээч гэхдэн хүзүүнээс нь тулж хэвтүүллээ. Маам нь хоёр удаа зогсоод доороо нас барав. Мама орчуулах болж тавих газрын шагдар сүрэн эцэг нь морьтой хайж байхад бүрэн маамийн шарлыг сахин хүлээж суучээ. Доошо харсан чинь хоёртын цайрын мөнгө газарт хөвтөж байлаа. Түүнийг аваад эцгээ ирэхээр нь хэлэхэд энэ газарт нь тавьчихъя. Маам өөрөө газар олсон байна дээ гэд шагдар сэрин бэлгшээж тэр мөнгийг авсанд нь хийж оршуулжээ. Энэ газар миний өхрийн хотны захад ойрхон байдаг юм ба. Хэдэн жилийн дараа би отроор өргөлж нүүж буун явхтаа маамийн шарил тавьсан газарт нэг туулаа өргөлж орж гарч оромнотгийг үзлээ. Нохой хөөхөд тэр туулаа гуйгэд маамийн шарилд орчихдаг. Миний хэдэн хөхөч ойр хавьд нь нааддаг байсан. Би шарил хүр онгоныг тэгтлээ сэтгэлдэггүй. Бид өхвөл бас л ийм болондоо гэж боддог. Эхнэр минь үнийгээ сахта өдөр өдөр сүүхө өргөдөг байсан. Би тэгээд гэрте маамийн сүнс хувилаад туулаа болчихжээ гэж ярьдагсан. Нилээд жилийн хойно өнөө туулаа үзэгдэхө байсан. Яасан бол гэж би уй уй боддогсон. Өнөөдөр бүрийн түүнэ 11 ахトゥ нартайгаа үнэхээр бүрэн бүтэн аз жаргалтай сайхан амьдарч байна. Хүчир бүрхтэй ядарсан зүдэрсэн ганц хүнийг өргөж идэмжиж баярлуулснаа хэшиг буйнан энэ айлд ингэж илэрэн шингэжтэй гэж би дотроо бодож явдаг билээ. Хашил буян үйлдэж явбал ирээдүйд аж амьдрал ах дүүст минь сайн юмтай гэж ухаарсан те. Эрхэм сонсогчдоо, энэхүү ээлжийн нэвтрүүлэг маань өвгөр өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж хөтөлсөн нь Балж ба. Анхны хянагч Кавра, хянагч Урансад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Анхаарлахын төлөө хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн тухайртаа баяртай залгая. Баяртай.

Иргэн хүндээ сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн хөлөн борийн дуулыг нэвтрүүлэх тань цагаалгын хундаг гэх дугаар эхлэн цорьянтэж байна. Та шин сонирхоорой.

За сонсогчдоо, саяхан сонссон цагаалгын хунд гэх дууган шүлгийг Нарийн Чин аялгыг Эрдэнэ Баган зохиоч Нацагдорч туулжээ.

хүндэ сонсогч та. За ингээд бүрийн байрын өргөх залуучуудын танцгийн нэгэн содон бүтээлэр энэ цагийн нэвтрүүлэг маань өндөрлөн байна. Тус дуган шүлгийг бүрийн баяр аялагын өөзөөлөй зохиосон байна. Та

0: Гэсгэцгчдаа хөлөн байрын дуулын нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн хөтлөгч Сансар хянах цагаар насан өрөнгөө хянах цаг бүрийн бахир.
1: Хөлөн байрын аражуу төлөвсгөрөөний Монгол хэрний ерөнхийлсэн аражуугийн гаригийн дуу нэвтрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дуу.

За, эрхэм хүндэт сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Хүлэмбэр хотын хамжуутлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гаргийн дуу нэвтрүүлэг та бүхэндээ мэндийн айлтгалтай золгож байна. Бид амал уртнасан. Энэ цагаар та бүхнийгээ сонорт шинэ уран бүтээлийн сонирхамж болгож дуулахын дуугах сайхан уран бүтээлийг шагнаа. Тостоны шүлгийг малчин яруу найрагч О Оригэл сайхан аяг алдарт дуучин Ай зохиогч Сугар зохиож Хүлэмбэр хотын ажил мэргэдлийн дээд сургуулийн багш залуу содон дуучин Нансулма учирлан дуулаа. Хүлэн аван сонортноо.

Зайрхам сонсогчдоо, дуулахын дуу гэх учиртай сайхан энэ уран бүтээлд ингэж дуулагдах мөр бадгуудтай. Дуулах дуунд нь дуртай дуу байдгаа, дуулах тусмаа хайртай дуу болдгоо. Хайртай дуугаа хандан дуулья, хамгийн сайхнаа илгэн дуулья. Наргиж суухт нь найрын дуу төрдгээ, найрын дундаас найрал дуу үүсдгээ. Найрал дуугаа хамтдаа дуулья, найжийн сэтгэлээр хөндлөн дуулья да. Санахын эрхэнд сайхан ч дуу гардгаа, сайхан ч дуунд нь сэтгэл сэргдгээ. Сансан бүхнээ дэлгэж дуулья да. Саруул орчлонд хамтдаа дуулья да гэж уянгран цалигдүүлгээ. Зайрхам сонсогч та бүхэн дахин та хүлээн аван сонортноо.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, энэ цагаар яруу найрагч О Оргил сайхны шүлэг, алдар дуучин аялагчин суурийн аялгуу, залуу содон дуучин Нансал Магийн дуулсан дуулахын дуу гэдэг учиртай сайхан уран бүтээлийг шагнаж ийхүү буянгрон өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч Уртнаасан хянагч, уран сод ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараа дугаар мэрти золгий.

мэдээлэл сонсогчдоо, манай өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг энд хүрээ төгслөө. Дараагийн нэвтрүүлгийг маргааш 5:40 минутаас хүлээн авсан сонсороо.

Үлэнбэр хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Үлэнбэр хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Гүнд сонсогчдоо та бүхний амрыг эрэй. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг эхэллээ. Манай нэвтрүүлэг Давтамж тахируулахын 97.3 Дундад долгионы 954 Охор долгионы 6000 80000-ны долгионы байраар явагдана. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэе. 5 цаг 40 минутад эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэнэ. 5 цаг 45 минутад зар мэдээ. 5 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 6 цагт хөлөн борийн дуулалаа. 6 цаг 20 минутад сони мэдээ 10 минут. 6 цаг 30 минутад цагуурийн мэдээ. 6 цаг 35 минутад зар мэдээ. 6 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 7 цагт хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 7 цаг 20 минутад араачуу туужсан.

7 цаг 50 минутад сони мэдээ 10 минут, 8 цагт хүлэн байрын дуулал, 8 цаг 20 минутад миний сайхан хүлэн байр нэвтрүүлэг, 8 цаг 50 минутад гаригийн дуу, 9 цагт миний араач, 10 цагт сони мэдээ 10 минут, 10 цаг 10 минутад танд үйлчлэх 954, 10 цаг 30 минутад ай дууны өргөө, 11 цагт төвийн нэвтрүүлгийг дамжуулна, 12 цагт Өвөр Монголын араачуу хорооны сони мэдээний үргэн хараас шууд нэвтрүүлгийг дамжуулна, 12 цаг 20 минутад хүлэн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг, 12 цаг 40 минутад хүлэн байрын дуулал, 13 цагт миний араачуу, 14 цагт үлгэрэ, 15 цагт Өвөр Монголын араачуу хорооны хууль нийгэм нэвтрүүлгийг дамжуулна, 15 цаг 30 минутад миний сайхан хүлэн байр нэвтрүүлэг, 16 цагт ай дууны өргөө, 16 цаг 30 минутад хүлэн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг, 16 цаг 50 минутад зар мэдээ, 16 цаг 55 минутад цагуурын мэдээ, 17 цагт сони мэдээ 10 минут, 17 цаг 10 минутад араачууд туужсан, 17 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954, 18 цагт ай дууны өргөө, 18 цаг 30 минутад бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна, 18 цаг 50 минутад зар мэдээ, 18 цаг 55 минутад цагуурын мэдээ, 19 цагт хүлэн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг, 19 цаг 20 минутад миний сайхан хүлэн байр нэвтрүүлэг, 19 цаг 50 минутад гаригийн дуу, 20 цагт үлгэрэ, 21 цагт миний араачуу, 22 цагт миний сайхан хүлэн байр нэвтрүүлэг, 22 цаг 30 минутад бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгссөн. Сая өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдлээ.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахья.
0: Хүв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөвсөртийг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээ суралцж, сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хүйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж, чанар сантиг хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид үнцгэрүүлээ.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бад чавчлаа.
5: Үнэн читгэн зэг дээдлж, дүр дүрхэн идрүүдэн шин байдлыг үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгд талаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдын туршлагын дүгнэнх

салбартны байгуул тогтожийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн авхуулж, Жинх хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шиний өгдөг системийн бүхэл жагчжийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн давтруудад Дунд толгойн 954, Ахар толгойн 6080-ийн толгойн байдал явагдаж байна.
2: Одоогоч байгаа сонин сайхныг мэдээлэн
1: Уулын жогчд яваа үнэн түүхийг тэмдэглэн
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулан
1: Өөтэлж байгаа ардын амьдрал дан

За, эрхэм хүндэт сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Хөлөн байр хотын хамжуудлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гаргийн дуу нэвтрүүлэгт та бүхэндээ мэндийн айлтгалтай золгож байна. Бид амар уртнасан. Энэ цагаар та бүхнийгээ сонортой шинэ уран бүтээлийн сонирхамж болгож дуулахын дуу гэх сайхан уран бүтээлийг шагнаа. Тус дууны шүлгийг малчин яруу найрагч О. Оригэл сайхан, аяг алдарт дуучин Ай зохиогч Сугар зохиож, Хөлмөр хотын ажил мэргэдлийн дээд сургуулийн багш залуу содон дуучин Нансалма учирлан дуулла. Хүлэн аван сонортноо.

Зайрхам сонсогчдоо, дуулахын дуугах учиртай сайхан энэ уран бүтээлд ингэж дуулагдах мөр бадгуудтай. Дуулах дуунд нь дуртай дуу байдгаа, дуулах тусмаа хайртай дуу болдгоо. Хайртай дуугаа хандан дуулья, хамгийн сайхнаа илгэн дуулья. Наргиж суухт нь найрын дуу төрдгээ, найрын дундаас найрал дуу үүсдгээ. Найрал дуугаа хамтдаа дуулья, найжийн сэтгэлээр хөндлөн дуулья да. Санхын эрхэнд сайхан ч дуу гардгаа, сайхан ч дуунд нь сэтгэл сэргдгээ. Сансан бүхнэ дэлгэж дуулья да, саруул орчлонд хамтдаа дуулья да гэж уянгран цалигдав нэ. Зэрхэм сонсогч та бүхэн дахин та хүлээн аван сонортноо.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, энэ цагаар яруу найрагч Оо Оргил сайхны шүлэг, алдар дуучин аялагчин суурийн аялгуу, залуу судан дуучин нансалмагийн дуулсан дуулахын дуу гэдэг учиртай сайхан уран бүтээлийг шагнаж ийхүү гонгрон өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч Уртнаасан хянагч, уран сод ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараа дугаар мэдээ зөлгий

0: Бээжингийн цагаар 6 цаг. Тансаг байгалийн дөрвөн удирлын өнгө.
1: Тадын малчтын нарийн хөөрөө.
0: Хүдээ нутгийн хөгжил хувирал.
1: Хүн ардын дархан соёлын баян мэдээлэл энд бий.
0: Тэрэлэл хөдөө.
1: Тэрэлэл хөдөө.
2: Самбайцхан өрхөм хүндэт сонсогчдоо, Хөдөнбөр хотын хамжуудлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн тэргэл хөдөө нөтрүүлэгт та бүхэнтэйгээ мэдчилэн золгож байна. Сайхан хаваржиж байна уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Нарунх байна. Энэ цагийн нөтрүүлэгд шинэ барга баруун хөшүүний уугул Хөдөнбөр хотын уулын тариалан мал ажихуйн төвчөнөөс ажилласаа амарсан Ахмад Катар нэрт соёлын зүтгэлтэн Төө Намжил Сэрэн гуайгийн шин малж хорныг бүтээн байгуулъя гэх мал аж ахуй, малж хорн, малж үйлдвэрлэлийн тухай уулгаар ярьсан шингээлтэд нөвтрүүлгийг бэлтгэн тохируулла. Нөвтрүүлгийн нарийн уулгад анхаарлаа хандуулна.
3: Малчин бол ухаалаг хэрэглэгч мөн. Малчин хүн хоолн үйлдвэрлэх биш. Үйлдвэрлэж гаргасан бүтээгдэхүүн өөр инхан аж амьдралд хэрэглэнэ. Тийм ба. Нийгмийн хэрэгч өнөнд хэрэглэнэ. Сүүн бүтээгдэхүүн. Сүүгээр хоньны суу байна, өхрийн суу байна, үнэний суу байна, энгийн суу байна, гүүний цэгээ байна. Ийм одоо сүүний бүтээгдэхүүнээр бол голдон бол халуун дулааны улиралд бол хоол унд хийдэг. Мяхан бүтээгдэхүүнийг бол голдон бол хүйтэн сариун улиралд бол одоо хэрэгэлдэг. Ийм уламжлалтай байжээ. Тэгвэл малаа. Ялангуяа өр сувай малыг уула. Заажирна. Одоо тэр хүй шалгалаар нь үлээжтэй. Яг бол одоо хөвшөрсөн юм уу? Гөмтөл гарсан юм уу? Ийм нь бол заажлаад улаан идэл хийн штэ. Ийм байдаг. Яг бол ямар ч үйдэ хөжөөж гэд энэ идэгэн ундаанд үргэлж хэргэлж болдог юм хүнс бүр юу юм да болч малын махаар хийсэн болч өхрийн болч хоньны болч энэ болч мөн аа яг бол одоо алс ширээн одоо алсан дээл хийж болно алсан гутал зөвөр өхрийн алсаар нь бол ногт чөдөр хөлм олон жирэм аргамжаа зэл аны бүр хийж болдог. Игэд бол малчдын хийсэн малын ашиг хэмээг ашиглалтад оруулсан эдгээр бүтээгдэхүүн бол бүр нүд булаам сэтгэл баясхам их уран хийжтэй гоё харагддаг. Малчин хүмүүс юмд ариг хамгүй хандах ямар бүлгөө сүйтгэх өнийг бол их муу яраад үлддэг аа гэж. Малчин бол хэрэгцээний сэтгэл нэгт бодлуулах юм даа. Хэрэгцээгээ үлээ. Малаан бодлуулахдаа малын ашиг хэмээн тэдний тэр үйлдэхүүний бодлуулахдаа өөрийн хэрэгцээг үзнэ. Өөрт хэрэгтэй юу? Бусад хүнд хэрэгтэй юу? Өнийг үлдж байгаа. Өнөө үлдсэлж байгаа бодлуулах хийнэ. Сохор болоогаар дураараа за өнийн өнөөдөр худалдчих яа, тэр нэг эхэнд өвчих яа. Тийм учир байхгүй. Бодсон солилцоо арилжаа маягаар бол хийдэг. Ихтэй бол хэрэгтэй юм. Хэрэгтэй юм уу? Хэрэгтэй бол би үн хайж агаад өнөө бол авна. Өнөө бол авна. Хийнэ. Хэрэггүй бол би авахгүй. Тийм ээ. Зарим малчд хурдан болон дуртай. Энэ сайн борь байна. Өнийг авна, хурдлаж авна. Нөгөө төгтгөн өнө хайлж байна. За би энэ мод нь шна хоёр морь үгүй шинэ нэг морь яваа. Өсвөл сарим маш ажилсаг малаа жоохон ухаан их гүн ийм хүн одоо тэр малаан малынхаа чанал цансаар тасралтгүй дээрлүүлэхин төлөө өсөг мал худалдаж байгаа. Хуц төх азрах өнийг худалдаж авахын төлөө нэг сайн азраган хөдөө хөдөө адуу үе нэгэд орнод нь худалдаж байна. Эсвэл хуцын өндөр үнээр хуц худалдаж байгаа. Ингээд хоньныхаа үйлдэл их сайн болно. Гэх мөдөр. Энэ бодлолгыг бол хэрэгцээний сэтгэлгээр оншиж хийна. Тэгвэл малчин бол их бүтээч хамбаа. Малчин бол мал маллах ухаан. Тэгвэл энэ байгаль харьцах соёл хүний хүндлэх ёс үе удмаан хүмүүжүүлэх арга танин мөдхийн олон талт өрл дуу хуур уран сайхны бүх онолт Монгол аж төрөх уламжилт арга туршлах сургамж өв төр шашны зохицлын арга бол хийсвэр сэтгэлгээний ухаал ийм олон зүйлийг бол үүдэн бүтээлээ. Малчин бол малынхаа буйныг шүтгч юм аа. Заримдаа мал усанд, заримдаа цөөрнө. Малын өсөж болоо цөөрөх бол олон шалтгаан байна. Тэгэхэд өнөө малынхаа буйныг шүтдэг, малаан хайрладаг малчин бол ажилтг болохоор альваа зүйлийг бол малдаан зариулдаг болохоор мал нь бол бас өзнийхөө сэтгэлийг хомдоохгүй их хурдан өснө. Гэтэл зарим малчин бол ийм сэтгэлгээ байхгүй. Малаан хайхрахгүй, услах, бэлчээх гэн олон зүйлийг нь хайхрахгүй. Яг сууд хамшигт бол одоо арга хэмжээ авах, сайхан аврах, авралт хийхгүй. Иймээс ийм малдаан хайхрамжгүй, хариуцлагагүй малчны мал бол өхөж харагдах нь олон байдаг. Харагдана. Малчин хүн мал нь уусан үед их баяртай. Манай тэнийг энергиэд баяр баясгүй юм даа. Мал нь хорогдсон үед их гонь гутралтай. Сэтгэл нь их унан. Шарааж усан уруугаар ийм болдог. Иймээс Монгол малчны хувь тавилан заяа гэдэг нь ийм л. Ана шүн барах баруун хүчний малчин басан. Дөөрх мэт малчны энэ төгөөмөл сүнзийг хадгалж байна. Энд суугаа танаас бүрмөж, таносын аав ахトゥ төрөл

Шоколад нутгийн болоод малчид ямархан янзтай байсан бэлээ да. Аний бүр мэд чинь ба. Тийм ба. Манай зарим залуучууд бол өгөө мөгөө тэднээс төс гэрийн хүмүүс юм кан мал малчсан түүх аний бүр мэдэх юм. Энэ малжих орн, малжих үйлдвэрлэл малчны асуудал туура хэн гол байр суурийг эзлэх юм да. Гол хүч болох юм да малчин. Малчин. Ийм асуудал шин малжих орны бүтээн байгуулна гэж ярихад малчнаа ярихгүй байж болохгүй. Манай альва бодлох бай өхөөжвөл бүр малчиндаа мүлжилсэн байх хэрэгтэй. Имасан бидний хийх ажил бүхэн бүр малчнаа ойлгох, таних, малчин сэтгэлгээ буй болгох өннөөс үл хэлэх хэрэгтэй. За, ягаад малчны тухай яаж ойлгуул таарна гэсэн өөрийн үйлдэл би дээр хутаар ярьлаа. Тэгвэл дараагийн ярилцлагад бол малжих орны өнөөдрийн аж ахуйн хөгжилд оршиж байгаа асуудал. Тэгвэл би ярьж өнгөрлөө. Манай малжих орны их хөгжөө, малчны амьдрал сайжилгээ, үйлдвэрлэл их хөгжиж байна гэж. Энэ бол үнэн хөгжиж байна. Үйлдвэрлэл хөгжиж байна гэдэг малчны амьдрал сайжилж байна гэдэг бид хүчлэл үгүй асуудал үгүй. Одоо бүр сайн болчлаа гэж үлдэж болно болохгүй. Үнний хэлэхэд манай амьдралын дунд ийм буюу тийм хүчлэл үргэлж тулгарч л байна. Малчих үйлдвэрлэл бас адилхан. Тэгвэл бидний тулгарлага хамгийн их довын нэг зүйлийн асуудал бол юу юм? Мал мэлчээрийн хоорондох зөрчил бас байна. Тийм ба. Манай уламжилт мал аж ахуй бол бүр мэд юм. Мал нь бол бэлчээрээ дагна. Хүн нь бол малаан дарга. Тийм ба. Энэ уламжилт мал аж ахуй өнөөгөөд бас хэрэгтэй. Бид бэлчээрийн мал аж ахуй эрхэлдэгэл юм бол энэ мал бэлчээрийн харилцан төлөвшөлт зохицуулалт нь өнөөс бол халж болохгүй. Манай одооны байдлаар бол бүр мэднэ. Өнөөдөр өөр сумаар ялсан малчдын байдал, гацааны байдал энэ танаас бүр мэднэ шүү дээ. Яма. Одоо бол хуульсгал зарим хүмүүс бол одоо энэ бэлтгэлийн мал аж ахуйг бол хоцронгой гэж үзэж байна. Ягаад бол одоо пүн саргуч байна. Хашаа хороо худаг уус альваг бол бүр одоо хэцэлсэн аргаар хийгээд өвс бордоогоо их нөөжлөөд хатаж хураагаад ягаад бол малаа малжина гэж бодож байна. Ингэж хийж байна. Тэгвэл энэ хийх явцын дунд ингэж хийвэл ашиг тийм үгүй. Аливаа явдал бол хоёр тал байна. Сайн тал байна, муу тал байна. Бид бэлчээрийн төчлөхгүй болж малаан хашиж хойвол ямар нэг асуудал гарна. Тэр хашиж хоригдсан малч нь байгаль орчноос салаад нар салхинд явж чадахгүй. Өвчин өмөх олох нь олон болно. Тэгвэл өөрөнгөн үлтгэн нөмгөднө. Тэрнийг уурлан, барин, төгөөн, өвс хайжгүн энэ үйлдвэрийн үлтгүүл хэмжээгүй их нөмгөднө. Тэгээд үйлдвэрийн үлтгэн нөмгөдөж альва ажил ихсний сүлгэрхэд үр дүн юу болно? Тэр мал чинь өвчин олох нь амархан болно. Мал өвчин олно. Тэр малын буин эрүүл хэргийн байдал ихэр муудна. Тийм ба. За эрүүл хэргийн байдал муудлаагаад бид одоо малаан өвчнөлтэй байхгүй одоо өмнө өнөөдөр ийм юм авч болгоно. Маргааш тийм юм авч болгоно. Манай өвөр Монголд бол одоо сайн их сайн мал юм. Их сайн мал юм. Үнэхээр сайн. Тийм ба. Үнэн нь бол сайн.
үнтэй. А. Тэр өмөр өмийг уулах юм уу? Өнөөх тэр хутгийн уулах усанд нь хийгээд ялагсаар өвчний сэргэлэх олон юм. Үйлдэл гана. Үнэхээр сайн аа. Гэвч яг мөн ч дараалал нь хэлвэл манай мал булаа. Тэр байгальд үгийн орчинд тэр өөрийн баянх нь өвчний эсэргүүцэх чадвар, хүйтний төсвөлөх чадвар энэ бүр алдагдаж. Бүр алдагдаж. Түлж гарсан мал багасаа эхлээд өмөрлөж ягдаж. Тэр өмнө тэр малын бүйд өвчний нэг талаас тасдаг, нэг талаар өмнө хордоглон малын бүйд байна, үргэлжлэн байна. Тэгээ өнөөх малын бүйд ян малаан болоо заажлаад махын идэх юм уу, сүүг нь ухах. Бүр цэвэр ариун биш шүү. Хордоглолтой. Одоогийн маны малын мах суу алин чигэлбэр цэвэр өгөхийн арга. Хордогдол байна. Өнөө бид хүн идэжлээ, хэрэгжлээ. Тэгэл аван дараа бодогдохгүй. 10-20 жилийн дараа өсвөлөө нэн урт хугацаа мөдөдөн дээ. Тэгвэл манай малан бид бүр өмөр тэлэж байна. Өмнөж байна. Өмчилж байна. Тэр хордогдлын болохоор тэрний түл нь тэрнээс гарсан хурга тугал ишиг оно бүр хортогдлоо. Бүр өвчний эсрүүлэх чадварын алдсан. Яг үнэхээр хэлэхэд хүн болоод мал адилах юм шүү дээ. Өөрийн биед нь тэр нэг өвчний эсрүүлэх чадвар гэж байна. Мөн манай зарим хүмүүсүүд одоо ийм нэг төлөөлийн өм хүн, анлын хүн тэгвэл одоо ямар ямар өм гээд өвчний эсвэл одоо ийм нэг өм идэж байгаа. Одоо том болсон хүн яг нэг хэсэг идэж болно. Нягай хүүхдүүд энэ бага хүүхдэд идүүлнэ. Тэр хүүхд нь өм идсэн хүүхдүүд нь нэг бага цагаар уур амьсгал хойлоод тагшуур хөрчин. Бага явдал болоо өвчин хөрчин. Яасын тэр хүүхдийн бие дэхтэр төрлөх өөрийн биед нь байсан өвчний эсвэл чадвар нь алдагдчихсан. Мал бас тийм. Бид малаан бүр нэг жил хөчнөө олон янсын өм хэрэглэх юм даа. Өчигдсэн нь манай мал бүр өмийн ухаарлалтын мал. Тэгвэл миний энэ гэж гавлаа. Бид мал авчлахад өмө хэрэглэж болохгүй гэсэн үг биш ээ. Хэрэглэх цагт нь хэрэглэнэ. Гэвч манай энэ хөцөлсөж. Хөцөлж байна шүү дээ. Өн өвчин, тэр өвчин бол нэг өвчин боллоо л одоо бүр өмө хэрэглэнэ. Өний чинь өвс ууса, хожир, давас. Энэгээр манай өнгөрсөн манай малчад бол маш сайхан хийгээд болоод байсан шүү дээ. Тэгвэл одоо манай тэг дүрэн дээр асуудал байна уу? Тэг дүрэн дээр. Ана өөрчлөлт нөлөөтэй хийгээд улаа. Ана хөрөнгөийг бол хувьчилсан шүү дээ. Тийм ба. Хөрөнгөийн хувьчил болоод нотог үйлчлэлийн даажил. 1980 гэдэг оны эхнээс малж хорон бол угийн хамтын байсан нэгдлийн мал, баргаатын мал, хамтын мал ам бол бүр малчд хувааж үзээ. Мал хувны болжээ. Мал хувны болсны дараа нь бэлчээрийн асуудал гарчээ. Хувийн малан снегээр нь үсгэнэ. Бэлчээрийн даацаалх төрүүлж малжна. Ягаад бэлчээр муудна. Бэлчээр муудсны тулд энэ бэлчээр муудсан асуудлыг шийдвэрлэхин тулд бид яах юм? Бэлчээрийн хувааж. Хувааж өрхөд төлд өгч даацлуулж. Тийм ба. Өрхөд өвд даацлуулсны сүүлээр энэ таачилж авсан бэлчээрийн талбай нь бол бага. Мал өсөлтийн шаардлагыг бол даахгүй. Тэгэхээр нэг хэсэг малчд бол хүний нутгийг төлөөлнө. Нэг арга. Нөгөө нэг хэсэг нь өөрийн хувааж авсан нутгаан бол нутгаан юм.

0: хорлон битүүмжилэн ийм мандал хамгаалах гэж байна. За нэг хэсэг нь бол одоо бас хондоо арга авч байна. Юу ч болсон маш олон арга хөлбөрийг авсан боловч өдсийн өдөрт мал бэлтгэлийн хоорондох өнө зөрчлийг бол шийдвэрлэж чадаагүй үргэлжлэн болчихжээ.
1: Ирхэм сонсогчдоо, цагийн хараагаас энэ цагийн нөтрүүлэг маань үүгээр өндөрлөх болж байна. Дараагийн нөтрүүлэгт бид залгаад Тэ намжил Сэрэнгуайгийн шинэ малж хурныг бүтээн байгуулах гэх яриа илтгэлийг тав хүндээ хүргэх болно. Тухайн цагт нь хүлээ авч сонсоорой. Энэ цагийн нөтрүүлгийг бэлтгэхэд найруулсан анхлам анхны хянагч Гавра, хянагч Уранцод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

Хөдөмбөр хотын хам зууцлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна. Одоо цагүрийн мэдээ нэвтрүүлдэй. Хөдөмбөр хотын цагүрийн тавчанаас энэртийн 6 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагүрийн байдал ямар болох тухай урьдчилсан байдаг. Өнөө өглөөс өнөө шинэ болтол бүх хотод тунгалаг байсан үлшинэ. Манай хотын баруун хон хэсэгт 4-5 дэсэн салхи баруун хоноос салхилж, босоод газар оронд 3-4 дэсэн салхи баруун хоноос салхилна. Маргааш өглөөгөөс маргааш нь болтол бүх хотод тунгалаг байсан үлшинэ. Хайлар оронд тунгалаг байсан үлшинэ. 4-5 дэсэн салхи баруун хоноос салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ тэгээс тош 2 градус, хамаг дээд хэмжээ 13 градус. Алтан эмэл болгосонд тунгалаг байсан үлшинэ. 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхитана. Дулааны хамаг дод хэмжээ 2 градус, хамаг дээд хэмжээ 17 градус. Амгалан балгасанд тунгалаг байснаа үлшинэ. 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхитана. Дулааны хамаг дод хэмжээ тэгээс тош 1 градус, хамаг дээд хэмжээ 15 градус. Баянхүрээ балгасанд тунгалаг байснаа үлшинэ. 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхитана. Дулааны хамаг дод хэмжээ тэгээс тош 2 градус, хамаг дээд хэмжээ 14 градус. Баян тухай болгосонд тунгалаг байснаа үлшинэ. 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ тэгээс тош 2 градус, хамаг дээд хэмжээ 13 градус. Манжуур хотод үлшинэ. 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ тэгээс тош 4 градус, хамаг дээд хэмжээ 16 градус. Ягш хотод тунгалаг байснаа үлшинэ. 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ тэгээс тош 2 градус, хамаг дээд хэмжээ 13 градус. Лавдалын болгосонд тунгалаг байснаа үлшинэ. 3-4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ тэгээс тош 2 градус, хамаг дээд хэмжээ 14 градус. Гэгэн гол хотод тунгалаг байснаа үлшинэ. 3-4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ тэгээс тош 6 градус, хамаг дээд хэмжээ 13 градус. Аргад болгосонд тунгалаг байснаа үлшинэ. 3-4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ тэгээс тош 3 градус, хамаг дээд хэмжээ 15 градус. Жалангал хотод тунгалаг. 3-4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 2 градус, хамаг дээд хэмжээ 16 градус. Нэрэг болгосонд тунгалаг. 3-4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 3 градус, хамаг дээд хэмжээ 16 градус. Наачи болгосонд тунгалаг. 3-4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 4 градус, хамаг дээд хэмжээ 17 градус. Хайлар оронд тунгалаг байснаа үлшинэ. 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ тэгээс тош 2 градус, хамаг дээд хэмжээ 13 градус. Эрхэм сонсогчдоо, дээрхээр цаг үеийн мэдээ нэвтрүүлдэг.

0: Бүх хотын хүчин төшөлдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахья.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэмч урмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хүйтийг бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавын хүүргийн найдваржуулахыг дөрвөтгөж чанар сантиг хөгжилтийг айхуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүнзгийрүүлье.
4: Дундын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бад чавчлие.
5: Үнэн тэтгэн зэг дээдлж дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгдээр гүнзгийрүүлсэн эрхэм наадмын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгдээрийн удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүгдээр хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үзэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туршлуулах хэрэгтэй.
3: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буяа даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот балгачилт ба хөдөө тусганыг бүгд талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
5: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтмол

ажийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулжээ. Шинэ хөлбөрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шиний өгдөг системийн бүхэл жагчийн үйлчлэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дундад толгойн 954, ахар толгойн 6080-ийн толгойн байдлаар явагдаж байна.
2: Одоо гэж байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын цогцолд яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшиж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөрчлөж байгаа ардын

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд талыг.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлбэг ой.

0: ардын дуу, ард түмний үнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний мань удамхан залгах амин сахиа.
0: Ардын дууны дууран төлөвлөг эхэлж байна.

Ардын тууны дугаараа нэвтрүүлэг эхэлж байна. Эрхэм сонсогчдоо, амар сайн байцгаана уу? Та бүхэн энэ цагаараа дагуур Ардын дуу хүргэж байна. Анхны дугаараа шуудын дунд.

нэвтрүүлгээ үргэлжлүүлье. Хавар ирлээ хэмэгтөө зэрэглэе.

0: жаахан сонсогч таа. Дагуур ардын дуутай, ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгийн энэ цаг ийхүү өндөртэйж байна. Хамт байлцсан та бүхэндээ баярлалаа. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн бэлтгэн үйлдэл хөтлсөн.
1: Бээжингийн цагаар 7 цаг.

0: Худангбар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араажуу ярьж байна.
1: Одоо Худангбарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Таар уулын товч дамжуулъя.
2: Худангбар хот шин цагийн намын үндэсний ажлын чанар сайтай хөгжилтийг бүтэмжтэй ахиулж байх.
0: Тийм чэн бүх хотын аюулгүй үйлдвэрлэлийн ажлын тусгай сэдвүүд тохируулалтын хурлыг эрхлэн хуралдуулсан.
2: Худангбар хот 2026 онд 9 том нэрт тэмтгэгт бэйн тамирын уралдааныг голлогт өрнүүлэхээр байх зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
0: Манай хорооны мэд Домдын үндэсний хамтын цогчийн ухамсарыг бат цогцлох бол шин цагийн намын үндэсний ажлын гол шугам мөн мөнч үндэсний ордны элц үйлийн ажлын гол шугам болно. Худангбар хот олон үндэстэн төвлөрөн суурьшсан хил хязгаар орны бодит байдалд суурилж, гол шугамыг чанга эзэмдэн онин дээр нь хүчилж, үзэл санаагаар хөтлөн дагуулж сэтгэлийн нягтруулан, соёлоор сөх сүнсийг өмдлөн, үйлдэлтийн уурслцуулж шин цаг үеийн намын үндэстний ажлын чанар сайтын хөгжилтийг бүтөмжтэй ахиулж бий. Домдод улсын Монгол үндэстний урдын дууны үлгийн хэмэгцэн шин барга зүүн хошуу Домдын үндэстний хамтын цогчийн ухамсарыг бат цогцлох гол уулга болон үйлдэлгийн шаардлагыг гүнзгий ойлгож. Тал нутгийн хайргуцай ухуулан тайлбарлах анги, нүүдэл намын сургууль зэрэг ач холбогдолд түшиглэн гачаа нийгэм тойрог малчлын чигээр гүнзгийрч. Дөхөм ойлгомжтой өгөхлөөр намын үндэсний төрийн бодлогыг ухуулан тайлбарлаж, хилчин морин нуруун дээрх тойрон сэргийлэх ангийг байгуулж, хил хязгаарыг тойрон байцааж, хил хязгаарыг хамгаалах болон төрийн бодлогыг ухуулан тайлбарлахыг нэгтгэн уулзцуулав. Жуучлал, соёл, зан датхлын нэгтгэлийн эзгэнэлтийн хэлбэрийг гүнзгийрүүлж, нүүдлэн малжих, наадам зэрэг ажилгаар дамжин, бүлхэмтлийн хамтын танилтыг нягтруулж, үндэстэнүүдийн уулзалцлыг ахиулж

0: амьдын үндэстэн нэгэрийн хүмүүст дотно нийгмийн уур амьсгалыг бий болгов. Шинэ барга зүүн хошууны амглан балгасны ивэлд нийгэм тойрогт ил үндэстний олон түмэн хуршлан суурьшиж хамтаар суралцах, хамтаар байгуулах, хамтаар эдлэх, хамтаар үйлдэлжүүлэх явц дунд сэтгэлгээ зузаатхан хамтарлын хүчнийх нягтруулав. Шинэ барга зүүн хошууны амглан балгасны ивэлд нийгэм тойргийн суугаал ард Лифэн Юн суралцлаганд хөлөгт. Манай нийгэм тойрогт нилээд хэдэн үндэстний хүмүүс амьдарч байдаг. Өдгөөс нялхас ч юм маш бүлхэмдэлтэй. Олноороо хамт цугларан улсын төрийн бодлогыг ярилцсан. Бас үндэстний бүлхэмдлийн талын мэдлэгийг хуваалцдаг. Нийгэм тойргоос бидэнд маш олон бүлхэмдэн нөхөрлөх нөхцөл бүрдүүлж өгөөв. Гэвь 14-р 5 жилийн хугацаанд Хүлэнбор хотын үндэстний бүлхэмдэл давшилтын үйлс өлүг баялаг өрөвтөл олов. Бүх хотын ил ажил төрлийн хүрээнд бүх улс, жичээ бүх орон, бүх хотын үндэстний бүлхэмдэл давшилтын жишээч хамт нийт 69, жишээч ховь хүн нийт 97 цолгорон гарав. 2024 онд Хүлэнбор хот бүх улсын үндэстний бүлхэмдэл давшилтын жишээ үзүүлэх орноор үнэлэгдэв. 2025 онд бүх хотороо нийт 2990 талбар ил төрлийн 6 хүмүүжлийн үйлдвэрлэгийн ажиллагыг өргнүүлжээ. 46 түм гарын хүн ашиг хүртэв. Хүлэнбайрыг уншиж ойлгыг өгөх соёлын салан, улаан мөчрийн тоглогчд үндсэн шатанд бууж ардад ашиг хүртэх тоглолт гаргах зэрэг ажиллагыг 100 гарын талбай эрхэлжээ. Домдтын үндэсний хамтын цогчийн ухамсарыг бат цогцлох гүнз үзэн нийгмийн уур амьсгалыг бүх талаар бий болгов. Өөний хамт төв болон ууртай засах орноос нэгцэг 2-2 дүншүр төхөргийн золгуулах бэл мөнгийг тэмцэн олж 80 төрөл зүйлийг хэрэгжүүлж 38 ардын аралжаа ардын хэрэгслийн ажа хуйлалд 1082 төмөн төхөргийн хөвтий зээлэг өгч 9 ардын аралжаа ардын хэрэгслийн аж ахуйлал шинээр намагдан үнэн бутын ажлын амжилт тараа бүлхэмдлийн суурийг бэхжүүлж ардын амьдралын буян жаргалыг намагдуулв. Хүлэнбор хотын үндэсний хэрэгэрхлэх зөвлөлийн намын дугуйлангийн гишүүн дэдэрхлэгч Лиюилан сурвалжилганд хэлэхдээ Ши Цзиньпин ерөнхий шүүжийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үзэл санаагаа гүнзгий суралцсан. Өөртөө засах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг бүх талаар найдваржуулж, Хүлэнбайрын бодит байдлыгаа нягт уйлдуулан, Хүлэнбайрын тал нутга соёлын нэрт тэмдэг, сахин бараалж харилцан хавсралцах намын байгууллалтын нэрт тэмдэг зэрэг 3 их хотын хөвчөний нэрт тэмдэгтийн байгууллалтаар гардаж болгож, тогтчиг түүлдэржүүлэх гүнз уусал цуулах, сүх сүмсийг шууж ардыг баяжуулах 3 их чиглэлд анхаарлаа төвлөрүүлэн. Ил зүйлийн ажлын үүргийг нарилаг буттын атгаж, домдтын үндэстний хамтын цогчийн ухамсарыг бат цогцлох ажлын гол шугамыг үндэстний ажлын ил хүр бүх явцад өнөнхөө туушлуулж, өдс хүлэн сайхан зол жаргалтын дээлт хийч хөгжин мандсан ээ зөгцөлтийн амар амгалан одогчлсан хүлэн байрыг төрөгдөхөн байгуулахад үндэсний хэрэгэрхлэх зөвлөлийн хүчин чадлаа өргнэ гэв. Одоохон хүлэн байрт ил үндэсний олон түмэн сахин бараалж харилцсан хавсралцсан бүлхэмдэн тэмцэж үндэсний бүлхэмдлийн цэцгэсийг тал нутгад бадмаалуулан дэлгэрүүлж бий. Манай хот Домдтын үндэстний хамтын цогчийн ухамсарыг бат цогцлох ажлын гол шугамыг бүх талаар сайтар туушлуулж, гол шугамын шаардлага дүрм тогтчиг хэрэгжүүлэн туушлуулж, улсын нийтэм хэрэглэг өгөхөл үсэг бичгийг түгээмэлжүүлэн бомж зүвтлэх болон яс чанарыг дээшлүүлэх инженерингийг хэрэгжүүлж, улсын нийтэм хэрэглэг өгөхөл үсэг бичгийг журамжунаар хэрэглэх хэр төвчнийг тасралтгүй дээшлүүлж, үнэн бутын өр бүтөмжээр шин цаг үеийн намын үндэстний ажлын чанар сайтын хөгжилтийг ахиулсан Хүлэнбайрын хуудсыг бичгэлнэ.
1: Манай хорооны мэд 5-р сарын 5-ны өдөр хотын намын хорооны дэдшүүж хотын дарга Жиүнчэн бүх хотын аюулгүй үйлдвэрлэлийн ажлын тусгай сэдэвт тохируулалтын хурлыг эрхлэн хурлдуулжээ. Хунаны Чаншахын Лиуян хотын нэгэн Пужинкин үйлдвэрийн дэдбэрлэлтийн эндлийн тухай Ши Цзиньпин ерхэн шүүж Ли Чан ерөнхий сайдын гаргасан чухал жавар болон цохол бүрийн зоригсон ажич төвийн ба өрдөн засах орны холбогдол бүх хурлын шаардлагыг уламжилж одохны аюулгүй үйлдвэрлэл гэмсүүхийг байцан цэглэн засах болон бачин байдлыг аргацах

0: жижигүрлэн сахих зэрэг ажлыг тохируулан байрдуулжээ. Хотын удирдлага Ван Мөн Вэньжинли оролцсон байна. Хурлаас чангатгсан нь гүнзгий сургамж авч Пөжингийн эзэгнэлд хадгалалт тээврийг хамарсан амар төвчний их байцаалтыг дарын түрхэн зохион байгуулан өрнүүлжээ. Пөжингийн бүх хэлхээгийн хууль бус ажиллагаа цохилт өгчээ. Хуулаас зөрчигсдэг засах тусгай зэхлэн засалтыг сайдрхиж, бөөмөр худалдах эзэнлэлтийн говчог аюул түгшүүрийг чанга хамааран эзэмдэж, Пөжингийн хэмжээгээс хэтэртэл тогтоогоос зөрчсөн хадгалахыг эрс сэргийлэх хэрэгтэй. Голлогтой хүрээний гэм сүхийг цэхлэн засах ажлыг чанга гатгаж, зам харилцаа, барилгын ажил, уурх, аюултай хэмийн бодос, хот болгосны шатамхай хий, төмөрлөг боловсруулах аж үйлдвэр арилж, соёл зугаацал, гал унтраах, Пөжин, ардын хэрэглээний дэлбжих багч хэрэгсэл, онц төрлийн тоног төхөөрөмж зэрэг голлогтой ажил төрлийн хүрээний амар төвчний хяналт хамааралтыг чангатгаж, аж ахуйн гадас даачлуулах хамааралтыг журамжуулж, аюулгүй үйлдвэрлэлийн хүнд их онц их эндэл гарахаас зайлсхийх хэрэгтэй. Голлогтой ажил төрөл, голлогтой хүрээ, голлогтой хүмүүс, голлогтой гогцоогийн амар төвчний хууль хэрэгжүүлэлтийг чангатгаж, хамааран эзэмдэх арга хэмжээг чангатхан сэрэмжлүүлэн илчлэх эрчмийг чангаруулж, аюул түгшүүрийг сэргэлэн эзэмдэх хам арга хэмжээг сайтар атгах хэрэгтэй. Дээр дор шатыг нэвтрүүлэх, шат шатаар хариуцах хариуцлагын хэлхээг чангатгаж, нам засаг адил хариуцлага үүрэглэх, нэг ажлын байрт хос хариуцлага үүрэглэх, зэрэгээр атгаж хамтаар хамаарах, тушаалтан осолд бол хариуцлага нэхэмжлэх ба аюулгүй бэлтгэлийн гурвыг хамарч гурвыг эрхэмшээ гүйцэтгэх хариуцлагын системийг нарийн хянамга найдваржуулж, сахилаг батыг чангалахар ээлзүйлийн арга хэмжээг бутад найдваржуулан үр бүтэмж гаргахыг ахиулах хэрэгтэй гэж хурлаас шаардахтай. 5 сарын нэгний хамаг сүлчин нэг ээлчин ажлын байран сайтар захиж, 24 цагаар жижигүрлэх ба мэдээ занх мэдүүлэн хүргэх дөрвийг чанга хэрэгжүүлж, бачин байдлыг арга цаг төслийг шилдэгжүүлэн, хянамжлуудаж хариуцлага нэхэмжлэхийг чангатгаж, гэнтийн байдал тохиолдмогч, тэр даруйдан цуураатан дагаж, тэр даруйдан шийдвэрлэхийг баталж, нийгмийн их талын амар төвшин тогтууныг бүх хүчнээр хамгаалах хэрэгтэй гэж.
1: Манай хорооны мэд төрөөхөндөө уралдаанаар жууч болгож, гар холбон хамтаар урагшлиг гэх 2026 оны хөдөн байрын нэртэмдэгт бэйн тамирын уралдааны сонин мэдээ нийтлэх хурал хайлаар тойрогд явагдав. Хөдөлмөр хотын бэйн тамирын төв ча тус жилийн голдлогт байгуулах 9 их төрөл тэмдэгт бэйн тамирын уралдааных төвлөрүүлэг нийтлж, бүх сурах арвалтай, дугуй тэрэг, явган алхах, марацон, морин мэрэгчил, машин тэрэгний хээрийн аялал зэрэг олон төрөл зүйлийг хамарч, бэйн тамир соёл зугаацал, ам ахуй, гүнзгий уусалцсан хөгжилтийн байршуулалтыг бүх талаар дэлгэн үзүүлв. Тосуудаа нийтлсэн 9 зүйлийн уралдаан нь 6 сарынс 9 сарын хугацаанд явагдах болно. 6 сарын 19-ний өдрөөс 21-ний өдөр болтол Өвөр Монголын тал нутгийн эрэмхээчүүдийн цуглаан, Хөхнөр хундагт Хүлэн байрын тал нутгийн бүхэн аврагын уралдаан, хамгийн түрүүнд Хуучин Бараг хошууны Хөхнөрийн үзмчин ордонд эхэлж, 1024 бүхчин оролцож, 128 хүнээр бүрэлдсэн багчуудын дугуйлангийн зэргээр тохируулах болно. 6 сарын 22-ны өдрөөс 23-ны өдөр болтол тал нутгийн сурах арвалтын тэмцээн явагдаж, бүх улсын 300 сурах арвагч түнх булан зэрэг уламжлалт уралдааны зөвлөлд оролцох болно. 6 сарын 28-ны өдөр 2026 оны хүлгэн үүрийг тойрсон дугуй тэрэгний уралдаан шин бараг баруун хошуунд явагдаж, 7 сарын 17-ны өдрөөс 19-ны өдөр болтол тарайлангийн атар хагалуралтын хундагт хүлэн байрын тал нутгийн явган өрсөлдөөний уралдаан шарталд явагдаж, 68 км-ийн сод чулийн уралдааны дугуйлан болон 58 км-ийн олон түмний гэр бүлээрээ оролцох бэйчлэн ойлгох дугуйлан байгуулж, тал нутгийн явган аяллыг цогцоллохоор байна. 8 сард орсны дараа уралдаан нэн нягт болно. 8 сарын 8-ны өдөр Фэнхуаншан уулны туйлын орчиндх хөрлөн гүйх морин уралдаан Яхшин Фэнхуаншан ууланд явагдаж, 15 км-ийн талбарын уралдаан болон 50 км-ийн хөөрлөн гүйх уралдаан гаргах болно. 8 сарын 23-ны өдөр 5 дугаар хугацааны хулан байрын тал нутгийн маразон уралдаан явагдах болно. Дундад улсын хүнд хөнгөн байн тамирын нийгэмлэгийн гэрчлэлийн уралдаан болсны хувьд тус удааны уралдаанд бүх явцын маразон уралдааны зүйлийг анхудаа нэмж тохируулав. Уралдааны зам нь мэргэл голын үзмжийн орны бүх хилээр нэвтэрч уралдаанд оролцогсод сүрлэг сайхан үзмжийн дунд салхины аясаар гүйх болно. 8 сарын 29-ны өдрөөс 30-ны өдөр болтол машин тэрэгний хөөрлөн давхих уралдаан Фанхуаншан ууланд явагдаж, 80 км орчмын уралдааны хэсэгт ойшугын гол мөрөн, уулархах газар зэрэг олон төрлийн газрын байцыг хамарч, тэрэгчин болон тэрэгний ерөнхий чадварыг шалгах болно. 9 сарын 12-ны өдөр хөөрлөн гүйх уралдаанд 40 км-ийн олон нийтийн зам шугамар хэр гаданд дур бахтай хүмүүсийг ой шугуй болон нуг газарт ойртуулах болно. 2026 оны өргөнө голын баруун эргийн нуг газрын ой шугуйн хөөрийн өрсөлдөөн уралдаан 9 сарын 19-ны өдөр эхлэх болно. Уралдааны замыг энх орс үндэстний шанд байрлуулж, Балар ой шугуй нуг газраар өнгөрөн орс үндэстний зан үйлийн соёлын ойлголтыг уусалцуулж, тал нутгийн намрын аялагтай хам хэлбэрийн амиахгүй хээрийн уралдааныг цогцолно.
0: Манай хорооны мэд ойрт Өвөр Монголын ортын засаг хортны эвдэлд орох жишээ үзүүлэх чанартай ёслол Хөлмөр хотын ховсголын үргэлжсэн Баатар цүдийн дурсгалын хүрээлэнд явагдаж, залуу сурагчид эсвэр жавхлантай ховсготын үр амсгалын дунд яруу алдартайхаар эвдэлд орж залуу насны тангараг тавьж залуучуудын үүрэг хариуцлагаан үйлдэлгжүүлжээ. Тус удааны ажиллагыг эвхамтай залуучуудын эвдлийн Өвөр Монголын ууртан засаг хордны хороогоос голлон эрхэлж, Хөдөмбөр хот Хайдар төрхийн хоёр шатны эвдлийн хороо сургаан хүмүүжлийн товчоо хамтран даачлан эрхэлсэн байна. Ажиллах нь ховсголын хүмүүжлийн жагсаалын газарт түшиглэж, нам болон эвдлийн нэг цогцчуулан хүн хүмүүжүүлэх ойлголт үнтэй нягт уялдуулж, эвдэлд орох баримжаажуулсан ёслол бодот үзмчин жан сургалтаар дамжуулж, залуучууд багцуудыг үргэлжсэн баатарцуудан дурсан санагалцах, баатарцуудад хүндэтгэл дэвшүүлэх дунд тэдний залуу насны шинэ аяныг эхлүүлж, тус удаа Шинхай дум сургуулийн 80 залуучуудын төлөөлөгч нийгмийн хүрээний 10 залуучуудын төлөөлөгч оролцож, чанга байцааж хүмүүжүүлсний дараа яруу алдартайхаар эвдэлд орж, эвдлийн гишүүн баруун нутрахан өндөр өргөж төв чангараа тангараглаж, шин цагийн залуучуудын өөдлөн давшихаар хүчлэн чармайхаа оюун санааны дүрс байдлыг илрүүлсэн байна. Хөлмөр хотын Хайдар төрхийн Шинхэ дум сургуулийн сурагч Говмөнчи хэлэгснээр, эвдлийн сүлдэн зүйлсэндэн би туйлаар омогшиж байна. Үүнээс хойш би намын үгийг эрс сонсож, намаа дагаж, нийгэм журмын голлогч өртгөн үзэлтийг ухамсараасан үйлдэлгжүүлж, шин цагийн сайн багцуд болохоор чармайна гэж. Ёстол дуусны дараа эвдэлд орох анхны хичээл орв. Хичээлж байхаа багш нар ховсголын үргэлжсэн баатарцуудын дурсгалын хүрээлэнхэн сэдэмэлд ачаалсан 100 жилийн ховсголын үлгэрийг амьдлахаар ярьж, үргэлжсэн баатарцуудын баатарлаг үйл ажиллагааг дурсан санагалцав. Бүх эвдлийн гишүүд хүндэтгэн биширэх сэтгэлгээр дурсгалын хөшигд сорхог цэцэг хүргэж, ховсголын зориг санааны хүмүүжил хүртэж, ховсголын түүхээс эрэлтгэлэн урагшлах хүчнийг шингэн авч, Хөдөмөр хотын Хайдар төрхийн Шинхэ дум сургуулийн сурагч Ренши Чан хэснээр, шин цагийн эвдлийн гишүүн болсны хувьд би үргэлжлэн уг санаахан үл мартаж, үүрэг хариуцлагаан бат цээжлэн хов хүний хэв боловсралтан тасралтгүй дэжлүүлж, жишээч давхлах үйлдэн бадруулж, бодот ажиллахаар залуу насны тангархан үйлдэлгжүүлсэн хүслэнтэй зоригоор хариуцлага үүрэглэх хүчир зовурыг амсаж чадах чармайн тэмцэх шин цагийн сайн залуу болохоор чармайж, өөрийн хүслэнхэн улсын хов заяа үндэсний хөгжил мандалтай уялдуулж, эвдлийн зохион байгуулалтын итгэл ба хүмүүжүүлэлтийг хүсэртүлгүйхээр чармайна гэж.
1: Шинэ барга баруун хөшөний хам зуучлуурын төвийн сурвалжлагч Солонгоагийн мэдээлснээр, ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн тухай чухал үүрэлтийг гүнзгий суралцсан туршлуулж, аюулгүй үйлдвэрлэлийн хуульцааж хуулдах тоолыг бүх талаар найдваржуулан аж ахуйлын амар түвшний хамаарлын хэр түвшнийг уламныг алхам дээшлүүлжээ. Ажилтан ажилчны амнаас эд хөрөнгийн амар түвшнийг өнөнхөө батлахын тусад ойрын өдөр шинэ барга баруун хошуу ажилтны аюулгүй үйлдвэрлэлийн боловсролын анги эрхэлсэн байна. Тус удааны боловсрал нь аж ахуйлын аж үйлдвэрлэлийн бодит хэрэгцээ шаардлагатай уялдуулан аюулгүй үйлдвэрлэлийн хүрээний тусгай мэрэгжлийн тайлбарлагчийг урьжээ тусгай сэдвээр хичээл оруулав. Боловсрал нь ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн тухай чухал өглөлтийг суралцахаар гол болгон аюулгүй үйлдвэрлэлийн ажлын чухал чанарыг системтэй тайлбарлаж боловсралд оролцохсдын ард түмэн эрхэм дээд амнаас эрхэм нандингах ойлгогт хууныг бат бий болгохыг хөтлөн жолоодчээ. Аюулгүй үйлдвэрлэл бол аж ахуйлын хөгжилтийн хорой шугам болон амин судас болохыг гүнзгий танилцуулсны хамт шинээр засвар оруулсан бүгд найрамдах дундад ард улсын аюулгүй үйлдвэрлэлийн хуулийн голдлогын уулгын тойронд гүнзгий тайлбарлаж хийж нийтлэг хэргийн жишээтэй уялдуулан аж ахуйлын аюулгүй үйлдвэрлэлийн гол цогцын хариуцлага далдгмийг жагсаан байцааж засах бачин байдлыг аргацсах хамаарлын зэрэг уулгад тайлбарлалт хийсэн байна. Дараалхамд шинэ барга баруун хөшөө үргэлжлэн аюулгүй үйлдвэрлэлийн боловсрлыг эрхлэхээр ажилтных боловсрлыг дэвшлүүлэх чухал уулгаа болгож, амар түвшний ухуулах хүмүүжил, мэрэгжлийн чадварын боловсрал болон далдгмыг байцааж хянан жолоодох ажлыг байнга өрнүүлж, аж ахуйлын аюулгүй үйлдвэрлэлийн гол цогцын хариуцлагыг чанга найдваржуулахыг ахиулж, ажилтнуудын аюулгүй үйлдвэрлэлийн дүрм тогтоолыг ухамсараасаа журамлахыг хөтлөн жолоодч, Лавдунбаттын арга хэмжээ авч бүх хошууны аюулгүй үйлдвэрлэлийн бат чанга сэргийлэлтийн шугамыг байгуулж, аж ахуй нийгмийн чанарлын хөгжилтөнд амар тогтун орчин тойрныг үүдэн өгөх болно.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сэчин Бэлэг, анхны хянагч Цэлгэр, хянагч Соёлт, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн Зул Давлахан, мэрэгжилтэн Жүдэн.
1: Хуулан байрын дамжуулах нэвтрүүлэг төгслээ.

0: Эрхэм хүндэ сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Баяслаг их шүлэгт дуулаар нэвтрүүлгээ эхлүүлэн цуурянтуулж байна. Энэ бол Себаатар Хасбаатарын бүтээл билээ.
1: Өнгийн цэцэг анхлан дэлгэрсэн хайнаа орон, Умрат хэлийн ойн далай алтан хянган. Тонглог нарын ураган мандах бэхай далай, Төв дэлхийн ноён юруу Хималийн хаан өргөн. Өрнөө техникийг эзэмчин жолоодогч Баатар Адилчид, Таван хөрья тансаг идэнээ боловсруулан бүтэгч Тариачид Малчид. Өх улсын өн тайвууны сахин хамгаалагч Эрлхийг баялдагчид, Агуу цагийн жург төлөвлөгийн үүдэн жохогч Эрдэмтэд Уюнтэд. Алтан дэлхийн арсатан ясатан ариун сэтгэлтэн, Арвын дунчар ахтүү аймаг үндэстэнүүдийн Ачит намын сод мөргөн чиглэлт бодлогыг Амдан чуурай тулад батлан хүрээлээд баясан дуулан

0: хамгашлдаа малчин миний амгашлдаа малчин миний амгашлдаа.
1: За ирхэм сонсогчдоо, бүрэн байрын дуулан өргөө ууган хүүгийн инээд гэх уянгийн бүтээлээр манай энэ цагийн нэвтрүүлэг өндөрлөн байна. Тус туун гээ шарх хүүгийн шүлэг сайн жохтын айлах билээ.

Шинбург баруун хүчний хам зууц суурийн төвийн сурвалжлагч Солонго Хөөжин Мингчвэний мэдээснээр ойрын өдрөө Шинбург баруун хүчний дотоодын хамгаалалт товч охин Алтан Эмэл томилсон салбар засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлчлэгжүүлэх сурвалжлах хүмүүжлийг гүнзгий өргнүүлж бүх ардын цагт туслах цагдаанаас бодот ажлын сурталтлаар шин цагийн дотоодын хамгаалалт үүрэг хариуцлагааг гүйцэтгэж ардын дотоодын хамгаалалт нь ард төвний төлөөгөх уг санааг үйлчлэгжүүлж бий. Алтан эмэл болгосны хөлн нийгэм тойрхийн хөдөлгөөний гэрте өөрмөч онцлогтой цагдаа ардын ярилцааны хурал хуралдуулж ардын цагдаанаараас хараа тойрхийн амрын хамгаалах сэргэлэн эзэмдэх зөрчил зуурааныг намдуулах өдөр тутмын тойрон цагдаж сэргэлэн эзэмдэх зэрэг ажлыг өрнүүлсэн байдлыг мэдгдэж олон төвний амрын хамгаалах хамаарлт ардд дүгм үзүүлэх үйлчлэгээ зэрэг талын санаа сануулгыг цуглуулж зорвос дараалан эмгэлтэн тэглэж төрөл хуван дансдан хугацаа тогтоон найдваржуулж цагдаа болон ард төвний хоёр талын ойлголт ба итгэлийг бүтэмжтэйгээр нэмэгдүүлж ардын цагдаанаас бас төмөн цагдаа төмөн айл өрхөд хүрэх ажиллагаатай уялдуулан хараа тойрхийн суугаад өрх зээл дахуугийн худалдааны өрхөөр гүнзгэрэн зөрчил зуурааны далд гимиг бүх талаар байцсан дотоодын хамгаалах ажлын тухай санаа сануулгыг өргнөр хурааж хараа тойрхийн хэсэг настайчуудын дөхөмгүй байдлаас болж биеэрэн хурч биеийн үнэмлэл гүйцэтгэж дийлгүй байдалд чиглүүлэн өрх хам гүйцэтгэх ардын цагдаагаас төхөөрөмжөн авч гэртэн хурч настайчуудад үйлчлэгийг хангаж Шинбарг баруун хөшөөний дотоодын хамгаалах товч охин Алтан Эмэл томилсон салбарын дарга Байчонжан хэсдэр засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлчлэгжүүлэх сурвалжлах хүмүүжлийг өргнүүлснээс нааш манай намын үр намын байгууллалтаар жолоодон дагуулахыг баримтлж ажлын дундаа бид хараа орны зөрчил зуураа мэхэллийг эсэргүүцэх хуулга ардд дүгм үзүүлэх үйлчлэгийг чанга анхаарч цагдаа ардын ярилцааны хурал хийж үндсэн шатны зуурхайг их үүслэсэн шийдвэрлэж дараахмд бид сурвалжин үйлдвэрлэхийг үргэлжлэн баттай атгаж хараа орны амар төвчнийг сайтар хамгаалан ээл үндэсний олон төмөнд сайтар үйлчлэх болон гэж засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдвэрлэх сурвалждах хүмүүжлийг өрнүүлснээс нааш Шинбарга баруун хөшөө ард төмтөр гол болгох хөгжилтийн үзэл санааг баримтлж суралцсан судлах асуудлыг байцаанд илгэх цэгтлэн засах ба дүрм тогтоол тогтоох ажлыг гүнзгий өргнүүлж ном унших анги эрхлэх зэрэг хэлбэрээр дамжуулан сандаан солилцож хөрөлцөхүй талдан цотлолт хийж гүнз узан суралцлахын үр амьсгалыг үүтж бүх хөшөөний намын гүшүүн кадр ажлын байрын үүрэг хариуцлагатан суралцж үндсэн шат өмнө фронтод гүнзгэрэн олон төвхний хүчрэг шийдвэрлэн өгч засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдвэрлэхийг тулхан ахуулж суралцлахын үр бүтэмжийг үнэнхүү олон төмөнд үйлчлэх хэл хязгаарын сахин хамгаалах мал жихурлын чанарлаг хөгжилтийг ахиулах бодот ажиллаг болгон ховруулж Шинбарга баруун хөшөөний намын хорооны зохион байгуулах хэлтсэн дэд дарга туяат хэлтсэн дараачин алхамд манай хөшөө онлайн суралцлагын үргэлжлэн гүнзгэрүүлж онлайн суралцлагыг өдөр тутмын амьдрал дан уусалцуулан намын гүшүүн кадрцуудын засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлттэй болохыг хөтлөн жолоодож цэгтлэн сайжруулалтыг үргэлжлэн хүчтэй атган суралцлага хүмүүжлийн үр бүтэмжийг бүх хөшөөний чанарлаг хөгжилтийг түлхэн ахиулах ардын амьдралын буян жаргалыг нэмэгдүүлэх хэл хязгаар орны тогтууны хамгаалахын хүчирхэх хөдөлгөх хүчин болгон ховруулах болно гэжээ. Манай хорооны мэд одоохонд хаврын тараалхын үйлдвэрлэл бүх талаар өрнөж жалангайл хот хаврын тараалхыг эртээс хийч илүү хураалтыг лаптон болгох хөгжилтийн ойлгохтууныг баримталж тараалын мэрэгжлийн үйлчлэгийг 1-р фронтод хүргэж тараалын үйлдвэрлэлийн хэрэгслийн батлагыг онин дээрэн найдваржуулсан ботой ажиллахаар ам будааны амар төвчнээ суурийг бэхжүүлж хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахад хүчирхэх тараалынхын хөдөлгөх хүчнийг нэмэрдэж байна. Жадангаал хотын хам зууцлуурын төвийн сурвалжлагч Гөөхүйвэн хэлэхдээ миний одоохон байгаа газар бол Жадангаал хотын Чингис хаан болгосны Маажаа цун тосгон болно.
Тосгоны төмөмүүд таран газарт хүрч хаврын тараалхын 1-р фронтыг тойрон үзэн хөдөө тосгоны яралтай ажиллаж байгаа байдлыг ойр цайгаас ойлгож байна гэж. Жадангат хотын хаврын тараалхын тухайн талбарт одогчлсон тараалан үйлдвэрлэлийн завгар нь амжилттай хүчнэн гүйцэд илрүүлжээ. Жинфэн хоршоочлоор төлөөлүүлсэн тараалангийн үйлчлэгийн гол цогц газар шурын бүх явцыг найдан хамааруулах шин завгарыг ихээр хэрэгжүүлж жижиг тараачин өрхөд тарих сэргийлэх хурайх бүхэлгэсэн нэг өртөөний маягийн үйлчлэгийг хангаж өгчээ. Жадангат хотын жинфэн хоршоочлын хариуцлагатан Жан Чжичэн хэлэхдээ бид тараалангийн хоршоочлолтын үйлчлэгэд хүчин тавьж байгаа бүрэн үйлчлэгэн тараалангийн компани болно. Жадангат хотын бие бүхий жижиг тараачин өрхөд чиглүүлж бүх явцыг найдан хамааруулах төрөл зүйлийг хийнэ. Бүх явцыг найдан хамааруулах төрөл зүйлд тарих хорхотхыг сэргийлэхийг багтана. Тараачин өрх өөрөө хийх чухалгүй. Бүх явцыг төсөвлөх үйлчлэгийг бид хийж тараачин өрх урдаар зоос тушаах чухалгүй. Бид тараачин өрхөд хамгийн их батлагтай ашиг орлогыг олгож тараачин өрх бидэнд найдан хамааруулахад санаашрах зүйлгүй болгоно гэж. Газар шорог найдан хамааруулах шин завгүр нь өргөн олон тараачин өрхөг хамгийн их ашиг хүртэгч болгосон байна. Өнгөрсөнд уламжлалт тармилын уналт нэлээд доор байж цаг болон хүч зарцуулж тараалангийн машин худалдан авах таран ажлын хамааралтад их хэвчээний хүч зарцуулдаг. Одоохонд газар шорог хоршоочлолд найдан хамааруулж зүй зохистой нэгт тарих том далангаар тарих зэрэг төрөний мэрэгжлийг хэрэглэн шинжилгээ ухаанчаар тарьж ам бодааны уналтыг тогтмоор дэвшлүүлнэ. Жадангат хотын тараачин өрх Хоёкүн хэлэхдээ өнгөрсөн таран газрын уналт нэлээд дор байжээ. Улсаас одоохонд их далангийг хоёр мөрөөр тарих завгарыг дэлгэрүүлж уналтын хэмжээ маш сайн мөртөн зүй зохистой нэгт тарьж байна гэжээ. Жадангат хотын тараачин өрх Гошимин хэлэхдээ би энэ жил газар шороогон жинфэн хоршоожилд найдан хамааруулжээ. Жинфэн хоршоожилын

хүчин ахиулж тараалангийн одоогчлолтын хөгжилтийн хүчнэр бүх жилийн ам бодааны уналтыг тогтворжуулан сайжруулж ам бодааны амар төвшин тогтун байх тараачдын орлогыг нэмэгдүүлэн баяжуулах хөдөө тусганыг бүх талаараа хөгжүүлэн мандуулах чоошин хуудсыг бичигдэж байна. Манай хорооны мэд орон нутгийн ховсглолын их баялагыг гүн удалж ховсглолын гэнэг уламжлан залхамжлан үндсэн шатны намын гүшүүн олон томог залуучууд багцуудын үзэл санааны хүмүүжлийн хэлбэрийг баялагжуулж үндсэн шатны ховсглолын хүмүүжлийн жагсаалын газрыг батж огцлохын төлөө хайлал төрхийн сүмшин нийгэм төргийнхэн ховсглолын улаа өртөгөх онцлог жагсаалын газрыг байгуулж жижиг улаа өртөгөхөөр их хайр сэтгэлгээг ачаалж Ахмад намын гүшүүний халуун сэтгэлгээр ховсглолын хичээлийн танхимыг гэрэлтүүлж ховсглолын түүх ховсглолын зориг санааг сэтгэл зүрхэнд хадгалжулж үндсэн шатны өмнө фронтод хүн хүмүүжүүлэх намын гүшүүн ба олон төвтний сэтгэлийг нэгтгэх хайр халамжийн хуудсыг зөрүүлж Сүмшин нийгэм төрхийн ховсглолын улаа өртөд хараа тортны Ахмад намын гүшүүн хайрлал төрхийн хорон хатгалах нийгэмлэгийн дарга Лижуучин настан улаа өртөөний даргуулан тусгай харааны ховсглолын тайлбарлагчин ажлыг үргэлж байна. Сонимэд 10 минут нэвтрүүлгээ нэвтрүүлээ. Нэвтрүүлсэн нь давлах.

За, эрхэм хүндэт сонсогчид та бүхэн сайн байцгаана уу? Хөлөн байр хотын хамжуудлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гаргийн дуу нэвтрүүлгээ та бүхэндээ мэндийн айлтгалтай залгаж байна. Бид амал уртнасан. Энэ цагаар та бүхнийгээ сонортой шинэ уран бүтээлийн сонирхамж болгож дуулахын дуу гэх сайхан уран бүтээлийг шагнъя. Тус дууны шүлгийг малчин яруу найрагч О. Оригэл сайхан, аяг алдарт дуучин Ай зохиогч Сугар зохиож, Хөлмөр хотын ажил мэргэдлийн дээд сургуулийн багш залуу содон дуучин Нансалма учирлан дуулла. Хүлэн аван сонортноо.

Зайрхам сонсогчдоо, дуулахын дуу гэх учиртай сайхан энэ уран бүтээлд ингэж дуулагдах мөр бадгуудтай. Дуулах дуунд нь дуртай дуу байдгаа, дуулах тусмаа хайртай дуу болдгоо. Хайртай дуугаа хандан дуулья, хамгийн сайхнаа илгэн дуулья. Наригж суухт нь найрын дуу төрдгээ, найрын дундаас найрал дуу үүсдгээ. Найрал дуугаа хамтдаа дуулья, найжийн сэтгэлээр хөндлөн дуулья да. Санахын эрхэнд сайхан ч дуу гардгаа, сайхан ч дуунд нь сэтгэл сэргдгээ. Сансан бүхнээ дэлгэж дуулья да, саруул орчлонд хамтдаа дуулья да гэж уянгран цалигдвэлээ. Зэрхэм сонсогч та бүхэн дахин та хүлээн аван сонортноо.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, энэ цагаар яруу найрагч Оо Оргил сайхны шүлэг, алдар дуучин аялагчин суурийн аялгуу, залуу содон дуучин нансалмагийн дуулсан дуулахын дуу гэдэг учиртай сайхан уран бүтээлийг шагнаж ийхүү буянгрон өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч Уртнаасан хянагч, уран сод ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараа дугаар баяр тий золгоё.

0: Бээжингийн цагаар 8 цаг.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчд маань сайн байцгаана уу? Энэ тухайн араачууд хүчис нэвтрүүлэг та нартаа шөнийн хүшгэн дорых харбин гэсэн орчуулгын бүтээлэг сонсогор бэлтгэлээ. Зохиогч Чэньхи улсаа хайрлах оргилм халуун сэтгэлгээр бэлэг оюунаа хурцлж бичгийн хүнээ эрхэм дэд хариуцлага товроор энэ хүү романа төрбөн бичсэн юм. Романд голдуу 1934 оны үеийнх Япон эзэрхэг дүрмхэтэн ба хуурмаг манжин дарлал дормжиллыг хамт ламсаж байсан харивны элитгэдийн давшингүй үзэл ухамсартай хүмүүс намын тойронд бүлхэмд нэгтэж эрх цөлөөний төлөө эрэлхэгдэн тэмцсэн хувьсгалт үйл ажиллагааг магтан дуулсан юм. Нэр хүндэт нэвтрүүлэгч Төвшин Жаргал багш 1985 онд уншин амьлуулсан юм. Таалан болгоно уу?
2: Та нустарэ аз бусын мэдээг нэгэнтэй мэдчихсэн үү? Та нарыг үцхэд уйлж өнгөрсөн, гашуудад өнгөрсөн байдалтай байна гэж Вижи хэлэн хэлв. Үүндэ ээж бид хоёул бүр мэдэрсэнгүйд тэр өөр цүүр салдаад та нар надад хэлэхгүйг би мэдэж байна. Ваймин багш лав ирж өнгөрсөн. Гарамсалтай нь би орой нэг алхам ирээд энд түүнтэй олж учирсангүй гэж хэлв. Үүнийг би сонсоод дотор хартаж өгшөв. Энэ хүн манай гэрт орж ирэнгүүтэн чамай ирсэн үгүй юу гэж асуугаад өнөө бас чамай лав иржээ гэд бас харамсаж байна гэн. Тэгвэл тэр чамай ирээд ирж гэж юу? Би яг сайхан бачимдаж байтал дэргэнд харманасаа 100 төгрөг зоос гарган ширэн дээр тавиад энэ миний хувь хүний сэтгэлээ гэж хэлв. Энэхэ санаанд үгүй учир нь вай миний гүнээр ухаан түхэг нь олох үе бэрх болгожээ. Тэрээ тэсгэлгүй толгойхон тавшиж энэ чин чухам ямар ухаантай юм гэж хэлв. Тийм шүү, надыг бас хуудуурулч хэлээ. Түүнийг тагнуул гэхэд бас юуны зоос өгч байх юм. Чамай ирээд ирлээ гэхэд бас юунд маны гэрээ харгалзаж байгаа юм. Би дараа эдгээр сэжигтэй дан таны гэрийг гэсэн юм. Тийм ээ, чиний хэлж байх бүр зүйтэй. Гэтэл бас нэг хамгийн их сэжигтэй явдал ч чи дурдсангүй шүү. Йоо, ямар сэжигтэй явдал? Чиний үсгээр тэрэ дундад уусан хүн үү? Тэр нь бас ямар сэжигтэй юм? Тэрэ дундад уусан хүнээр барахгүй бас умраа торны баримжаа хэлтий. Үг нь тийм тодорхой. Манай яриач үчгийн тоглогчид бас дооргүй байтал уу? Тийм ээ, гэвч миний үсгээр үг